0: وقتی درباره سیاست و آینده ایران صحبت میکنیم، معمولا نگاه ما به سوی قدرت‌های بزرگ، حکومت، رهبران سیاسی، احزاب، نیروهای نظامی و مراکز تصمیم گیری معطوف می‌شود. حتی بسیاری از جریان‌هایی که خواهان تغییر بنیادین نظم موجود هستند، پرسش اصلی خود را حول این موضوع شکل میدن که چه کسی قدرت را در دست خواهد گرفت یا چه کسی میتواند رهبری تغییر را بر عهده بگیرد. اما آیا ممکن است مشکل پیش از آن که در پاسخهای ما باشد، در خود پرسشهای باشد که مطرح میکنیم؟ نویسنده مطلب از قفس ذهنی تا قدرت اجتماعی معتقد است که ما گاهی حتی در مخالفت با یک نظم سیاسی همچنان در چارچوب مفهومی همان نظم فکر میکنیم. به تعبیر او ممکن است بازیکنان را تغییر دهیم، اما زمین بازی و قواعد آن را تغییر نمیدهیم. در این نگاه قفس ذهنی زمانی شکل میگیرد که یک پارادایم آنقدر برای ما طبیعی و بدیهی شود که دیگر خود چارچوب را نبینیم. در این رویکرد نویسنده از قدرت اجتماعی سخن میگوید، قدرتی که جامعه را نه صرفاً به عنوان رأی دهنده، معترض، هوادار یا بدنی اجتماعی یک جریان سیاسی، بلکه به عنوان تولید کننده و صاحب قدرت در نظر میگیرد. این بحث در ادامه به نسل‌های جدید انقلاب دیجیتال و جنبش زن زندگی آزادی میرسد، جایی که نویسنده تلاش میکند میان تجربه تاریخی زنان، شیوه‌های جدید شبکه شدن جامعه و اشکال متفاوت کنش سیاسی ارتباطی برقرار کند. از نگاه او جنبش ژینا را میتوان نه فقط به عنوان اعتراض به حکومت، بلکه به عنوان نشانه از ظهور ظرفیت‌های جدید اجتماعی و سیاسی نیز بررسی کرد. اما آیا واقعا میتوان از پارادایم جدید سخن گفت؟ آیا جامعه بدون ساختارهای متمرکز، احزاب و رهبری سیاسی قادر به تولید قدرت پایدار است؟ مرز میان قدرت اجتماعی و بیسازمانی کجاست؟ و آیا تجربه جنبش ژینا میتواند الگویی برای آینده سیاسی ایران باشد؟ در این گفتگو تلاش میکنیم این پرسش‌ها را با نویسنده این بحث، جناب آقای حمید زرشناس، در میان بگذاریم و از قفس ذهنی تا قدرت اجتماعی مسیر استدلال او را بررسی کنیم. جناب آقای زرشناس گرامی، سلام و احترام فراوان دارم خدمتون و بسیار سپاسگزارم که دعوت برنامه دیالوگ رو قبول کردید.
1: منم درود و احترام دارم خدمت شما، خدمت تمام بینندگان شما و از شما هم سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادین تا بتونم این دغدغه‌های خودم رو، به خصوص که به دنبال جنبش ژینا، فکر میکنم این وظیفه ماست که ما بتونیم جنبش ژینا رو به نحو بهتری، احسنتری بتونیم اینو تبیین کنیم و بتونیم اون به اصطلاح منطق و استدلال و لاجیک و به اصطلاح بیشترین تغییر یا نوآوری‌هایی که در جنبش ما داشته رو بتونیم بیان کنیم، مطرح کنیم. یه جنبشی که اتفاق افتاد و طبیعی است که به دنبال تمام تلاش‌ها و زحماتی است که همه انسان‌ها برای زندگی بهتر در طول تاریخ انجام دادن و همیشه هم همراه بود با تغییرات تکنولوژی که تأثیر در زندگی انسان‌ها می‌داشت و در نتیجه در رابطه با مدیریت به اصطلاح مسائل اجتماعی تأثیرات خودشو داشت، ما بتونیم اینو درست تحلیل کنیم. من یه مقدمه کوچیکی عرض کنم خدمتتون. ببینید، در تاریخ ما همیشه یک سری تاریخ‌هایی داشتیم که نقطه عطف به حساب می‌آمد. مثلا دوران انقلاب به اصطلاح رنسانس در اروپا به دنبال اون که به دنبال یک سری تبرات تکنولوژی همراه بود، مثل افسد، مثل خیلی چیزای دیگه، که تاثیر به خصوصی تو جامعه گذاشت. ما میبینیم که جامعه میره به طرف یک تغییر ساختار سیاسی که به اصطلاح اون دموکراسی رو در چارچوب به اصطلاح دخالت مردم تو سرنوشت خودشون، زندگی خودشون، که به اصطلاح در اون حد که جنبش اون موقع، یعنی تکنولوژی اون موقع امکان میداد، به عنوان دموکراسی انتخاباتی، دموکراسی به اصطلاح سه قوه و مجزا از هم، در اون دوره تونست اون به ظهور برسه و در مقابل اون ساختار سیاسی موجودی توسط امپراتور، پادشاه، غیره و یک فرد یا یک خانواده که حکومت میکرد، به اصطلاح در مقابل اون قرار گرفت و ما دموکراسی رو به اصطلاح اون تغییرش رو ما در اونجا میبینیم که به اصطلاح جمهوری ظاهر شد و جمهوری به اصطلاح دموکراسی نمایندگی اسمش رو میذاریم یا دموکراسی پارلمانی. ولی ما در پروسه میبینیم تغییر تحولات اتفاق میافته که این، حالا من به اون ریشه‌ها نمیپردازم که طبیعیه که انحصاراتی که در اقتصاد به وجود میاد، تاثیراتی که در مسائل سیاسی میذاره و این انحصاری به جایی میرسه که دموکراسی امروز شما در بهترین کشورهای دنیا که بزرگترین و بهترین دموکراسی خودشو داریم، باز میبینیم این دموکراسی به اصطلاح نمایندگی نمیکنه خواستهای مردم. دموکراسی به این معنی هستش که حاکمیت مردم بر سرنوشت، عقاید خودشون، زندگی خودشون، که در اون دوره تکنولوژی انقلاب به اصطلاح دوران رنسانس این تکنولوژی این اجازه میداد که به صورت نمایندگی بتونه جلو ببره. ولی امروز ما میبینیم تو بهترین کشورها این اتفاق نمیافته. تمام تصمیمایی که گرفته میشه منافع و حقوق شهروندان توش رعایت نمیشه، مثل در رابطه با محیط زیست یا جنگ یا خیلی چیزای دیگه که شما تو بهترین کشورها مثل اروپای غربی، مثل آمریکا، کانادا، غیره و غیره شما ببینین، میبینین واقعا این خواستهای مردم نیست، بخشش هست ولی کلن نیست. یعنی ما دموکراسی ما به جایی رسیده که ما نمیتونیم بگیم که واقعا داره خواستهای مردم رعایت میشه. ولی تو این دوره، تو دوره که به اصطلاح انقلاب صنعتی چهارم اتفاق میفته و انقلاب دیجیتالی و مسئله هوش مصنوعی به وجود میاد، شما یه تغییر تحولات عظیم تو مسئله تکنولوژی اتفاق میفته که این تکنولوژی اجازه میده که ما بتونیم اون دموکراسی که حاکمیت مردم بر مردم هست و بتونیم یه خورده وسیع‌تر جلو ببریم، یعنی از سطح انتخابات
0: به این دموکراسی میرسیم. جناب زرشناسی گرامی، با این مقدمه ای که من در ابتدای برنامه اشاره کردم و همچنین شما هم فرمودید، به نظرم تقریبا برای بیننده کاملا واضح هست که میخواییم در چه موردی صحبت بکنیم. من سوالاتی رو آماده کردم خدمت شما از همین مطلبی که در ابتدای برنامه گفتم و خیلی خوشحال خواهم شد که تا اونجایی که امکان داره کوتاه باشه، چون سوالات زیاده و مسائل مهم و جالبی هم هست. مثلا شما قفس ذهنی استقلال تحلیلی خود شماست، میخواستم تفاوت اون رو با مفهوم پارادایمی که نزد توماس کوهن هست بدونم چیه و چرا احساس کردی که برای توضیح وضعیت سیاسی جامعه ایران در حال حاضر ما به این مفهوم نیاز داریم؟ بفرمایید.
1: بله، ادامه همون بحث قبلی من در واقع همین توضیح میخواد بده که ما امروزه بسیاری از مسائل و مشکلاتی که داریم در این پارادایمی که امروز وجود داره، یعنی تمرکز قدرت، نمیتونیم جوابشو پیدا کنیم. ما نمیتونیم جواب اینو پیدا کنیم که چرا وارد سرید اتفاق میفته یا جنبش جلیب زردها یا بهار عربی یا جلیب زردها یا بهار عربی یا رجبا و در نهایتا جنبش جینا.

0: بشریت امروزه دیگه کارهای خوش از دست داده و ما با این تکنولوژی به اصطلاح جدید، این تکنولوژی انقلاب دیجیتالی، شرایطی رو به دست آوردیم که ما میتونیم از اون پارادایم عبور کنیم. اون پارادایمی که معتقد هستش که به فرض حکومت، حالا بحث، حالا اون انقلابیاش میگن یک حزب انقلابی، فرق نمیکنه. اونجا که دیگه همچنان سیاست تمرکز داره، همچنان تصمیم گیری ها تمرکز داره، همچنان قوانین و همه چیزی که چیز میشه تصویب میشه از طریق این نمایندگان و اینا به وجود میاد. و ما دوران جنبش ژینا اینو نشون داد، جنبش ژینا، که این تمرکز وجود نداره. یعنی از رهبری عبور کرد، جایی که همیشه جنبش ها باید یه رهبر کاریزما یا یه حزب یا یه جریان سیاسی میامد فراخوانش میداد یا سعی میکرد در امور سازماندهی یه مرکزیتی باشه که اینو بتونه جلو ببره. تو جنبش ژینا ما هم چیزی ندیدیم. جنبش ژینا ما دیدیم یک سری خواسته ها.
1: جنبش ژینا فهم پرداخت. آیا زرشناس، آیا ممکنه فردی از لحاظ سیاسی کاملا مخالف جمهوری اسلامی باشه اما از لحاظ مفهومی همچنان در چارچوبی قرار بگیره که خود جمهوری اسلامی با نظم سیاسی موجود ایجاد کرده؟
0: دقیقاً من اینو اونجا اصطلاح بازی کردن در زمین به اصطلاح اون پارادایم اول ازش یاد کردم. یعنی شما مخالفین 100% با نظم موجود، حالا نظم موجود در سطح جهانی میخواد باشه یا در سطح محلی کشور ایران، شما مخالف 100% ولی دارین در زمینی بازی میکنین که چارچوباشو اونا تعریف کردن. چون پارادایمی که من استفاده میکنم ازش صرفا یک سری مجموعه به اصطلاح یک سری تعریف سیاسی اونا الزامن نیست، داره چارچوبی رو تعریف صحبت میکنه که این چارچوب نه تنها پرسش های شما رو، پاسخ های شما رو داره هدایت میکنه. یعنی به شما اجازه نمیده خارج از اون صحبت کنید. شما از توماس کوهن صحبت کردین که اون دقیقا تو زمینه علمی همینه میگه. میگه تو شما تو زمینه علمی یه پارادایم وجود میاد که تو این چارچوب ها شما یه سری پرسش ها و پاسخ ها رو سعی میکنید مطرح کنید و جوابش پیدا کنید.
1: خب ما چطور میتونیم تشخیص بدیم که گرفتار اون قفس ذهنی نیستیم؟
0: جایی که شما از اون سوالای رایج عبور کنید. شما میگین به فرض منافع ملی چیه؟ میگین مثلا حفظ مرزها، نمیدونم حفظ این دولت، اتوریته، نمیدونم فلان. ولی جایی که شما میگین منافع ملی رو میخواین در حد منافع مردم در نظر بگیرین، مثلا آزادی بیان، نمیدونم کرامت، نان، کار، تصمیم گیری در امور زندگیش، وقتی شما میگین اینجوری تعریف میکنین، یعنی شما دارین از اون چارچوب عبور میکنین. تا حالا چارچوب این بود که یک سری نخبگان، نمایندگان، احزاب یا دولت مردا میامدن تعریف میکردن که چه باید برای این جامعه، چه باید کرد، چه نباید کرد، و شما از این چارچوب دارین بیرون. اونجا دارن تعریف میکنن که آقا قدرت در سطح پارلمان، در سطح احزابی که رأی بیارن، در سطح دولت مردا مطرح میشه. ولی امروز ما میخوایم بگیم که چرا باید دولت قدرت در این سطح تعریف بشه، چرا نباید قدرت در سطح جامعه مطرح بشه. برای همین ما اون بحث جامعه محور که باید قدرت رو تعریف بکنه و جامعه، شهروندان که در اینجا نقشی دارن، با در روند تصمیم گیری ها شرکت کنن، نه در صندوق انتخاباتی هر 4 سال یک بار. در نتیجه شما وقتی میگین یک تعریف دیگه دارین ارائه میدین، یعنی که شما دارین از یک چارچوب فکری دیگه دارین میگین بیرون، یعنی از اون پارادایم نظم موجود، چه در سطح جهانی باشه چه در سطح داخلی، شما دارین میگین بیرون. شما میخواین قدرت رو یه جور دیگه تعریف کنین. قدرت تا حالا تعریفش مشخصه، این قدرتی که امروزه تعریف میشه، ولی شما دارین از این میخواین بیاین بیرون. میگین چرا باید دولت فعلی مسئولیتش از مردم بگیره؟ چرا خود مردم نباید قدرت رو تعریف کنه؟ چرا باید به یکی این اختیار رو بدن که اون بره تعریف کنه قدرت چیه؟ چرا خودش نباید این تعریف؟ حالا چرا ما همچین چیزی رو فکر میکنیم بهش؟ بخاطر این جنبش ژینا نشانه هایی از خودش ارائه داد که ما به این نقطه رسیدیم که ما به خاطر انقلاب تکنولوژی که انتخاب

0: افتاده و تأثیری که در زندگی انسان ها گذاشته، ما به این نقطه رسیدیم که ما میتونیم تعریف جدیدی ارائه بدیم، همونطور که در دوران رنسانس اومدن تعریف جدید ارائه دادن از تعریف قدرت که اون موقع در سطح خانواده سلطنتی فقط بیان میشد، مطرح میشد، اون پارادایم عبور کردن، به پارادایم به اصطلاح دموکراسی انتخاباتی رسیدن. ما هم امروز به خاطر اتفاقاتی که تو جامعه ما افتاد، یعنی ما بر اساس این شواهد داریم این تعریف میکنیم که جنبش زینا جنبشی بود که هیچ سازمان سیاسی اینا مطرح نکرد، در تمام مدت فعالیت خودش هم یک مرکزیتی وجود نداشت که بخواد اینا هدایت کنه یا سازماندهی کنه، و این عدم تمرکزی که وجود داشته توی روند تصمیم گیری ها یا هماهنگی هایی که بین تمام این اقشار مردم اتفاق افتاد، و این اون چیزی هست که ما به این نتیجه، من به شخص به این نتیجه رسیدم که ما داریم وارد یک فرایند جدیدی میشیم که اون چارچوب فکری گذشتمونو اگر رها نکنیم ما از اون قفس ذهنی بیرون نخواهیم اومد. ما باید اون چیزی که فکر میکنیم که همینی هست که هست رو بذاریم کنار، سوالا رو یه جور دیگه بیاریم مطرح کنیم، سوالا که واسه ما ساختن بذاریم کنار، بیاریم بگیم که خب قدرت حالا احزاب تعریف میکردن یا دولت تعریف میکرد، یا ما چرا قدرت نمیم جامعه نیاد این قدرت تعریف
1: کنه. اتفاقا سوال بعدی من همینه، چون شما دولت محوری، رهبر محوری، حزب محوری، دوگانه سازی، شخصی کردن قدرت و تصور مردم رو به عنوان توده در شش بند این قفس ذهنی تعریف کردید و میدونید، و سوال دقیق من اینجا این هستش که به نظر شما کدوم یک از این شش مورد در سیاست امروز ایران ما میتونیم بگیم که تعیین کننده است؟
0: ببینین، من بازم این سوال دقیق نمیگیرم، به خاطر این که میگین سیاست تعیین کننده است، منظورتون از این پارادایم حاکمه؟
1: بله.
0: این پارادایم حاکم خب تعریفش مشخصه، چه در سطح منافع ملی چه در سطح تعریفی از جنگ و غیره و غیره، میده جز در تعریف به اصطلاح تحکیم این روابط موجودی چی دیگه نیست که دولت سر جاش باقی بمونه، که دولت نمیدونم امنیتش حفظ بشه، دولت بتونه حاکمیتش رو اجرا بکنه، همون تعریفی که به اصطلاح خودش از منافع ملی میده. این اون چیزی هستش که برای اونا تعیین کننده است، ولی چیزی که برای ما تعیین کننده است این هستش که ما باید در یک پارادایم دیگه منافع ملی و به اصطلاح جنگ رو بتونیم توضیح بدیم، و این دوگانگی که این رژیم به ما تحمیل میکنه بر اساس همون پارادایم نظم خودش، ما بتونیم از اون عبور بکنیم.
1: به عنوان مثال، یعنی شما میفرمایید که دولت مرکزی با قدرت اجتماعی در تضاده؟
0: دقیقاً، به خاطر اینکه جنبش زینا یه چند تا چیز رو نشون داد، یکی اینکه رهبری رو چیز کرد زیر سوال برد، یکی اینکه ایدئولوژی رو زیر سوال برد. بزرگترین تأثیر جنبش زینا مخالفت با به اصطلاح اون ایدئولوژی حاکم بود، اون ایدولوژی اسلامی حاکم بود. یعنی در واقع جنبش زینا اون سطحی که پیروز شد، یک انقلاب فرهنگی رو در واقع پیروز شد، نه انقلاب سیاسی و غیره رو، که اونم این بود، مخالفت با نظم، با ایدولوژی حاکم. در نتیجه جنبش زینا از لحاظ سازماندهی نوآوری داشت که من تو بحثان به اون اتکا میکنم، اینه که برای اولین بار اومد عدم تمرکز رو در تمام سطوح به نمایش گذاشت، بدون رهبری یا بدون ایدئولوژی اومد یک خواسته های خودش رو که اونم از بدن زن بود آغاز شد مطرح میکنه، و اینو به خواسته های مختلف گسترش میده، و برای اولین بار سازماندهی که تو این جنبش اتفاق میافته سازماندهی عدم تمرکز بودی، ما مرکزیتی نداشتیم که بخواد اون کار رو انجام بده، و برای اولین بار ما میبینیم که تکنولوژی نسل زی چجوری میتونه به این جنبش پیوند بخوره و بتونه اینو در این سطح خاصا، یعنی عدم تمرکز، یعنی عدم رهبری و ایدئولوژی و غیره.
1: یعنی میتونیم بگیم جنبش جینا قدرت متمرکز رو به قدرت جامعه تبدیل کرد، تغییر داد، انتقال داد، درسته؟
0: دقیقاً. شما میبینین که چگونه خواسته های این جنبش جینا از بدن به تمام مسائل مختلف جامعه، از مثلا از خواسته های دیگر باشه، های جنسی گرفته، کارگرها گرفته، نمیدونم کودکان کار گرفته، غیره و غیره. شما میبینید این چیزی گسترش پیدا میکنه، به این ابعاد میرسه و از لحاظ تکنولوژی به آنچنان عدم تمرکزی میرسه که شما کوچکترین حرکتی تو یک قسمت اتفاق میافتاد، مثلا سوزندن روسری، بدون یک مرکزیت این تسری پیدا میکنه در کوتاه‌ترین مدت در نقاط مختلف کشور این اتفاق میفته، مثل بریدن موی سر که شما ببینید حتی اینقدر قدرتش زیاده که در سطح تمام کشورها این امر اتفاق میفته. این به رهبری یک سازمان خاص نبود، از یک مرکز و یک مرکزیت این فرامین یا این رهنمودها صادر نشد. اینها این به اون میگن اون عدم تمرکز. این عدم تمرکزی که از طریق این انقلاب دیجیتالی اتفاق افتاد که نمیشه تاثیر تو دورای دیگه نمیتونست اتفاق بیفته، این محصول دورانی هستش که به اصطلاح ما وارد مرحله انقلاب صنعتی چهارم شدیم و این موجب شد که ما روش جدیدی رو ما اینجا به وجود بیاریم، علارغم این که جامعه از لحاظ تئوری به این مسئله نرسیده بود که عدم تمرکز چیه یا جامعه قدرت جامعه محور یعنی چی، چگونه بخواد اینو تعریف بکنه. این ما این که داریم اینو حالا تبیین میکنیم، علارغم این که به این مرحله نرسید ولی عملا وارد این مرحله شده. ما این شواهد رو خودتون با ما همه شاهد بودید.
1: من یه سوالی خدمتون دارم و میخوام که شفاف جوابش رو هم بشنوم. شما میفرمایید که بازیکنان عوض شدن اما قواعد بازی عوض نشده. توی همین مطلب بسیار مفید و جالب شما هست. آیا این گزاره شامل جریان‌های مختلف اپوزیسیون هم میشه؟
0: ببین تمام جریان‌هایی که در نهایت به تمرکز قدرت باور دارن شامل حال همه اونا میشه، علارغم تمام مخالفت ها، تمام بازی هایی که دارن انجام میدن تو زمین اوناست. من یه اشاره فقط کوچیک میکنم که البته یه کمی هم سخت قبولش، اینه که ما زبان به اصطلاح رهبران یا میتونم بگم که واقعا زنان پیشرو بود تو این زمینه و زنان واقعا پیشتاز بودن، ما زبان اینها یا زبان نسل زیرو که این دوتا به هم پیوند بسیار مناسبی این دوتا با هم داشتن و ما زبان زیرو نمیتونیم بفهمیم، توضیح بدیم مسائلشون رو یا به عبارت دیگه اینا رو جذب کنیم، دقیقا از همینجا ناشی میشه که ما علارغم این که با اینا همراه هستیم ولی هنوزه داریم در زمینه پارادایم اول، پارادایم دولت محور داریم عمل میکنیم، تو اون زمین داریم بازی میکنیم. یعنی مخالفت با رژیم داریم، در نهایت تو بهترین حالتش که موفق هم بشیم فقط افراد رو عوض میکنیم، نه اینکه خود پارادایم رو عوض کرده باشیم و قدرت رو از یه دولت بتونیم به جامعه محول بکنیم. نمیدونم شما
1: پاسخ دادم؟ من کاملا متوجه شدم و بسیار هم ممنونم، جواب واضح بود. من اگر بخوام به عنوان آخرین سوال از شما بپرسم، تو سوالات من زیاد بود اما با توجه به وقت برنامه که نیم ساعت هست و ما 5 دقیقه بیشتر نداریم، میخوام این سوال از شما بپرسم. اگر به شما بگن که جناب آقای زرشناس، شما با توجه به این مطالب، نوشته ها که من مرتب پیگیری کردم و بیشتر عاملیت مردم رو اونطوری که من اگر درست متوجه شده باشم مقدم میدونید، اگر بخواید فقط یک سوال جدید رو به جامعه ایران بدید که بتونند اون رو از قفس بتونن باعث بشه که از قفس ذهنی خارج بشند امیدوارم سوالم رو تونستم برسونم. اون سوال که شما میدید به جامعه ایران چیه؟
0: من سوالم اینه که تا حالا ما تعریفی که داریم از قدرت، از نمیدونم قانون غیر و غیره، جوابی پاسخی هستش که، یا جوابی هستش که این دولت، یا تعریف هستش که رایج بود تا الان؟ من میخوام اینو بگم که اگه ما معضلات بسیاری داریم که پاسخشی نمیتونیم پیدا کنیم، مثل دوگانه سازی هایی که هست، آقا یا با ما یا با دشمن، آقا یا جنگ یا صلح، آقا نمیدونم، این تمام اینا رو که ما پاسخ نداریم براش. چرا نداریم؟ برای اینکه توی چارچوب فکری داریم نگاه میکنیم که همون قفس ذهن هست که دارم صحبت میکنم. ما برای اینکه بیرون بیایم یک سری پرسش های جدید باید مطرح کنیم که همین پرسش شما از من کردیم. پرسش جدید اینه که چرا باید قدرت رو دولت تعریف کنه یا احزاب تعریف کنه؟ چرا جامعه نباید این قدرت رو تعریف کنه؟ چرا جامعه باید
1: احزاب از جامعه تشکیل نشدن؟
0: نه، اینا نمایندگان جامعه هستن. من دارم میگم خود مردم به صورت مستقیم خودشون دخالت داشته. ببینید اتفاقی که افتاد، انحصار به اصطلاح سیاسی شکست. سیاسی قبلا در سطح نخبگان و دولت و نمیدونم احزاب و غیره بودن، ولی تو جنبش جینا سیاسی اومد تو زندگی روزمره مردم، زندگی توزیع شد تو زندگی مردم، زندگی اومد تو خواسته های مردم. یعنی ما برای اولین بار این خواسته هایی که مردم دارن و احزاب نمیدن تعریف کنن که آقا این مردم این خواسته ها رو دارن، مردم خودشون اومدن اینو بیان کردن. یعنی این نشون میده که این انقلاب به اصطلاح دیجیتالی انحصاری شکون، همونطور که خبرنگاری شکون. ما امروز شهروند خبرنگار داریم، ما امروز کسانی داریم که خودشون تولید میکنن، خودشون توزیع میکنن، خودشون نقش دارن. قبلا اینجوری نبود، اینا همه تو انحصارات بود، رسانه ها در انحصار بود، فلان بود، ولی امروز شما میبینید در سطح مردم داره این اتفاق میفته. من میگم وقتی ما اینا رو به چشم میبینیم، یک سوال میتونیم واسه خودمون مطرح کنیم، بریم دولت رو خودمون تعریف کنیم، قدرت رو خودمون تعریف کنیم، این مناسبات بین قدرت و مردم رو خودمون تعریف کنیم. ما چرا باید از طریق نماینده ها، یعنی هر 4 سال یه بار یا 5 سال یه بار بریم رای بدیم؟ چرا خودمون در فرایند تصمیم گیری شرکت نداشته باشیم؟ من پرسشم ایناست. چرا خودمون در اجرای اون تصمیم هایی که ما تو اون فرایندش تصمیم نقش داریم نظارت نداشته باشیم؟ چرا ما اونا رو نخواهیم اجرا بکنیم؟ پرسش من اینجاست، چرا این کار رو نباید بکنیم؟ چرا با تعریفی که از جنگ میدن، آقا جنگ یعنی که من نوار مرزی فلان پیشه بر و نمیدونم فلان، بخوایم اون تعریف بپذیریم؟ یا صلحی که به ما دارن قالب میکنه، میگن آقا ما الان جنگ رو بخوابونیم صلح میشه؟ کدوم صلح؟ ما ضرری که جامعه ما از لحاظ محیط زیست، از لحاظ آزادی، کرامت انسان ها، دستمزدها، نمیدونم انواع و اقسام دیباشای جنسی غیر و غیره، صدماتی که ما دیدیم تو دوران صلح کمتر از دوران جنگه. من بهم میگم دوگانه دروغین. این دوگانه دروغین رو ما کجا پیدا میکنیم؟ زمانی که اون قفس ذهنی ما تو پارادایم اول داره محظوره، ما اون رو باید بهش کنیم، بگیم چیزایی که واسه ما سوال درست کردن، آقا یا صلح خوبه یا جنگ یا فلان. ما از این بیایم بیرون بگیم صلح واقعی کجاست، جنگ واقعی کجاست، ما چه نقشی در این داریم؟ بس این ما تمام هزینه ها رو ما داریم میدیم، هر جنگی که اتفاق میفته هزینه ما داریم میدیم، نه آقای ترامپ میده، نه جمهوری اسلامی میده، نه نتانیاهو میده، نه این هزینه رو فقط مردم دارن میدن. خب پس چرا ما نباید بپرسیم که چرا هیچکی از ما سوال نمیکنه که آقای جنگ میخواد یا نمیخواد؟ ما داریم هزینهشو میدیم. من این پرسش ها رو میگم بیاییم مطرح کنیم. وقتی که میبینیم تو اون پارادایم ما جوابشو پیدا نمی کنیم، پس بگیم اون پارادایم درست نیست دیگه، بریم دنبال یه چیز جدید. من پرسشم اینه که شما چرا، چگونه میتونین خودتون رو تعریف کنین، چگونه میتونین اون تعریف خودتون رو برین اجرا کنین و چگونه میتونین اونو به دست بیارین؟ سوال من تو اینه. من تمام حرفم اینه که تا حالا واسه ما خیلی چیزا تعریف کردن، ولی هیچ کدوم ما جواب به دست نیاورده. ما نمیتونیم توضیح بدیم که چرا جنگ اتفاق میفته، چرا اتفاق نمیفته، چرا صلح میکنن، چرا نمیکنن. صلح هم تمام سازشهایی هستش که پشت پرده دارن انجام میدن، یعنی ادامه همون جنگه، جنگشون هم ادامه همون صلحه. اینا همه اون دوگانه هستی که دروغی نمیفته. ما از این دوگانه باید بیرون بیایم، فقط با پرسش و خودمون رو یک کمی بیایم بیرون، از اون پارادایم بیایم بیرون، یک کمی دورتر بازیم و این پرسش ها رو مطرح کنیم که ببینیم چرا داره این اتفاق سر ما میفته.
1: بسیار سپاسگزارم.
0: بخصوص ببخشید من این تاکید بکنم، بخصوص که ما یه تجربه جامعه اینا داریم که اگر دقیق اینا آنالیز کنیم داره به ما نشون میده که راه ما کجاست. چرا ما با دو راه سوم، راه سوم به این معنی نیست همه بیان بگن آقا ما راه سوم هم اینا قبول ندارم، نه، راه سوم یک دموکراسی سومی رو مطرح میکنه، یعنی دموکراسی که بخواد تعریف بکنه مردم باید قدرت رو تعریف کنن، نه اینکه مردم مشروعیت بدن به قدرت، مردم باید قدرت رو تعریف بکنن. ما مشروعیت رو میدیم یه عده که برن حالا ما قدرت رو تعریف بکنن، در صورتی که نه، مردم باید خودشون تعیین بکنن قدرت چیست و چجوری هم بتونن اون رو اجراش کنن. ببخشید من
1: نه خواهش میکنم، من خیلی خوشحال میشدم اگر وقت برنامه بیشتر میبود و میتونستم این بحث رو که بسیار جالب هست، مفید هست، در خدمتون ادامه میدادیم. با شما جناب آقای حمید زرشناسی گرامی و همچنین بینندگان گرامی خداحافظی میکنم تا برنامه آینده دیالوگ. شاد و پیروز باشید.

سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند،

شش ماه درگیری نظامی ایران را به چه کشوری تبدیل کرده است؟ ایران و ایرانیان چقدر فرق کردند؟ حکومت چقدر تغییر کرده؟ روابط حکومت با مردم، با کشورهای همسایه و منطقه، با جهان چه تغییراتی کرده؟ همه اینها چقدر برای مردم ایران دگرگونی و تحول در پی داشته؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش. از هر جای ایران و جهان که میدان رو با من فهیمه خضری دری دنبال میکنید. امشب 6 ماه از آغاز درگیری نظامی میان آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی میگذرد. 6 ماه پیش در آغاز این درگیری حکومت جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت خود قرار گرفت و حتی تا لبه ای رفت که بسیاری از ناظران و تحلیلگران آن را لبه فروپاشی دانستند. با این حال حکومت جمهوری اسلامی هر طور شده و در بسیاری از تحلیل ها به هزینه مردم ایران که هر روز بیشتر و بیشتر زیر بار فشار ناامنی و معیشت کمر خم کردند دوام آورد. مشابه خامنه‌ای رهبر شد و به جای علی خامنه‌ای نشست. کسی او را تاکنون ندیده، اما پیرامون نام او مجموعی از چهره‌های قدیمی امنیتی و سپاهی جمهوری اسلامی جمع شدند. خیلی روشن نیست تحولات جمهوری اسلامی را به چه سوی برده، یک پارچه تر شده یا آشفته تر. نقاط اختلاف و شکاف و ضعف و قدرت در این میان در حکومت و از آنچه که از حکومت به جا مانده کجا هست؟ مقامات حکومتی گهگاه از اختلافاتی هم پرده برداشتند. کسی مثل رئیس جمهوری مسعود پزشکیان علناً از پایان جنگ و احیای تفاهم نامه دفاع کرده، در حالی که طیف بسته تر حکومت بر مقاومت، کنترل تنگه هرمز و فشار متقابل تاکید می کند. جمهوری اسلامی در این 6 ماه توان نظامی بسیاری از دست داده. در این حال توانسته هزینه های اقتصادی هم ایجاد کند. 6 ماه پیش همسایگان ایران در تلاش بودند مسیرهای دیپلماسی را باز نگه دارند، اما بیشتر همان کشورها در این 6 ماه هدف حملات جمهوری اسلامی بودند و در این بحبوحه قدرت‌های منطقه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان پیمان دفاعی جداگانه امضا کردند و تردیدی وجود ندارد که فاصله ایران و همسایگانش امروز بسیار بیش از قبل شده. در این 6 ماه درگیری فقط در آبها و آسمان و زمین و اینها هم در جریان نبوده، بلکه به جبهه های دیپلماتیک هم رسیده و برای شهروند ایرانی تخریب به سفرش کشیده شده، رزق و روزیش آسیب دیده و امیدش به آینده کم سوتر شده. عددهای رسمی بسیار تکان دهنده هستند. خود مسعود پزشکیان میگوید حجم تجارت خارجی ایران، یعنی مجموع صادرات و واردات، حدود 35% کاهش پیدا کرده. تورم مواد غذایی به 128% رسیده. بازار کار آسیب دیده. بر اساس آمار رسمی مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار به 9.1% رسیده. جمعیت شاغل نسبت به 1 سال پیش حدود 450 هزار نفر کاهش پیدا کرده. حکومت به رغم لفاظی‌های سیاسی و شاخ و شانه کشیدن‌هایش برای آمریکا و کشورهای منطقه، از مهار تورم و گرانی در داخل کشور ناتوان بوده. به اینها اضافه کنید کاهش صادرات نفت، محاصره بنادر، محدود شدن تجارت مالی و حالا تهدید آمریکا به تحریم‌های ثانویه علیه بانک‌ها و شرکای تجاری جمهوری اسلامی را. همراه خواهیم شد امشب در میدان با رایان عباس‌زاده، فعال سیاسی و رسانه‌ای، امیر چاهکی، کارشناس روابط بین‌الملل، و علی مأموری، پژوهشگر دانشگاه دکن و تحلیلگر مسائل ایران و عراق، برای نگاهی عمیق‌تر بر 6 ماهی که گذشت و شرایطی که پیش روست. سلام می‌کنم به هر سه آقایون، خیلی خوش آمدید به میدان. اجازه بدید که اول مروری کنیم بر رویدادهای مهم 6 ماه گذشته.
1: حملات مشترک آمریکا و اسرائیل با کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان ارشد آن آغاز شد، اما حکومت هم نباشد. جمهوری اسلامی پایگاه‌های آمریکا و اهدافی در منطقه را هم وارد جنگ کرد. تنگه هرمز به یکی از کانون‌های اصلی بحران تبدیل شد. فبرگان مجتبی خامنه‌ای را جانشین پدر اعلام کرد، انتقالی که بیشتر نشانه تداوم ساختار قدرت بود تا تغییر آن. با میانجیگری پاکستان، دو طرف برای 2 هفته آتش بس اعلام کردند. از اینجا روشن شد که هرمز مهمترین اهرم جمهوری اسلامی در مذاکره است. آمریکا فشار دریایی را بیشتر کرد و جمهوری اسلامی هم محدودیت عبور از هرمز را حفظ کرد. یک بن‌بست اقتصادی و دریایی. جمهوری اسلامی و آمریکا به چارچوبی برای پایان جنگ رسیدند، اما هرمز، تحریم‌ها و پرونده هسته‌ای همچنان حل نشده باقی ماند. حمله به 3 کشتی در هرمز چرخه درگیری را دوباره فعال کرد و تفاهم نامه به توافق رسیده در خرداد ماه عملاً رو به فروپاشی رفت. حمله جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن با پاسخ تازه آمریکا روبرو شد. مسیر مذاکره بار دیگر جای خود را به تلافی نظامی داد. جنگ فقط ایران را تغییر نداد. سه قدرت منطقه‌ای پیمان دفاع مشترک بستند. نشانه ای از تلاش برای ساختن ترتیبات امنیتی تازه. انتصاب‌های تازه نشان داد حلقه پیرامون رهبر جدید جمهوری اسلامی بیش از پیش سپاهی و امنیتی شده است. آمریکا همزمان بخشی از فشار را از میدان نظامی به فرسایش مالی و تجاری جمهوری اسلامی منتقل کرد. و در آستانه شش ماهگی جنگ، آمریکا دوباره داخل ایران را هدف قرار داد.
0: نگاه فشرده‌ای کردیم بر این شش ماه دشوار برای ایران و ایرانیان. در این شش ماه بازداشت‌ها و اعدام‌ها شدت گرفته. عفو بین‌الملل می‌گوید که از آغاز جنگ در 28 فوریه بیش از 6000 نفر خودسرانه بازداشت شدند. خود احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تا 17 ماه می از بازداشت بیش از 6500 نفر به عنوان خائن و جاسوس خبر داده بود. سازمان حقوق بشر ایران تا این لحظه دست کم 518 اعدام رو از ابتدای سال 2026 ثبت کرده، از جمله 18 زن که اعدام شدند. صدها معترض دیگر هم در معرض حکم اعدام هستند. آیا در این شش ماه جمهوری اسلامی صلح‌تر و موهشتر شده در برابر اراده مردم؟ آیا نگرانتر و متزلزلتر از قبل هست؟ چه تغییراتی کرده؟ آسیب دیده‌تر از قبل؟ مردم چطور ناراضی‌تر، بی‌اعتمادتر از پیش هستند؟ و از همه مهمتر، چه آینده‌های ممکنه که در پیش رو باشه؟ آقای چوهکی، شما در آغاز جنگ استدلال کرده بودید که عملکرد جمهوری اسلامی راه دیگری جز جنگ باقی نگذاشته بود. شش ماه گذشته، امروز همچنان معتقد هستید که جنگ اجتناب‌ناپذیر بود و این جنگ به نظرتون تونسته که اون عملکرد جمهوری اسلامی رو که ازش صحبت می‌کردیم در سطحی به حال تغییر بده؟
2: درود بر شما و تشکر از حضرتون خانم خضر حیدری، درود بر مهمانان و مردم شریف ایران. ابتدا اشاره کنم که آن طرحی که آمریکا پیش برد در 9 اسفند ماه 1404 و 28 فوریه 2026 به نوعی ادامه اون طرحی بود که هرگز اجرا نشد، طرح آیزنهاور کندی که حمله به نه فقط حمله اتمی به رقیب آن دوران شوروی بود، بلکه زدن سر ماه بود و اینکه بتونن همزمان رهبران سیاسی نظامی شوروی رو همزمان نابود کنن، که بعد در زمان حتی بوش پسر هم شکل دیگه ای گرفت. ببینید آنچه که رخ داد، یعنی اگر ما نگاه کنیم به دکترین امنیتی نظامی جمهوری اسلامی در طی 47 سال اخیر، آن سه آستانه‌ای که قرار داد، آستانه اتمی، نیروهای نیابتی و توان موشکی، مهمترین نکتهش این اصرار و اصرار ستیزی به این سمت بود که وقتی شخصی مثل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میشه، به این ما شاهد آخرین تلاش بودیم در مذاکراتی که رخ داد، که من اونو به سلام مذاکراتی که رخ داد، من گفتم مذاکرات آخرین ایسکای در سوئیس که رخ داد و بعد اون حمله‌ای که انجام شد، واقعا نه فقط من، بسیاری به این باور بودن که جمهوری اسلامی سقوط میکنه. چون نه فقط رهبر جمهوری اسلامی بلکه لااقل 40 تن از سران اصلی سقوط کرد، حذف شدن. ولی آنچه که رخ داد در این شش ماه، به خصوص در هفته های اول وقتی که ادامه جنگ به سراغ مردم آمد، یعنی آنچه که ما دیدیم، حمله به نه تنها زیرساخت‌ها، حمله به که منجر شده دختران مدرسه در میناب شد، حمله به زیرساخت‌ها، حمله به آنچه که سربازان وظیفه رخ میده، نشان داد که آن همپوشانی اولیه که وجود داشته بین اسرائیل و آمریکا برای سرنگونی رژیم صورت نگرفته. اسرائیل آمریکا بر این قرار گرفت که ایران رو وادار به پذیرش شرایط حد اکثری خودش بکنه. در این حالت من میتونم بگم در این شش ماه، در یک خلاصه اینه که عملا اهداف اولیه آمریکا تحقق نکرد، اهداف ثانویه‌اش هم تحقق نکرد. یعنی تنگه هرمز اضافه شد به معضلات جهان و آمریکا و غرب، در کنارش میخوام بگم که جمهوری اسلامی منسجم‌تر شد. یعنی این که
0: اگر شما معتقدین که جمهوری اسلامی منسجم‌تر شد؟ بر من جالبه آقای چوهکی. میدونین خیلی ها معتقد هستن از تحلیلگران که درست جمهوری اسلامی فعلا به هر حال بقایای اون یا آنچه که از اون هست الان میبینیم سر جاش هست، ولی چنان ضرباتی خورده که اتفاقا این مسیری است به سوی ساقط شدن.
2: من کاملا مخالفم. ما واقع گرایی باید کنیم و فکت‌ها و میدان رو بررسی کنیم. ببینید یک رقابت بین حتی سران سپاه، سران ارتش بوده. حذف فیزیکی برخی از اونها باعث شد نه نسل جدید که ما می‌بینیم، عبداللهی کیومرث، حیدری وحیدی جدید نیستن، ولی ما اولا فرمانان دیگر نمی‌شناسیم که جای رده‌های دوم رو گرفتن. در زم خانم خزیداری در جنگ 12 روزه آیا ما شاهد خانم خزیداری در جنگ 12 روزه آیا ما شاهد موفقیت ایران در حمله به اهداف

0: شما به ما بگید تا چه حد از هم پاشیده این جمهوری اسلامی بعد از 6 ماه؟ آیا یک تغییر بنیادی میبینید که دست کم نوید بخش تغییرات بزرگتر در آینده بخواد باشه؟
1: درود و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز صدای آمریکا و مهمانان محترمتون و شما سرکار خانم خضر حیدری، سپاسگزار از دعوتتون. من برعکس مطالب مطروح از سوی مهمان محترم نگاهم به گونه دیگر هست. من معتقدم که اساساً در جمهوری اسلامی بعد از این حملات یک نوع تاب‌آوری راهبردی وجود نداره. جمهوری اسلامی در وضعیت بقا داره و سر می‌بره. در وضعیت بقا با وضعیت تاب‌آوری کاملا متفاوت هستش. تاب‌آوری یک ظرفیته، یعنی داره تقلا میکنه برای ادامه بقا. جمهوری اسلامی در یک شمارش معکوس خودویرانگری هم به سر میبره، یعنی هر پایان هر ماه از این که میماند تلاشیست برای ماه بعدی، یعنی تمام تقلا و تلاش جمهوری اسلامی برای بقا هستش. نکته دیگر اون که در مجموعه عملیات صورت گرفته از سوی کشورهایی که این عملیات رو انجام دادن، به گمان این جانب فقط چون اساسا بعد از 7 اکتبر این پیشبینی ها قابل پیشبینی بوده دیگه، بعد از اینکه 7 اکتبر بود حزب الله نابود میشه، هنیه در خانه زده میشه، این یه خط سیر تنظیمیه. بیشتر هدف نشانه گرفتن معماری جمهوری اسلامیه، هویتیه، هستی جمهوری اسلامیه که به سمت یک زوال ساختاری برنامه ریزی شده. بدین روی من معتقدم که هم ضعیفتر شده، هم اون فرماندهی باثبات رهبری شد از دست داده، هم قدرت بازتولید قدرت رو از دست داده. یعنی رهبری که به مثابه یک رهبری باثبات بوده، فصل الخطاب بوده، برای دفنش چند ماه منتظر موندن. رهبری بعدیش رو برای نشان دادن مشکل دارن. خود اینها به مثابه فروریزی یک ساختار هست در محاق، در سایه. بدین روی به گمان من معتقدم که همه گونه آسیب ها رو دیده. یه پازل پنجگانه هستش. اولین پازلی که تنظیم شده پازل حذف نیابتی های منطقه ایست. وجود نیابتی های منطقه ای فقط یک بازوی سیاست خارجه نبوده، امتداد هویت جمهوری اسلامیه. یعنی از هر طرفی شاخ و دم و سر این مار رو دارن میزنن، حالا بماند قطع منابع درآمدی. بحث تنگ هرمز رو هم که دوست ما اشاره کردن آخرین بخش از عبارت بنده باشه، تنگ هرمز هم یک اهرم بوده، یک دستاورد نیست. بین اهرم و دستاورد فرقه. تنگ هرمز هم از اون کارویژه ژئوپلیتیکی پیشتر قابل انتظار تا حدودی بر افتاد. دیدیم چگونه در یک تدابیر جدیدتر، چه امارات
0: حرف میزنیم راجبش. اگه به من اجازه بدید آقای عباس‌زاده، تنگه هرمز مستقلا موضوع مهمیه. بعد ببینیم که در طول این 6 ماه خود اهرم فشار تنگه هرمز چه تغییراتی کرده، همطور که شما داشت اشاره میکردید. ولی من از شما اجازه میخوام که برگردیم به موضوع تنگه هرمز و در اینجا از آقای مأموری، چون شما بحث نیابتی ها رو پیش کشیدید، بحث بسیار مهمی است، بپرسم. آقای مأموری، جمهوری اسلامی نیابتی ها و بخش بزرگی از توان نظامی خودش رو در این 6 ماه از دست داده، اما به هر حال میبینیم که میتونه که هزینه های منطقه ای هم ایجاد بکنه، همونطور که از نظر قدرت منطقه ای آقای تراکی هم اشاره کردن. حالا من میخوام از شما بپرسم، با توجه به تخصصتون به ما بگید که از نظر قدرت منطقه‌ای چطور ارزیابی میکنید این جمهوری اسلامی رو نسبت به 6 ماه پیش؟ آیا ضعیفتر شده یا اینکه فقط ابزارهای قدرتش رو عوض کرده؟ ارزیابیتون چیست؟
2: با سلام و ادب خدمت شما و مهمانان گرامی و بینندگان محترمتون. ببینید، بسیاری از تصوراتی که در آغاز جنگ و قبل از جنگ وجود داشت و خیلی از خیرخواهان همون زمان میگفتن این تصورات درست نیست و بعدن معلوم شد که در واقع درست میگفتن، اما اون زمان متهم به خیانت و متهم به خونشویی و متهم به این جور موارد میشدن، این تجربه 6 ماه نشان داد که نظام جمهوری اسلامی یک نظام دیکتاتوری ساده نیست، یک نظام مبتنی بر مجموعی از نهادها و مؤسسات است و به این سادگی قابل فروپاشی نیست، مثل مثال هایی مثل در واقع سوریه و لیبی و افغانستان و عراق و امثال اینها. و همچنین در واقع نشان داده شد که قدرت منطقه ایران یک قدرت نیابتی، به معنای اینکه مجموعی گروه های مافیا رو ایران به کار گرفته و بهشون پول میده و برای ایران کار میکنن، به این شکل نیست. مجموعی از نیروهایی در منطقه وجود دارند که منافع مشترک با جمهوری اسلامی دارند. از جمله در عراق که در

0: واقع حدود 240 هزار نیروی مرتبط به حشد شعبی اینها به شکل کاملا طبیعی در دوران بعد از 2003 شکل گرفتن. برخشون اصلا قبل از 2003 حضور داشتن، مثل نیروهای مرتبط به آقای مقتدا صدر. بعدن منافع مشترک با جمهوری اسلامی منجر شد که حمایت‌های مشترک بین دو طرف صورت بگیره، اینها توسعه بیشتری پیدا بکنن. به همین ترتیب حوثی‌ها در واقع سابقه حدوداً حکومت هزار ساله رو در یمن دارن. در چند دهه اخیر در واقع وقتی حکومت پادشاهیشون فروپاشید و حکومت جمهوری ایجاد شد، تنش‌ها وجود داشت و بعداً در واقع اینا تونستن قدرت دوباره به دست بگیرن و منافع مشترک با جمهوری اسلامی دارن. و همین ترتیب در حزب الله از عمل در واقع سر برآورد و عمل سابقش برمیگرده به قبل از جمهوری اسلامی. در این دوره 6 ماهه حتماً یک بخشی از این اهرم‌ها آسیب دید و به طور مشخص سوریه است. سوریه از دست رفت، اون کوریدری که وجود داشت و اینها رو به هم دیگه مرتبط میکرد مورد آسیب قرار گرفت. هنوز کوریدر البته به شکل غیر رسمی وجود داره، رفت آمد انجام میشه و کنترل کامل رو آقای اشعر در خاک سوریه ندارد. اما خب اون میزان امتیازاتی که در گذشته وجود داشت در حضور آقای اسد دیگه وجود نداره. اما در این حال در واقع این نیروها هنوز قدرت قابل توجهی رو در منطقه شکل میدن. در عراق عرض کردم و در یمن و در لبنان هنوز اینها حضور دارن. افزون بر اینها حتی در غزه هنوز تنها نیروی سیاسی و نیروی نظامی قابل توجه در بین فلسطینی ها حماس هستش و هنوز در واقع داره تلاش میشه که اینها خلع سلاح بشن و هنوز در واقع این پروژه به سرانجامی نرسیده و این معرکه و این درگیری همچنان ادامه دارد.
1: ولی آقای ماموری ببینید، شما دارید روی این تاکید میکنید که بقایایی از نیروهایی که با جمهوری اسلامی منافع مشترک دارن، نیابتی ها به هر حال بخششون دارید میگید که هستن. پرسش اینجاست که 6 ماه پیش کشورهای خلیج فارس در واقع میانجی بودن بین تهران و واشنگتن، امروز خودشون هدف موشک و پهپاد جمهوری اسلامی هستن. امارات میگه که این حق رو برای خودش به رسمیت میشناسه که پاسخ بده. ترکیه، عربستان، پاکستان پیمان دفاعی ساختن که امکان گسترش اون این روزها مطرحه. بنابراین به نظر میرسه که جمهوری اسلامی عملاً همسایگان ایران رو به سمت یک ائتلاف امنیتی علیه خودش هل داده. این رو چطور در ارزیابی خودتون میگنجونید؟
0: ببینید، اون چیزی که در واقع در منطقه الان وجود داره بقایا نیست، یک قدرت قابل توجه هست. عرض کردن 240 هزار نیروی حشد شعبیه که هنوز حضور دارن، حوثی های هستن که هنوز قدرت به دست دارن و درگیرن الان با عربستان. در خصوص کشورهای منطقه و ائتلافی که فرمودید، تمام اشاراتی که وجود دارد در منطقه این ائتلاف رو نشون میده که متوجه ایران نیست، متوجه اسرائیله. ائتلافی که از جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد برای پیوستن در مراحل بعدی، ائتلافی که سوریه رو میخواد وارد بکنه در این ماجرا و وضعیتی که الان اسرائیل و ترکیه در سوریه با هم دیگه درگیری دارن و اسرائیل به شکل مستمر داره مواضع مرتبط به ترک ها و همچنین مواضع سوری رو میزنه به جهت اینکه جاپایی برای ترکیه در اونجا ایجاد نشه.
1: یعنی میگین حملاتی که جمهوری اسلامی در این مدت به کشورهای منطقه کرد هیچ جای این در واقع معادله که شما دارین میچینید نیست اینطور که میشنوم؟
0: حتما این اتفاقاتی که افتاد در واقع تنش ایجاد کرد بین جمهوری اسلامی ایران و برخی از کشورهای منطقه، نه همشون که در گذشتم این تنش تا حدی وجود داشت. تنش بین جمهوری اسلامی ایران و امارات سابقه بسیار دیرینه ای داره، اما این تنش ها در هیچ کدوم از این موارد به قطع روابط منتهی نشد. هنوز تماس های تلفنی و روابط دیپلماتیک بین دو کشور وجود داره. اما تصویر بزرگتر رو باید دید. تصویر بزرگتر این است که منطقه به شکل کلی داره از ایالات متحده آمریکا دورتر میشه، به چین نزدیکتر میشه. این میشه به روابط اقتصادی بین کشورها دید. روابط اقتصادی کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس به دو برابر میزان روابطش با ایالات متحده آمریکا رسیده نسبت به چین. چین دو برابر آمریکا هستش. روابط با جمهوری اسلامی در مجموع در تصویر بزرگتر بهبود پیدا کرده. بین ایران و عربستان 7 سال قطع روابط بود، در 2023 روابط برگزار شد با حمایت چینی ها و در واقع روابط همچنان حضور دارد. با عمان بسیار دوستانه است، با پاکستان و ترکیه دوستانه هستش. این تنش‌ها ایجاد مشکلاتی کرده است، اما نتونسته این روابط رو از بین ببره و وضعیت رو به سمت یک ائتلاف علیه ایران همونطور که اشاره کردید ببره، بلکه به عکس تصور از این
1: ائتلاف علیه جمهوری اسلامی از قبل شکل گرفته. آقای مأموری، من قبل از اینکه برگردم با آقای چاکی، آقای عباس‌زاده میگن اساساً این ائتلافی که باشون صحبت کردم آقای مأموری، ائتلافی است که من ازش صحبت میکنم، این ائتلاف آیا شکل نگرفته؟
2: بلا شک، نه تنها شکل گرفته، اتفاقاً در اون پازل پنجگانی که من اشاره کردم تبعات پیامدهای پس حمله هفته اکتبر بوده، پازلی رو ما میبینیم. یکی از پازل ها حذف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بوده و اتفاقا عربستانی که اساسا میل به حضور میدانی نداشت، در یک عملیات مشترک با ایالات متحده امریکا در ضرباتی که به پایگاه هشت شعبی میزنه، برخی فرماندهان جمهوری اسلامی در اونجا کشته میشن. از این منظر حذف حماس و حوثی و حزب الله و هشت شعبی و همه های چهارگانه یکی از اهداف راهبردی و اتفاقا قدرت ایزایی به مثابه تغییر معادله رو ندارن. حتی حوثی هاشون در حد عملیات ایزایی میتونن عرض اندام کنن. از این منظر این گزاره یکی از مهمترین گزاره هاییست که قطع بازوان هویتی جمهوری اسلامی در منطقه رو در واقع متحقق کرد. جمهوری اسلامی که به دفعات نیروهای ارزشی و تئوریسین های وفادار به حکومت اسلامی مدعی بودند که شش پایتخت کشور عربی در خدمت ماست، الان ما شاهدشون این چیزی نیستیم. اگر وقت باشه یک نکته خیلی کوتاهی رو بگم، اتفاقا بحث ترکیه و تنش‌هایی که پیش اومده دوست بزرگوار ما اشاره کرده بودند، در راستای اون جنگ هویتی که هستی جمهوری اسلامی میخواد در واقع هدف بگیره، من دارم اشاره میکنم، کشور ترکیه و مردم ترکیه هم اگر با سیاست‌های همسویانه جمهوری اسلامی بخوان ادامه مسیر بدن، میتونن آسیب‌های بعدی از جنس جمهوری اسلامی رو از سوی اسرائیل بچشن. این یعنی تغییر توازن قوا در منطقه، این یعنی دست هژمون اسرائیل در منطقه، و از قضا این پیام به اردوغان و ترکیه رسیده.
1: آقای چاکی، شاید نظری داشته باشید شما، بشنویم در این حال. بله بفهمید، خواهش میکنم.
3: البته اگه شما سوالی هم بکنید من با هم بگم که بتونم منظورم مطرح کنم. اگر
1: سوال من مرتبط میشه با بخشی از صحبت‌های آقای مأموری درباره اینکه کشورهای منطقه گویی که به شرق، به چین نزدیک میشن، من میخوام بگم که جمهوری اسلامی هم همزمان در اجلاس شانگهای کنار چین و روسیه و هند و پاکستان میشینه. یک چرخش به شرق بعد از شش ماه جنگ میبینیم. آیا این اون چیزیه که جمهوری اسلامی امیدواره که بتونه براش پشتوانه امنیتی ایجاد کنه؟ اگر این باشه، بسیار از تحلیلگران میگن که خیلی پشتوانه لرزان و لغزانیست، چون روسیه و چین واقعا روشن نیست که تا کی بخوان هزینه بدن برای جمهوری اسلامی و کنار جمهوری اسلامی بیستن.
3: مثلا سوال شما، امیدوارم که من درست نام آقای عباس‌زاده متوجه بشن که منظور من شخصیشون نیست. بین فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی تفاوت جدیه. آنچه که آقای مأموری میگوین، آنچه که من میگویم، تحلیله، آرمان هامون نیست. یعنی ما مطالبات دیماه رو دیدیم و امیدوار بودیم. ما دیدیم که روز بسیاری در جهان دیدن که حذف شدن جمهوری، معتقد بودن که سرنگون میشه، رخدادش رو رخ نداد. پس الان ما کاری نکنیم که کنار کسی قرار بگیریم که نمیخوایم، یا علیه کسی قرار بگیریم که نمیخوایم. جنبش مدنی بعد از جنگ در ایران ضربه خود، اعتراضاتش پنهان شده، مطالبات شکار پنهان شده، ولی در طب منطقه وقتی و آنچه که شما گفت، الان در بیشکک، بله خانم خزی، الان در بیشکک سران کشورها شانگهای جمع شدن، از جمله سران قدرتمند هندوستان، روسیه، چین، حتی اردوغان در اونجا هست الان، و در آن کنفرانس علیف هست، احتمالاً باز یک امتیاز جدیدتر ایران میگیره. شما ببینید واقع گرایانه اگه نگاه بکنیم، اصولا ایران در طی 15 سال اخیر به شدت بر اساس نگاه به شرق عمل کرده و بر اساس اقتصاد امروز ایران به طور جدی وابسته به چینه. برای همین محاصره دریایی بسیار زیاد ضربه میزنه به وضع فعلی اقتصاد ایران و قبلا خطر معیشت مردم و افزایش بیکاران. ولی ایران یک کشور بزرگ منطقه‌ای با 15 کشور مرزهای مختلف داره، ولی به هر حال آسیب پذیریش جدیه. در رابطه با روسیه و چین حتی در جنگ 39 روزه بر اساس همه اطلاعاتی حتی پرزیدنت ترامپ هم به نوعی تایید کرد، داده های نظامی ماهواره‌ای در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته و این گزارشات رسانه‌های آمریکا که شما با خبرید از موفقیت ضربات ایران داره خبر میده. وقتی من دارم فکت‌ها رو میگم نباید وارد آرمان‌گرایی بشیم. آنچه که رخ داده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تونسته بلافاصله عکس‌هاشون بده. ببین آمریکا بلارک حمله میکنه، سپاه حمله میکنه به اردن. اگر ما نگاه بکنیم الان داره آمریکا احتمالاً پاسخ خواهد داد و باز ایران پاسخ خواهد داد. ما اگه نگاه کنیم به مفاهیم
1: عذرخواهی میکنم آقای عباس زاده نگفتن که جمهوری اسلامی یا سپاه پاسخ نداده، دست کم من چنین چیزی نشنیدم.
3: نکته
1: ای که ایشون مطرح کردن یکی از پرسش های منم هست و میخوام که این موضوع رو یکم بیشتر باز بکنیم. کنجکاوم من بدونم راجع به این چه خواهید گفت. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی طبیعتا پاسخ داده به حملات، به کشورهای منطقه حمله کرده و جنگ رو سعی کرده گسترش بده در منطقه و در سطح کشورهای همسایه. خیلی ها دارن میگن جمهوری اسلامی اساسا منطقه رو ناامن کرده بیش از قبل. حالا پرسش اینجاست که فکر میکنم آنچه که در صحبت آقای عباس‌زاده بود و من هم دوستم ازتون بپرسم اینه که این حملات آیا حملاتی است برای دفاع، برای اینکه از بقای خودش داره حکومت در واقع دفاع میکنه؟ مسئله برای جمهوری اسلامی هستی شناختی است امروز، یعنی هر ماه گرفتار این هست، هر روز گرفتار این هست که میماند یا نمیماند، یا اینکه از موضع قدرت داره حمله میکنه؟ این دو با هم شما میدونید متفاوته.
3: من برخود با عرض احترام خدمت شما، برخود فلسفی و اخلاقی با این موضوع در حد تحلیل سیاسی معتقد نیستم. ببینید هر کشوری که بهش حمله میشه، هر حکومتی بعد بقای خودش تلاش میکنه. اوکراین مورد تهاجم نظامی روسیه قرار گرفت و داره خودش دفاع میکنه. روسیه میتونه بگه من پیروز شدم چون 20% خاک اوکراین اشغال کردم. اوکراین میتونه بگه من پیروز شدم برای اینکه الان 2 سال و اندیه که شما روسیه نتونسته بیش از مثلا چند هزار کیلومتر پیشروی کنه و 20% خاک دانباس 2-3 ساله که در اختیار اوکراینه. ما وقتی داریم از مفاهیم میدانی صحبت میکنیم نمیتونیم فلسفی صحبت کنیم. اینکه ایران سال جمهوری اسلامی هست یک ماه جمع میشن به هستیشون فکر کنن، اون چیزی که آقای عباس‌زاده منظورشه یک تفسیر عرفانیه. آن چیزی که داره رخ میده اینه که
1: چه تفسیر عرفانی است آقای چاکی؟
3: برای اینکه آمریکا سام ببین خانم خزیداری، پرزیدنت ایالات متحده به طور مشخص و بارها گفته که میخواد که ایران به طور واقعی با او توافق کند و تحلیلگران میشنینن، فعالان سیاسی جای ترامپ تصمیم میگیرن که ترامپ قصد فروپاشی داره. ببینید در به جز این جملات من تموم شه، وگرنه موضوع مهمی شما دارید مطرح میکنید با یه جمله پراکنده حل نمیشه موضوع.
1: حتما
3: من خواهشم علینا، چون موضوع خیلی خوبی دارید مطرح میکنید. ببینید الان من پراکنده نمیگم، لازم دارم که الان میخوام بگم. ببینید وزیر خزانه داری آمریکا میاد 2 روز پیش یه کنفرانس بسیار بزرگ میذاره، دی اقتصادی اقتصادی سخنرانی میکنه، تهدید میکنه و همه منتظر بودن. خبرنگار ازش سوال میکنه، 2 سوال مطرح میکنم. شما چرا اگه میخواهید بیای تایم ثانویه کنید چرا خب شروع نمیکنید، چرا تهدید میکنید؟ او میگوید و جواب خیلی هوشمندانه، من نمیخوام اقتصاد جهان فرو بپاشه. سوال در جملات بعدیش اینو مطرح میکنه، در جمله یک سوال دیگه، آنهایی که در تهران نشسته اند، این کلمات او به نقل مضمونه، آنها که در تهران نشستن باید تصمیم بگیرن آیا در انزوا میخواهند باشن یا شکوفایی. خب شما ما چرا باید جای کاخ سفید بگیم که خاصی میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه؟
1: نه آقای ببخشید آقای چاهکی، من مجبورم حرفتون رو قطع بکنم برای اینکه تعبیر
3: شما گفتید آقای عباس‌زاده گفت.
1: بله سوالی که من از خدمت شما میکنم تحلیل دادن به صحبت های کاخ سفید نیست. سوال اینه که اتفاقا خیلی نکته خوبی رو گفتید. آمریکا داره میگه که اسکات بسنت قبلا همین رو در اول در وقتی که اعلام کرد این تحریم های تازه رو یا تحریم های ثانویه رو این رو مطرح کرد، جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا برگرده به جهان و اقتصاد آزاد و شرایط آزاد در جهان، یا اینکه فرو بپاشه، یا اینکه به هر حال تهدیدی که داره میکنه آمریکا علیه جمهوری اسلامی. سوال اینجاست که چرا جمهوری اسلامی نباید بخواد که به شکوفایی برگرده؟ چرا نباید انتخاب اون باشه؟ چرا نباید بخواد که به اینقدر از جیب و کیسه مردم ایران هزینه نکنه، سفره مردم ایران رو تنگ و تنگتر و کوچک و کوچکتر نکنه که در نهایت جاه طلبی های نظامی و منطقه‌ای خودش رو دنبال بکنه؟ پرسش اینجاست، این دوگانه‌ای که میگید، چرا انتخاب جمهوری اسلامی شکوفایی نیست برای ایران؟
3: ما یک حکومت ایدئولوژی محور شروع داریم که در 47 سال پیش حرکت رو شروع میکنه، در صیقلای تاریخی صیقل پیدا میکنه، به سمت خاتمی میاد. شما بعد این دوره در یک مجموعه ببینید، شما با این کار خودتون کردید برنامه مختلف، بعد به این سمت میاد که علی خامنه ای بس یا 7 سال کشته میشه، پسر او که پدرش و خانومش و کل خانواده دست داده، باز ما موافق مذاکره است. البته مشاور خامنه ای بعد صحبت کنیم، به نظر مشاور خامنه ای یک مفهوم موجودیتیه، نه خود موجودیتی. در ما میبینیم که عقب نشین جمهوری اسلامی زیاد بوده. شما الان ببینید که 5-6 نفر دارن تصمیم میگیرن برای ایران. این مشتاق خامنه‌ای نیست، قالیباف، وحیدی، عبداللهی، که مثلا حیدری، محسن رضاییه. ولی آن زمان که تفاهم یادداشت تمام 14 ماده ای امضا میشه، برای اولین بار دو رئیس جمهور ایران و آمریکا امضا میکنن، در بند اولش خانم خضری برای اولین بار قید میشه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و متحدین آنها، حتی نمیگوید گروه های نیابتی ایران که توجه آقای معموری. ببینید این موافقت نامه که به سود ایران، به سود مردم ایران بوده، به نظر من بخشی از سپاه پاسداران خودسرانه حمله پهپادی میکنه و اون جنگ 13 روزه شروع میشه. چالش بزرگ ایران بین دو جناح درگیریه، جناح واقع گرا به نظر من که پزشکیان و حتی قالیبافن، و جناحی که تندرویی که برنامه مدت میامه نداره، حتی میام مدت، یعنی جبهه پایداری سر جلیلی. الان مردم ایران درگیر این موضوع هستن. در مورد پیمان مکه این جمله بگم، پیمان مکه اول نشون دهنده این بوده که کشورهای منطقه امیدشون به آمریکا دارن از دست میدن به عنوان یک حافظ منافع. بعد پیمان مکه علیه ایران نیست، پیمان مکه یک نمودی از اینکه میخوان با هم توافق کنن، شاید بیشتر علیه اسرائیل باشه. و پیمان‌های منطقه‌ای باید بررسی شه. این جمله آخرم، ببینید آیا میشه که اگر هندوستان به پاکستان حمله کنه، ترکیه به هندوستان حمله کنه؟ برای همین بعد درست ارزیابی کرد این موضوع. من هم با شما همدلم که به سود مردم ایران همین صلح. ولی توجه کنیم حملات 9 مهر 1404 بر اساس هیچ معیار به مرلی قابل دفاع نیست. حملات یک جانب آمریکا اسرائیل بوده، اینا خوش دفاع کرده. من ائتلاف منطقه ایران نمیبینم. شما ببینید همین الان امارات متحده عربی در این 3 روز خانم خضری بحث گزارشات تحت خزانه داری آمریکا داره کماکان ادامه میده، مناسبه خوش با ایران داره معاملات انجام میشه، واقعا همین امروز داره انجام میشه.
1: شما آقای عباس رضایی اگه نکته دارین بفرمایید.
2: آره من یک دو تا نکته خیلی کوتاهی بگم. اول اینکه دوست عزیزمون متهم میکنن به آرمانگرایی و مسائل از این دست. خیر، شاخصه های میدانی داره تایید میکنه. شما
3: آرمانگرایی اتهام نیست، آرمانگرایی یه موضوعی هستی
2: در قیاس تطبیقی برای ارائه یک تحلیل، نوعی فروکاهی محتوایی و معنایی است.
3: واژه های شما کاملا فلسفی بوده. تاباوری راهبردی هر ما جمع میشن برای حسشون اصلا عرفانی صحبت میکنین. شما
2: بزرگوار شما تحلیل نکنید. نه خیر، شلوغ نکنید. شما نگفتم هر ما جمع میشن،
3: من شلوغ نکردم. شما پاسخ دادم آقای عباس‌زاده، یک تحلیل درست بکنید.
2: گفتم وضعیت بقای جمهوری اسلامی به شکل و شیوه ایست گویا که همه افغان.
3: چرا دلیلتون چیه؟ ببخشید خانم، دلیلتون چیه؟
2: به خاطر از دست رفتن شاخصه های حکمرانی متعارف. جمهوری اسلامی یک حکمرانی متعارف نیست. آره شما اشاره کوچکی کردید.
3: کره شمالی مدت‌ها متعارف نیست و وجود داره. کره شمالی وجود داره. کمک نظامی به روسیه میکنه.
1: آقای چاهکی، پرسش اینجاست که در این تحلیل شما مردم ایران کجا هستند؟ جامعه ایران کجاست؟ کره شمالی رو دارید مثال میزنید؟
3: قرار ندید.
1: نه نه، به هیچ وجه شما به هیچ وجه این جسارتی نمی‌کنم. ولی چرا کره شمالی رو مثال میزنید؟ چرا
3: من باید ببینم خانم زیا بعد به شما جواب بدم یا آقای عباس زاده.
1: آقای عباس زاده به نظر من بهتره، پیشنهاد بهتره که اجازه بدین آقای عباس زاده صحبتشون رو بکنن، برگردیم دوباره به شما. بفهمه
2: من یکی دو تا از شاخصه هایی که این بزرگوار خیلی مثلا مدعی هستش که اصلا جمهوری اسلامی دعواهاشون نه در سطوح بالای حکمرانی که در سطح جدال جنایی هست، اشاره کنم که وقتی بحث آرمانگرایی میکنیم آقای محترم فرماندهی آقای چاهکی رهبری حکومت اسلامی از بین رفت، چندین فرمانده نظامی از بین رفتن، ساختارها رو به زوالن، نائب اون سومین رهبریشون که شده سیاست مدیریت جمع‌کرانی بایستی منتظرشون باشن، اونم که وجود خارجی نداره. اینها اصلا مدیریت راهبردی با ثبات ساختار سیاسی رو آسیب پذیر کرده. نکته بسیار مهم دیگر، آقای اسکات بسنت همین الانش هم داره میگه، گفت اوتکست وقتی یک نوعی جزامی سازی اقتصاد جمهوری اسلامی مد نظرشه. جمهوری اسلامی این عبارت اوتکست که هنوز اعمال نشده، صفهای بنزین دیدیم چگونه به درازا کشیده. آقای رئیس جمهوریشون که قدرتی نداره، البته شما در دایره قوم اوغلا گذاشتید، در بازی بزرگان نظامی بقایای حکومت اسلامی پزشکان که نقش اساسی و راهبردی نداره، فقط هر از گاهی داره اشاره میکنه که 35% ما با مشکل واردات صادرات مواجه شدیم و از گرانی، از عدم ناترازی انرژی به مسئله از این دست صحبت میکنه. جمهوری اسلامی بنابر این دلایلی که نام بردم، یکم تمامی بازوان و مشروعیت منطقی خودش رو از دست داد. جریان هایی که آقای مأموری اشاره کردن که اینها خیلی سال شک گرفتن بنابر یک ایدئولوژی و بسان مافیا ساداران نیستن، اتفاقا مافیا ساداری دیگه، با یک تلفن آقا سلام علیکم حاج آقاست که فرمان ها میاد، از آنها به یک اشاره از دیگران به سردویدن، این ادبیات جمهوری اسلامیه. این نوع ادبیات شما که تحت عنوان تحریم میخواید مطرح کنید، نوعی تطهیر نرمه جمهوری اسلامی، یک ساختاری که بقایاش
3: این دقیقاً اتهام شماست که خانم خدیجه شما متوقف نمی‌کنه، من هوا متوقف می‌کنه. یعنی من میتونم
1: آقای شاهکی نه خواهش می‌کنم چه قضاوتی نکنید،
3: شما کنار ایشون قرار میدم، من همراه با ایشون سوال می‌کنم، ایشون یه سوال دیگه می‌کنه، الان من تدقیق دارم می‌کنم، شما برنامه منو ببینید آقای عباس زاده و ببینید من تو این مدت برنامه از زمان جنبش دیما چه کردم. یا تحلیلگری باید بکنیم یا بگیم مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ جمهوری اسلامی، یا سه بار بگم مرگ و جمهوری اسلامی بعد صحبت کنم.
2: شما حتی جمهوری اسلام جناب آقای
3: شما دارید که هدف اصلا جمهوری اسلامی
2: بزرگوار، اصلا جمهوری اسلامی رو عادی دیدن یه خطای تحلیلیه. جمهوری اسلامی عادی
3: نظر شماست، تحلیلگری که پرچم میبره بالا،
2: نه مدیریت عادی داره جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی
3: آقای عباس 90 میلیون نفر دارن زندگی میکنن، دارن آب میخورن، نون میخورن، مشکلات دارن،
2: 40,000 نفر دوشم دارن کشته میشن. کشته ها رو نمیبینیم
1: اتفاقا صحبت اجازه میفرمایید خواهش میکنم اتفاقا صحبت آقای
3: آمار 40,000 نفری گفتن کشته میشن هر روز، این آمار
2: هر روز گفتن دو شب کشته شده. نکنه شما مشتاق اینی که هر روز کشته
1: بشه. آقایون بحث برنامه رو دارید به سمتی میبرید که از موضوع برنامه خارج میشیم و من خواهش میکنم
3: خانم زلزلی، شما دارید به هر گفتیشون یه بونوس میدید.
1: به هیچ وجه آقای عباس
3: در دیما شما برنامه من فعال نبودید، در اعتراضات مردم شرکت نکردید، دفاع نکردید، در مورد اینجوری حرف نزنید.
2: من میدونم من شما شرکتی
1: کردم. آقایون محترم شما دارید نظم برنامه رو
2: بدم. من شرمنده جوانان و جانباختگان جاوید نامانم، شما دارید نظم برنامه میدید.
1: من مجبور میشم خواهش کنم که میکروفون هاتون رو همکاران من میوت کنن، خیلی معذرت میخوام، چون ما بعد بتونیم با هم صحبت بکنیم و من فکر میکنم اساسا الگوی خوبی نیست برای مخاطب ما که ببینه که تحلیلگران محترم ما حتی نمیتونیم با هم دیگه بحثی رو پیش ببریم. خواهش میکنم یکی یکی صحبت بکنیم. آقای مأموری هم مدتی است که ساکتن، تا وقتی هر کدومتون یک لیوان آب بنوشید من با آقای مأموری یکم صحبت میکنم، برمیگردم با هم صحبت کنیم. من هم در این برنامه کنار هیچ کس نیستم، من کنجکاوانه پرسش هامو با همه شما مطرح میکنم. آقای مأموری شما به ما بگید، به هر حال الان اتفاقا آقای چوهکی نکته مهمی رو گفتن، گفتن این مردمی که 90 میلیونی که باید زندگی بکنن و دارن رنج میبرن از این مسئله، ولی تشدید تنش ها بین ایران و منطقه، بین ایران و امارات، جمهوری اسلامی، کارهایی که توی منطقه کرده، من با شما به طور مشخص توی منطقه دارم صحبت میکنم، سبد خانواده ایرانی رو کوچکتر کرده. ما شاهد این هستیم، در اولین برنامه هم من گزارش هایی که دادم از آمار رسمی خود حکومته که در این 6 ماه چه بر سر اقتصاد مملکت اومده. دلار رو داریم میبینیم، وضعیت معیشت رو داریم میبینیم، وضعیت بیکاری رو داریم میبینیم، ولی جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد. یعنی به نظر میرسه که در ملاحظاتش و تصمیم گیری های حالا بقایای جمهوری اسلامی، آنچه که از جمهوری اسلامی باقی مونده، وضعیت مردم نیست. پرسش مرکزی بحث من اینه، برای همین میخوایم روی این بمونیم با اجازه مهمانان محترم. فکر میکنید که چرا تهران، چرا جمهوری اسلامی اصرار داره بر ادامه این وضعیت؟
0: وضعیت مردم ناشی از دو عامل مشترک، سوء مدیریت داخلی و تحریم‌های غیرقانونی ایالات متحده آمریکا. جمهوری اسلامی تمام تلاش خودش رو قبل از جنگ کرد، امتیازات متعددی رو داد که این جنگ صورت نگیره، ولی این جنگ در نهایت به شکل غیرقانونی، خلاف تمام قوانین بین‌المللی و به شکل کاملا خودسرانه، بدون مشارکت هیچ کشور دیگری، بدون رفتن در روند عادی قوانین بین‌المللی شکل گرفت و این نتیجه فعلی رو در واقع ایجاد کرد. این رو در واقع مسئولیت بخش زیادیش رو باید به ایالات متحده آمریکا گذاشت. در
1: ممکنه کسی، آقای ماموری ببخشید، ممکنه کسی از شما بپرسه، اجازه بدین، ممکنه کسی از شما بپرسه چرا ایالات متحده آمریکا به یک کشور دیگه چنین حمله ای نکرد؟
0: کرد، به عراق کرد، به افغانستان کرد، به لیبی کرد.
1: ما در مورد این شرایط حال حاضر داریم صحبت میکنیم دیگه.
0: شما تمام این پروژه ها جز ناامنی، جز خرابی در منطقه چیز دیگری نیاورد و نتیجهش افزایش بی‌اعتمادی فراوان به ایالات متحده آمریکا در کل منطقه، از جمله شرکای سابق ایالات متحده آمریکاست. ایالات متحده آمریکا در منطقه سیاست منسجمی ندارد، سیاست عاقلانه رو اتخاذ نکرده است. در عراق در تحریم‌های غیر عادلانه‌ای که باز در دهه 90 ایجاد کرد، 500 هزار نفر از گشنگی مردند. بعد از اون در 2003 به بعد، در جریان حمله‌ای که صورت گرفت و سوء مدیریتی که وجود داشت، 1 میلیون نفر از بین رفتند. در افغانستان بعد از 20 سال یک پروژه شکست خورده را رها کرد و رفت و این نتیجه سبب شده است که کشورهای منطقه، از جمله کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، به فکر خودشون باشند و پیمانهای امنیتی با روسیه ببندند، افزایش روابط اقتصادی و سیاسی رو با چین داشته باشند، بین خودشون چیزی مثل ائتلاف مکه رو شکل بدهند و این در واقع نتیجه سوء مدیریت و نتیجه سوء سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است که در بخشهایش کاملاً آلت دست اسرائیل شد، از جمله در الان در این جنگ که نتانیاهو رو مدیریت کرد و آقای ترامپ رو وارد چنین تله‌ای کرد، و بخشش به خاطر عدم آگاهی از منطقه است و عملا در منطقه ناامنی و مشکلات رو در واقع به بار آورده است. این وضعیت رو بایستی به شکل کاملا در واقع یک پارچه و در تصویر بزرگ دید. سوء مدیریت داخل جمهوری اسلامی حتما وجود دارد، ولی بخش زیادی از این در واقع برمیگرده به سیاست‌های غلط ایالات متحده آمریکا و تحریم‌های ظالمانه، غیر عادلانه و خلاف قوانین بین‌المللی.
1: بسیار خوب آقای ماموری، من منتظر موندم.
2: یه نکته کوتاه من میتونم بگم؟
1: اگه یه لحظه اجازه بفرمایید برمیگردم بهتون آقای عباس‌زاده. من منتظر موندم جملتون رو کامل بگین که مثل آقای چوهکی وقت خدای نکرده فکر نکنید که من نمیخوام شما صحبتتون رو مطرح بکنید. به هیچ وجه، ما تو این برنامه تلاش میکنیم دیدگاه مختلفو به اطلاع بینندگانمون برسونیم، ولی آنطور که شما میگید واقعا آیا مسئله جمهوری اسلامی فقط سوء مدیریت داخلیه آقای ماموری؟ یعنی کشتار مردم، سرکوب گسترده مردم بیش از 4 دهه و به خصوص در سالهای اخیر، همه اتفاقهایی که از دیمای گذشته تا کنون افتاد، واقعا با عبارت سوء مدیریت در داخل جمهوری اسلامی قابل توضیحه؟
0: سوء مدیریت، من نمیدونم شما برداشتون از سوء مدیریت در واقع چیست. فضایی که شکل گرفت نتیجه آرمان فروشی بود که به مردم ایران داده شد از جانب عده‌ای که
1: من برام چیزی که برای من عجیبه، من با این موافقم، چیزی که برام عجیبه در تحلیل شما جمهوری اسلامی هیچ جا مقصر نیست آقای ماموری، من دارم تعجب میکنم. یعنی الان هم میگید اینم نتیجه، یعنی آن کشتار همه اتفاقا، یعنی واقعا جمهوری اسلامی هیچ جای موضوع نیست؟
0: مگه من عرض نکردم که سوء مدیریت داخلی؟ عرض کردم نتیجه
1: منم
0: مشترک.
1: منم پرسیدم آیا سوء مدیریت کشتار مردم؟
0: و این ماموری. مسئله کاملا مشخص از روز اول بود که جنگ دموکراسی رو ضعیف میکند، جنگ قدرت های و حضور گروه های امنیتی رو بیشتر خواهد کرد، فضای هر نظامی رو امنیتی خواهد کرد. این نتیجه اون آرمان فروشی بود که نتیجهش به این شد، عملا فرایند دموکراسی در ایران کندتر شد، به عقب افتاد.
2: کدوم آرمان فروشی؟
0: چندین دهه قبل در واقع شروع بشه. این اتفاقاتی است که در اثر این نوع سیاست غلط شکل گرفت.
1: بسیار خوب آقای عباسی، بفرمایید صحبتتون رو، بعد من از آقای شاهکی سوال دارم.
2: حتما این بزرگوار آقای ماموری عزیز مطالبی رو مطرح میکنن که واقعا فروکاهی جنایت هست، یعنی در واقع جمهوری اسلامی یک ساختار جنایت پیشگی داره، قتل، کشتار جمعی کرده، جنوساید کرده، اعدام کرده، در به زندان رفته، دختران زیر سن رو اعدام کرده، پول گلوله گرفته، میگه سوء مدیریت. خب اصلا خود این نمک بر زخم جامعه میریزه، خود این مدل صحبت ها. نکته بسیار مهم دیگر، از تحریم ظالمانه سخن میگید. جمهوری اسلامی همون ساختار غیر متعارفی است که شما دارید خیلی عادی میبینیدش. جمهوری اسلامی تحریم رو برکت میدونست، جمهوری اسلامی فقر رو فراگیر کرده بود، الفقر و فخری در تئوریشون هستش. جمهوری اسلامی میگه ما فرزندان رمضانیم، 3 سال در دره شعیب ابی طالب میمونیم. ادبیات جمهوری اسلامی یک ادبیات غیر مدیریتی، غیر حکمرانی هستش. جمهوری اسلامی خود ویرانگر و جامعه سوزه. جمهوری اسلامی خودش میخواد، یعنی تحریم توش ببینید، رئیس جمهور وقتش رو میگفت کاسبان تحریم. اصلا این ساختار مافیایی در یک چرخه سهم و سود دارن به سر میبرن، مردم حلقه مفقوده اون جامعه هستن. آخرین مطلبی که میخوام بگم ببندم، یادتونه بعضی از هموطنان آزرده میشدن، بعضا سخن از جنگ و خدا نکرده زیر ساختارها میشد. اتفاقا جمهوری اسلامی بدش نمیاد از زیر ساختارها حمله بشه و از بین بره. اونجاست که جمهوری اسلامی در یک وضعیت وحشت جنگ همه علیه هم رو ایجاد میکنه. شما از یک ساختار ویرانگر 2 شب 40,000 انسان کش سوء مدیریت میگی و خیلی عادی انگاری میکنی. این خودش نوعی ارتکاب کلامی در یک جنایت خوفناک.
0: 40,000 رقم درستی نیست، در هیچ جای اثبات نشده. حتی هر آنها که
2: 50,000 تا باشه،
0: اپوزیسیون 7,000 نفر گفته. اون چیزی
2: آقای
0: که
2: شک...
1: خواهش میکنم موضوع برنامه ما رو عوض نکنید. ما راجع به کشتار دما صحبت کردیم پیش از این، در این برنامه باز هم صحبت میکنیم و سعی میکنیم که جایگاه در واقع جستجوی حقیقتمون رو در این برنامه حفظ بکنیم. درست. ممنون میشم که اگر موضوع برنامه رو تغییر ندید. من برمیگردم به آقای چاهکی. آقای چاهکی، به حال همه این بحثایی که داریم میکنیم این پرسش رو پیش میاره که من دوست دارم با شما مطرح بکنم. این حمله، این درگیری نظامی، این جنگ به هر حال ایران رو تضعیف کرده، جمهوری اسلامی رو هم تضعیف کرده، ایران رو هم تضعیف کرده، هزینه های مالی هم بر دوش مردم و جامعه گذاشته. حالا جمهوری اسلامی حتی راه بسیار از راههای دور زدن تحریم هاش رو هم از دست داده، مثلا از طریق دبی هم راههای دور زدن تحریم هاش رو از دست داده. بنابراین ضعیف و ضعیف‌تر به نظر میرسه شده، دست کم از نظر اقتصادی. درسته که همچنان ماشین سرکوبش هم در داخل ایران فعال، هر روز دارن مردم رو اعدام میکنن. پرسش اینجاست که این به نظر شما، از اون سو هم ما حالا میگن آقای ماموری که پیمان مکه علیه جمهوری اسلامی نیست، ولی فرض کنیم عضوهای بیشتری بگیره، آیا ممکنه شاید شکل یک ناتوی منطقه‌ای باشیم علیه جمهوری اسلامی؟ یا شاید شما بگین برای چه نتیجه زوده؟ میخوام بگم همه اینها وضعیت مردم در ایران روز به روز بدتر کرده. نمیخوایم که با یه وات اباتیزم یا پس آنها چطور در مورد آمریکا در اینجا صحبت کنیم، میخوایم بگیم آیا برای این حکومت اصلا وضعیت مردم مهمه؟
3: خانم روزنه، مرسی از سوالتون. شما در ابتدا سوالی که من کردید، همون ابتدا اشاره کردی به درستی که من کسی بودم که مطرح کردم که کاری که جمهوری اسلامی تا این لحظه کرده، دکترین امجد اطلاع آقای عباس‌زاده یادآوری کنم آقای خسته خانم روزنه چه گفتن آن دکتر، و من هم شروع کردم که دکترین امنیتی حکمرانی جمهوری اسلامی به اینجا کشاند و همون به شما به درستی و حرفای من اشاره کردید. پس من البته تو این قسمت با اون واژه سوء مدیریت آقای معمولی خب موافق نیستم، چون واژه بسیار باز من مخالف این گونه واژه تحلیل‌های سیاسی هم. به طور مشخص آنچه که بر روز مردم داره میاد در ایران، مثل تمام جوامع، آنچه که در جهان میبینیم، حاکمیت ها مسئولن. یعنی حاکمیت ها مسئول حفظ سلامتی جان مردم هن. و در همین راستا اساساً اسرائیل ستیزی، آمریکای ستیزی، آنچه که با سالهاست دارم میگم، بر علیه منافع مردم ایران بوده، همچنان که کمک نظامی به روسیه پهپادها علیه منافع ایران بوده. ما که دو یک روز نمیخوایم بشیم تحلیلگر سیاسی بودیم، ولی در رابطه با آنچه که رخ داده، من وقتی میگم پیمان من که علیه جمهوری اسلامی نیست، دارم یک شاخصهایی رو میگم که بحث شاید برنامه های بعدی باشه، ولی اصلا امروز هم فاقد شاید اهمیته. ولی در حقیقت آنچه که جمهوری اسلامی در منطقه انجام داد باعث شد اتفاقا کشورهای منطقه، این خیلی مهم، خانم قزیداری دوستان، کشورهای منطقه، عربستان، امارات، کویت، اینا همه برنامه توسعه دارن و بدون هر جنبش داخلی هم. ما میدونیم در عربستان دموکراسی نیست و جنبش داخلی هم ندارن، اصلا جنگ نمیخوان. به همین دلیل نه ناتوی اسلامی واقع بینانه است، نه ناتوی منطقه علیه ایران، و کماکان میانجی باقی ماندن. ولی برم سر اون موضوعی که خیلی مهمه. ببینید آنچه که به نفع مردم ایران امروز توافق با آمریکاست، این به این معنا نیست که ما باید ببینیم در این توافق آیا جمهوری اسلامی پایدار میمونه. ببینید من معتقدم آنچه که به سود مردم، معیشت و دموکراسی در ایران باشه، به سود من هم باید باشه. و در حقیقت همون حمله پهپادی که شد به کشتی ها در آبراه جنوبی تنگی هرمز، باعث شد که تافرام اسلام آباد به نظر من با حمله آمریکا با پاسخ به این حمله به زیر سوال بره، دقیقا کار جناح تندو داخلی بوده. اینا خیمه شب بازی نیست، اینا وجود داره. و من معتقد نیستم که مشتبه خامنه‌ای داره مدیریت میکنه، من معتقدم همین 5 نفر در مدیریت میکنن. ولی اگه بخوایم مشخص الان بگیم، خانم خزیداری، آقای دونالد ترامپ شما آمریکا نقش تعیین کننده داره. ما نمیتونیم که بیایم الان بگیم که جمهوری اسلامی الان میتونه با یک تصمیم حل بکنه. ببین ایشون شاید تسلیم رو گفته تسلیم باید بشن. خب بعد اینو عوض کرده، تفاهم نامه مطرح کرده. من فکر میکنم انرژی هسته‌ای، اصلا برنامه غنی‌سازی، یک خطای بزرگ استراتژیک بر علیه منافع مردم بوده. و امروز هم اصلا موضوع آمریکا دیگه نیست، به خاطر اینکه الان تنگی هرمزه. ولی در حقیقت اگر به منافع مردم بخوایم اشاره کنیم، ما باید اینو در حقیقت بپذیریم که جنبش دیما وقتی آغاز شد، وقتی که باعث شد که کسبه، بازاریان که اصلا بنیان انقلاب اسلامی بودن اعتراض بکنن، لایلای به هم پیوستن، دانشجویان پیوستن، از یک طرف این موضوع من آقای عباس‌زاده، بعد لطفاً جمله منو قطع نکنید، فراخوان آقای رضا پهلوی یک خطای یک رهبر سیاسی، اومد رهبر سیاسی بود، ولی کشتار مسئولیتش بر عهده آنی که میکشد. من باید نوشتم، من معتقدم همون جنبش دیما با این فراخوان غیر مسئولان بیراه رفت. همین که جنگ همیشه دموکراسی رو سرکوب میکنه، جنگ رژیم ها سرنگون نکرده و نمیکنه. جنگ زمینی با ایران امکان پذیر نیست، جنگ ها و تحریم ها علیه مردمانن نه حکومت ها.
1: سپاسگزارم آقای چاهکی، صحبتتون رو قطع نکردم، ولی خب یه جایی هم رفت. خواهش میکنم،
3: من امیدوارم مفهوم بود موضوع من.
1: کاملا مفهوم بود، کاملا مفهوم بود.
3: شما موضوع منو لااقل از طریق کامنت های برنامه شما.
1: بله بله، 100%. مهمان محترم ما هستید و همتون
3: همتون مدافع کشتار دیما.
1: نه، کسی فکر نمی کنم چنین، اصلا به هیچ وجه چنین صحبتی در بین،
3: حداقل ایشون موازه من میدونه. آقای عباس،
1: شما سه مهمان محترم، هر سه ما در نهایت دموکراسی و آزادی تلاش میکنیم به کنجکاوی ها پاسخ بدیم در این برنامه، نمیخوایم حکم نهایی صادر بکنیم، و من دعوت میکنم شما هم به همین سمت با ما حرکت بکنید. آقای فکر کنم باید به آقای معموری برگردم، میکنم حرفات رو برشون. آقای معموری به ما بگید، به حال حالا الان هم دقایق پایانی برنامه هستیم، واقعا باید کوتاه بفرمایید، همه اینها با جامعه چه کرده. به حال ما میبینیم که حکومت یه مقدارم نگران فاصله خودش با مردم هست که عمیق‌تر و عمیق‌تر شده. این رو که فکر نمی‌کنم بتونیم به حال نکته دیگه‌ای در موردش بگیم. با چه نشونه‌ای میشه این رو سنجید؟ شما حتی به حرف‌های مجتبی خامنه‌ای نگاه بکنید، از قول مجتبی خامنه‌ای آمده که از مسئولان می‌خواد که از حرف‌ها و اقداماتی که انسجام اجتماعی و روحیه عمومی رو تضعیف می‌کنن پرهیز کنن. همزمان بسیج رو داریم، در دوران جنگ حضور خیابونی خودشون رو گسترش دادن، طائب مأمور شد حضور بسیج رو در محله‌ها و زندگی اجتماعی مردم عمیق‌تر کنه. بنابراین یک نگرانی هم اینجا برای حکومت هست، انگار خودش هم متوجهه که با مردم چه کرده و با این جنگ و با ادامه این وضعیت و سرباز زدن از توافق که آقای چوهکی هم بهش اشاره کردن وضعیت رو برای مردم دشوارتر میکنه. چه نکته‌ای در مورد این رابطه و این داینامیک بین مردم و حکومت دارید در یک دقیقه لطفاً؟
0: خیلی کوتاه. ببینید رضا شاه پهلوی چه گناهی انجام داده بود و چه امری خلاف قوانین بین الملل انجام داده بود که متفقین وارد تهران شدند، کشور را تجزیه کردند، شاه رسمی کشور را تبعید کردند و کشور سالها وارد مشکلات شد تا تونست آذربایجان و جای دیگه رو آزاد بکنه و یک استقرار نسبی رو ایجاد بکنه. محمد رضا شاه پهلوی چه گناهی انجام داده بود که ایالات متحده آمریکا پشتش رو از طریق روابطش با ارتش ایران در واقع خالی کرد و زمینه رو برای انقلاب فراهم کرد؟ واقعیت این است که ایران در یک منطقه پرتنش زندگی میکنه و ایالات متحده آمریکا شریک قابل اعتمادی نیست. جمهوری اسلامی ایران این رو بسیار خوب از تاریخ خوانده است و به همین جهت تلاش میکنه که قدرت داخلی اساسی داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران یک نظام ترکیبی است، نظام هایبرید هستش، جنبه اتوریتریان داره، جنبه دموکراتیک داره، حتما به فکر استقرار حاکمیتش هست و وضعیت موجود رو در واقع خوشایند نیست براش و میخواد از این وضعیت بیاد بیرون.
1: ممنونم آقای معمولی. آقای
0: تمام بشود.
1: متشکرم آقای عباس‌زاده. یک دقیقه واقعا وقت داریم که جنبندی شما رو هم بشنویم.
2: در شش ماهگی جنگ این نکته رو اشاره کنم که در چندین پازل میدانی جمهوری اسلامی بازنده بوده و کلیت و رویکرد راهبردی این جنگ، جنگ نابود محور جمهوری اسلامی به تدریج فروریزی خواهد کرد و ضربات آخر رو خواهد خورد. از جمله وقتی بحث نابودی اسرائیل رو مطرح میکرد، ابر روایت ها و کلان روایت های حکومت اسلامی در بین ارادتمندان خودش و در منطقه رنگ باخت، رنگ و روی باختگی، مشروعیت شکستگی، در واقع افزایش افسار گسیخته تورم که چه به جنگ و غیر جنگ بر نمیگرده، همین ها جمهوری اسلامی رو از ادامه یک روند حکمرانی متعارف در واقع برانداخته است و براندازی در آسان ظهور هست برای جمهوری اسلامی. این مصادیق مصرح است، این تحلیلی است که جامعه داره میچشه و بار دیگر آماده به میدان آمدن هست.
1: سپاسگزارم از شما رایان عباس‌زاده که نکات رو مطرح کردین، علی مأموری و امیر چوهکی. عذرخواهی میکنم اگر که ناگزیر بودم جایی صحبت‌های شما رو قطع بکنم برای اینکه زمانمون رو به پایان بود. ممنونم از شما بینندگان میدان هم که هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا با ما همراه هستید. بحثمون امشب خیلی پرشور بود اما کوشیدیم در شش ماهگی جنگ و درگیری نظامی میان جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل نگاهی بکنیم ببینیم در این شش ماه چه گذشت، وضعیت به چه سمتی است، جمهوری اسلامی در چه وضعیتی قرار داره و آینده های محتمل چه میتونن باشن. من فهیم خضرایی‌دری هستم. شب خوش و خدا نگهدار تا میدانی دیگر. 10 شب ایران به وقت ایران اینجا از استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا.

سرکوب همیشه با ممنوعیت آغاز نمی شود. گاهی شکل پیچیده تر آن اجازه دادن است. نام یک شاعر کرد بر تابلوی خیابانی می نشیند. از یک هنرمند کرد تجلیل می شود. موسیقی، لباس و ادبیات کردی در فضای عمومی دیده می شود. در ظاهر نشانه های انکار کمتر شدند و می توان از گشایش سخن گفت. اما سیاست را فقط از آنچه اجازه دیده شدن یافته نمیتوان شناخت. گاهی آنچه غایب است معنای بیشتری دارد. پرسش فقط این نیست که چرا نام یک شخصیت کرد بر خیابانی گذاشته شده است. پرسش مهمتر این است چه کسی انتخاب کرده نام کدام کرد بر آن تابلو نقش ببندد. قدرت همیشه هویت دیگری را انکار نمی‌کند. گاهی آن را می‌پذیرد، اما پس از آنکه حدود این پذیرش را خودش تعیین کرده باشد. کرد میتواند شاعر باشد، آواز بخواند، لباس کردی بپوشد و بخشی از تنوع فرهنگی کشور معرفی شود. اما درست زمانی که از موضوعی فرهنگی به سوژه‌ای سیاسی تبدیل میشود و از زبان، تاریخ، مشارکت در قدرت یا حق تعیین سرنوشت سیاسی خود سخن میگوید، مرز میان پذیرش و تحمل آشکار می شود. قدرت دیگر نمی گوید تو وجود نداری. می گوید وجود داری، اما من تعیین می کنم کدام بخش از وجودت قابل پذیرفتن است. اینجاست که نماد می تواند کارکردی فراتر از احترام پیدا کند. یک شخصیت تاریخی انتخاب می شود، اما بخش های ناسازگار اندیشش با روایت رسمی کنار گذاشته می شود. شاعری ستایش می شود، اما زبانی که با آن شعر نوشته هنوز برای دستیابی به حقوق برابر با مانع روبروست. موسیقی یک ملت به بخشی از میراث کشور تبدیل می شود، در حالی که خواسته های سیاسی همان ملت می تواند مسئله امنیتی تلقی شود. این دیگر حذف کامل هویت نیست، نوعی ویرایش هویت است. قدرت تصمیم می‌گیرد چه چیزی از گذشته وارد حافظه عمومی شود، چه چیزی بی خطر است و چه چیزی باید بیرون قاب بماند. به همین دلیل نام خیابان‌ها مسئله کوچک و تزئینی نیست. خیابان، میدان، مدرسه و دانشگاه بخشی از حافظه رسمی یک جامعه هستند. انتخاب نام‌ها در واقع انتخاب کسانی است که یک ساختار سیاسی می‌خواهد جامعه به یاد بیاورد. اما سیاست نمادین در نقطه‌ای پیچیده تر می شود که همون نماد به استدلالی علیه مطالبه حق تبدیل شود. مگر نام کردی بر خیابان ها نیست؟ مگر از شاعران و هنرمندان کرد تجلیل نمی شود؟ مگر فرهنگ کردی دیده نمی شود؟ در این لحظه چیزی که قرار بود نشانه پذیرش باشد می تواند به ابزاری برای اثبات این ادعا تبدیل شود که دیگر مسئله‌ای وجود ندارد. اینجاست که باید میان حق و امتیاز تفاوت گذاشت. امتیاز چیزی است که قدرت آن را می دهد. بنابراین قدرت همچنان در جایگاه انتخاب کننده باقی می ماند. می تواند تعیین کند چه کسی، چه اندازه و تا چه زمانی از آن برخوردار باشد. اما حق درست از جایی آغاز می شود که اختیار قدرت برای انتخاب کردن محدود می شود. اگر زبانی حق است، آموزش آن نباید وابسته به سخاوت یک دولت باشد. اگر هویتی به رسمیت شناخته شده، نباید فقط بخش های بی خطر آن امکان حضور داشته باشند. و اگر مردمی صاحب حقوق سیاسی اند، وجود آن حقوق نباید به میزان سازگاریشان با روایت قدرت مرکزی وابسته باشد. از این منظر مشکل نامگذاری خیابانی به نام یک شخصیت کرد نیست، برعکس حضور نامهای حذف شده در حافظه عمومی اهمیت دارد. مسئله زمانی آغاز می شود که نماد جای حق بنشیند. شاید برای شناخت یک نظام سیاسی نباید فقط به چیزهایی نگاه کرد که ممنوع کرده است. باید به چیزهایی هم نگاه کرد که با افتخار نمایش می‌دهد. چه کسانی را انتخاب کرده؟ از کدام بخش زندگی و اندیشه آنها سخن گفته؟ و چه کسانی را بیرون قاب نگه داشته است؟ زیرا گاهی قدرت برای خاموش کردن یک هویت آن را حذف نمی‌کند. آن را انتخاب می کند، از بخش های ناهمخوانش تهی می کند، قاب می گیرد و به دیوار می زند و حق تعریف کردن آن هویت را
همچنان برای خود نگه می‌دارد.

0: در آستانه اجلاس رؤسای مالی گروه 20 که از امروز فعالیتش را در کارولینای شمالی آغاز می‌کند، اسکات بسنت اعلام کرده ایالات متحده احتمالاً به صورت هفتگی تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد و در گام نخست بانک‌ها را هدف می‌گیرد. او صراحتاً از دولت‌ها و مؤسسات مالی خواسته روابط اقتصادی خود با حکومت ایران را قطع کنند. همزمان مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در حاشیه اجلاس شانگهای در بیشکک به دنبال توسعه روابط اقتصادی با کشورهای حوزه شرق آسیا است. پرسش اینجاست، آیا جمهوری اسلامی می تواند بدون دسترسی به نظام مالی آمریکا از مزایای اقتصاد جهانی بهره مند شود؟ همراه هستیم با آقای احمد علوی، پژوهشگر اقتصاد و استاد دانشگاه در سوئد. خوش آمدید آقای علوی. در ابتدا میخوام از اهمیت واقعی اجلاس گروه 20 برای اقتصاد جهان در مقایسه با اجلاس شانگهای از شما بپرسیم.
1: خب این اجلاس شامل اقتصادهایی است که بیش از 80% تولید ناخالص جهانی رو در اختیار داره، همچنین بیشترین نوآوری و فناوری نوین در اونجا صورت میگیره و البته به شکلی انسجام یافته در فعالیت‌هایی مثل سرمایه گذاری، تراکنش‌های بانکی، همکاری‌های مالی، اینها مشارکت دارن. بنابراین یک شبکه از فعالیت‌ها از سوی کشورهای انجام میگیره که بیشترین اقتدار رو دارن و البته در مرکز اون ایالات متحده است. ایالات متحده به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان با نوآورترین در واقع تکنولوژی ها و از جمله با دسترسی به دلار، یعنی پولی که بیشترین ذخایر ارزش های مالی دنیا در اون صورت میگیره و همچنین بیشترین معاملات و مطمئن ترین پول است. به هر حال با این شبکه ارتباطی و با این مرکزیت امریکا طبیعی است که سهم زیادی در تحولات بین المللی خواهد داشت و بنابراین اون به اصطلاح تصمیم هایی که گرفته شده دارای ظرفیت زیادی است برای اینکه اجرایی بشه.
0: خب آقای علوی، این سازمان همکاری شانگهای 25 ساله شده، اما سازوکار مالی مشترکی برای دور زدن دلار نداره. عضویت جمهوری اسلامی تا امروز چه بهره ای برده از این عضویت و چه وزنی به اقتصاد ایران اضافه کرده؟ چون رسانه‌های حکومتی خیلی مانور میدن روی حضور جمهوری اسلامی الان در این نشستی که در بیشکک در حال برگزاری است.
1: خب از ابتدا هم این همکاری ها در چارچوب شانگهای چیزی نبوده که بره به سمتی که به هر حال پول واحد داشته باشه یا اینکه همکاری های اقتصادی چندان زیادی داشته باشه. دلایل زیادی هم وجود داشته برای این قضیه. ابتدا این یک در واقع ائتلاف یا هماهنگی سیاسی و امنیتی بوده تا اقتصادی، و از طرف دیگه ما میدانیم که بجز چین سایر کشورهایی که در این عرصه فعال هستند نمیتونن هماوردی کنن با اقتصاد جهان آزاد یا فرضاً اقتصاد امریکا یا جی 20. بنابراین طبیعی است که این نمیتونه جایگزین همکاری های اقتصادی بشه با امریکا یا کشورهای 20 گانه‌ای که عضو جی 20 هستن. افزون بر این باید بیاریم که خود این کشورها، کشورهایی مثل چین یا هند یا کشورهای دیگه، اونگاه که در مقابل تضاد منافع قرار میگیرن طبیعی است که همکاری با امریکا رو ترجیح میدن. بنابراین با توجه به انزوای بسیار شدید رژیم حاکم بر ایران، اونا ترجیح میدن همکاریاشون رو با امریکا ادامه بدن تا اینکه حاضر باشن ریسک همکاری و نزدیکی به رژیم ایران رو بپذیرن. و این البته طبیعی است، مسئولین مقامات این کشورها بیشتر به منافع شخصی، گروهی و البته ملی خودشون فکر میکنن و حاضر نیستن به خاطر یک کشور دیگه فرزند رنج مخاصمه یا کشمکش با امریکا رو به جان بخرم. به ویژه اینکه یک کشوری که منزوی است و به لحاظ اقتصادی روز به روز به هر حال منزوی تر میشه، اقتصادش کوچکتر میشه، این دارای ارزشی نیست که این کشورها بخوان همکاری های خودشون رو با اون کشور منزوی بیشتر بکنن و در نتیجه منفعتی به کشور ایران نخواهد رسید از این بابت.
0: خب آقای علوی، اگر روسیه، چین و حتی هند هم ناچار به رعایت بخشی از فشارهای مالی آمریکا بشن، چه گزینه‌ای برای جمهوری اسلامی به باقی میمونه؟
1: الان در شرایط فعلی این کشورها کشورهایی هستن که منفذهای دور زدن تحریم‌هایی هستن که امریکا اعمال میکنه. میدانیم که تحریم‌های فرایند پویاست، یعنی از طرفی امریکا تحریم‌های جدید رو میاره یا اجرای اونها رو بیشتر میکنه یا کارآمدتر میکنه، از طرفی رژیم حاکم بر ایران با استفاده از منابع و به هر حال ایجاد رنج و فلاکت به دوش مردم سعی میکنه این تحریم ها رو دور بزنه. منافذی که وجود داره کشورهای همسایه ایران و از جمله روسیه یا چین هست یا فرضاً هند در موارد محدودی البته. خب طبیعی است که هزینه دور زدن بسیار گزاف است و حاکمیت به اصطلاح ایران میبایست پول زیادی رو خرج بکنه برای اینا. منتها خب اگر اینا به دلایلی مثل از بین رفتن تعادل فعلی یا معامله با امریکا قرار باشه که همکاری نکنن، خب خیلی فشار بیشتری به اقتصاد ایران میاد و در نتیجه رژیم ایران اون منافذ دور زدنش رو بیش از پیش از دست میده. اما نباید تصور کنیم که اگر این کشورها همکاری خودشون رو با رژیم ایران قطع بکنن حتما رژیم ایران فرضاً صلح میکنه یا فرضاً تسلیم میشه، چون این چیزی نیست. رژیم ایران از اون جهت که دارای یه ساختار فرقه‌ای و آخر زمانیه و بقای مقامات بر حکومت و بر ثروت، منزلت و قدرت براشون بسیار مهمه، باز هم مقاومت خواهند کرد. حالا اینجا یه نقطه‌ای وجود داره، اون نقطه‌ای است که شاید رژیم عقب نشینی کنه، نقطه‌ای که دیگه بقای رژیم و بقای اولیگارش‌های اون به خطر بیفته و مجالی نباشد برای فرار از این واقعیت.
0: چه انتظاری میشه از نشست مدیران مالی گروه 20 داشت که از امروز کار خودش رو آغاز میکنه تا فردا هم ادامه خواهد داشت در کارولینای شمالی، در پیوند با کارزار عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی؟
1: خب طبیعی است که دولت امریکا تلاش میکنه که به اصطلاح منافع همه این کشورها در نظر بگیره، به اونا بفهماند که این منفعت عمومی است برای تمام این کشورهاست. اگر رژیم ایران به نوعی فرض محدود بشه یا به توافق برسه با امریکا، ولی تردید وجود دارم که همه این کشورها و به یک اندازه یک گونه به توافق برسن به امریکا. توجه داریم که نه تنها این کشورها بلکه حتی کشورهایی که رابطه نزدیکی با امریکا دارن مثل امارات هرگز حاضر نیستن که به طور یگانه تبعیت بکنن از امریکا یا تمام تخم مرغاشون رو بذارن توی سبد امریکا. اونها دوگانه بازی میکنن. این چیز عجیبی هم نیست. یعنی فرضاً همین اماراتی که مورد حمله رژیم ایران قرار گرفته است همزمان دارد همکاری میکند با خصولتی ها و تجار وابسته. چرا؟ برای اینکه وقتی روی کرد تجاری میاد اونا سعی میکنن دو طرف رو داشته باشن و به موازاتی که یک
0: شوک زنیف میشه. اما آقای علوی به طور مشخص امارات اعلام کرد که روابط مالی و تجاری خودش رو با جمهوری اسلامی قطع کرده و اتفاقا پس از اون بود که ما الان شاهد افزایش نرخ دلار در ایران هستیم، به واسطه اینکه گفته میشه روابط بانکی میان امارات و جمهوری اسلامی الان قطع شده و جمهوری اسلامی به دشواری افتاده.
1: خب این خبر ماها پیش اعلان شد که با توجه به حملات رژیم به امارات اونها رابطشون رو قطع کردن. منتها خبرهایی که الان میاد نشون میده که معامله وجود داره. حالا ممکنه در یک سطوح بالایی یا به شکل گسترده نباشه، ولی بیاد بیاریم که به هر حال کسانی در امارات هستن که همکاری میکنن با رژیم، دور میزنن، شرکت‌های سوری و شرکت‌هایی که واقعیت ندارن اینها در حال فعالیت هستن، برخی از صرافان و به هر حال همین تراستی ها اونجا وجود دارن. بنابراین هرچند نمیشه انکار کرد که امارات به طور رسمی تلاش میکند که محدود بکند فعالیت های رژیم رو یا حتی از این برگ استفاده بکنه برای عقب راندن رژیم، منتها نباید تردید کرد که هیچ کدام از این کشورها با طیب خاطر و به طور کامل حاضر نیستند رژیم رو
0: اما الان آقای علوی، الان بحث تحریم‌های ثانویه آمریکا مطرحه و آقای اسکات بسن به طور مشخص گفته که ما این هفته هر روز می‌خوایم تحریم‌های جدیدی رو علیه بانک‌ها چه بسا اعمال بکنیم. به واقع چرا واشنگتن این بار به سراغ بانک‌ها رفته به نظر شما؟
1: چون اگر صادرات حتی ادامه داشته باشه، هم صادرات نفتی، غیر نفتی و یا موارد دیگه، اگر شبکه انتقال و تراکنش بانکی وجود نداره، اصلا اون صادرات از حیز انتفاع میفته. به این معنا که خب صادراتی انجام میشه، وقتی پولش برگشت نمیکنه به سیستم اقتصادی ایران، خب حاکمیت نمیتواند از اون درآمدها استفاده بکنه به شکل مؤثر. خب طبیعی است که اونها تلاش میکنن دور بزنن اون تحریما رو. اما بیاد داشته باشیم، نمونه تراستی ها نشان داده که استفاده از راه های غیر رسمی، قاچاق یا فرضاً تراستی ها، اولا دارای هزینه های گزافی است، دو اینکه به قول یکی از معاونان پزشکی هم گفت ما نمیدانیم آیا پول میآید یا نمیآید، چه می آید و چگونه می آید، هزینه هاش چقدره. بنابراین ضربه سهمگینی خواهد بود اگر این شبکه بانکی، اهم از رسمی و غیر رسمی، کاملا متلاشی بشه. و البته همونجور که خدمتتون گفتم، برخی از این کشورها دوگانه بازی میکنن و این البته چیز عجیبی نیست. مثل چین فرضاً، چین دوگانه بازی میکنه، همزمان که در سخن میگوید که چشم ما اداره میکنیم، عمل میکنیم، منتها اجازه میده به شرکت‌های کوچیکی که تاثیرگذار نیست تحریم‌های آمریکا معامله رو ادامه بدن. چرا؟ برای اینکه به سودشون، اونا به منفعت خودشون فکر میکنن تا منافع ملی ایران یا منفعت امریکا.
0: سپاسگزارم. احمد علوی، پژوهشگر اقتصاد و استاد دانشگاه از استکهلم سوئد با ما بودند.

16 مرداد 1405 محمد بن سلمان، رجب طیب اردوغان و شهباز شریف در مکه توافق دفاع مشترک رو امضا کرد. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان سه کشور با سه توانایی کاملا متفاوت. عربستان پول و انرژی، ترکیه ارتش بزرگ و صنایع دفاعی پیشرفته و پاکستان ارتش بزرگ و البته سلاح هسته‌ای. اما یه نکته مهم، اینکه پاکستان سلاح هسته‌ای داره به این معنی نیست که عربستان یا ترکیه به طور خودکار زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار بگیره. متن علنی توافق همچنین تضمین مشخصی نداده و اون چه فعلا قطعیه اصل دفاع جمعیه. زمان امضای این توافق اتفاقی نیست. منطقه در ماهای اخیر وارد یکی از بی‌ثبات‌ترین دوره‌های خودش شده. جنگ با ایران، حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، تهدید زیرساخت‌های انرژی کشورهای خلیج فارس، بحران دریای سرخ و در کنار همه اینها برنامه کشورهای منطقه درباره اینکه ساختار امنیتی آینده خاورمیانه باید چه شکلی باشه. برای عربستان این مسئله خیلی مهمیه. ریاض سالها امنیت خودش رو تا حد زیادی بر رابطه راهبردی با آمریکا بنا کرده و حالا میخواد تعداد ستونهای امنیتی خودش رو بیشتر هم بکنه. اینجا به نظرم باید یه سوء برداشت که اتفاقاً به عنوان یه دیس اینفورمیشن از سمت جمهوری اسلامی بهش دامن زده میشه رو روشن کنیم. پیمان مکه الزاماً به معنای عدم اعتماد عربستان یا سایر کشورها به توان بالای دفاعی و نظامی آمریکا نیست، بلکه برعکس، یکی از محورهای روشن سیاست امنیت فعلی واشنگتن افزایش و تقسیم بار امنیتی با متحدان و شرکاست. در راهبرد دفاعی 2026 آمریکا صراحتاً گفته شده که متحدان و شرکا باید نقش بیشتری در مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای داشته باشند. یعنی آمریکا نمیخواد در هر بحرانی خودش تنها تأمین کننده امنیت باشه. این همون اصلیه که پرزیدنت ترامپ در قبال ناتو به عنوان مهمترین پیمان دفاعی آمریکا هم اتخاذ کرده. پس وقتی ترکیه، عربستان و پاکستان بخشی از توان خودشون رو کنار هم میذارن، اصل این اتفاق میتونه با این جهتگیری آمریکا همخوان هم باشه. حالا ببینیم هر کشور چه چیزی از این توافق میگیره. برای عربستان مهمترین مسئله بازدارندگیه. ریاض سرمایه و تجهیزات زیادی داره، اما حملات موشکی و پهپادی سالهای اخیر نشون داده فقط پول و خرید تسلیحات کافی نیست. عربستان به شبکه دفاعی، اطلاعاتی و عملیاتی بزرگتری نیاز داره. پاکستان این عمق نظامی رو میده و ترکیه هم فناوری، تجربه عملیاتی و صنعت دفاعی رو وارد معامله میکنه. برای ترکیه داستان کمی متفاوته. آنکارا یه صنعت دفاعی روبه رشد داره. پهپاد، موشک، جنگ الکترونیک، سامانه‌های بدون سرنشین و پروژه‌های بزرگ نظامی. اما این صنعت به سرمایه و بازار نیاز داره. عربستان تأمین کننده هر دوی اینهاست. از طرف دیگه این توافق نفوذ ترکیه رو از مدیترانه و خاورمیانه تا جنوب آسیا هم گسترش میده و ترکیه رو از یک قدرت صرفاً عضو ناتو به یکی از معماران امنیت خاورمیانه هم تبدیل می‌کنه. پاکستان هم یه دارایی مهم وارد پیمان میکنه، توان نظامی و بازدارندگی استراتژیک. ولی در مقابل برای اسلام آباد رابطه با عربستان یک پشتوانه اقتصادی و انرژی مهمه. رابطه با ترکیه هم مسیر همکاری‌های دفاعی و انتقال فناوری رو تقویت میکنه. از نگاه پاکستان قرار گرفتن در چنین ائتلافی وزن سیاسی این کشور رو در مقابل هند هم افزایش میده. اگه نقشه رو نگاه کنیم، پیمان مکه برای حکومت ایران یک موضوع حساسه. ترکیه در شمال غرب ایران، پاکستان در شرق و عربستان در جنوب خلیج فارس. یعنی سه عضو اصلی این پیمان تقریباً سه ضلع پیرامون ایران رو تشکیل میدن. من واژه محاصره رو با احتیاط استفاده میکنم، چون خود این سه کشور تاکید کردن این توافق علیه ایران یا کشور مشخص دیگه ای نیست. از طرف دیگه زمینه شکلگیری پیمان رو هم نمیشه نادیده گرفت. تحلیلگران میگن نگرانی از جنگ ایران و حملات موشکی سپاه به کشورهای خلیج فارس یکی از عوامل مهم شکلگیری این ساختار بوده. بنابراین جمهوری اسلامی رسما دشمن پیمان معرفی نشده، ولی رفتار و توان موشکی حکومت ایران بدون تردید بخشی از محاسبات امنیتی اعضای این پیمانه. اسرائیل هم با یک معادله پیچیده روبرو شده. ترکیه روابط پرتنشی با اسرائیل داره.
پس تلاویف طبیعتاً این ساختار رو با دقت زیر نظر میگیره، خصوصا اگه اعضای بیشتری واردش بشن. اما در حال حاضر هنوز نمیشه گفت پیمان مکه یک ائتلاف نظامی ضد اسرائیلیه. چنین چیزی در مفاد اعلام شده توافق وجود نداره، اما افزایش اعضای پیمان موضوع رو برای اسرائیل یکم پیچیده تر میکنه. مصر یکی از کشورهایی که به عنوان عضو احتمالی مطرح شده. بنگلادش هم گفته پیوستن به پیمان رو بررسی میکنه. اگه مصر وارد بشه، پیمان مکه وارد فاز تازه ای میشه، چون مصر فقط یک ارتش بزرگ نیست. کانال سوئز رو هم در اختیار داره، به دریای سرخ دسترسی داره و مستقیما با اسرائیل هم مرزه. در این صورت توافق مکه از یک مثلث دفاعی به یک ساختار ژئوپلیتیک تبدیل میشه و هم مرزی با اسرائیل معادلات رو تغییر میده. درباره عراق هم گمان زنی های وجود داره، اما برخلاف مصر و بنگلادش در منابع معتبری که بررسی کردم فعلا شواهد محکمی از یک روند رسمی برای عضویت عراق دیده نشده. پس بهتر عراق رو فعلا عضو احتمالی قطعی معرفی نکنیم. اگر روزی بغداد واقعا وارد چنین ساختاری بشه، اون وقت معادله برای ایران بسیار مهمتر میشه، چون عراق حلقه جغرافیایی بین ترکیه و عربستان و مرز طولانی هم با ایران داره. یادمون نره که ترکیه عضو ناتوه. پس آیا این توافق با ماده 5 ناتو، اصل دفاع جمعی، یعنی همون اصلی که حمله به یه عضو حمله به همه اعضاست، تضاد پیدا میکنه؟ آنکارا میگه نه. دولت ترکیه رسما گفته پیمان مکه جایگزین ناتو نیست و تعهدات ترکیه در ناتو رو نقض نمیکنه. این نکته خیلی مهمیه، چون باز هم ما رو به همون بحث آمریکا برمیگردونه. سیاست دولت پرزیدنت ترامپ در دکترین دفاعی تازه، یعنی سهمدهی بیشتر به شرکا، الگویی که در ناتو، خاورمیانه و احتمالاً به زودی در شرق دور هم تکرار میشه. اما امروز 9 شهریور، اولین قدم برای تبدیل این توافق از کاغذ به ساختار عملی برداشته شده. وزیران خارجه، وزیران دفاع و فرماندهان ارشد نظامی سه کشور توی استانبول جمع شدند. اولین نشست کمیته مشترک پیمان مکه. موضوع بحث هم فقط سیاست نیست. پرونده هماهنگی نیروهای مسلح، افزایش قابلیت‌های دفاعی، همکاری در صنایع نظامی و تولید و توسعه مشترک تجهیزات هم روی میزه.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا براریم خورشید

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم.

اینجا اتوبان تهران کرج میکنم تا 11-12 25 آبان 98. اینجا پادشاه مهشهر، منم به سر گتی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم خطر گذاشتم، مادر و پدر و شما هم بچه هاتون

25 آبان سال 1398 کرج، خیابون‌های مهرشهر، توی یکی از روزهای ملتهب اعتراضات سراسری ایران، مرد جوونی میونه جمعیت داره راه میره. گوشی تلفن همراهش رو توی دستش گرفته و از خیابون فیلم میگیره. دور و برش پر از آدم‌هایی که اومدن اعتراض کنن. بعضیا شعار میدن، بعضیا فقط ایستادن و نگاه میکنن. او اما فقط تماشاگر نیست. تمام چیزی که میخواد نشون بده همون چیزیه که همون لحظه داره پیش چشمش اتفاق میفته. هنوز نمیدونه که همین تصاویر چند ساعت بعد از اون چیزی بیشتر هست. یک معترض خواهد ساخت. 27 سالشه. مهندسی برق خونده، کار میکنه و برای آیندهش برنامه هایی داره. یه جوان معمولیه با زندگی خودش، خانواده خودش و آینده‌ای که به اون امیدهای فراوانی بستن. اون روز مثل هزاران نفر دیگه این جوان به خیابون اومده. از ویدیوهای باقی مونده میشه فهمید که فقط برای تماشا کردن نیومده. دوربین تلفنش رو روشن کرده و اتفاقات اطرافش رو داره ثبت میکنه. انگار میخواد چیزی رو که داره میبینه برای کسایی که اونجا نیستن هم ثبت کنه. اون دوربین رو به سمت خودش هیچ وقت بر نمیگردونه. مرد جوان درباره خودش میگه، اینکه خودش هم خانواده ای داره، خودش هم کسایی رو داره که منتظرشن، اما با این حال به خیابون اومده و جونش رو به خطر انداخته. بعد خطاب به پدر و مادرها میگه: من هم پسر کسی هستم، اومدم اینجا جونم رو به خطر انداختم. مادرها و پدرها، شما هم بگین بچه‌هاتون بیان بیرون. دوربین هنوز رو به جمعیته. انگار خودش هم بخشی از همین تصویر است. یکی از همون بچه‌هایی که پدر و مادرشون ممکنه توی خونه منتظرشون باشن. من هم پسر کسی هستم. نه اسمش رو میگه، نه خودش رو معرفی میکنه، نه از گذشتش حرفی میزنه. فقط و فقط میگه پسر کسیه و بعدش هم میگه که دم همتون گرم که اومدی. و این بر اساس روایت کمپین حقوق بشر ایران آخرین جمله‌ایه که از او شنیده شده. هیچ کس توی اون لحظه نمیدونه این پایان یک فیلم برداری با گوشی نیست، پایان یک زندگیه. و بعد تاریخ دیگه اجازه نمیده که این جمله فراموش بشه و یا اون رو فقط یک جمله معمولی بدونیم. کمی بعد همون جوانی که گوشی رو توی دست گرفته بود هدف گلوله قرار میگیره. گلوله به سرش اصابت میکنه و پیش از رسیدن به بیمارستان جون میده. مادرش نیست، توی اون روز همراهش بوده. بنابر روایت پدرش، جوانشون توی آغوش مادرش جونش رو از دست داده. اسمش رو همتون میدونین، شاید نیازی به گفتن نداشته باشه، اما خب حسب قواعد بولتن اسمش رو باید بگیم. نام او پویا بختیاری بود. در آبان 98 انسانهای بسیاری کشته شدند. زندگی‌های زیادی توی همون چند روز متوقف شد و بسیاری از خانواده‌ها بدون اینکه حتی فرصت کنند روایت عزیزشون رو به گوش دیگرون برسونن داغدار شدن. اما از پویا تصاویری که گرفته بود باقی مونده، صداش باقی مونده، لحظه ای از زندگیش باقی مونده بود، پیامی که داشت باقی مونده بود، لحظاتی که آخرین تصاویر زندگیش بود باقی موند و همین باعث شد نام اون از میان فهرست بلند قربانی ها بیرون بیاد و در حافظه عمومی باقی بمونه. نه چون مرگ او از مرگ دیگران مهمتر بود و یا پویا آدم متفاوتی با دیگر جانفدایان آزادی بود، بلکه چون ما پیش از مرگش صداش رو شنیده بودیم که چی میگفت. وقتی داشت میگفت من هم پسر کسیم. الان دیگه سخت بود اون رو فقط یک نام ببینیم، اما برای فهمیدن این که چرا اسمش ماندگار شد لزوماً لازم نیست همه زندگیش رو بدونیم. گاهی درک یک دقیقه از زندگی یک آدم از تموم زندگی نامش بیشتر میتونه دربارش حرف بزنه.
اون روز پویا داشت به پدرها و مادرها میگفت منم مثل بچه های شما خونواده دارم، اما اومدم. حالا یک مادر پشت این جمله ایستاده. مادر پویا، مادری که پسرش رو جلوی چشم خودش از دست داد. یک پدر هم پشت اون ایستاده. پدری که سال هاست صدای پسرش شده و کنار اونها خونواده هایی ایستادن که هر کدوم یک نفر رو توی همون خیابون ها جا گذاشتند. یک نفر رو که قطعاً قبل از اینکه بفهمن و یا بدونن از دستش دادن و یا گلوله خورده منتظرش بود. شاید به همین دلیله که پویا برای خیلی ها فقط یکی از کشته شده های آبان نمونده، چون گوشی او به عنوان دوربینش پیش از مرگش یک چیز ساده رو ثبت کرده بود، یک پسر که هنوز زنده است و همین تحمل پایانش رو سخت‌تر میکنه. همین که بدونیم تا چند دقیقه و چند لحظه دیگه فردی که داره این تصاویر رو میگیره به شقیانه ترین روش و شیوه ای جونش رو از دست خواهد داد. چند ساعت بعد همطور که خدمتتون عرض کردم پویا دیگه زنده میان جمعیت نبود، اما صداش باقی موند. صدایی که میگفت من هم پسر کسی هستم. سپاسگزاریم که بولتن روزانه رو تماشا و حمایت میکنید. نظرهاتون رو توی بخش کامنت ها بنویسید. قطعا موثره توی کیفیت و ارتقای محتوای برنامه ما. ویدیو رو لایک کنید و برای حمایت از کانال حتما کانال رو سابسکرایب کنید. همیشه گفتم شما انرژی روزانه ما برای تداوم هستید، اون رو از ما دریغ نکنید. دعوت میکنم از شما که ادامه بولتن رو تماشاگرش باشید.

در قسمت قبل دیدیم که زنان هنوز دامنشون رو کنار نذاشته بودن، فقط اون رو کمی کوتاه‌تر کرده بودن و زیرش شلوار گشاد می‌پوشیدن تا بتونن راحت‌تر حرکت کنن. اما حالا داستان وارد مرحله‌ای متفاوت میشه. سوال دیگه این نیست که چطور با دامن راحت‌تر حرکت کنیم، سوال اینه که اصلاً چرا باید حتما دامن داشته باشیم. و همینجا شلوار به یکی از طولانی ترین و گسترده ترین میدانهای کشمکش زنان بر سر حق انتخاب لباس تبدیل شد. کشمکشی که در طول بیش از یک قرن از شهرهای اروپایی آمریکا تا آسیا و دیگر نقاط جهان ادامه پیدا کرد. برای قرنها در بخش بزرگی از جوامع غربی لباس نشونه ای از جایگاه و جنسیت بود. شلوار به مرد تعلق داشت و دامن و پیراهن به زن. زنی که شلوار می پوشید داشت وارد قلمروی می شد که جامعه برای مردان تعریف کرده بود. حتی در فرانسه از سال 1800 فرمانی وجود داشت که زنان را از پوشیدن لباس مردانه منع می کرد. زنی که می خواست چنین لباسی بپوشه باید از پلیس اجازه می گرفت و برای گرفتن این اجازه گواهی پزشک ارائه می داد. بعدها در مقرراتی که در سالهای 1892 و 1909 صادر شد، پوشیدن شلوار در موقعیت‌هایی مثل اسب سواری و دوچرخه سواری آسان تر شد. یعنی زن عملاً فقط وقتی میتونست این لباس رو بپوشه که مشغول دقیقاً همون فعالیت باشه. اما جنگ‌های جهانی شرایط رو کمی عوض کردن. وقتی مردان به جبهه رفتند و زنان وارد کارخونه و مشاغلی شدند که قبلاً مردانه تلقی می‌شد، شلوار لباس لازم برای انجام کار بود. در بریتانیا حتی کمبود و سهمیه بندی لباس در جنگ جهانی دوم باعث شد که بعضی زنها لباس و شلوار مردان خانواده رو بپوشن و با گسترش این عادت فروش شلوار زنانه در سال 1944 به حدود 5 برابر سال قبلش رسید. با این حال جامعه یه راه عجیب برای پذیرش شلوار پیدا کرده بود. زنی میتونست اون را بپوشه که دلیل موجهی داشته باشه. مثلا ورزشکار قابل قبول بود، کارگر کارخونه قابل قبول بود، اسب سوارم حالا شاید قابل قبول بود، اما زن عادی که فقط میخواست با شلوار در خیابون راه بره، این هنوز داستان دیگه ای داشت. شلوار کم کم از استثناءات عبور میکرد، اما هر بار جامعه براش یه محدوده تعیین میکرد. اینجا بپوش، اونجا نپوش. در سال 1968 یک رستوران در لندن به خاطر جلوگیری از ورود زنی با شلوار خبرساز شد. اما نکته عجیب اینجا بود که این زن فقط 10 سال داشت و همراه پدر و مادرش اومده بود. در دهه 1930 دو زن کاری کردند که شاید صدها مقاله و تبلیغ نمیتونست انجام بده. ملین دیتریش و کاترین هپبورن شلوار پوشیدن و جلوی دوربین ظاهر شدند. ناگهان میلیون ها نفر زنی رو روی پرده می دیدن که نه برای کار در کارخونه و نه برای اسب سواری، بلکه صرفاً به انتخاب خودش شلوار پوشیده. در استودیو شلوارهای کاترین هپبورن رو از اتاق لباس جمع می کردن تا مجبور بشه لباس زنونه بپوشه، اما اون در اعتراض با لباس زیر روی صحنه فیلم برداری می رفت تا شلوارش رو پس بگیره. یک تاریخ رو اینجا به خاطر بسپرید، 1993. تا اون سال زنان در سنای آمریکا روی صحن سنا اجازه نداشتن مثل مردان با شلوار حاضر بشن. زنی که برای کار یا جلسه اضطراری به سنا می اومد باید لباس دامندار همراهش می برد تا اگه لازم شد وارد صحن بشه لباس دامندار بپوشه. یعنی فاصله میان اولین زنی که شلوار پوشید و روزی که یک زن بتونه وارد یکی از رسمی ترین فضاهای سیاسی آمریکا بشه بیش از یک قرن بود. شلوار البته در نهایت پیروز شد، اما نه چون یه روز جامعه مثلا تصمیم گرفت که اونو زیبا بدونه و قبولش بکنه. زنان بارها اونو پوشیدن، مسخره شدن، از مکانها بیرون انداخته شدن، ولی قوانین پوشش رو شکستن و دوباره پوشیدن و هر بار مرز کمی جا به جا شد. از کارخونه و دوچرخه به سینما و خیابون، از خیابون به اداره و دانشگاه و از اونجا به مجلس و سیاست. اما داستان لباس زنانه هنوز تمام نشده، چون بعد از شلوار نوبت تغییر دیگه ای رسید.
تغییری که این بار نه فقط درباره حرکت زن، بلکه درباره این بود که چه مقدار از بدن زن باید دیده بشه. و اون داستان دامنهای کوتاه و لباس ساحلیه که در روز دیگه به اون میپردازیم.

تصور کنید نویسنده‌ای اونقدر درباره حکومت، فساد، فقر و حماقت انسان‌ها بنویسه که زندان رفتن براش به بخشی از شغلش تبدیل بشه. اما به جای اینکه از ترس ساکت بشه، تصمیم بگیره بیشتر بنویسه و این بار مردم رو بخندونه. عزیز نسین از اون نویسنده‌هایی نبود که طنز رو برای سرگرمی انتخاب کرده باشه. او خیلی زود فهمید توی جامعه‌ای که بعضی حرف‌ها رو نمیشه مستقیم زد، خنده میتونه همون حرف ممنوعه رو از در دیگه‌ای وارد کنه. آدم‌ها به داستان‌هاش می‌خندیدند، اما پشت اون خنده‌ها سیاست، فقر، فساد و بی‌عدالتی ایستاده بود و شاید به همین دلیل هم بود که صاحبان قدرت چندان از این نویسنده خندان خوششون نمی‌آمد. عزیز نسین در سال 1915 میلادی در استانبول به دنیا آمد و خیلی زود فهمید که میشه درباره واقعیت‌های تلخ جامعه حرف زد، بدون اینکه لزوماً اونها رو با لحن خطابه و شعار بیان کنه. کافی بود آدمی حریص، مدیری بی‌کفایت، مأموری زورگو یا شهروندی گرفتار فقر رو وارد یک داستان کنی و کمی اغراق به اون اضافه کنی. ناگهان چیزی که توی زندگی واقعی عادی به نظر میرسه مضحک میشه. طنز نسین همینجا شکل گرفت. او جامعه رو جلوی آینه میگذاشت و کاری میکرد مردم اول به تصویر داخل آینه بخندن و بعد شاید متوجه بشن که این تصویر چندان هم با خودشون بیگانه نیست. نکته قضیه اینجا بود که آدم‌های صاحب قدرت هم خودشون رو توی این آینه خب طبعاً می‌دیدن. نسین فقط مردم عادی رو دست نمی‌انداخت. سیاستمدارها، دیوان سالارها، نظام اداری، روشنفکرها و حتی جریان‌های سیاسی رو هم نقطه هدف طنزش قرار می‌داد. برای نسین هیچ کس اونقدر مقدس نبود که نشه درباره‌اش شوخی کرد. همین ویژگی نوشته‌هاش رو هم محبوب مردم می کرد و هم برای صاحبان قدرت و البته خودش درد سرساز. او بارها به دلیل فعالیت‌های سیاسی و نوشته‌هاش بازداشت و زندانی شد و نشریاتی هم که با اونها همکاری می کرد نیز با فشار و تعطیلی روبرو می شدن. اما هر بار که راهی بسته می شد، نسیم راه دیگه‌ای برای برگشتن پیدا می کرد. یکی از مواردی که عزیز نسیم رو از یک طنز نویس سیاسی معمولی جدا میکنه اینه که سوژه هاش رو فقط توی طبقات یا اشکوب های ساختمون های دولتی پیدا نمیکرد. اگه مردم هم رفتار متناقضی داشتن، درباره اونها هم مینوشته. اگه روشنفکران حرفی میزدند و یه جور دیگه ای رفتار میکردن، اونها هم سوژش میشدن. و اگه یک جریان سیاسی ادعایی میکرد که با واقعیت فاصله داشت، نسین به سراغشون و سراغ تناقض هاشون می رفته. او می خواست طنز فقط چماقی برای زدن مخالفان نباشه. می خواست ابزاری باشه برای اینکه یک جامعه بتونه لحظه خودش رو بدون توجیه و تعارف تماشا کنه. اما در سالهای پایانی زندگی، نسین با یکی از تلخترین اتفاقات تاریخ معاصر ترکیه روبرو شد. در سال 1993 او برای شرکت توی یک مراسم فرهنگی در شهر سیواس حضور داشته. مراسمی که ناگهان به خشونتی هولناک کشیده شد. گروهی از معترضان افراطی ساختمان هتل محل اقامت شرکت کنندگان رو محاصره کردند و آتش زدند. توی این فاجعه 37 نفر کشته شدند. نسین هم هدف اصلی خشم بخشی از این مهاجما بود. اما تونست از آتش سوزی جون سالم به در ببره. حادثه سیواس فقط یک اتفاق تلخ توی زندگیش نبود. انگار ناگهان تمام اون چیزهایی که سالها درباره تعصب، خشونت و جامعه نوشته بود در برابر چشمان خودش به واقعیت تبدیل می شدن. عزیز نسین دو سال بعد در سال 1995 درگذشت، اما میراث او خیلی بزرگتر از مجموعه ای از داستان‌های طنز باقی موند. او نشون داد که اعتراض همیشه شبیه فریاد نیست و مبارزه با قدرت همیشه
با اسلحه و یا شعار اتفاق نمیفته. گاهی یک داستان کوتاه، یک شخصیت کمیک یا یک شوخی به ظاهر ساده میتونه چیزی رو به مردم نشون بده که قدرت ترجیح میده اونها نبینن. تبحر و قدرت عزیز نسین که ویژگیش هم بود، البته این بود که او مردم رو میخندوند، اما هدف نهاییش خنده نبود. میخواست بعد از تمام شدن خنده یک سوال توی ذهن خوانندهش باقی بمونه. این داستان خنده داره؟ آره که خنده داره. پس چرا اینقدر شبیه زندگی خودمونه؟

بنابر گزارش ها برای 16 متهم پرونده میدان شهدای اصفهان مرتبط با اعتراضات 1404 10 حکم اعدام و 256 سال حبس صادر شد. ترانه رحیمی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، احمد رضا سعیدی، مهرداد بوئری، محمد مهدی اسدی، آرمین غلامی، پارسا جعفری و مهدی جعفری 10 متهم پرونده هر یک به اعدام و 11 سال حبس محکوم شدند. همچنین رومینا رحیمی، میلاد بوئری، حامد مهرعلیان، ستایش ساعدی، سجاد عابدی و علی بوئری 6 متهم دیگر این پرونده در مجموع به 146 سال حبس محکوم شدند. این احکام در مرحله بدوی صادر شده. همچنین روز یکشنبه 8 شهریور ماه یک شهروند در روستای ملا شریف از توابع شهرستان زهک در پی تیراندازی بی ضابطه نیروهای مرزبانی جان خود را از دست داد. گزارش‌های منتشر شده از افزایش فشار اقتصادی در نقاط مختلف کشور حکایت دارد. امروز دوشنبه 9 شهریور جمعی از بازنشستگان مخابرات کردستان در اعتراض به وضعیت مطالبات خود تجمع کردند. در اصفهان رئیس اتاق بازرگانی از کاهش 48 درصدی تقاضای مردم طی یک سال گذشته خبر داده و اعلام کرده واحدهای صنعتی استان در نیمی از ساعات کاری با قطعی برق مواجهند. همزمان قیمت کوله پشتی و لوازم تحریر در بازار نسبت به سال گذشته تا 2 برابر افزایش داشته و قیمت برخی مدل‌های کوله پشتی به 10 میلیون تومان رسیده. از سوی دیگر افزایش هزینه حمل و نقل در مسیر عمان هزینه جابجایی یک کانتینر 40 فوتی را به حدود 1 میلیارد تومان رسانده. گزارش‌های اقتصادی همچنین شاخص فلاکت کشور را حدود 96 درصد اعلام کردند. ایلام، لرستان، کردستان و کرمانشاه در میان استان‌های دارای بالاترین شاخص قرار دارند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از تهران، اصفهان، مشهد و بندرعباس نوشت صف خودروها در جایگاه‌های سوخت ایران حتی در نیمه‌های شب به منظره‌ای رایج تبدیل شده. بر پایه گزارش نیویورک تایمز، ظرفیت پالایش ایران دیر زمانی است که پاسخگوی تقاضای بنزین کشور نیست و محاصره دریایی آمریکا در بنادر جنوبی واردات را به طور کامل قطع کرده. نیویورک تایمز نوشت دولت جمهوری اسلامی از کاهش یارانه بنزین می ترسد چون چنین اقدامی در گذشته به اعتراضات گسترده انجامیده. ارتش اردن و وزارت دفاع امارات متحده عربی در بیانیه‌هایی از مقابله با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و رهگیری آنها در حریم هوایی و آب‌های سرزمینی خود در دوشنبه 9 شهریور خبر دادند. انور قرقاش، مشاور سیاست خارجی رئیس امارات متحده عربی، سیاست جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن کشورهای خلیج فارس و اردن را شکست خورده و شرایط موجود را نیازمند راه حلی فراتر از تفاهم اسلام آباد دانست. شامگاه یک شنبه ایران در واکنش به حمله آمریکا به جزیره لارک، پایگاه‌های مورد استفاده نیروهای آمریکایی در اردن را هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در شبکه ایکس نوشت نیروهای آمریکایی در واکنش به تهدید قریب الوقوع ناشی از نیروهای مین‌گذار سپاه اقدام محدود و دقیقی انجام دادند. یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد مقرهای هشت شبی در استان الانبار در غرب عراق در پی تشدید تنش‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی به طور گسترده تخلیه شدند. به گزارش شفق نیوز، شمار نیروهای مستقر در این مقرها به حداقل کاهش یافته و تنها تعدادی از نیروهای محلی برای حفاظت از ساختمان‌ها و انجام امور ضروری باقی ماندند. فعالیت این مراکز نیز به صورت نوبتی ادامه دارد. این منبع امنیتی تأکید کرده که این اقدامات با هدف پیشگیری از تلفات و در انتظار احتمال هدف قرار گرفتن مقرهای هشت و شبی انجام شده است.

شش ماه درگیری نظامی ایران را به چه کشوری تبدیل کرده است؟ ایران و ایرانیان چقدر فرق کردند؟ حکومت چقدر تغییر کرده؟ روابط حکومت با مردم، با کشورهای همسایه و منطقه، با جهان چه تغییراتی کرده؟ همه اینها چقدر برای مردم ایران دگرگونی و تحول در پی داشته؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش. از هر جای ایران و جهان که میدان رو با من فهیمه خضری دری دنبال میکنید. امشب 6 ماه از آغاز درگیری نظامی میان آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی میگذرد. 6 ماه پیش در آغاز این درگیری حکومت جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت خود قرار گرفت و حتی تا لبه ای رفت که بسیاری از ناظران و تحلیلگران آن را لبه فروپاشی دانستند. با این حال حکومت جمهوری اسلامی هر طور شده و در بسیاری از تحلیل‌ها به هزینه مردم ایران که هر روز بیشتر و بیشتر زیر بار فشار ناامنی و معیشت کمر خم کردند دوام آورد. مشابه خامنه‌ای رهبر شد و به جای علی خامنه‌ای نشست. کسی او را تاکنون ندیده، اما پیرامون نام او مجموعی از چهره‌های قدیمی امنیتی و سپاهی جمهوری اسلامی جمع شدند. خیلی روشن نیست تحولات جمهوری اسلامی را به چه سوی برده، یک پارچه تر شده یا آشفته تر. نقاط اختلاف و شکاف و ضعف و قدرت در این میان در حکومت و از آنچه که از حکومت به جا مانده کجا هست؟ مقامات حکومتی گهگاه از اختلافاتی هم پرده برداشتند. کسی مثل رئیس جمهوری مسعود پزشکیان علناً از پایان جنگ و احیای تفاهم نامه دفاع کرده، در حالی که طیف بسته تر حکومت بر مقاومت، کنترل تنگه هرمز و فشار متقابل تاکید میکند. جمهوری اسلامی در این 6 ماه توان نظامی بسیاری از دست داده. در این حال توانسته هزینه های اقتصادی هم ایجاد کند. 6 ماه پیش همسایگان ایران در تلاش بودند مسیرهای دیپلماسی را باز نگه دارند، اما بیشتر همان کشورها در این 6 ماه هدف حملات جمهوری اسلامی بودند و در این بحبوحه قدرت‌های منطقه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان پیمان دفاعی جداگانه امضا کردند و تردیدی وجود ندارد که فاصله ایران و همسایگانش امروز بسیار بیش از قبل شده. در این 6 ماه درگیری فقط در آبها و آسمان و زمین و اینها هم در جریان نبوده، بلکه به جبهه های دیپلماتیک هم رسیده و برای شهروند ایرانی تخریب به سفرش کشیده شده، رزق و روزیش آسیب دیده و امیدش به آینده کم سوتر شده. عددهای رسمی بسیار تکان دهنده هستند. خود مسعود پزشکیان میگوید حجم تجارت خارجی ایران، یعنی مجموع صادرات و واردات، حدود 35% کاهش پیدا کرده. تورم مواد غذایی به 128% رسیده. بازار کار آسیب دیده. بر اساس آمار رسمی مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار به 9.1% رسیده. جمعیت شاغل نسبت به 1 سال پیش حدود 450 هزار نفر کاهش پیدا کرده. حکومت به رغم لفاظی‌های سیاسی و شاخوشانه کشیدن‌هایش برای آمریکا و کشورهای منطقه، از مهار تورم و گرانی در داخل کشور ناتوان بوده. به اینها اضافه کنید کاهش صادرات نفت، محاصره بنادر، محدود شدن تجارت مالی و حالا تهدید آمریکا به تحریم‌های ثانویه علیه بانک‌ها و شرکای تجاری جمهوری اسلامی را. همراه خواهیم شد امشب در میدان با رایان عباس‌زاده، فعال سیاسی و رسانه‌ای، امیر چاهکی، کارشناس روابط بین‌الملل، و علی مأموری، پژوهشگر دانشگاه دکن و تحلیلگر مسائل ایران و عراق، برای نگاهی عمیق‌تر بر 6 ماهی که گذشت و شرایطی که پیش روست. سلام می‌کنم به هر سه آقایون، خیلی خوش آمدید به میدان. اجازه بدید که اول مروری کنیم بر رویدادهای مهم 6 ماه گذشته.
1: حملات مشترک آمریکا و اسرائیل با کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان ارشد آن آغاز شد، اما حکومت از هم نپاشید. جمهوری اسلامی پایگاه‌های آمریکا و اهدافی در منطقه را هم وارد جنگ کرد. تنگه هرمز به یکی از کانون‌های اصلی بحران تبدیل شد. خبرگان مجتبی خامنه‌ای را جانشین پدر اعلام کرد، انتقالی که بیشتر نشانه تداوم ساختار قدرت بود تا تغییر آن. با میانجیگری پاکستان، دو طرف برای 2 هفته آتش بس اعلام کردند. از اینجا روشن شد که هرمز مهمترین اهرم جمهوری اسلامی در مذاکره است. آمریکا فشار دریایی را بیشتر کرد و جمهوری اسلامی هم محدودیت عبور از هرمز را حفظ کرد. یک بن‌بست اقتصادی و دریایی. جمهوری اسلامی و آمریکا به چارچوبی برای پایان جنگ رسیدند، اما هرمز، تحریم‌ها و پرونده هسته‌ای همچنان حل نشده باقی ماند. حمله به 3 کشتی در هرمز چرخه درگیری را دوباره فعال کرد و تفاهم نامه به توافق رسیده در خرداد ماه عملاً رو به فروپاشی رفت. حمله جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن با پاسخ تازه آمریکا روبرو شد. مسیر مذاکره بار دیگر جای خود را به تلافی نظامی داد. جنگ فقط ایران را تغییر نداد. سه قدرت منطقه‌ای پیمان دفاع مشترک بستند. نشانه ای از تلاش برای ساختن ترتیبات امنیتی تازه. انتصاب‌های تازه نشان داد حلقه پیرامون رهبر جدید جمهوری اسلامی بیش از پیش سپاهی و امنیتی شده است. آمریکا همزمان بخشی از فشار را از میدان نظامی به فرسایش مالی و تجاری جمهوری اسلامی منتقل کرد. و در آستانه شش ماهگی جنگ، آمریکا دوباره داخل ایران را هدف قرار داد.
0: نگاه فشرده‌ای کردیم بر این شش ماه دشوار برای ایران و ایرانیان. در این شش ماه بازداشت‌ها و اعدام‌ها شدت گرفته. عفو بین‌الملل می‌گوید که از آغاز جنگ در 28 فوریه بیش از 6000 نفر خودسرانه بازداشت شدند. خود احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تا 17 ماه می از بازداشت بیش از 6500 نفر به عنوان خائن و جاسوس خبر داده بود. سازمان حقوق بشر ایران تا این لحظه دست کم 518 اعدام رو از ابتدای سال 2026 ثبت کرده، از جمله 18 زن که اعدام شدند. صدها معترض دیگر هم در معرض حکم اعدام هستند. آیا در این شش ماه جمهوری اسلامی صلب‌تر و موهشتر شده در برابر اراده مردم؟ آیا نگرانتر و متزلزلتر از قبل هست؟ چه تغییراتی کرده؟ آسیب دیده‌تر از قبل؟ مردم چطور ناراضی‌تر، بی‌اعتمادتر از پیش هستند؟ و از همه مهم‌تر چه آینده‌هایی ممکنه که در پیش رو باشه؟ آقای چوهکی، شما در آغاز جنگ استدلال کرده بودید که عملکرد جمهوری اسلامی راه دیگری جز جنگ باقی نگذاشته بود. شش ماه گذشته، امروز همچنان معتقد هستید که جنگ اجتناب ناپذیر بود و این جنگ به نظرتون تونسته که اون عملکرد جمهوری اسلامی رو که ازش صحبت می‌کردیم در سطحی به حال تغییر بده؟
2: درود بر شما و تشکر دارتون خانم خضر حیدری، درود بر مهمانان و مردم شریف ایران. ابتدا اشاره کنم که آن طرحی که آمریکا پیش برد در 9 اسفند ماه 1404 و 28 اسفند 2026 به نوعی ادامه اون طرحی بود که هرگز اجرا نشد، طرح آیزنهاور کندی که حمله به نه فقط حمله اتمی به رقیب آن دوران شوروی بود، بلکه زدن سر ماه بود و اینکه بتونن همزمان رهبران سیاسی نظامی شوروی رو همزمان نابود کنن که بعد در زمان حتی بوش پسر هم شکل دیگه ای گرفت. ببینید آنچه که رخ داد، یعنی اگر ما نگاه کنیم به دکترین امنیتی نظامی جمهوری اسلامی در طی 47 سال اخیر، آن سه آستانه‌ای که قرار آستانه اتمی، نیروهای نیابتی و توان موشکی، مهمترین نکتهش این اصرار و اصرار ستیزی به این سمت بود که وقتی شخصی مثل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میشه، به این ما شاهد آخرین تلاش بودیم در مذاکراتی که رخ داد، که من اونو به سلام مذاکراتی که رخ داد، من گفتم مذاکرات آخرین ایسکای در سوئیس که رخ داد و بعد اون حمله‌ای که انجام شد، واقعا نه فقط من، بسیاری برای این باور بودن که جمهوری اسلامی سقوط میکنه. چون نه فقط رهبر جمهوری اسلامی بلکه لااقل 40 تن از سران اصلی سقوط کرد، حذف شدن. ولی آنچه که رخ داد در این شش ماه، به خصوص در هفته های اول وقتی که ادامه جنگ به سراغ مردم آمد، یعنی آنچه که ما دیدیم، حمله به نه تنها زیر ساختارها، حمله به که منجر شدن دختران مدرسه در میناب شد، حمله به زیر ساختارها، حمله به آنچه که سربازان وظیفه رخ میده، نشان داد که آن همپوشانی اولیه که وجود داشته بین اسرائیل و آمریکا برای سرنگونی رژیم صورت نگرفته. اصرار آمریکا بر این قرار گرفت که ایرانو وادار به پذیرش شرایط حداکثری خودش بکنه. در این حالا من میتونم بگم در این شش ماه در یک خلاصه اینه که عملا اهداف اولیه آمریکا تحقق نکرد، اهداف ثانویه‌اش هم تحقق نکرد. یعنی تنگه هرمز اضافه شد به معضلات جهان و آمریکا و غرب، در کنارش میخوام بگم که جمهوری اسلامی منسجم‌تر شد. یعنی اینکه اگر
0: من معتقدم که جمهوری اسلامی منسجم‌تر شد، بر من جالبه. آقای چوهکی، میدونین خیلی ها معتقد هستن از تحلیلگران که درست جمهوری اسلامی فعلا به هر حال بقایای اون یا آنچه که از اون هست الان میبینیم سر جاش هست، ولی چنان ضرباتی خورده که اتفاقا این مسیری است به سوی ساقط شدن.
2: من کاملا مخالفم. ما واقع گرایی باید کنیم و فکت های و میدان رو بررسی کنیم. ببینید یک رقابت بین حتی سران سپاه، سران ارتش بوده. حذف فیزیکی برخی از اونها باعث شد نه نسل جدیدی که ما میبینیم، عبداللهی، کیومرث، حیدری، وحیدی جدید نیستن، ولی ما اولا فرمانان دیگر نمیشناسیم که جای لده های دوم رو گرفتن. در زم خانم خزیداری در جنگ 12 روزه آیا ما شاهد موفقیت ایران در حمله به اهداف خودش در بودیم در منطقه؟ خیلی نبودیم، ولی این بار ما شاهد موفقیت های جدی و نظامی ایران در حمله پایگاه ها و دارایی های نظامی آمریکا و کشورهای منطقه بودیم. کجاست اون تضعیف پس رخ نداده؟
0: بسیار خوب، پس معتقدید، جالبه برام، اصلا معتقدید که هیچ تضعیفی رخ نداده؟ ببینیم آقای عباس‌زاده نظرشون چیه. آقای عباس‌زاده، به هر حال مهمترین پیش بینی روز اول این بود که حذف علی خامنه‌ای و فرماندهان ارشد سپاه میتونه ساختار جمهوری اسلامی رو از هم بپاشه. آقای چوهکی اینطور که صحبت میکنن از نظرشون هیچ تغییری رخ نداده، اما خیلی ها معتقد هستن که تغییراتی رخ داده. میخوام شما به ما بگید تا چه حد از هم پاشیده این جمهوری اسلامی بعد از 6 ماه؟ آیا یک تغییر بنیادی میبینید که دست کم نوید بخش تغییرات بزرگتر در آینده بخواد باشه؟
3: درود و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز صدای آمریکا و مهمانان محترمتون و شما سرکار خانم خضر حیدری، سپاسگزارم از دعوتتون. من برعکس مطالب مطروح از سوی مهمان محترم نگاهم به گونه دیگر هست. من معتقدم که اساساً در جمهوری اسلامی بعد از این حملات یک نوع تاب‌آوری راهبردی وجود نداره. جمهوری اسلامی در وضعیت بقا داره و سر می‌بره. در وضعیت بقا با وضعیت تاب‌آوری کاملا متفاوت هستش. تاب‌آوری یک ظرفیته، یعنی داره تقلا می‌کنه برای ادامه بقا. جمهوری اسلامی در یک شمارش معکوس خودویرانگری هم به سر میبره، یعنی هر پایان هر ماه از این که میماند تلاشیست برای ماه بعدی، یعنی تمام تقلا و تلاش جمهوری اسلامی برای بقا هستش. نکته دیگر اون که در مجموعه عملیات صورت گرفته از سوی کشورهایی که این عملیات رو انجام دادن، به گمان این جانب فقط چون اساسا بعد از هفته اکتبر این پیشبینی ها قابل پیشبینی بوده دیگه، بعد از اینکه هفته اکتبر بود حزب الله نابود میشه، هنیه در خانه زده میشه، این یه خط سیر تنظیمیه. بیشتر هدف نشانه گرفتن معماری جمهوری اسلامیه، هویتی هستی جمهوری اسلامیه که به سمت یک زوال ساختاری برنامه ریزی شده. بدین روی من معتقدم که هم ضعیفتر شده، هم اون فرماندهی باثبات رهبری شد از دست داده، هم قدرت بازتولید قدرت رو از دست داده. یعنی رهبری که به مثابه یک رهبری باثبات بوده، فصل الخطاب بوده، برای دفنش چند ماه منتظر موندن، رهبری بعدیش رو برای نشان دادن مشکل دارن. خود اینها به مثابه فروریزی یک ساختار هست در محاق، در سایه. بدین روی به گمان من معتقدم که همه گونه آسیب ها رو دیده. یه پازل پنجگانه هستش. اولین پازلی که تنظیم شده پازل حذف نیابتی های منطقه ایست. وجود نیابتی های منطقه ای فقط یک بازوی سیاست خارجه نبوده، امتداد هویت جمهوری اسلامیه. یعنی از هر طرفی شاخ و دم و سر این مار رو دارن میزنن، حالا بماند قطع منابع درآمدی. بحث تنگ هرمز رو هم که دوست ما اشاره کردن آخرین بخش از عبارت بنده باشه، تنگ هرمز هم یک اهرم بوده، یک دستاورد نیست. بین اهرم و دستاورد فرقه. تنگ هرمز هم از اون کارویژه ژئوپلیتیکی پیشتر قابل انتظار تا حدودی بر افتاد. دیدیم چگونه در یک تدابیر جدیدتر، چه امارات
0: حرف میزنیم راجبش. اگه به من اجازه بدید آقای عباس‌زاده، تنگه هرمز مستقلا موضوع مهمیه، بعد ببینیم که در طول این 6 ماه خود اهرم فشار تنگه هرمز چه تغییراتی کرده، همطور که شما داشتید اشاره میکردید. ولی من از شما اجازه میخوام که برگردیم به موضوع تنگه هرمز و در اینجا از آقای مأموری، چون شما بحث نیابتی ها رو پیش کشیدید، بحث بسیار مهمی است، بپرسم. آقای مأموری، جمهوری اسلامی نیابتی ها و بخش بزرگی از توان نظامی خودش رو در این 6 ماه از دست داده، اما به هر حال میبینیم که میتونه که هزینه های منطقه‌ای هم ایجاد بکنه، همونطور که از نظر قدرت منطقه‌ای آقای تراکی هم اشاره کردن. حالا من میخوام از شما بپرسم با توجه به تخصصتون به ما بگید که از نظر قدرت منطقه‌ای چطور ارزیابی میکنید این جمهوری اسلامی رو نسبت به 6 ماه پیش؟ آیا ضعیف‌تر شده یا اینکه فقط ابزارهای قدرتش رو عوض کرده؟ ارزیابیتون چیست؟
4: با سلام و ادب خدمت شما و مهمانان گرامی و بینندگان محترمتون. ببینید، بسیاری از تصوراتی که در آغاز جنگ و قبل از جنگ وجود داشت و خیلی از خیرخواهان همون زمان میگفتن این تصورات درست نیست و بعداً معلوم شد که در واقع درست میگفتن، اما اون زمان متهم به خیانت و متهم به خونشویی و متهم به این جور موارد میشدن، این تجربه 6 ماه نشان داد که نظام جمهوری اسلامی یک نظام دیکتاتوری ساده نیست، یک نظام مبتنی بر مجموعی از نهادها و مؤسسات است و به این سادگی قابل فروپاشی نیست، مثل مثالهایی مثل در واقع سوریه و لیبی و افغانستان و عراق و امثال اینها. و همچنین در واقع نشان داده شد که قدرت منطقه ایران یک قدرت نیابتی به معنای اینکه مجموعی گروه‌های مافیا رو ایران به کار گرفته و بهشون پول میده و برای ایران کار میکنن، به این شکل نیست. مجموعی از نیروهایی در منطقه وجود دارند که منافع مشترک با جمهوری اسلامی دارند، از جمله در عراق که در واقع حدود 240 هزار نیروی مرتبط به حشد شعبی اینها به شکل کاملا طبیعی در دوران بعد از 2003 شکل گرفتن. برخشون اصلا قبل از 2003 حضور داشتن، مثل نیروهای مرتبط به آقای مقتدا صدر. بعدن منافع مشترک با جمهوری اسلامی منجر شد که حمایت‌های مشترک بین دو طرف صورت بگیره، اینها توسعه بیشتری پیدا بکنن. به همین ترتیب حوثی‌ها در واقع سابقه حدوداً حکومت هزار ساله رو در یمن دارن. در چند دهه اخیر در واقع وقتی حکومت پادشاهیشون فروپاشید و حکومت جمهوری ایجاد شد، تنش‌ها وجود داشت و بعداً در واقع اینا تونستن قدرت دوباره به دست بگیرن و منافع مشترک با جمهوری اسلامی دارن. به همین ترتیب در حزب‌الله از عمل در واقع سر برآورد و عمل سابقش برمیگرده به قبل از جمهوری اسلامی. در این دوره 6 ماهه حتماً یک بخشی از این اهرم‌ها آسیب دید و به طور مشخص سوریه است. سوریه از دست رفت، اون کریدری که وجود داشت و اینها رو به هم دیگه مرتبط میکرد مورد آسیب قرار گرفت. هنوز کریدر البته به شکل غیر رسمی وجود داره، رفت آمد انجام میشه و کنترل کامل رو آقای اشعر در خاک سوریه ندارد، اما خب اون میزان امتیازاتی که در گذشته وجود داشت در حضور آقای اسد دیگه وجود نداره. اما در این حال در واقع این نیروها هنوز قدرت قابل توجهی رو در منطقه شکل میدن. در عراق عرض کردم و در یمن و در لبنان هنوز اینها حضور دارن. افزون بر اینها حتی در غزه هنوز تنها نیروی سیاسی و نیروی نظامی قابل توجه در بین فلسطینی ها حماس هستش و هنوز در واقع داره تلاش میشه که اینها خلع سلاح بشن و هنوز در واقع این پروژه به سرانجامی نرسیده و این معرکه و این درگیری همچنان ادامه دارد.
0: ولی آقای ماموری ببینید، شما دارید روی این تاکید میکنید که بقایایی از نیروهایی که با جمهوری اسلامی منافع مشترک دارن، نیابتی ها به هر حال بخششون دارید میگید که هستن. پرسش اینجاست که 6 ماه پیش کشورهای خلیج فارس در واقع میانجی بودن بین تهران و واشنگتن، امروز خودشون هدف موشک و پهپاد جمهوری اسلامی بین تهران و واشنگتن، امروز خودشون هدف موشک و پهپاد جمهوری اسلامی هستند. امارات میگه که این حق رو برای خودش

0: این ائتلاف رو نشون میده که متوجه ایران نیست، متوجه اسرائیله. ائتلافی که از جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد برای پیوستن در مراحل بعدی، ائتلافی که سوریه رو میخواد وارد بکنه در این ماجرا، و وضعیتی که الان اسرائیل و ترکیه در سوریه با هم دیگه درگیری دارن و اسرائیل به شکل مستمر داره مواضع مرتبط به ترک ها و همچنین مواضع سوری رو میزنه به جهت اینکه جاپایی برای ترکیه در اونجا ایجاد نشه.
1: یعنی میگین حملاتی که جمهوری اسلامی در این مدت به کشورهای منطقه کرد هیچ جای این در واقع معادله که شما دارین میچینین نیست اینطور که میشنوم؟
0: حتما این اتفاقاتی که افتاد در واقع تنش ایجاد کرد بین جمهوری اسلامی ایران و برخی از کشورهای منطقه، نه همشون که در گذشتم این تنش تا حدی وجود داشت. تنش بین جمهوری اسلامی ایران و امارات سابقه بسیار دیرینه‌ای داره، اما این تنش ها در هیچ کدوم از این موارد به قطع روابط منتهی نشد. هنوز تماس های تلفنی و روابط دیپلماتیک بین دو کشور وجود داره، اما تصویر بزرگتر رو باید دید. تصویر بزرگتر این است که منطقه به شکل کلی داره از ایالات متحده آمریکا دورتر میشه، به چین نزدیکتر میشه. این میشه به روابط اقتصادی بین کشورها دید. روابط اقتصادی کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس به دو برابر میزان روابطش با ایالات متحده آمریکا رسیده نسبت به چین. چین دو برابر آمریکا هستش. روابط با جمهوری اسلامی در مجموع در تصویر بزرگتر بهبود پیدا کرده. بین ایران و عربستان 7 سال قطع روابط بود، در 2023 روابط برگزار شد با حمایت چینی ها و در واقع روابط همچنان حضور دارد. با عمان بسیار دوستانه است، با پاکستان و ترکیه دوستانه هستش. این تنش ها ایجاد مشکلاتی کرده است، اما نتونسته این روابط رو از بین ببره و وضعیت رو به سمت یک ائتلاف علیه ایران همونطور که اشاره کردید ببره، بلکه به عکس تصور از این
1: ائتلاف علیه جمهوری اسلامی از قبل شکل گرفته. آقای مأموری، من قبل از اینکه برگردم با آقای چاکی، آقای عباس‌زاده میگن اساساً این ائتلافی که باشون صحبت کردم آقای مأموری، ائتلافی است که من ازش صحبت میکنم، این ائتلاف آیا شکل نگرفته؟
2: بلا شک، نه تنها شکل گرفته، اتفاقاً در اون پازل پنجگانی که من اشاره کردم تبعات پیامدهای پس حمله 7 اکتبر بوده، پازلی رو ما میبینیم. یکی از پازل ها حذف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بوده و اتفاقا عربستانی که اساسا میل به حضور میدانی نداشت، در یک عملیات مشترک با ایالات متحده آمریکا در ضرباتی که به پایگاه 8 شبی میزنه، برخی فرماندهان جمهوری اسلامی در اونجا کشته میشن. از این منظر حذف حماس و حوثی و حزب الله و 8 شعبی و همه های چهارگانه یکی از اهداف راهبردی و اتفاقا قدرت ایزایی به مثابه تغییر معادله رو ندارن. حتی حوثی هاشون در حد عملیات ایزایی میتونن عرض اندام کنن. از این منظر این گزاره یکی از مهمترین گزاره هایی است که قطع بازوان هویتی جمهوری اسلامی در منطقه رو در واقع متحقق کرد. جمهوری اسلامی که به دفعات نیروهای ارزشی و تئوریسین های وفادار به حکومت اسلامی مدعی بودند که 6 پایتخت کشور عربی در خدمت ماست، الان ما شاهدشون این چیزی نیستیم. اگر وقت باشه من یک نکته خیلی کوتاهی رو بگم. اتفاقا بحث ترکیه و تنشایی که پیش اومده دوست بزرگوار ما اشاره کرده بودند، در راستای اون جنگ هویتی که هستی جمهوری اسلامی میخواد در واقع هدف بگیره، من دارم اشاره میکنم، کشور ترکیه و مردم ترکیه هم اگر با سیاست‌های همسویانه جمهوری اسلامی بخوان ادامه مسیر بدن، میتونن آسیب‌های بعدی از جنس جمهوری اسلامی رو از سوی اسرائیل بچشن. این یعنی تغییر توازن قوا در منطقه، این یعنی دست هژمون اسرائیل در منطقه، و از قضا این پیام به اردوغان و ترکیه رسیده.
1: آقای چاکی، شاید نظری داشته باشید شما، بشنویم در این حال. بله بفهمید، خواهش میکنم.
3: البته اگه شما سوالی هم بکنید من با هم بگم که بتونم منظورم مطرح کنم. اگر
1: سوال من مرتبط میشه با بخشی از صحبت‌های آقای مأموری درباره اینکه کشورهای منطقه گویی که به شرق، به چین نزدیک میشن، من میخوام بگم که جمهوری اسلامی هم همزمان در اجلاس شانگهای کنار چین و روسیه و هند و پاکستان میشینه. یک چرخش به شرق بعد از 6 ماه جنگ میبینیم. آیا این اون چیزیه که جمهوری اسلامی امیدواره که بتونه براش پشتوانه امنیتی ایجاد کنه؟ اگر این باشه، بسیار از تحلیلگران میگن که خیلی پشتوانه لرزان و لغزانی است، چون روسیه و چین واقعا روشن نیست که تا کی بخوان هزینه بدن برای جمهوری اسلامی و کنار جمهوری اسلامی.

0: سوال شما، امیدوارم که من الان منو درست آقای عباس‌زاده متوجه بشن که منظور من شخص ایشون نیست. ببین، بین فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی تفاوت جدیه. آنچه که آقای معموری میگویند، آنچه که من میگویم، تحلیله، آرمان هامون نیست. یعنی من دلم، ما مطالبات دیماه رو دیدیم و امیدوار بودیم. ما دیدیم که روز بسیاری در جهان دیدن که حذف شدن صحنه جمهوری، معتقد بودن که سرنگون میشه، رخدادش رو رخ نداد. پس الان ما کاری نکنیم که کنار کسی قرار بگیریم که نمیخوایم، یا علی کسی که قرار بگیریم که نمیخوایم. جنبش مدنی در بعد از جنگ در ایران ضربه خود، اعتراضاتش پنهان شده، مطالبات آشکار پنهان شده، ولی در طب منطقه وقتی و آنچه که شما گفت، الان در بیشکک، بله خانم خزی، الان در بیشکک سران کشورها شانگهای جمع شدن، از جمله سران قدرتمند هندوستان، روسیه، چین، حتی اردوگان در اونجا هست الان، و در آن کنفرانس علیف هست، احتمالاً باز یک امتیاز جدیدتر ایران میگیره. شما ببینید واقع گرایانه اگه نگاه بکنیم، اصولا ایران در طی 15 سال اخیر به شدت بر اساس نگاه به شرق عمل کرده و بر اساس اقتصاد امروز ایران به طور جدی وابسته به چینه. برای همین محاصره دریایی بسیار زیاد ضربه میزنه به وضع فعلی اقتصاد ایران و قبلا قطعا معیشت مردم و افزایش بیکاران. ولی ایران یک کشور بزرگ منطقه‌ای با 15 کشور مرزهای مختلف داره، ولی به هر حال آسیب پذیریش جدیه. در رابطه با روسیه و چین، حتی در جنگ 39 روزه بر اساس همه اطلاعاتی که حتی پرزیدنت ترامپ هم به نوعی تایید کرد، داده های نظامی ماهواره‌ای در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته و این گزارشات رسانه‌های آمریکا که شما باخبرید از موفقیت ضربات ایران داره خبر میده. وقتی من دارم فکت‌ها رو میگم، نباید وارد آرمان‌گرایی بشیم. آنچه که رخ داده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تونسته بلافاصله عکس نشون بده. ببین، آمریکا بلارک حمله میکنه، سپاه حمله میکنه به اردن. اگر ما نگاه بکنیم، الان داره آمریکا احتمالاً پاسخ خواهد داد و باز ایران پاسخ خواهد داد. ما اگه نگاه کنیم به مفاهیم،
1: عذرخواهی میکنم آقای عباس‌زاده، نگفتن که جمهوری اسلامی یا سپاه پاسخ نداده، دست کم من چنین چیزی نشنیدم.
0: نه، منظورم اینه که فروپاشی.
1: نکته که ایشون مطرح کردن یکی از پرسش‌های منم هست و میخوام که این موضوع رو یکم بیشتر باز بکنیم. کنجکاوم بدونم راجع به این چه خواهید گفت. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی طبیعتاً پاسخ داده به حملات، به کشورهای منطقه حمله کرده و جنگ رو سعی کرده گسترش بده در منطقه و در سطح کشورهای همسایه. خیلی ها دارن میگن جمهوری اسلامی اساسا منطقه رو ناامن کرده بیش از قبل. حالا پرسش اینجاست که فکر میکنم آنچه که در صحبت آقای عباس‌زاده بود و من هم دوستم ازتون بپرسم اینه که این حملات آیا حملاتی است برای دفاع، برای اینکه از بقای خودش داره حکومت در واقع دفاع میکنه؟ مسئله برای جمهوری اسلامی هستی شناختی است امروز، یعنی هر ماه گرفتار این هست، هر روز گرفتار این هست که میماند یا نمیماند، یا اینکه از موضع قدرت داره حمله میکنه؟ این دو با هم شما میدونین متفاوته.
0: من برخود با عرض احترام خدمت شما، برخود فلسفی و اخلاقی با این موضوع در حقیقت تحلیل سیاسی معتقد نیستم. ببینید، هر کشوری که بهش حمله میشه، هر حکومتی بعد بقای خودش هم تلاش میکنه. اوکراین مورد تهاجم نظامی روسیه قرار گرفت و داره خودش دفاع میکنه. روسیه میتونه بگه من پیروز شدم چون 20% خاک اوکراین اشغال کردم. اوکراین میتونه بگه من پیروز شدم برای اینکه الان 2 سال و اندیه که شما روسیه نتونسته بیش از مثلا چند هزار کیلومتر پیشروی کنه و 20% خاک دانباس 2-3 ساله که در اختیار اوکراینه. ما وقتی داریم از مفاهیم میدانی صحبت میکنیم، نمیتونیم فلسفی صحبت کنیم. اینکه ایران سران جمهوری اسلامی هست، یک ما جمع میشن رو به هستیشون فکر کنن، اون چیزی که آقای عباس‌زاده منظورشه، یک تفسیر عرفانیه. آن چیزی که داره رخ میده اینه که
1: چرا تفسیر عرفانی است آقای چوهری؟
0: برای اینکه آمریکا اصلا، ببین خانم خضری، پرزیدنت ایالات متحده به طور مشخص و بارها گفته که میخواد که ایران به طور واقعی با او توافق کند. و تحلیلگران میشنینن، فعالان سیاسی جای ترامپ تصمیم میگیرن که ترامپ قصد فروپاشی داره. ببینید در به جز این جملات من تموم شد، وگرنه موضوع مهمی شما دارید مطرح میکنید با یه جمله پراکنده
1: حل نمیشه موضوع. حتما
0: من خواهشم علینا، چون موضوع خیلی خوبی دارید مطرح میکنید. ببینید الان من پراکنده نمیگم، لازم دارم که الان میخوام بگم. ببینید وزیر خزانه داری آمریکا میاد دو روز پیش یه کنفرانس بسیار بزرگ میذاره، دی اقتصادی، طرد اقتصادی، سخنرانی میکنه، تهدید میکنه و همه منتظر بودن. خبرنگار ازش سوال میکنه، دو سوال مطرح میکنم. شما چرا اگه میخواهید بیای تایم ثانویه کنید چرا خب شروع نمیکنید، چرا تهدید میکنید؟ او میگوید و جواب خیلی هوشمندانه، من نمیخوام اقتصاد جهان فرو بپاشه. سوال در جملات بعدیش اینو مطرح میکنه، در جمله یک سوال دیگه، آنهایی که در تهران نشسته اند، این کلمات او به نقل مضمونه، آنها که در تهران نشستن باید تصمیم بگیرن آیا در انزوا میخواهند باشن یا شکوفایی. خب شما، ما چرا باید جای کاخ سفید بگیم که کسی میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه؟
1: نه آقای ببخشید چاهکی، من مجبورم حرفتون رو قطع بکنم برای اینکه تعبیر
0: شما رو گفتید آقای عباس‌زاده.
1: بله سوالی که من از خدمت شما میکنم تحلیل دادن به صحبت های کاخ سفید نیست. سوال اینه که اتفاقا خیلی نکته خوبی رو گفتید. آمریکا داره میگه که اسکات بسنت قبلا همین رو در وقتی که اعلام کرد این تحریم های تازه رو یا تحریم های ثانویه رو، این رو مطرح کرد، جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا برگرده به جهان و اقتصاد آزاد و شرایط آزاد در جهان، یا اینکه فرو بپاشه، یا اینکه به هر حال تهدیدی که داره میکنه آمریکا علیه جمهوری اسلامی. سوال اینجاست که چرا جمهوری اسلامی نباید بخواد که به شکوفایی برگرده؟ چرا نباید انتخاب اون باشه؟ چرا نباید بخواد که به اینقدر از جیب و کیسه مردم ایران هزینه نکنه، سفره مردم ایران رو تنگ و تنگتر و کوچکتر نکنه که در نهایت جاه طلبی های نظامی و منطقه‌ای خودش رو دنبال بکنه؟ پرسش اینجاست، این دوگانه‌ای که میگید چرا انتخاب جمهوری اسلامی شکوفایی نیست برای ایران؟
0: ما یک حکومت ایدئولوژی محور شروع داریم که از 47 سال پیش حرکت رو شروع میکنه، در سیغلای تاریخی سیغل پیدا میکنه، به سمت خاتمی میاد. شما بعد این دوره رو در یک مجموعه ببینید، شما با این کار خودتون کردید برنامه مختلف، بعد به این سمت میاد که علی خامنه ای بس یا 7 سال کشته میشه، پسر او که پدرش و خانومش و کل خانواده دست داده، باز ما موافق مذاکره است. البته مشاور خامنه ای بعد صحبت کنیم، به نظر مشاور خامنه ای یک مفهوم موجودیتی، نه خود موجودیتی. در ما میبینیم که عقب نشین جمهوری اسلامی زیاد بوده. شما الان ببینید که 5-6 نفر دارن تصمیم میگیرن برای ایران. این مشابه خامنه ای نیست، قالیباف، وحیدی، عبداللهیه که موسی حیدریه، محسن رضاییه. ولی آن زمان که تفاهم یادداشت تمام 14 ماده ای امضا میشه، برای اولین بار دو رئیس جمهور ایران و آمریکا امضا میکنن و در بند اولش خانم خضری برای اولین بار قید میشه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و متحدین آنها، حتی نمیگوید گروه های نیابتی ایران که توضیح آقای معموری. ببینید این موافقت نامه که به سود ایران، به سود مردم ایران بوده، نظر من بخشی از سپاه پاسداران خودسرانه حمله پهپادی میکنه و اون جنگ 13 روزه شروع میشه. چالش بزرگ ایران بین دو جناح درگیریه، جناح واقع گرا به نظر من که پزشکیان و حتی قالیبافن، و جناحی که تندرویی که برنامه مدت میامه نداره، حتی میام مدت، یعنی جبهه پادری سر جلیلی. الان مردم ایران درگیر این موضوع هستن. در مورد پیمان مکه جمله بگم، پیمان مکه اول نشون دهنده این بوده که کشورهای منطقه امیدشون به آمریکا دارن از دست میدن به عنوان یک حافظ منافع. بعد پیمان مکه علیه ایران نیست، پیمان مکه یک نمودی از اینکه میخوان با هم توافق کنن، شاید بیشتر علیه اسرائیل باشه. و پیمانهای منطقه‌ای باید بررسی شه. این جمله آخرم. ببینید آیا میشه که اگر هندوستان به پاکستان حمله کنه، ترکیه به هندوستان حمله کنه؟ برای همین بعد درست ارزیابی کرد این موضوع. من هم با شما همدلم که به سود مردم ایران همین صلحه. ولی توجه کنیم حملات 9 مهر 1404 بر اساس هیچ معیار بین‌المللی قابل دفاع نیست، حملات یک جانب آمریکا و اسرائیل بوده، و اینا خوش دفاع کرده. من ائتلاف منطقه ایران نمیبینم. شما ببینید همین الان امارات متحده عربی در این سه روز خانم خزدری بحث گزارشات تحت خزانه داری آمریکا داره کماکان ادامه میده، مواصله خوش با ایران داره معاملات انجام میشه، واقعا همین امروز داره انجام میشه.
1: شما آقای عباس‌زاده اگه نکته‌ای دارین بفرمایید.
2: آره من یک دو تا نکته خیلی کوتاهی بگم. اولا اینکه دوست عزیزمون متهم می‌کنن به آرمان‌گرایی و مسائل از این دست. خیر، شاخصه‌های میدانی داره تایید می‌کنه. شما
0: آرمان‌گرایی اتهام نیست. آرمان‌گرایی یه موضوع هستی.
2: در قیاس تطبیقی برای ارائه یک تحلیل نوعی فروکاهی محتوایی و معنایی است.
0: واژه‌های شما کاملا فلسفی بوده. تاباوری راهبردی. هر ما جمع میشن برای حسشون اصلا عرفانی صحبت میکنین شما.
2: بزرگوار
0: شما
2: تحلیل نکنین. نه خیر، شلوغ نکنین شما، نگفتم هر ما جمع میشن.
0: من شلوغ نکردم، شما پاسخ دادید آقای عباس‌زاده. یک تحلیل درست بکنید.
2: گفتم وضعیت بقای جمهوری اسلامی به شکل و شیوه ایست گویا که همه افغان
0: دلیلتون چیه؟ دلیلتون چیه؟
2: به خاطر از دست رفتن شاخصه های حکمرانی متعارف. جمهوری اسلامی یک حکمرانی متعارف نیست. آره شما اشاره کوچکی کردید.
0: کره شمالی مدت ها متعارف نیست و وجود داره. کره شمالی وجود داره. کمک نظامی به روسیه میکنه.
1: خب آقای چاهکی، پرسش اینجاست که در این تحلیل شما مردم ایران کجا هستند؟ جامعه ایران کجاست؟ کره شمالی رو دارید مثال میزنی؟
0: نه
1: به هیچ وجه شما به هیچ وجه چنین جسارتی نمی کنم. ولی چرا کره شمالی رو مثال میزنید؟ چرا
0: من باید ببینم خانم زه یا باید به شما جواب بدم یا آقای عباس زاده؟ آقای عباس زاده
1: به نظر من بهتره، پیشنهاد بهتره اینه که اجازه بدین آقای عباس زاده صحبت رو بکنن، برگردیم دوباره به شما. بفهمه
2: من یکی دو تا از شاخصه هایی که این بزرگوار خیلی مثلا مدعی هستش که اصلا جمهوری اسلامی دعواهاشون نه در سطوح بالای حکمرانی که در سطح جدال جنایی هست، اشاره کنم که وقتی بحث آرمانگرایی میکنیم آقای محترم فرماندهی آقای چاهکی رهبری حکومت اسلامی از بین رفت، چندین فرمانده نظامی از بین رفتن، ساختارها رو به زوالن، نائب اون سومین رهبریشون که شده سیاست مدیریت جمع‌کرانی بایستی منتظرشون باشن، اونم که وجود خارجی نداره. اینها اصلا مدیریت راهبردی باثبات ساختار سیاسی رو آسیب پذیر کرده. نکته بسیار مهمی دیگر، آقای اسکات بسنت همین الانش هم داره میگه، گفت اوتکست وقتی یک نوعی جزامی‌سازی اقتصاد جمهوری اسلامی مد نظرشه. جمهوری اسلامی این عبارت اوتکست که هنوز اعمال نشده، صفهای بنزین دیدیم چگونه به درازا کشیده. آقای رئیس جمهورشون که قدرتی نداره، البته شما در دایره قوم اوغلا گذاشتید، در بازی بزرگان نظامی بقایای حکومت اسلامی پزشکان که نقش اساسی راهبردی نداره، فقط هر از گاهی داره اشاره میکنه که 35% ما با مشکل واردات صادرات مواجه شدیم و از گرانی، از عدم ناترازی انرژی و مسئله از این دست صحبت میکنه. جمهوری اسلامی بنابر این دلایلی که نام بردم، یکم تمامی بازوان و مشروعیت منطقی خودش رو از دست داد. جریان‌هایی که آقای مأموری اشاره کردن که اینها خیلی سال شک گرفتن بنابر یک ایدئولوژی و بسان مافیا ساداران نیستن، اتفاقا مافیا ساداری دیگه، با یک تلفن آقا سلام علیکم حاج آقاست که فرمان ها میاد، از آنها به یک اشاره از دیگران به سردویدن. این ادبیات جمهوری اسلامیه. این نوعی ادبیات شما که تحت عنوان تحریر میخواید مطرح کنید، نوعی تطهیر نرمه جمهوری اسلامی، یک ساختاری که بقایاش
0: این دقیقاً اتهام شماست که خانم خزدری شما متوقف نمی‌کنه، من هر بار متوقف می‌کنه. یعنی من میتونم
1: آقای چاهکی نه خواهش می‌کنم چه قضاوتی نکنید،
0: شما کنار ایشون قرار میدم، من همراه با ایشون سوال می‌کنید، ایشون یه سوال دیگه می‌کنه، الان من تطهیر دارم می‌کنم، شما برنامه منو ببینید آقای عباس زاده و ببینید من تو این مدت برنامه از زمان جنبش دیما چه کردم. یا تحلیلگری باید بکنیم یا بگیم مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ جمهوری اسلامی، بیا سه بار بگم مرگ و جمهوری اسلامی بعد صحبت کنم.
2: شما حتی جمهوری اسلام جناب آقای
0: شما دارید که هدف جمهوری سرنگونی
2: بزرگوار، اصلا جمهوری اسلامی رو عادی دیدن یه خطای تحلیلیه. جمهوری اسلامی عادی
0: نظر شماست، تحلیلگر که چند میبره بالا،
2: نه مدیریت عادی داره جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی
0: آقای عباس‌زاده 90 میلیون نفر دارن زندگی میکنن، دارن آب میخورن، نون میخورن، مشکلات دارن،
2: 40,000 نفر داشتن دارن کشته میشن. کشته ها رو نمیبینیم؟
1: اتفاقا صحبت اجازه میفرمایی خواهش میکنم، اتفاقا صحبت آقای
0: 40,000 نفری گفتن کشته میشن هر روز، این آمار
2: هر روز گفتم در دو شب کشته شده. نه شما نکنه شما مشتاق اینی که هر روز کشته شده.
1: آقا این بحث برنامه رو دارید به سمتی میبرید که از موضوع برنامه خارج میشیم و من مجبور خواهش میکنم.
0: خانم زجری شما دارید به هر گفتیشون یه بونوس میدید.
1: به هیچ وجه آقای عباس
0: در دیما شما برنامه من فعال نبودید. در اعتراضات مردم شرکت نکردید. دفاع نکردید. در مورد اینجوری حرف نزنید.
2: من میدونم من شما شرکتی
1: کردید. آقایون محترم شما دارید نظم برنامه رو
2: بدم. من شرمنده جوانان و جانباختگان جاوید نمانم. شما دارید یه اعتراض برنامه میدید.
1: من مجبور میشم خواهش کنم که میکروفون هاتون رو همکاران من میوت کنن. خیلی معذرت میخوام چون ما بعد بتونیم با هم صحبت بکنیم و من فکر میکنم اساسا الگوی خوبی نیست برای مخاطب ما که ببینه که تحلیلگران محترم ما حتی نمیتونیم با هم دیگه بحثی رو پیش ببریم. خواهش میکنم یکی یکی صحبت بکنیم. آقای معموری هم مدتی است که ساکتن. تا وقتی هر کدومتون یک لیوان آب بنوشید من با آقای معموری یکم صحبت میکنم، برمیگردم با هم صحبت کنیم. من هم در این برنامه کنار هیچ کس نیستم. من کنجکاوانه پرسش هامو با همه شما مطرح میکنم. آقای معموری شما به ما بگید، به حال الان اتفاقا آقای چوهکی نکته مهمی رو گفتن، گفتن این مردمی که 90 میلیونی که باید زندگی بکنن و دارن رنج میبرن از این مسئله، ولی تشدید تنش ها بین ایران و منطقه، بین ایران و امارات، جمهوری اسلامی، کارهایی که توی منطقه کرده، من با شما به طور مشخص توی منطقه دارم صحبت میکنم، سبد خانواده ایرانی رو کوچکتر کرده. ما شاهد این هستیم. در اولین برنامه هم من گزارش هایی که دادم از آمار رسمی خود حکومت که در این 6 ماه چه بر سر اقتصاد مملکت اومده. دلار رو داریم میبینیم، وضعیت معیشت رو داریم میبینیم، وضعیت بیکاری رو داریم میبینیم، ولی جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد. یعنی به نظر میرسه که در ملاحظاتش و تصمیم گیری های حالا بقایای جمهوری اسلامی، آنچه که از جمهوری اسلامی باقی مونده، وضعیت مردم نیست. پرسش مرکزی بحث من اینه، برای همین میخوایم روی این بمونیم. با اجازه مهمانان محترم، فکر میکنید که چرا تهران، چرا جمهوری اسلامی اصرار داره بر ادامه این وضعیت؟
3: وضعیت مردم ناشی از دو عامل مشترک، سوء مدیریت داخلی و تحریم‌های غیرقانونی ایالات متحده آمریکا. جمهوری اسلامی تمام تلاش خودش رو قبل از جنگ کرد، امتیازات متعددی رو داد که این جنگ صورت نگیره، ولی این جنگ در نهایت به شکل غیرقانونی، خلاف تمام قوانین بین‌المللی و به شکل کاملا خودسرانه، بدون مشارکت هیچ کشور دیگری، بدون رفتن در روند عادی قوانین بین‌المللی شکل گرفت و این نتیجه فعلی رو در واقع ایجاد کرد. این رو در واقع مسئولیت بخش زیادیش رو باید به ایالات متحده آمریکا گذاشت. در
1: ممکنه کسی، آقای معموری ببخشید، ممکنه کسی از شما بپرسه، اجازه بدین، ممکنه کسی از شما بپرسه چرا ایالات متحده آمریکا به یک کشور دیگه چنین حمله ای نکرد؟
3: کرد، به عراق کرد، به افغانستان کرد، به لیبی کرد.
1: ما در مورد این شرایط حال حاضر داریم صحبت میکنیم دیگه.
3: شما تمام این پروژه ها جز ناامنی، جز خرابی در منطقه چیز دیگری نیاورد و نتیجهش افزایش بی‌اعتمادی فراوان به ایالات متحده آمریکا در کل منطقه، از جمله شرکای سابق ایالات متحده آمریکاست. ایالات متحده آمریکا در منطقه سیاست منسجمی ندارد، سیاست عاقلانه رو اتخاذ نکرده است. در عراق در تحریم‌های غیر عادلانه ای که باز در دهه 90 ایجاد کرد، 500 هزار نفر از گشنگی مردند. بعد از اون در 2003 به بعد، در جریان حمله‌ای که صورت گرفت و سوء مدیریتی که وجود داشت، 1 میلیون نفر از بین رفتند. در افغانستان بعد از 20 سال یک پروژه شکست خورده رو رها کرد و رفت و این نتیجه سبب شده است که کشورهای منطقه، از جمله کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، به فکر خودشون باشند و پیمانهای امنیتی با روسیه ببندند، افزایش روابط اقتصادی و سیاسی رو با چین داشته باشند، بین خودشون چیزی مثل ائتلاف مکه رو شکل بدهند و این در واقع نتیجه سوء مدیریت و نتیجه سوء سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است که در بخش‌هایش کاملاً آلت دست اسرائیل شد، از جمله در الان در این جنگ که نتانیاهو رو مدیریت کرد و آقای ترامپ رو وارد چنین تله‌ای کرد، و بخشش به خاطر عدم آگاهی از منطقه است و عملاً در منطقه ناامنی و مشکلات رو در واقع به بار آورده است. این وضعیت رو بایستی به شکل کاملا در واقع یک پارچه و در تصویر بزرگ دید. سوء مدیریت داخل جمهوری اسلامی حتما وجود دارد، ولی بخش زیادی از این در واقع برمیگرده به سیاست‌های غلط ایالات متحده آمریکا و تحریم‌های ظالمانه، غیر عادلانه و خلاف قوانین بین‌المللی.
1: بسیار خوب آقای ماموری، من منتظر موندم.
2: یه نکته کوتاه من میتونم بگم؟
1: اگه یه لحظه اجازه بفرمایید برمیگردم بهتون آقای عباس‌زاده. من منتظر موندم جملتون رو کامل بگین که مثل آقای چاهکی وقت خدای نکرده فکر نکنی که من نمیخوام شما صحبتتون رو مطرح بکنید. به هیچ وجه ما تو این برنامه تلاش میکنیم دیدگاه مختلفو به اطلاع بینندگانمون برسونیم، ولی آنطور که شما میگید واقعا آیا مسئله جمهوری اسلامی فقط سوء مدیریت داخلی آقای ماموری، یعنی کشتار مردم، سرکوب گسترده مردم بیش از 4 دهه و به خصوص در سالهای اخیر، همه اتفاقهایی که از دی ماه گذشته تا کنون افتاد واقعا با عبارت سوء مدیریت در داخل جمهوری اسلامی قابل توضیحه؟
3: سوء مدیریت من نمیدونم شما برداشتون از سوء مدیریت در واقع چیست. فضایی که شکل گرفت نتیجه آرمان فروشی بود که به مردم ایران داده شد از جانب عده‌ای که جنگ در واقع
1: چیزی که برای من عجیبه، من با این موافقم، چیزی که برام عجیبه در تحلیل شما جمهوری اسلامی هیچ جا مقصر نیست آقای ماموری. من دارم تعجب میکنم، یعنی الان هم میگید اینم نتیجه، یعنی آن کشتار، همه اتفاقا، یعنی واقعا جمهوری اسلامی هیچ جای موضوع نیست؟
3: مگه من عرض نکردم که سوء مدیریت داخلی؟ عرض کردم نتیجه
1: من
3: مشترک.
1: من پرسیدم آیا سوء مدیریت کشتار مردم
3: و این مسئله کاملا مشخص از روز اول بود که جنگ دموکراسی رو ضعیف میکند، جنگ قدرت های و حضور گروه های امنیتی رو بیشتر خواهد کرد، فضای هر نظامی رو امنیتی خواهد کرد. این نتیجه اون آرمان فروشی بود که نتیجهش به این شد، عملا فرایند دموکراسی در ایران کندتر شد، به عقب افتاد.
2: کدوم آرمان فروشی؟ کدوم آرمان فروشی؟
3: از چندین دهه قبل در واقع شروع بشه. این اتفاقاتی است که در اثر این نوع سیاست غلط شکل گرفت.
1: بسیار خوب آقای عباس‌زاده بفرمایید صحبتتون رو، بعد من از آقای چاهکی سوال دارم.
2: حتما این بزرگوار آقای ماموری عزیز مطالبی رو مطرح میکنن که واقعا فروکاهی جنایت هست، یعنی در واقع جمهوری اسلامی یک ساختار جنایت پیشگی داره، قتل، کشتار جمعی کرده، جنوساید کرده، اعدام کرده، در به زندان رفته، دختران زیر سن رو اعدام کرده، پول گلوله گرفته، میگه سوء مدیریت. خب اصلا خود این نمک بر زخم جامعه میریزه، خود این مدل صحبت ها. نکته بسیار مهم دیگر، از تحریم ظالمانه سخن میگید. جمهوری اسلامی همون ساختار غیر متعارفی است که شما دارید خیلی عادی میبینیدش. جمهوری اسلامی تحریم رو برکت میدونست، جمهوری اسلامی فقر رو فراگیر کرده بود، الفقر و فخری در تئوریشون هستش. جمهوری اسلامی میگه ما فرزندان رمضانیم، 3 سال در دره شعیب ابی طالب میمونیم. ادبیات جمهوری اسلامی یک ادبیات غیر مدیریتی، غیر حکمرانی هستش. جمهوری اسلامی خود ویرانگر و جامعه سوزه. جمهوری اسلامی خودش میخواد، یعنی تحریم توش ببینید، رئیس جمهور وقتش رو میگفت کاسبان تحریم. اصلا این ساختار مافیایی در یک چرخه سهم و سود دارن به سر میبرن، مردم حلقه مفقوده اون جامعه هستن. آخرین مطلبی که میخوام بگم ببندم، یادتونه بعضی از هموطنان آزرده میشدن، بعضا سخن از جنگ و خدا نکرده زیر ساختارها میشد. اتفاقا جمهوری اسلامی بدش نمیاد از زیر ساختارها حمله بشه و از بین بره. اونجاست که جمهوری اسلامی در یک وضعیت وحشت جنگ همه علیه هم رو ایجاد میکنه. شما از یک ساختار ویرانگر 2 شب 40,000 انسان کش سوء مدیریت میگی و خیلی عادی انگاری میکنی. این خودش نوعی ارتکاب کلامی در یک جنایت خوفناک.
3: 40,000 رقم درستی نیست، در هیچ جای اثبات نشده، حتی هرانا که
2: 50,000 تا باشه،
3: اپوزیسیون 7,000 نفر گفته. اون چیزی
2: آقای
3: که
1: خواهش میکنم موضوع برنامه ما رو عوض نکنید. ما راجع به کشتار دیماه صحبت کردیم، پیش از این در این برنامه باز هم صحبت میکنیم و سعی میکنیم که جایگاه در واقع جستجوی حقیقتمون رو در این برنامه حفظ بکنیم. درست. ممنون میشم که اگر موضوع برنامه رو تغییر ندید. من برمیگردم با آقای چاهکی. آقای چاهکی، به حال همه این بحثایی که داریم میکنیم این پرسش رو پیش میاره که من دوست دارم با شما مطرح بکنم. این حمله، این درگیری نظامی، این جنگ به هر حال ایران رو تضعیف کرده، جمهوری اسلامی رو هم تضعیف کرده، ایران رو هم تضعیف کرده، هزینه های مالی هم بر دوش مردم و جامعه گذاشته. حالا جمهوری اسلامی حتی راه بسیار از راههای دور زدن تحریم هاش رو هم از دست داده، مثلا از طریق دبی هم راههای دور زدن تحریم هاش رو از دست داده. بنابراین ضعیف و ضعیفتر به نظر میرسه شده دست کم از نظر اقتصادی. درسته که همچنان ماشین سرکوبش هم در داخل ایران فعال، هر روز دارن مردم رو اعدام میکنن. پرسش اینجاست که این به نظر شما، از اون سو هم ما حالا میگن آقای منبوری که پیمان مکه علیه جمهوری اسلامی نیست، ولی فرض کنیم عضوهای بیشتری بگیره، آیا ممکنه شاید شکل یک ناتوی منطقه‌ای باشیم علیه جمهوری اسلامی، یا شاید شما بگین برای چه نتیجه زوده؟ میخوام بگم همه اینها وضعیت مردم در ایران روز به روز بدتر کرده. نمیخوایم که با یه وات اباوتیزم یا پس آنها چطور در مورد آمریکا در اینجا صحبت کنیم، میخوایم بگیم آیا برای این حکومت اصلا وضعیت مردم مهمه؟
0: خانم روزنه، مرسی از سوالتون. شما در ابتدا سوالی که من کردید، همون ابتدا اشاره کردی به درستی که من کسی بودم که مطرح کردم که کاری که جمهوری اسلامی تا این لحظه کرده، دکترین امجد اطلاع آقای عباس‌زاده یادآوری کنم، آقای خسروی خانم روزنه چه گفتن؟ آن دکتر و من هم شروع کردم که دکترین امنیتی حکمرانی جمهوری اسلامی به اینجا کشاند و همون به شما به درستی و حرفای من اشاره کردید. پس من البته تو این قسمت با اون واژه سوء مدیریت آقای معمولی خب موافق نیستم، چون واژه بسیار، باز من مخالف این گونه واژه تحریک‌های سیاسی هم. به طور مشخص آنچه که بر روز مردم داره میاد در ایران، مثل تمام جوامع، آنچه که در جهان میبینیم، حاکمیت ها مسئولن. یعنی حاکمیت ها مسئول حفظ سلامتی جان مردم هن. در همین راستا اساساً اسرائیل ستیزی، آمریکای ستیزی، آنچه که با سالهاست دارم میگم، بر علیه منافع مردم ایران بوده، همچنان که کمک نظامی به روسیه پهپادها علیه منافع ایران بوده. ما که تو یک روز نمیخوایم بشیم تحلیلگر سیاسی، بودیم، ولی در رابطه با آنچه که رخ داده، من وقتی میگم پیمان مکه علیه جمهوری اسلامی نیست، دارم یک شاخصایی رو میگم که بحث شاید برنامه های بعدی باشه، ولی اصلا امروز هم فاقد شاید اهمیته. ولی در حقیقت آنچه که جمهوری اسلامی در منطقه انجام داد باعث شد اتفاقا کشورهای منطقه، این خیلی مهم، خانم خزری دارید، دوستان، کشورهای منطقه، عربستان، امارات، کویت، اینا همه برنامه توسعه دارن و بدون هر جنبش داخلی هم. ما میدونیم در عربستان دموکراسی نیست و جنبش داخلی هم ندارن، اصلا جنگ نمیخوان. به همین دلیل نه ناتوی اسلامی واقع بینانه است، نه ناتوی منطقه علیه ایران، و کماکان میانجی باقی ماندن. ولی برم سر اون موضوعی که خیلی مهمه. ببینید آنچه که به نفع مردم ایران امروز توافق با آمریکاست، این به این معنا نیست که ما باید ببینیم در این توافق آیا جمهوری اسلامی پایدار میمونه. ببینید من معتقدم آنچه به سود مردم، معیشت و دموکراسی در ایران باشه، به سود من هم باید باشه. و در حقیقت همون حمله پهپادی که شد به کشتی ها در آبراه جنوبی تنگی هرمز، باعث شد که تافرام اسلام آباد به نظر من با حمله آمریکا با پاسخ به این حمله به زیر سوال بره، دقیقا کار جناح تندو داخلی بوده. اینا خیمه شب بازی نیست، اینا وجود داره. و من معتقد نیستم که مشتبه خامنه‌ای داره مدیریت میکنه، من معتقدم همین 5 نفر در مدیریت میکنن. ولی اگه بخوایم مشخص الان بگیم، خانم خزری داری، آقای دونالد ترامپ شما آمریکا نقش تعیین کننده داره. ما نمیتونیم که بیایم الان بگیم که جمهوری اسلامی الان میتونه با یک تصمیم حل بکنه. ببین ایشون شاید تسلیم رو گفته، گفته تسلیم باید بشن، خب بعد اینو عوض کرده، تفاهم نامه مطرح کرده. من فکر میکنم انرژی هسته‌ای، اصلا برنامه غنی سازی، یک خطای بزرگ استراتژیک بر علیه منافع مردم بوده. و امروز هم اصلا موضوع آمریکا دیگه نیست، به خاطر اینکه الان تنگی هرمزه. ولی در حقیقت اگر به منافع مردم بخوایم اشاره کنیم، ما باید اینو در حقیقت بپذیریم که جنبش دیما وقتی آغاز شد، وقتی که باعث شد که کسبه، بازاریان که اصلا بنیان انقلاب اسلامی بودن اعتراض بکنن، لایلایی به هم پیوستن، دانشجویان پیوستن، از یک طرف این موضوع من آقای عباس‌زاده، بعد لطفا جمله منو قطع نکنید، فراخوان آقای رضا پهلوی یک خطای یک رهبر سیاسی، اومده رهبر سیاسی بود ولی کشتار مسئولیتش بر عهده آنی که میکشد. من باید نوشتم، من معتقدم همون جنبش دیما با این فراخوان غیر مسئولانه بیراه رفت. همین که جنگ همیشه دموکراسی رو سرکوب میکنه، جنگ رژیم ها رو سرنگون نکرده و نمیکنه. جنگ زمینی با ایران امکان پذیر نیست. جنگ ها و تحریم ها علیه مردمانن نه حکومت ها.
1: سپاسگزارم آقای چاهکی، صحبتتون رو قطع نکردم ولی خب یه جایی هم رفت. خواهش میکنم،
0: من امیدوارم مفهوم بود موضوع من. شما
1: کاملا مفهوم بود، کاملا مفهوم بود.
0: شما موضوع منو لااقل از طریق کامنت های برنامه شما.
1: بله بله 100%. مهمان محترم ما هستید و همتون
0: شما شدن مدافع کشتار دیما.
1: نه کسی فکر نمی کنم چنین، اصلا به هیچ وجه چنین صحبتی در بین
0: حداقل ایشون موازه من میدونه. آقای عباس
1: شما سه مهمان محترم، هر سه ما در نهایت دموکراسی و آزادی تلاش میکنیم به کنجکاوی ها پاسخ بدیم در این برنامه، نمیخوایم حکم نهایی صادر بکنیم و من دعوت میکنم شما هم به همین سمت با ما حرکت بکنید. آقای فکر کنم باید به آقای مأموری برگردم، یکم حرفات بله. داره شد. آقای مأموری به ما بگید، به حال حالا الان هم دقایق پایانی برنامه هستیم، واقعا باید کوتاه بفرمایید همه اینها با جامعه چه کرده؟ به حال ما میبینیم که حکومت یه مقدارم نگران فاصله خودش با مردم هست که عمیق‌تر و عمیق‌تر شده. این رو که فکر نمی‌کنم بتونیم به حال نکته دیگه‌ای در موردش بگیم. با چه نشونه‌ای میشه این رو سنجید؟ شما حتی به حرف‌های مجتبی خامنه‌ای نگاه بکنید، از قول مجتبی خامنه‌ای آمده که از مسئولان می‌خواد که از حرف‌ها و اقداماتی که انسجام اجتماعی و روحیه عمومی رو تضعیف می‌کنن پرهیز کنن. همزمان بسیج رو داریم، در دوران جنگ حضور خیابونی خودشون رو گسترش دادن، طائب مأمور شد حضور بسیج رو در محله‌ها و زندگی اجتماعی مردم عمیق‌تر کنه. بنابراین یک نگرانی هم اینجا برای حکومت هست، انگار خودش هم متوجهه که با مردم چه کرده و با این جنگ و با ادامه این وضعیت و سرباز زدن از توافق که آقای چاهکی هم بهش اشاره کردن وضعیت رو برای مردم دشوارتر میکنه. چه نکته در مورد این رابطه و این داینامیک بین مردم و حکومت دارید در یک دقیقه لطفا؟
3: خیلی کوتاه. ببینید رضا شاه پهلوی چه گناهی انجام داده بود و چه امری خلاف قوانین بین الملل انجام داده بود که متفقین وارد تهران شدند، کشور را تجزیه کردند، شاه رسمی کشور را تبعید کردند و کشور سالها وارد مشکلات شد تا تونست آذربایجان و جای دیگر رو آزاد بکنه و یک استقرار نسبی رو ایجاد بکنه. محمد رضا شاه پهلوی چه گناهی انجام داده بود که ارتش متحده آمریکا پشتش رو از طریق روابطش با ارتش ایران در واقع خالی کرد و زمینه رو برای انقلاب فراهم کرد؟ واقعیت این است که ایران در یک منطقه پرتنش زندگی میکنه و ارتش متحده آمریکا شریک قابل اعتمادی نیست. جمهوری اسلامی ایران این رو بسیار خوب از تاریخ خوانده است و به همین جهت تلاش میکنه که قدرت داخلی اساسی داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران یک نظام ترکیبی است، نظام هایبرید هستش، جنبه اتوریتریان داره، جنبه دموکراتیک داره. حتما به فکر استقرار حاکمیتش هست و وضعیت موجود رو در واقع خوشایند نیست براش و میخواد از این وضعیت بیاد بیرون.
1: ممنونم آقای مأموری. آقای
3: تمام بشود.
1: متشکرم آقای عباس زاده، یک دقیقه واقعا وقت داریم که جمع بندی شما رو هم بشنویم.
2: در شش ماهگی جنگ این نکته رو اشاره کنم که در چندین پازل میدانی جمهوری اسلامی بازنده بوده و کلیت و رویکرد راهبردی این جنگ، جنگ نابود محور جمهوری اسلامی به تدریج فروریزی خواهد کرد و ضربات آخر رو خواهد خورد. از جمله وقتی بحث نابودی اسرائیل رو مطرح میکرد، ابر روایت ها و کلان روایت های حکومت اسلامی در بین ارادتمندان خودش و در منطقه رنگ باخت، رنگ و روی باختگی، مشروعیت شکستگی، در واقع افزایش افسار گسیخته تورم که چه به جنگ و غیر جنگ بر نمیگرده، همه اینها جمهوری اسلامی رو از ادامه یک روند حکمرانی متعارف در واقع برانداخته است و براندازی در آستان ظهور هست برای جمهوری اسلامی. این مصادیق مصرح هست، این تحلیلی است که جامعه داره میچشه و بار دیگر آماده به میدان آمدن هست.
1: سپاسگزارم از شما رایان عباس‌زاده که نکات رو مطرح کردین، علی مأموری و امیر چوکی. عذرخواهی میکنم اگر که ناگزیر بودم جای صحبت‌های شما رو قطع بکنم، برای اینکه زمانمون رو به پایان بود. ممنونم از شما بینندگان میدان هم که هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا با ما همراه هستید. بحثمون امشب خیلی پرشور بود، اما کوشیدیم در 6 ماهگی جنگ و درگیری نظامی میان جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل نگاهی بکنیم، ببینیم در این 6 ماه چه گذشت، وضعیت به چه سمتی است، جمهوری اسلامی در چه وضعیتی قرار داره و آینده های محتمل چه میتونن باشن. من فهیمه خضری هستم، شب خوش و خدا نگهدار تا میدانی دیگر 10 شب ایران به وقت ایران، اینجا از استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا.

0: وقتی درباره سیاست و آینده ایران صحبت میکنیم، معمولا نگاه ما به سوی قدرت‌های بزرگ، حکومت، رهبران سیاسی، احزاب، نیروهای نظامی و مراکز تصمیم گیری معطوف می‌شود. حتی بسیاری از جریان‌هایی که خواهان تغییر بنیادین نظم موجود هستند، پرسش اصلی خود را حول این موضوع شکل میدن که چه کسی قدرت را در دست خواهد گرفت یا چه کسی میتواند رهبری تغییر را بر عهده بگیرد. اما آیا ممکن است مشکل پیش از آن که در پاسخهای ما باشد، در خود پرسشهای باشد که مطرح میکنیم؟ نویسنده مطلب از قفس ذهنی تا قدرت اجتماعی معتقد است که ما گاهی حتی در مخالفت با یک نظم سیاسی همچنان در چارچوب مفهومی همان نظم فکر میکنیم. به تعبیر او ممکن است بازیکنان را تغییر دهیم، اما زمین بازی و قواعد آن را تغییر نمیدهیم. در این نگاه قفس ذهنی زمانی شکل میگیرد که یک پارادایم آنقدر برای ما طبیعی و بدیهی شود که دیگر خود چارچوب را نبینیم. در این رویکرد نویسنده از قدرت اجتماعی سخن میگوید، قدرتی که جامعه را نه صرفاً به عنوان رأی دهنده، معترض، هوادار یا بدنی اجتماعی یک جریان سیاسی، بلکه به عنوان تولید کننده و صاحب قدرت در نظر میگیرد. این بحث در ادامه به نسل‌های جدید انقلاب دیجیتال و جنبش زن زندگی آزادی میرسد، جایی که نویسنده تلاش میکند میان تجربه تاریخی زنان، شیوه‌های جدید شبکه شدن جامعه و اشکال متفاوت کنش سیاسی ارتباطی برقرار کند. از نگاه او جنبش ژینا را میتوان نه فقط به عنوان اعتراض به حکومت، بلکه به عنوان نشانه از ظهور ظرفیت‌های جدید اجتماعی و سیاسی نیز بررسی کرد. اما آیا واقعا میتوان از پارادایم جدید سخن گفت؟ آیا جامعه بدون ساختارهای متمرکز، احزاب و رهبری سیاسی قادر به تولید قدرت پایدار است؟ مرز میان قدرت اجتماعی و بی‌سازمانی کجاست؟ و آیا تجربه جنبش ژینا میتواند الگویی برای آینده سیاسی ایران باشد؟ در این گفتگو تلاش میکنیم این پرسش‌ها را با نویسنده این بحث، جناب آقای حمید زرشناس، در میان بگذاریم و از قفس ذهنی تا قدرت اجتماعی مسیر استدلال او را بررسی کنیم. جناب آقای زرشناس گرامی، سلام و احترام فراوان دارم خدمتون و بسیار سپاسگزارم که دعوت برنامه دیالوگ رو قبول کردید.
1: منم درود و احترام دارم خدمت شما، خدمت تمام بینندگان شما و از شما هم سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادین تا بتونم این دغدغه‌های خودم رو، به خصوص که به دنبال جنبش ژینا، فکر میکنم این وظیفه ماست که ما بتونیم جنبش ژینا رو به نحو بهتری، احسنتری بتونیم اینو تبیین کنیم و بتونیم اون به اصطلاح منطق و استدلال و لاجیک و به اصطلاح بیشترین تغییر یا نوآوری‌هایی که در جنبش ما داشته رو بتونیم بیان کنیم، مطرح کنیم. یه جنبشی که اتفاق افتاد و طبیعی است که به دنبال تمام تلاش‌ها و زحماتی است که همه انسان‌ها برای زندگی بهتر در طول تاریخ انجام دادن و همیشه هم همراه بود با تغییرات تکنولوژی که تأثیر در زندگی انسان‌ها می‌داشت و در نتیجه در رابطه با مدیریت به اصطلاح مسائل اجتماعی تأثیرات خودشو داشت، ما بتونیم اینو درست تحلیل کنیم. من یه مقدمه کوچیکی عرض کنم خدمتتون. ببینید، در تاریخ ما همیشه یک سری تاریخ‌هایی داشتیم که نقطه عطف به حساب می‌آمد. مثلا دوران انقلاب به اصطلاح رنسانس در اروپا به دنبال اون که به دنبال یک سری تبرات تکنولوژی همراه بود، مثل افسد، مثل خیلی چیزای دیگه، که تاثیر به خصوصی تو جامعه گذاشت. ما میبینیم که جامعه میره به طرف یک تغییر ساختار سیاسی که به اصطلاح اون دموکراسی رو در چارچوب به اصطلاح دخالت مردم تو سرنوشت خودشون، زندگی خودشون، که به اصطلاح در اون حد که جنبش اون موقع، یعنی تکنولوژی اون موقع امکان میداد، به عنوان دموکراسی انتخاباتی، دموکراسی به اصطلاح سه قوه و مجزا از هم، در اون دوره تونست اون به ظهور برسه و در مقابل اون ساختار سیاسی موجود که توسط امپراتور، پادشاه، غیره و یک فرد یا یک خانواده که حکومت میکرد، به اصطلاح در مقابل اون قرار گرفت و ما دموکراسی رو به اصطلاح اون تغییرش رو ما در اونجا میبینیم که به اصطلاح جمهوری ظاهر شد و جمهوری به اصطلاح دموکراسی نمایندگی اسمش رو میذاریم یا دموکراسی پارلمانی. ولی ما در پروسه میبینیم تغییر تحولات اتفاق میافته که این، حالا من به اون ریشه‌ها نمیپردازم که طبیعیه که انحصاراتی که در اقتصاد به وجود میاد، تاثیراتی که در مسائل سیاسی میذاره و این انحصاری به جایی میرسه که دموکراسی امروز شما در بهترین کشورهای دنیا که بزرگترین و بهترین دموکراسی خودشو داریم، باز میبینیم این دموکراسی به اصطلاح نمایندگی نمیکنه خواستهای مردم. دموکراسی به این معنی هستش که حاکمیت مردم بر سرنوشت، عقاید خودشون، زندگی خودشون، که در اون دوره تکنولوژی انقلاب به اصطلاح دوران رنسانس این تکنولوژی این اجازه میداد که به صورت نمایندگی بتونه جلو ببره. ولی امروز ما میبینیم تو بهترین کشورها این اتفاق نمیافته. تمام تصمیمایی که گرفته میشه منافع و حقوق شهروندان توش رعایت نمیشه، مثل در رابطه با محیط زیست یا جنگ یا خیلی چیزای دیگه که شما تو بهترین کشورها مثل اروپای غربی، مثل آمریکا، کانادا، غیره و غیره شما ببینین، میبینین واقعا این خواستهای مردم نیست، بخشش هست ولی کلن نیست. یعنی ما دموکراسی ما به جایی رسیده که ما نمیتونیم بگیم که واقعا داره خواستهای مردم رعایت میشه. ولی تو این دوره، تو دوره که به اصطلاح انقلاب صنعتی چهارم اتفاق میفته و انقلاب دیجیتالی و مسئله هوش مصنوعی به وجود میاد، شما یه تغییر تحولات عظیم تو مسئله تکنولوژی اتفاق میفته که این تکنولوژی اجازه میده که ما بتونیم اون دموکراسی که حاکمیت مردم بر مردم هست و بتونیم یه خورده وسیع‌تر جلو ببریم، یعنی از سطح انتخابات
0: به این دموکراسی میرسیم. جناب زرشناسی گرامی، با این مقدمه ای که من در ابتدای برنامه اشاره کردم و همچنین شما هم فرمودید، به نظرم تقریبا برای بیننده کاملا واضح هست که میخواییم در چه موردی صحبت بکنیم. من سوالاتی رو آماده کردم خدمت شما از همین مطلبی که در ابتدای برنامه گفتم و خیلی خوشحال خواهم شد که تا اونجایی که امکان داره کوتاه باشه، چون سوالات زیاده و مسائل مهم و جالبی هم هست. مثلا شما قفس ذهنی استوای تحلیلی خود شماست، میخواستم تفاوت اون رو با مفهوم پارادایمی که نزد توماس کوهن هست بدونم چیه و چرا احساس کردی که برای توضیح وضعیت سیاسی جامعه ایران در حال حاضر ما به این مفهوم نیاز داریم؟ بفرمایید.
1: بله، ادامه همون بحث قبلی من در واقع همین توضیح میخواد بده که ما امروزه بسیاری از مسائل و مشکلاتی که داریم در این پارادایمی که امروز وجود داره، یعنی تمرکز قدرت، نمیتونیم جوابشو پیدا کنیم. ما نمیتونیم جواب اینو پیدا کنیم که چرا وارد سرید اتفاق میفته یا جنبش جریب زردها یا بهار عربی یا رجبا و در نهایتاً جنبش جینا. ما نمیتونیم اینو توضیح بدیم، برای اینکه اتفاقاتی میفته که در چارچوب اون پارادایم قبلی نمیتونیم توضیح بدیم، چون در پارادایم قبلی داره اینه میگه که تمرکز قدرتی وجود داره و یه نمایندگی وجود داره و مردم میان برای که حقوق خودشون رو دست بیارن از طریق نمایندگانشون که به تعیین نوع دموکراسی بعد از انقلاب رنسانس اتفاق افتاد. این هست که شما یه عده نماینده انتخاب میکنین و میرن حق حقوق شما رو به دست میارن و اونو اجرا میکنن. و من داشتم همین میگفتم که همچین چیزی که اتفاق افتاد تو دوران رنسانس که به درستی یک تغییر و یک نقطه عطفی بود در تاریخ بشریت، امروزه دیگه کارهای خوش از دست داده و ما با این تکنولوژی به اصطلاح جدید، این تکنولوژی انقلاب دیجیتالی، شرایطی رو به دست آوردیم که ما میتونیم از اون پارادایم عبور کنیم. اون پارادایمی که معتقد هستش که به فرض حکومت، حالا بحث، حالا اون انقلابیاش میگن یک حزب انقلابی، فرق نمیکنه. اونجا که دیگه همچنان سیاست تمرکز داره، همچنان تصمیم گیری ها تمرکز داره، همچنان قوانین و همه چیزی که چیز میشه تصویب میشه از طریق این نمایندگان و اینا به وجود میاد. و ما دوران جنبش ژینا اینو نشون داد، جنبش ژینا، که این تمرکز وجود نداره. یعنی از رهبری عبور کرد، جایی که همیشه جنبش ها باید یه رهبر کاریزما یا یه حزب یا یه جریان سیاسی میامد فراخوانشو میداد یا سعی میکرد در امور سازماندهی یه مرکزیتی باشه که اینو بتونه جلو ببره. تو جنبش ژینا ما هم چیزی ندیدیم. جنبش ژینا ما دیدیم یک سری خواسته ها.
0: جنبش ژینا فهم پرداخت. آیا زرشناس، آیا ممکنه فردی از لحاظ سیاسی کاملا مخالف جمهوری اسلامی باشه اما از لحاظ مفهومی همچنان در چارچوبی قرار بگیره که خود جمهوری اسلامی با نظم سیاسی موجود ایجاد کرده؟
1: دقیقاً. من اینو اونجا اصطلاح بازی کردن در زمین به اصطلاح اون پارادایم اول ازش یاد کردم. یعنی شما مخالفین 100% با نظم موجود، حالا نظم موجود در سطح جهانی میخواد باشه یا در سطح محلی کشور ایران، شما مخالف 100% این، ولی دارین در زمینی بازی میکنین که چارچوباشو اونا تعریف کردن. چون پارادایمی که من استفاده میکنم ازش صرفا یک سری مجموعه به اصطلاح یک سری تعریف سیاسی اونا الزامن نیست، داره چارچوبی رو تعریف صحبت میکنه که این چارچوب نه تنها پرسش های شما رو، پاسخ های شما رو داره هدایت میکنه. یعنی شما به شما اجازه نمیده خارج از اون صحبت کنید. شما از توماس کوهن صحبت کردین که اون دقیقا تو زمینه علمی همینه میگه، میگه تو شما تو زمینه علمی یه پارادایم وجود داره که تو این چارچوب ها شما یه سری پرسش ها و پاسخ ها رو سعی میکنید مطرح کنید و جواب پیدا کنید.
0: خب ما چطور میتونیم تشخیص بدیم که گرفتار اون قفس ذهنی نیستیم؟
1: جایی که شما از اون سوالای رایج عبور کنید. شما میگین به فرض منافع ملی چیه؟ میگین مثلا حفظ مرزها، نمیدونم حفظ این دولت، اتوریته، نمیدونم فلان. ولی جایی که شما میگین منافع ملی رو میخواین در حد منافع مردم در نظر بگیرین، مثلا آزادی بیان، نمیدونم کرامت، نان، کار، تصمیم گیری در امور زندگیش، وقتی شما میگین اینجوری تعریف میکنین، یعنی شما دارین از اون چارچوب عبور میکنین. تا حالا چارچوب این بود که یک سری نخبگان، نمایندگان، احزاب یا دولت مردا میامدن تعریف میکردن که چه باید برای این جامعه چه باید کرد، چه نباید کرد، و شما از این چارچوب دارین بیرون. اونجا دارن تعریف میکنن که آقا قدرت در سطح پارلمان، در سطح احزابی که رأی بیارن، در سطح دولت مردا مطرح میشه. ولی امروز ما میخوایم بگیم که چرا باید دولت قدرت در این سطح تعریف بشه، چرا نباید قدرت در سطح جامعه مطرح بشه. برای همین ما اون بحث جامعه محور که باید قدرت را تعریف بکنه و جامعه، شهروندان که در اینجا نقشی دارن، با در روند تصمیم گیری ها شرکت کنن، نه در صندوق انتخاباتی هر 4 سال یک بار. در نتیجه شما وقتی می یک تعریف دیگه دارین ارائه میدین، یعنی که شما دارین از یک چارچوب فکری دیگه دارین میایین بیرون. یعنی از اون پارادایم نظم موجود، چه در سطح جهانی باشه چه در سطح داخلی، شما دارین میایین بیرون. شما میخواین دو قدرت رو یه جور دیگه تعریف کنین، قدرت تا حالا تعریفش مشخصه، این قدرت امروزه تعریف میشه. ولی شما دارین از این میخواییم بیاییم بیرون، میگین چرا باید دولت فعلی مسئولیت از مردم بگیره؟ چرا خود مردم نباید قدرت رو تعریف بکنه؟ چرا باید به یکی این اختیار بدن که اون بره تعریف بکنه قدرت چیه؟ چرا خودش نباید این تعریف؟ حالا چرا ما همچین چیزی رو فکر میکنیم بهش؟ بخاطر این جنبش زینا نشانه هایی از خودش ارائه داد که ما به این نقطه رسیدیم که ما به خاطر انقلاب تکنولوژی که انتخاب اتفاق افتاده و تأثیری که در زندگی انسان ها گذاشته، ما به این نقطه رسیدیم که ما میتونیم تعریف جدیدی ارائه بدیم. همونطور که در دوران رنسانس اومدن تعریف جدید ارائه دادن از تعریف قدرت که اون موقع در سطح خانواده سلطنتی فقط بیان میشد، مطرح میشد، اون پارادایم عبور کردن، به پارادایم به اصطلاح دموکراسی انتخاباتی رسیدن، ما هم امروز به خاطر اتفاقاتی که تو جامعه ما افتاد، یعنی ما بر اساس این شواهد داریم این تعریف میکنیم که جنبش زینا جنبشی بود که هیچ سازمان سیاسی اینا مطرح نکرد، در تمام مدت فعالیت خودش هم یک مرکزیتی وجود نداشت که بخواد اینو هدایت کنه یا سازماندهی کنه، و این عدم تمرکزی که وجود داشته توی روند تصمیم گیری ها یا هماهنگی هایی که بین تمام این اقشار مردم اتفاق افتاد، و این اون چیزی هست که ما به این نتیجه، من به شخص به این نتیجه رسیدم که ما داریم وارد یک فرایند جدیدی میشیم که اون چارچوب فکری گذشتمونو اگر رها نکنیم ما از اون قفس ذهنی بیرون نخواهیم اومد. ما باید اون چیزی که فکر میکنیم که همینی هست که هست رو بذاریم کنار، سوالا رو یه جور دیگه بیان مطرح کنیم، سوالا که واسه ما ساختن رو بذاریم کنار، بیان بگیم که خب قدرت تا حالا احزاب تعریف میکردن یا دولت تعریف میکرد، یا خب ما چرا احزاب، چرا قدرت نمیم جامعه نیاد این قدرت تعریف کنه؟
0: اتفاقا سوال بعدی من همینه، چون شما دولت محوری، رهبر محوری، حزب محوری، دوگانه سازی، شخصی کردن قدرت و تصور مردم رو به عنوان توده در شش بند این قفس ذهنی تعریف کردید و میدونید، و سوال دقیق من اینجا این هست که به نظر شما کدوم یک از این شش مورد در سیاست امروز ایران ما میتونیم بگیم که تعیین کننده است؟
1: ببینین من بازم این سوال دقیق نمیگیرم، به خاطر این که میگین سیاست تعیین کننده است، منظورتون از این پارادایم حاکمه؟
0: بله.
1: این پارادایم حاکم خب تعریفش مشخصه، چه در سطح منافع ملی، چه در سطح تعریفی از جنگ و غیره و غیره، میده جز در تعریف به اصطلاح تحکیم این روابط موجودی چی دیگه نیست که دولت سر جاش باقی بمونه، که دولت نمیدونم امنیتش حفظ بشه، دولت بتونه حاکمیتش رو اجرا بکنه، همون تعریفی که به اصطلاح خودش از منافع ملی میده، این اون چیزی هستش که برای اونا تعیین کننده است. ولی چیزی که برای ما تعیین کننده است این هستش که ما باید در یک پارادایم دیگه منافع ملی و به اصطلاح جنگ رو بتونیم توضیح بدیم، و این دوگانگی که این رژیم به ما تحمیل میکنه بر اساس همون پارادایم نظم خودش، ما بتونیم از اون عبور بکنیم.
0: به عنوان مثال، یعنی شما میفرمایید که دولت مرکزی با قدرت اجتماعی در تضاده؟
1: دقیقاً، به خاطر اینکه جنبش زینا یه چند تا چیز رو نشون داد، یکی اینکه رهبری رو چیز کرد، زیرم از سوال برد، یکی اینکه ایدئولوژی رو زیرم از سوال برد. بزرگترین تأثیر جنبش زینا مخالفت با به اصطلاح اون ایدئولوژی حاکم بود، اون ایدئولوژی اسلامی حاکم بود. یعنی در واقع جنبش زینا اون سطحی که پیروز شد، یک انقلاب فرهنگی رو در واقع پیروز شد، نه انقلاب سیاسی و غیره رو، که اونم این بود، مخالفت با نظم، با ایدئولوژی حاکم. در نتیجه جنبش زینا از لحاظ سازماندهی نوآوری داشت که من تو بحثان به اون اتکا میکنم، اینه که برای اولین بار اومد عدم تمرکز رو در تمام سطوح به نمایش گذاشت. بدون رهبری یا بدون ایدئولوژی اومد که خواسته های خودشو که اونم از بدن زن بود آغاز شد مطرح میکنه و اینو به خواسته های مختلف گسترش میده و برای اولین بار سازماندهی که تو این جنبش اتفاق میافته سازماندهی عدم تمرکز بودی، ما مرکزیتی نداشتیم که بخواد اون کار رو انجام بده و برای اولین بار ما میبینیم که تکنولوژی نسل زی چجوری میتونه به این جنبش پیوند بخوره و بتونه اینو در این سطح خاصه، یعنی عدم تمرکز، یعنی عدم رهبری و ایدئولوژی و غیره.
0: میتونیم بگیم جنبش جینا قدرت متمرکز رو به جنبش جینا قدرت متمرکز رو به قدرت جامعه تبدیل

0: در نقاط مختلف کشور این اتفاق میفته، مثل بریدن موی سر که شما ببینید حتی اینقدر قدرتش زیاده که در سطح تمام کشورها این امر اتفاق میفته. این به رهبری یک سازمان خاص نبود، از یک مرکز و یک مرکزیت این فرامین یا این رهنمودها صادر نشد. اینها این به اون میگن اون عدم تمرکز. این عدم تمرکزی که از طریق این انقلاب دیجیتالی اتفاق افتاد که نمیشه تاثیر تو دورای دیگه نمیتونه اتفاق بیفته، این محصول دورانی هستش که به اصطلاح ما وارد مرحله انقلاب صنعتی چهارم شدیم و این موجب شد که ما روش جدیدی رو ما اینجا به وجود بیاریم، علارغم اینکه جامعه از لحاظ تئوری به این مسئله نرسیده بود که عدم تمرکز چیه یا جامعه قدرت جامعه محور یعنی چی، چگونه بخواد اینو تعریف بکنه. این ما این که داریم اینو حالا تبیین میکنیم، علارغم اینکه به این مرحله نرسید ولی عملا وارد این مرحله شده. ما این شواهد رو خودتون
1: بله.
0: با همه شاهد بودید.
1: بله آقای زشتناز، من یه سوالی خدمتون دارم و میخوام که شفاف جوابش هم بشنوم. شما میفرمایید که بازیکنان عوض شدن اما قواعد بازی عوض نشده. من توی همین مطلب بسیار مفید و جالب شما هست. آیا این گزاره شامل جریان‌های مختلف اپوزیسیون هم میشه؟
0: ببین تمام جریان‌هایی که در نهایت به تمرکز قدرت باور دارن شامل حال همه اونا میشه، علارغم تمام مخالفت ها، تمام بازی هایی که دارن انجام میدن تو زمین اوناست. من یه اشاره فقط کوچیک میکنم که البته یه کمی هم سخت قبولش، اینه که ما زبان به اصطلاح رهبران یا میتونم بگم که واقعا زنان پیشرو بود تو این زمینه و زنان واقعا پیشتاز بودن، ما زبان اینها یا زبان نسل زیرو که این دوتا به هم پیوند بسیار مناسبی این دوتا با هم داشتن و ما زبان زیرو نمیتونیم بفهمیم، توضیح بدیم مسائلشون رو یا به عبارت دیگه اینا رو جذب کنیم، دقیقا از همینجا ناشی میشه که ما علارغم این که با اینا همراه هستیم ولی هنوز داریم در زمین پارادایم اول، پارادایم دولت محور داریم عمل میکنیم، تو اون زمین داریم بازی میکنیم. یعنی مخالفت با رژیم داریم، در نهایت تو بهترین حالتش که موفق هم بشیم فقط افراد رو عوض میکنیم، نه اینکه خود پارادایم رو عوض کرده باشیم و قدرت رو از یه دولت بتونیم به جامعه محول بکنیم.
1: کامل متوجه شدم و بسیار هم ممنونم، جواب واضح بود. من اگر بخوام به عنوان آخرین سوال از شما بپرسم، تو سوالات من زیاد بود اما با توجه به وقت برنامه که نیم ساعت هست و ما 5 دقیقه بیشتر نداریم، میخوام این سوال از شما بپرسم. اگر به شما بگن که جناب آقای زرشناس، شما با توجه به این مطالب نوشته ها که من مرتب پیگیری کردم و بیشتر عاملیت مردم رو اونطوری که من اگر درست متوجه شده باشم مقدم میدونید، اگر بخواید فقط یک سوال جدید رو به جامعه ایران بدید که بتونند اون رو از قفس بتونن باعثش که از قفس ذهنی خارج بشند، امیدوارم سوالم رو تونستونم برسونم، اون سوال که شما میدید به جامعه ایران چیه؟
0: من سوالم اینه که تا حالا ما تعریفی که داریم از قدرت، از نمیدونم قانون غیر و غیره، جوابی پاسخی هستش که یا جوابی هستش که این دولت یا تعریف هستش که رایج بود تا الان؟ من میخوام اینو بگم که اگه ما معضلات بسیاری داریم که پاسخشی نمیتونیم پیدا کنیم، مثل دوگانه سازی هایی که هست، آقا یا با ما یا با دشمن، آقا یا جنگ یا صلح، آقا نمیدونم، این تمام اینا رو که ما پاسخ نداریم براش، چرا نداریم؟ برای اینکه توی چارچوب فکری داریم نگاه میکنیم که همون قفس ذهن هست که دارم صحبت میکنم. ما برای اینکه بیرون بیایم یک سری پرسش های جدید باید مطرح کنیم که همین پرسش شما از من کردین. پرسش جدید اینه که چرا باید قدرت رو دولت تعریف بکنه یا احزاب تعریف بکنه؟ چرا جامعه نباید این قدرت رو تعریف بکنه؟ چرا جامعه باید
1: احزاب از جامعه تشکیل نشدن؟
0: نه اینا نم

0: نمایندگان جامعه هستن. من دارم میگم خود مردم به صورت مستقیم خودشون دخالت داشتن. ببین اتفاقی که افتاد، انحصار به اصطلاح سیاسی شکست. سیاسی قبلا در سطح نخبگان و دولت و نمیدونم احزاب و غیره بودن، ولی تو جنبش جینا سیاسی اومد تو زندگی روزمره مردم، زندگی توزیع شد تو زندگی مردم، زندگی اومد تو خواسته های مردم. یعنی ما برای اولین بار این خواسته هایی که مردم دارن و احزاب نمیدن تعریف کنن که آقا این مردم این خواسته ها رو دارن، مردم خودشون اومدن اینو بیان کردن. یعنی این نشون میده که این انقلاب به اصطلاح دیجیتالی انحصاری شکون، همونطور که خبرنگاری شکون. ما امروز شهروند خبرنگار داریم، ما امروز کسانی داریم که خودشون تولید میکنن، خودشون توزیع میکنن، خودشون نقش دارن. قبلا اینجوری نبود، اینا همه تو انحصارات بود، رسانه ها در انحصار بود، فلان بود، ولی امروز شما میبینید در سطح مردم در این اتفاق میفته. من میگم وقتی ما اینا رو به چشم میبینیم، یک سوال میتونیم واسه خودمون مطرح کنیم، بریم دولت رو خودمون تعریف، قدرت رو خودمون تعریف بکنیم، این مناسبات بین قدرت و مردم رو خودمون تعریف بکنیم. ما چرا باید از طریق نماینده ها، یعنی هر 4 سال یه بار یا 5 سال یه بار بریم رای بدیم؟ چرا خودمون در فرایند تصمیم گیری شرکت نداشته باشیم؟ من پرسشم ایناست، چرا خودمون در اجرای اون تصمیم هایی که ما تو اون فرایندش تصمیم نقش داریم نظارت نداشته باشیم؟ چرا ما اونا رو نخواهیم اجرا بکنیم؟ پرسش من اینجاست، چرا این کار رو نباید بکنیم؟ چرا با تعریفی که از جنگ میدن، آقا جنگ یعنی که من نوار مرزی فلان بشود و نمیدونم فلان، بخوایم اون تعریف بپذیریم؟ یا صلحی که به ما دارن قالب میکنه، میگن آقا ما الان جنگ رو بخوابونیم صلح میشود. کدوم صلح؟ ما ضرری که جامعه ما از لحاظ محیط زیست، از لحاظ آزادی، کرامت انسان ها، دستمزدها، نمیدونم انواع و اقسام دیگر باشه، جنسی غیر و غیره، صدماتی که ما دیدیم تو دوران صلح کمتر از دوران جنگ. من بهم میگم دوگانه دروغین. این دوگانه دروغین رو ما کجا پیدا میکنیم؟ زمانی که اون قفس ذهنی ما تو پارادایم اول داره محصوره، ما اون رو باید بهش کنیم، بگیم چیزایی که واسه ما سوال درست کردن، آقا یا صلح خوبه یا جنگ یا فلان. ما از این بیایم بیرون، بگیم صلح واقعی کجاست، جنگ واقعی کجاست، ما چه نقشی در این داریم؟ وقتی ما تمام هزینه ها رو ما داریم میدیم، هر جنگی که اتفاق میفته هزینه ما داریم میدیم، نه آقای ترامپ میده، نه جمهوری اسلامی میده، نه نتانیاهو میده، نه این هزینه رو فقط مردم دارن میدن. خب پس چرا ما نباید بپرسیم که چرا هیچ کی از ما سوال نمیکنه که آقای جنگ میخوای یا نمیخوای؟ ما داریم هزینه‌اش رو میدیم. من این پرسش رو میگم بیایم مطرح کنیم. وقتی که میبینیم تو اون پارادایم ما جوابش رو پیدا نمیکنیم، پس بگیم اون پارادایم درست نیست دیگه، بریم دنبال یه چیز جدید. من پرسشم اینه که شما چرا، چگونه میتونین خودتون رو تعریف کنین، چگونه میتونین اون تعریف خودتون رو برین اجرا کنین و چگونه میتونین اونو به دست بیارین؟ سوال من تو اینه. من تمام حرفم اینه که تا حالا واسه ما خیلی چیزا تعریف کردن، ولی هیچ کدوم ما جواب به دست نیاوردیم. ما نمیتونیم توضیح بدیم که چرا جنگ اتفاق میفته، چرا اتفاق نمیفته، چرا صلح میکنن، چرا نمیکنن. صلح هم تمام سازشهای هستش که پشت پرده دارن انجام میدن، یعنی ادامه همون جنگ، جنگشون هم ادامه همون صلح. اینا همه اون دوگانه هستش که دروغی نمیدن. ما از این دوگانه باید بیرون بیایم، فقط با پرسش و خودمون رو یک کمی بیایم بیرون، از اون پارادایم بیایم بیرون، یک کمی دورتر بازیم و این پرسش ها رو مطرح کنیم که ببینیم چرا داره این اتفاق سر ما میفته. بخصوص ببخشید من این تاکید بکنم، بخصوص که ما یه تجربه جنبش جینا داریم که اگر دقیق اینا آنالیز کنیم داره به ما نشون میده که راه ما کجاست. چرا ما با دو راه سوم، راه سوم به این معنی نیست که همه بیان بگن آقا ما راه سوم هم اینا قبول ندارم، نه، راه سوم یک دموکراسی سومی رو مطرح میکنه، یعنی دموکراسی که بخواد تعریف بکنه مردم باید قدرت رو تعریف کنن، نه اینکه مردم مشروعیت بدن به قدرت. مردم باید قدرت رو تعریف بکنن. ما مشروعیت رو میدیم یه عده که برن حالا شما قدرت رو تعریف بکنن، در صورتی که نه، مردم باید خودشون تعیین بکنن قدرت چیست و چجوری هم بتونن اون رو اجرا کنن. ببخشید من
1: نه خواهش میکنم، من خیلی خوشحال میشدم اگر وقت برنامه بیشتر میبود و میتونستم این بحث رو که بسیار جالب هست، مفید هست، در خدمتتون ادامه میدادیم. با شما جناب آقای حمید زرشناس گرامی و همچنین بینندگان گرامی خداحافظی میکنم تا برنامه آینده دیالوگ. شاد و پیروز باشید.

دیگه نمیشه هیچ خواسته دکی فوت رنگ قرمز و میبینیم این طرف و با گل. این تصویر و رازه یه نسلی که ته این قصه خودش راوی اصلیه، میدونه با این که خالی دست نمیخوره اصلا تو این بازی شکست دیگه. آخره یه داستان خوب و شب نگاه میکنم من باز آسمونو، با این که از ستاره پره ولی میگم به یکی مثل ما آرزومو.

گریه شست و همه دور من به جست و تو غلط کردی بری که گم کنم راه درست و یه قطار بی مسافر گنگ و متروک و خرابم من که باورم نمیشه

0: ではんねる。
1: ありがとうございます。

0: دیگر رو باز اونور دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار. تنها بدار
2: وحید گودرزی.

هم کشای عرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شهر.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره بجویم، که هر که عاشقه پایش براهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون می بارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی. ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

അലോക അബോ خدایا ز ما دور گردان بلا بلای

0: وقتتون بخیر، به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. ایران اینترنشنال به اطلاعات اختصاصی از هویت اعضای شبکه واحد 4000 سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای گسترش تروریسم دریایی به دست پیدا کرده که نشان می‌دهد معاونت ویژه این نهاد از طریق 3 روحانی اهل تایلند و اندونزی 3 نفر را برای خرابکاری در آب‌های شرق آسیا استخدام کردند. منابع ایران اینترنشنال میگن سپاه برنامه‌ریزی برای عملیات خرابکارانه در 2 تنگه مالاکا و بانگکا، 1 بندر در اندونزی و 2 بندر در چین رو آغاز کرده. این عملیات زیر نظر رحمان مقدم فرمانده واحد 4000 انجام میشه که تصور میشد در حمله اسرائیل و در 5مین روز جنگ 40 روزه کشته شده. گزارشی میبینید از مشتبه پور محسن.
1: افشای تشکیل واحد راهزنی دریایی سپاه پاسداران. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از جزئیات برنامه واحد 4000 سپاه برای تروریسم دریایی در شرق آسیا. پس از تنگه هرمز و باب المندب، نوبت خرابکاری به تنگه های مالاکا و بانگکا و 2 بندر در چین رسید. ارتباط سردار رحمان مقدم، بازمانده حمله اسرائیل با 3 آخوند در تایلند و اندونزی، دلباختگان حماس، مریدان خامنه‌ای، هویت 3 تروریست شیعه استخدامی سپاه در بانکوک و جاکارتا. آیا سپاه پاسداران به دنبال آغاز جنگ جهانی دریایی است؟
2: باب المندب مثل موم تو دست بچه‌های حزب الله، بچه‌های انصار الله و بچه‌های یمن و حتی بعضی از جوانمردان و فرزندان مقاومت که یمنی هم نیستن تو دستشونه.
1: ظهر 13 اسفند ماه سال گذشته، در 5مین روز از جنگ 40 روزه، یکی از برج‌های شهرک کوثر در بلوار ارتش تهران هدف حمله هدفمند قرار گرفت. همون روز رسانه‌های اسرائیلی گفتند رحمان مقدم، رئیس معاونت ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران موسوم به واحد 4000، در این حمله کشته شد. یک روز بعد جمهوری اسلامی 2 پهپاد به سوی نخجوان در خاک جمهوری آذربایجان شلیک کرد، هرچند مسئولیتش را نپذیرفت. 4 ماه بعد شبکه CNN مدعی شد این حمله پرتاب این پهپادها انتقام حزب رحمان مقدم در حمله‌ای بود که سپاه تصور می‌کرد اسرائیل از خاک همسایه شمالی ایران انجام داده. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد برخلاف ارزیابی رسانه‌های اسرائیلی، سردار سرتیپ 2 پاسدار رحمان مقدم از این حمله جان سالم به در برده و حالا مشغول فصل تازه‌ای از تروریسم برون‌مرزی سپاه پاسداران، این بار در دریاست. مقدم که پیشتر معاون هماهنگ کننده حفاظت اطلاعات وزارت دفاع بود، از 3 سال پیش ریاست معاونت عملیات ویژه سپاه پاسداران، یعنی همون واحد 4000 را بر عهده گرفته. این یگان مسئول ترور و عملیات خرابکارانه علیه اهداف اسرائیلی در خارج از مرزهای ایران است. به گفته 2 منبع آگاه و نزدیک به سپاه پاسداران، او حالا مسئول اجرای برنامه تازه سپاه پاسداران در تروریسم بین‌المللی شد. از زمان آغاز جنگ 40 روزه، جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بسته و از طریق حوثی‌ها، شبه نظامیان شیعی مورد حمایت تهران در یمن، در مقاطعی عبور و مرور کشتی‌ها در باب المندب را مختل کرد. حالا سپاه پاسداران مرزهای تروریسم دریایی را جابجا کرده و حمله به اهدافی در آبراه‌های استراتژیک بین‌المللی در شرق آسیا را آغاز کرد. 2 ماه پیش محسن رضایی، مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای و دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، در مصاحبه با CNN گفت اگر جنگ ادامه یابد و محاصره دریایی برداشته نشود، جمهوری اسلامی جنگ را به اقیانوس هند و مدیترانه خواهد کشید.
2: ما راه طولانی داریم با استکبار امریکا. باب المندب یکیشه، جاهای دیگه هم هستن که اگر لازم باشه استکبار. فکر نکنید همه قدرتش به توپ و تانک و عرض کنم که ناو و اینجور چیزاشه. تنگه هرمز مقاومت ایران جرأت برخورد با امریکا رو در نقاط استراتژیک مختلف دنیا به برادران مقاومت به شدت افزایش داد.
1: 2 منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفتند هدف واحد 4000 در دور جدید حملات کشتی‌های تجاری، نظامی و خصوصی است که از مهمترین آبراهه جهان، تنگه مالاکا و همچنین تنگه بانگکا عبور می‌کنند. نیروهای استخدامی این واحد حملاتی به بندر تانجونگ پریوک در اندونزی و دو بندر نینگوشوجان و شانگهای در چین را برنامه‌ریزی کردند. مطابق انتظار، سپاه از مدت‌ها قبل سراغ استخدام نیروهای غیر ایرانی رفته تا در صورت افشای این سلسله عملیات خرابکاری بتواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. رحمان مقدم برای استخدام نیروهای شیعی غیر ایرانی در تایلند سراغ یک مقام ارشد جامعه شیعیان این کشور رفت. سید مومن ساکیتیچا که 2 سال پیش به ایران سفر کرد تا با نظارت جمهوری اسلامی با نمایندگان حماس در تهران دیدار و برای آزادی 31 گروگان تایلندی در غزه مذاکره کند. همان موقع روزنامه جرازلومپوس فاش کرد که تهران تلاش کرده تایلند را تحت فشار قرار دهد تا در ازای آزادی گروگان‌ها 40,000 کارگر تبعه تایلند را از اسرائیل خارج کند. سید مومن ساکیتیچا نزدیکترین چهره به سلیمان حسینی است. روحانی 64 ساله تایلندی تبار که همدرس حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در حوزه علمی قم
3: بن کبون کان سایونیس کبون کان ที่ وางแผน ที่ จะ ยึด ของ โลก โดย ไม่ ได้ สน ใจ
1: او در نقش رئیس بنیاد المهدی تایلند و امام جماعت مسجد روح الله در شهر ناخانسی تامارات با جامعت المصطفی مرکز آموزشی جمهوری اسلامی برای صدور انقلاب اسلامی و جذب تروریست همکاری دارد. حسینی را نصرالله تایلند نامیدند. 14 سال پیش زمانی که چند بمبگذاری علیه یک دیپلمات اسرائیلی در بانکوک رخ داد، حسینی این حملات را به موساد نسبت داد. اما بعداً سه ایرانی وابسته به وزارت اطلاعات به جرم انجام این عملیات تروریستی دستگیر و محکوم شد. اما عمده فعالیت واحد 4000 برای تروریسم دریایی در اندونزی متمرکز شده. رحمان مقدم از طریق 2 روحانی تبعه اندونزی عوامل عملیاتیش را جذب کرده. یکیشان سید ظهیری یحیی، رئیس کل سازمان اهل بیت اندونزی و از مریدان علی خامنه ای.
4: Alunya berbasis kepada kasih sayang. Kita mendapatkan dalam banyak ayat Al-Qur'an terkadang Tuhan seakan merayu hamba-Nya.
1: نگاهی به وبسایت و صفحه سازمان اهل بیت در اینستاگرام نشان می‌دهد این نهاد و رئیسش ظهیری یحیی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و سپاه در خاک اندونزی هست. جایی که پیام محمد شریفانی نماینده خامنه‌ای در دانشگاه آزاد به سازمان منتشر شد.
5: سازمان تشکیلات یافته عبیرا که در سال 2011 حدوداً توسط شخصیت‌های فاخر و ارزشمند این دیار
1: ظهیری یحیی در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای به دعوت جمهوری اسلامی در تهران حاضر شد. اما دومین بازوی رحمان مقدم در اندونزی عبدالله سقاف نام دارد. رئیس حوزه علمیه امیرالمومنین شهر بوگور اندونزی وابسته به جامعت المصطفی. او عضو مجلس شورا و رئیس انجمن جوانان اهل بیت اندونزی هم هست. سقاف به طور مرتب به تهران و قم سفر می کند. این 3 نفر نیروهای مستعد برای انجام عملیات تروریستی را به سپاه پاسداران معرفی کردند. 2 نفر از طرف واحد 4000 مسئول جذب و آموزش این افراد بودند. یکی محسن آقازاده و دیگری وحید یک دهخان که به اندونزی رفتند و با تروریست‌های معرفی شده ارتباط برقرار کردند. وحید برادر علی یک دهخان است. یک افسر ارشد وزارت اطلاعات با لقب دکتر که 7 ماه پیش 6 نفر از اعضای تیم او برای جاسوسی از پایگاه اینجرلیک و قاچاق پهپاد به قبرس در خاک ترکیه دستگیر شد. ایران اینترنشنال توانسته به هویت 3 نیروی استخدام شده واحد 4000 برای انجام تروریسم دریایی در شرق آسیا دست یابد. یکیشان پاندو یود هاوانیتا نام دارد. عضو رسمی حزب الله لبنان که 3 سال پس از انقلاب 57 در اندونزی از دانشگاه اخراج شد و پس از سفر به تهران به استخدام نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی درآمد. او مسئول حمله انتحاری ناموفق 32 سال پیش به سفارت اسرائیل در بانکوک، همچنین ردپای او در بمبگذاری‌های سریالی در سریلانکا هم دیده شده. حالا سپاه پاسداران پاندورا به میدان بازی برگردانده. در کنار 2 نفر دیگر با نام‌های آردیانتا موتاها و محمد حسین که در سفر به تهران آموزش دیدند تا برای انجام عملیات مخفیانه در بنادر و آبراهه‌های شرق آسیا آماده شد. در هفته‌های اخیر مقام‌های آمریکایی گفتند که تنگه هرمز باز است و روزانه حداقل 8 میلیون بشکه نفت از این منطقه عبور می‌کند. مقصد حدود 80% از نفت صادراتی از تنگه هرمز کشورهای شرق آسیا است. به نظر می‌رسد سپاه پاسداران در نظر دارد یک حلقه مهم دیگر از صادرات نفت به شرق آسیا را از کار بیاندازد. با خرابکاری در تنگه‌های شرق آسیا و حتی دو بندر چین، برنامه آخرالزمانی فرماندهان سپاه برای آغاز جنگ جهانی دریایی، ایران اینترنشنال 4 ماه پیش یک شبکه جاسوسی و عملیاتی واحد 4000 را افشا کرده بود. وقتی یک عضو این یگان با نام علیرضا محمدی و با اسم مستعار مقداد حسنی، یک آخوند غیر ایرانی تحت تعقیب و عضو جامعه المصطفی را برای انجام عملیات علیه اهداف اسرائیل در کشورهای همسایه ایران استخدام کرده بود. حالا اما افشای هویت شبکه واحد 4000 برای راهزنی دریایی ضربه سنگین دیگری به این نهاد اطلاعاتی است که ابعاد تازه‌ای از راهبردهای تروریستی سپاه پاسداران را عیان می‌سازد. سازمانی که نه تنها یک کشور بلکه از طریق سلول‌هایش تمام جهان را گروگان گرفته، چه در دریا چه در خشکی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: گزارش روز به زودی در یوتیوب ایران اینترنشنال و سایر پلتفرم‌های رسمی ما در شبکه‌های اجتماعی در دسترس شما قرار خواهد داشت. سپاس بسیار از همراهیتون. منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما هم هستیم. از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما در تماس باشید.

سلام، شما شنونده جدید ترین آهنگ مجید یلان هستید با تنظیم علی دیواج. هر کاری که باید بکنید که فقط بشکنتون بیارید بالا.

0: تنظیم دوئلبند.
1: هادی احمد.

0: از نادر چهره های روشنفکری عرصه عمومی ایران است که نهاد دین را از درون زیسته، دیندار بودن را تجربه کرده، سر کلاس درس و مباحث مراجع برجسته دینی نشسته، بخشی از عمرش را در حوزه علمیه گذرانده و بعد با نگاهی تحول یافته، انتقادی و ساختار شکن دوباره به سراغ نهاد دین، نهاد روحانیت، مرجعیت شیعه و سازوکار لایه لایه آن رفته. این بار اما رفته که نشان دهد هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود، هر آنچه مقدس است تقدس زدائی می شود و سرانجام انسان چاره‌ای ندارد جز آنکه خود با چشمان خود به زندگی نگاه کند. زیست فکری او گسست‌های پی در پی از سنت به سوی مدرنیته را نشان می‌دهد. مهمان امشب من در عمق میدان سفر خود را در کم سن و سالی از حجره‌های حوزه علمی قم و شاگردی استادان فقه و فلسفه آغاز کرد و در ادامه به نظریه پردازی درباره ساختار قدرت دینی و سیاست مذهبی مشغول شد. او فقه سیاسی، طبقه آخوند یا به اصطلاح روحانیت و الهیات شیعی را به مثابه نهادهای زنده، پیچیده و دارای ارزش و اثر جامعه شناختی و اقتصادی تحلیل می کند. در روشنفکری دینی او را باید روشنفکری دانست برآمده از درون سنت که گویی از پستوی آن جهان بسیار محدود و پنهان روش خبرهایی برای ما می آورد. اطلاعاتی از داخل، از جاهایی که دسترسی ما به آن محدودتر است. او در اواخر دهه 70 خورشیدی ایران را ترک کرد و کار را در رسانه‌های فارسی زبان با بی بی سی فارسی و بعداً رادیو فردا تجربه کرد. پس از آن برای 18 سال پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن بود. کتاب‌های متعددی نوشت و در بخش مهمی از آثار خود هم به روحانیت، سازوکار قدرت و البته تحولات سیاسی علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی پرداخت. با او امشب در عمق میدان در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ معاصر جهان شیعه، در شرایطی که جهان شیعه با بحران مرجعیت، اتوریته و حتی بحران‌های در اقتصاد و رسانه روبروست گفتگو می‌کنم. از او کمک خواهم گرفت برای اینکه ببینیم نهاد روحانیت شیعه را در این نقطه عطف تاریخی چگونه و چرا باید بهتر بشناسیم. در این گفتگو اما اگرچه با موضوع مشخص و پردامنه‌ای پیش خواهیم رفت، به هر حال به سبک عمق میدان گذری هم بر زندگی شخصی و فکر سیاسی مهمان امشب خواهیم داشت. مهدی خلجی، نویسنده، مترجم و تحلیلگر سیاسی، متولد 1352 در قم. آقای خلجی، خیلی خوش آمدید به عمق میدان.
1: سلام بر شما و همینطور بر بینندگان ارجمند شما.
0: آقای خلجی، بریم خیلی سریع و بی مقدمه از کم سن و سالی شما شروع کنیم، جایی که داخل حجره های حوزه علمیه قم دین رو تجربه میکنید، یعنی یک تجربه خیلی دست اول دارید به عبارتی. میدونم که پدرتون علاقمند بود که شما مرجع تقلید بشید. اون روزی که، اون لحظه‌ای که به قول کانت خروج از سقارت رو تجربه می‌کنید، حالا روشنایی یافتگی یا دارم از ادبیات معمول خودتون استفاده می‌کنم، اون لحظه چطور رخ داد؟ چه مسیری طی شد که تصمیم گرفتید به تصمیم پدرتون که خود ایشون هم مجتهد هستند تن ندید و خارج بشید از این مسیر؟
1: بله، خیلی ممنونم که در حقیقت این مسئله رو با تعابیر کانت مطرح کردید. برای من خب کانت میگه روشنگری خروج آدمی است از نابالغی به تقصیر خیشتن. این نابالغی، خارج شدن از نابالغی، برای من خارج شدن از دین نبود، در حقیقت خروج از جهانی بود که در اون پیشاپیش معلوم بود چه کسی حق داره حقیقت رو تعریف کنه. اصطلاحی که کانت به کار میبره نابالغی فقط نادانی نیست، بلکه ناتوانی یا امتناع از به کار بردن فهم خود بدون هدایت دیگری است. بنابراین نقطه گسست زمانی است که پرسش از چه کسی گفته است به دلیلش چیست منتقل میشه. و در مورد پدرم هم مسئله صرفا توی قالب شورش نسلی من نمیفهممش، بلکه تفاوت دو تا تصور از زندگی خوب بود. برای پدر من شاید بالاترین صورت زندگی مطلوب رسیدن به اجتهاد و مرجعیت بود، ولی برای من کم کم خود ساختاری که تعیین میکرد چه چیزی پرسیدنی است و چه چیزی ناپرسیدنی است خودش موضوع پرسش شد. به عبارت دیگه من زمانی از حوزه فاصله گرفتم که فهمیدم مسئله من دیگه یافتن پاسخ درست درون یک دستگاه نیست. میخواستم بدونم خود اون دستگاه چگونه تعیین میکنه چه پرسشی اساساً مجازه.
0: بله و فکر میکنم ادامه راهتون رو هم به شناخت خود اون دستگاه، باز کردن خود اون دستگاه، لایه لایه های مختلف اون سیستم پرداختید. حالا میرسیم بهش، راجع بهش صحبت میکنیم. به من بگید آقای خلجی، هیچ وقت لباس طبقه آخوند رو هم پوشیدید؟
1: نه خیر، من در حجره هم نبودم. میخواستم که حجره مسکن طلبه هایی است که در حوزه نیستن، در قم نیستن. من چون پدرم، ما قم زندگی میکردیم، من فقط در سال شرکت میکردم و در خونه پدرم زندگی میکردم.
0: در حجره رفت آمد داشتید دیگه به حال، منظور منم این بود.
1: بله بله طبیعتا.
0: برام جالبه بدونم
1: بسیاری از درس ها در حجره ها برگزار.
0: بله دقیقا. آقای خلجی، وقتی که یک نفر از اون فضا، جایی که شاید برای بسیاری از ما یک پستوی پنهان نظر باشه، از یک چنین فضای بیرون میاد، حالا یه چیزایی هم براش فرو ریخته، پرسش داره، سخت‌ترین تکانی که میخوره در مواجهه با عقلانیت مدرن چیه؟ چه تجربه‌ایه؟
1: برای شخص من کشف تاریخی بودن حقیقت‌های ظاهراً ابدی بود. یعنی در حوزه بسیاری از مفاهیم کلیدی در یک افق فراتاریخی ظاهر میشن. مسئله شریعت، مسئله اجتهاد، مسئله مرجعیت، مسئله سنت، نص، قرآن، همه اینها در به اصطلاح افق کاملا غیر تاریخی ظاهر میشن، به شکلی که انگار اینها از ازل تا ابد به یک شکل بودن و تغییر نمیپذیرن. وقتی که شما تاریخی بودن این حقایق بسیار به اصطلاح پر ابهت رو میبینید، به شدت تکان میخورید. یعنی تکان اصلی مدرنیته برای من این نبود که عقل در برابر ایمان ایستاد. برای من تکان اصلی این بود که تاریخ وارد ایمان شد. وقتی تاریخی بودن نهادها، مفاهیم و زبان دینی رو ببینید، دیگه نمیتونید به سادگی نهادهای تاریخی رو از جمله روحانیت رو با حقیقت ابدی یکی بگیرید.
0: از اون سو شما در حالا ادامه مسیرتون به لحاظ فکر سیاسی هم در مسیری هستید که هنوز به شما میگن اصلاح طلب. فعال در مهمترین رسانه ها و صداهای خواهان اصلاحات در ایران هم حضور داشتید، کیان مثلا. اون زمان دقیقا شما به چه امکانی در جمهوری اسلامی باور داشتید آقای خلجی که امروز دیگه ممکن نداشته باشید؟ میدونید اصلاح طلبی به فحش بدل شده دیگه، این هم جالبه.
1: بله ببینید، باید بین اصلاح طلبی به مثابه تعلق سیاسی و اصلاح فربسلات ایده اصلاح پذیری نظام تمایز گذاشت. یعنی مسئله در حقیقت این هست که این تصور که درون ساختار جمهوری اسلامی هنوز میشه بین اقتدار انتخاب به اصطلاح انتصابی و نهادهای انتخابی یک موازنه ایجاد کرد که به تحول تدریجی ساختار قدرت بیانجامه، این غیر از اینه که شما عضو یا وابسته به مثلا گروه های اصلاح طلب باشید. خب این باید در ایران تجربه میشد. یعنی ما در حقیقت ما باید میدیدیم که آیا این سیستم قابل اصلاح هست یا نه، و بعد وقتی خود سیستم مقاومت میکرد در برابر اصلاح، اون وقت ما به این نتیجه میرسیدیم که این سازوکارهای اصلاحی در حقیقت خودشون ابزار بازتولید جمهوری اسلامی هستن. اما در مورد به اصطلاح برچسب اصلاح طلب، من هیچ موقع زندگی فکریمو در به اصطلاح دادگاه تطهیر نمی کنم. اگر کسی هیچگاه مجبور نشده باشه یکی از باورهای سیاسی مهمش خودش رو کنار بگذاره، احتمالاً یا خیلی خوش شانس بوده یا به اندازه کافی فکر نکرد.
0: اگه بخوام یک در واقع حرکت سریعتری بکنم در این قسمت از زندگیتون، میرسیم به جایی که شما شاید از معدود ایرانی هایی هستید که از خارج از آمریکا میاید، یعنی ایرانی آمریکایی نیستید یا آمریکایی نیستید، و در یک اتاق فکر مهم، یک سینک تنک مهم آمریکا کار میکنید. 18 سال در انستیتو واشنگتن کار کردید، نهادی که خب نقدهای هم مطرحه بهش، صریحا هدف خودش رو پیشبرد فهم و سیاست‌های تأمین کننده منافع آمریکا در خاورمیانه میدونه. بنابراین اینجا مرز بین اون پژوهش‌های مستقلی که شما می‌خواستید انجام بدید و تولید تحلیل برای اثرگذاری روی سیاست آمریکا برای شما کجا بود در این سال‌ها؟
1: بله اجازه بدین اول این اصطلاح تینک تنک رو که در فارسی اتاق فکر یا اندیشکده ترجمه شده رو من یه توضیح بدم، به خاطر اینکه خب الان تو ایران هم میگن ما اتاق فکر داریم یا اتاق فکر در اروپا یا جاهای دیگه. تینک تنک یکی به معنای مدر و نهادی اون یک پدیده مشخصا آمریکاییه. یعنی در حقیقت مسئله اینه که تینک تنک محصول نوع خاصی از رابطه دانش، دولت جامعه مدنی، سرمایه و سیاست گذاری. یعنی تینک تنگ از یک فرض بسیار آمریکایی آغاز میشه که دانش تخصصی باید بتونه مستقیما وارد سیاست عمومی بشه. دانش در تصور کلاسیک وظیفه داره حقیقت رو جستجو کنه، بوروکراسی دولتی باید تصمیم رو اجرا بکنه، حزب برای قدرت رقابت میکنه، اما تینک تنگ در فضای بین این سه قرار میگیره، یعنی فضای بین شناخت، پالیسی و سیاست گذاری و پاور یا قدرت. بنابراین یک کسی که در اندیشکده یا تینک تنگ کار میکنه نمیپرسه واقعیت چیه، و علاوه بر اینکه میپرسه واقعیت چیه، یه پرسش دیگه هم هست که با توجه به این واقعیت سیاست گذار چه کار باید بکنه. بنابراین ما در تینک تنگ رو باید کاملا با سنت پراگماتیسم آمریکایی بفهمیم، یعنی ارزش دانش تا اندازه‌ای با توانایی اون برای حل مسئله سنجیده میشه. خب حالا من وارد به اصطلاح بحث خیلی فنی این داستان نمیشم، اما من در اول وقتی که من آمدم در آمریکا، با نگاهی که من داشتم به آمریکا، خود آمریکا خیلی متاثر بود از هانا آرنت، و من بیش از اون که خب میدونید هانا آرنت انقلاب آمریکا رو خیلی مهمتر از انقلاب فرانسه میدونه و اساسا آمریکا رو یک پدیده کاملا منحصر به فرد میدونه که شما مفهوم شهروندی درش فرق میکنه و مفهوم دولت. در نتیجه و در با در این حال هانا آرنت یکی از منتقدان اصلی سیاست آمریکا مخصوصا در جریان داستان ویتنام و مسائل دیگه بود. بنابراین هیچ منافاتی نمیدیدم به اینکه من به ایده های پدران بنیانگذار آمریکا باور داشته باشم و اساساً به آمریکا به عنوان مهمترین فرزند مدرنیته براش ارزش قائل باشم، در این حال با دولت یک رابطه نه به عنوان کارمند و کارگزار، چون من هیچ موقع در دولت نرفتم و کار اجرایی نداشتم، ولی با تصوراتی که خودم دارم دولت رو کمک بکنم در مورد مهمترین مسئله که در اون زمان دولت باهاش مواجه بود و اون جنگ عراق بود و مسئله که بسیار تاریخ بود، مسئله روحانیت، من کمک بکنم به دولت که فهمیده بشه. در نتیجه من دو تا از مهمترین تحقیقاتی که کردم که یکیش لست مرجع بود، دو تا رئیس جمهور آمریکا به اصطلاح اکزیکیتیو سامری اون رو یا خلاصه اجرایش رو که دو صفحه است خوندن. این برای من خیلی مهم بود که دو رئیس جمهور آمریکا نوشته من رو بخونن و توصیه های من رو بخونن و من بهشون در حقیقت بتونم کمک بکنم اون چیزی که بسیار مبهم هست. یعنی حتی الان هم وقتی راجع به روحانیت شیعه، شبکه به اصطلاح تشیع در حتی در ایران یا در خاورمیانه صحبت میکنیم، با بسیاری از ابهام ها و تاریکی ها روبرو هستیم، کمک کنم به دولت آمریکا که کمتر اشتباه بکنه، مسئله رو بهتر ببینه و نه تنها در چارچوب منافع به اصطلاح سیاست دولت آمریکا، بلکه در چارچوب منافع آمریکا که من اعتقاد دارم به عنوان یک دموکراسی بزرگ که الان در بحران هست میتونه برای کل جهان سیاست هاش اگر اصلاح بشه میتونه مفید باشه.
0: اشاره کردید به هانا آرنت و اون نگاهی که داره به آمریکا، از یک سو تحسین عمیق، از یک سو نقد جدی. آیا خود شما هم همین نگاه رو در انستیتو واشنگتن پی می گرفتید آقای خلجی، یا مورد مشخصی هست بخواید بگید که میخوام ببینم اونجا شما از حوزه علمیه آمدید بیرون، میخوام ببینم اینجا چقدر جسارت این رو داشتید که اگر موضع شما با جهتگیری غالب مؤسسه مخالفتی داشت بابتش هزینه بدید؟
1: بله، اولا یه نکته رو بگم که من از حوزه نیومدم، واشنگتن نیست.
0: بله اینو میدونم، من پریدم اومدم جلو.
1: فکر کنم که از قم اومدم واشنگتن، که البته خب خیلی به اصطلاح راه طولانی رو این وسط هم دانشگاه در ایران رفتم، هم درس دادم، هم در به اصطلاح فرانسه درس خوندم در و همینطور در آمریکا در جانز هاپکینز من درس دادم. ولی جدای از همه اینها، اختلافات من با انستیتو در حقیقت سالهای من سال 2023 از انستیتو عذر منو خواستن به دلیل اینکه من به اصطلاح باشون اختلاف خیلی زیادی پیدا کرده بودم سر دو تا مسئله، یکی مسئله غزه بود و یکی هم مسئله ایران. بعد از جنبش سبز من معتقد بودم که ببخشید، بعد از داستان اعتراض ها به قتل خانم مهسا امینی، من معتقد بودم که درکی که در آمریکا مخصوصا در تینک تنگ ها یا مرکز تصمیم گیری شکل گرفته بسیار متاثر از به اصطلاح رسانه هاست و من شکل دیگری می دیدم. و بعدم بر سر مسئله به اصطلاح تحریک مردم به ریختن در خیابان ها من مخالف بودم، و بعد خب در جاهای مختلف هم که حرف می‌زدم، اولا از این تصویر دیجیتالی که ساخته شده بود از اعتراض‌ها بسیار انتقاد می‌کردم و از طرف دیگه از این که در ایران امکان انقلاب وجود داره به شدت منتقد بودم. و منم یک هم در انگلیسی هم به فارسی نوشتم و صحبت کردم راجع به که در ایران انقلاب رخ نخواهد داد به دلایل مختلف و تو اونجا استدلال کردم. اما بعد در حقیقت سیاست انستیتوی ما مثل بسیاری از تینک تنک های دیگه در واشنگتن این شد که به شدت اینها برن به سمت در حقیقت سیاست راستگرای اسرائیل و در حقیقت به اصطلاح و جریان آقای پهلوی رو در مورد ایران تقویت بکنن. و من مخالف بودم با این و طبیعتاً آقای پهلوی شخصا و دوستانشون در به اصطلاح خروج من از انستیتو بسیار زحمت کشیدن که از این بابت متشکرم ازشون.
0: خب اینجا بحث آوردید به سمتی که من می‌خواستم وارد جهان شیعه بشیم بعد برسیم به این بخش، ولی خب حالا از اینجا ادامه میدم. گفتید که تشویق مردم به ریختن در خیابان مخالف بودید و اینکه نظرتون اینه، نظرتون رو میدونم، خوندم که امکان انقلاب در ایران رو نمیبینید و اساسا با پروژه براندازی مخالف هستید. منظورتون چیه آقای خلجی؟ اینو بیشتر توضیح میدید، به خصوص در این مقطع خیلی حساس این روزها. جالبه که بدونیم چرا شما اینطور فکر میکنید.
1: من خودم رو، من تفاوت میگذارم بین اپوزیسیون و در حقیقت اون چیزی که اصطلاحاً گفته میشه دیسیدنت یا مخالف یا در فارسی میگن دگراندیش، ولی دگراندیش به هیچ وجه به اصطلاح معادل خوبی نیست.
0: مخالف سیاسی در واقع.
1: حالا عرض میکنم اپوزیسیون یه مفهوم اساساً سیاسی و نهادیه، یعنی به فرد، حزب یا جریانی که در حقیقت تلاش میکنه یا مجموعی از نیروهایی که تلاش میکنن در برابر حکومت یا نیروی حاکم قرار بگیرن و معمولاً بدیلی دارن برای سیاست یا قدرت موجود به اونها گفته میشه. حالا اپوزیسیون میتونه قانونی باشه یا غیر قانونی باشه، پارلمانی باشه، برون سیستمی باشه، اصلاح طلب باشه یا انقلابی باشه، ولی عنصر تعیین کننده این هست که چه کسی حکومت میکنه و چرا باید این حکومت رو تغییر داد. بنابراین مسئله اپوزیسیون بیش از هر چیزی براندازی است و اینکه خودشون جایگزین به اصطلاح این سیستم بشن. اما دیسیدنت متفاوته. دیسیدنت به مفهوم این هست که در حقیقت مخصوصا در باره شوروی و اروپای شرقی به کار میرفت، به کسانی گفته میشه که از اجماع ایدئولوژی که تحمیل شده به اجبار سر باز میزنن، مثل هاول، مثل سولجنیتسین و دیگران. یعنی دیسیدنت لزوماً یک رهبر یک سازمان سیاسی نیست و اصلا میتونه اصلا در پی تصرف قدرت نباشه. کنش اصلیش امتناع از دروغ، دروغ نوشتن، دروغ شهادت دادن و حفظ استقلال داوری است. و بنابراین مسئلهش این هست که چیزی به نام حقیقت مطلق به اصطلاح سلطه پیدا نکنه و بنابراین میتونه در هر حکومتی مخالف این حقیقت مطلق باشه و در نتیجه به دنبال سازوکارهایی باشه که قدرت مطلقه شکل نگیره. اما متاسفانه اپوزیسیون ایرانی، حالا یه بخشش ما مجاهدین خلقو داریم، یه بخشش پهلوی ها رو داریم، اینها دنبال اینن که خودشون تبدیل بشن به ولایت فقیه با یک نقاب جدید و تنها کاری هم که میخوان بلدن بکنن براندازیه. و خب براندازی یک چیز کاملا منفیه، یعنی هیچ ایده‌ای ندارن که بعد از براندازی چی کار باید بکنن.
0: خب متوجه هستم که میگید هیچ ایده‌ای ندارن برای بعد از براندازی در نگاه شما، ولی من نمیفهمم چرا با خود براندازی مخالف هستید، چون باید جمهوری اسلامی نباشد تا بعدش باشد دیگه، درسته؟
1: بله، شما اگر بخواید که جمهوری اسلامی رو نابود کنید این هدف شما باشه، یعنی اگر هدف براندازی باشه، خب شما میتونید از آقای ترامپ دفاع بکنید و از ایشون بخواید که تمام ایران رو با خاک یکسان بکنه و تمدن ایرانی رو یک شبه از بین ببره. ولی اگر براندازی وسیله است برای رسیدن به تأسیس یک حکومت مبتنی بر آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی، وقت شما نمیتونید از هر وسیله استفاده کنید، شما نمیتونید مدافع جنگ باشید. مشکل آقای پهلوی اینه که به دنبال یک ایرانی آباد، آزاد و خالی از سکنه است. خب ما همچین چیزی به هیچ وجه نمیتونه برای یک کسی مثل من قابل دفاع باشه و در حقیقت من آقای پهلوی رو بسیار خطرناکتر از جمهوری اسلامی میدونم و بسیار خطرناکتر از هر دشمن خارجی.
0: خب دو تا نکته گفتید، یکی اینکه از آقای ترامپ بخوایم ایران رو با خاک یکسان کنه، هیچ، حالا درسته که در رتوریکی که در این ماه‌های گذشته تکرار شد به هر حال رفت و برگشت‌های بین دو طرف تهدید بود، ادبیات جنگی بود، ولی خب دیدیم که در عمل به این سمت و سو اساساً نگاه آمریکا نبود. پس این اینجا برای من زیر سوال میره دیدگاهتون. از سوی دیگر این که میگویید که آقای پهلوی رو خطرناکتر از جمهوری اسلامی میدونید، ممکنه گروه های زیادی با آقای پهلوی مخالف باشن یا با شما از مجاهدین نام بردین، گروه های دیگر اپوزیسیون، من میدونم شما منتقد همه اپوزیسیون هستین، یعنی اساسا با وجود اپوزیسیون به نظر میاد مخالف هستین، که خود اینم جای پرسش و پاسخ داره، ولی اینکه خطرناکتر از جمهوری اسلامی، اینو شاید بعد بیشتر توضیح بدید آقای خلجی.
1: دو نکته رو توجه کنید، این که ترامپ یا نتانیاهو چه در سر داشتن یکی مسئله است و من با شما موافق هستم که اون که ترامپ یا نتانیاهو در سر داشتن متفاوت بود و هست با اون چه که آقای پهلوی میپنداشت. در حقیقت آقای پهلوی رو آلت دست قرار دادن، هم آقای ترامپ و هم آقای نتانیاهو، برای توجیه جنگ، برای آماده کردن افکار عمومی برای جنگ، در حقیقت نشون دادن این که بله ملت ایران میخوان ما بجنگیم، بنابراین باید افکار عمومی نه تنها در ایران بلکه در اسرائیل و در آمریکا و حتی در سطح جهانی باید قانع میشد که اگر ما به ایران جنگ میکنیم این خواست ما صرفا نیست بلکه این خواست ملت هم هست. آقای پهلوی به هیچ وجه نه برای ترامپ نه برای نتانیاهو، به خاطر اینکه آقای پهلوی دیشب به دنیا آمده ولی آقای نتانیاهو و ترامپ دیشب به دنیا نیامدن و اونها میفهمن که چیکار میکنن. در نتیجه آقای پهلوی استفاده ابزاری شد برای یک آماده سازی فضای افکار عمومی برای جنگ.
0: بسیار خب، ولی اون بخشی از اون افکار عمومی که بخشی از اون رو میتونیم بگیم که ما شاهد بودیم که میگفتن که هر چیزی جز جمهوری اسلامی، حتی جنگ.
1: خب دقیقاً خطر آقای پهلوی همین هست. خطر آقای پهلوی اینه که به توهم‌های بسیار عمیقی دامن زد که بسیار خطرناکتر از جمهوری اسلامی بودند، به خاطر اینکه کسانی که از جنگ دفاع می‌کردند در حقیقت نسبت به شهروند، نسبت به هموطنان خودشون، نسبت به انسان‌های دیگه انقدر اینها سنگدل شدن که حتی حاضر با وقاحت تمام در تلویزیون‌ها می‌اومدن و دفاع می‌کردن از کشته شدن ده‌ها هزار نفر و حتی از دختران میناب فقط و فقط برای اینکه قدرت رو به دست بگیرن. این بسیار خطرناک‌تر از جمهوری اسلامی است.
0: خب آقای خلجی، اگه در یه جمله بخواید در نهایت به من این رو هم بگید که ما از این بحث بخوایم عبور بکنیم، دیدگاه‌های شما رو میشنویم، حتما هم فضا برای پاسخگویی به کسانی که شما بهشون نقد میکنید در این برنامه هست، ولی اگه بخواید در یک کلام بگید اساساً پس به نظرتون اپوزیسیون باید چیکار کنه؟ وجود نداشته باشه اینطور که شما میگین؟
1: نه، بحث سر وجودش نیست، بحث سر اینه که شما چه میخواید. یعنی هدف وسیله رو تعیین میکنه، هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. ما در ایران اپوزیسیونی که اجنداش برنامهش دموکراسی باشه نداریم، ما فقط اپوزیسیونی داریم که سرشار از نفرت هست، کاملا از نظر عقلی مستضعف، فقیر، در نادانی، نادانی ساختاری و نادانی تربیت شده داره و در نتیجه بسیار خطرناکتر از جمهوری اسلامی است. چرا؟ به خاطر که میتونه فاشیسم رو در ایران بازتولید بکنه، میتونه جمهوری اسلامی وقتی که فرسوده شد میتونه فاشیسم جوان و تازه نفسی رو به جای اون بنشونه. بنابراین اون چه که مهمه اینه که ببینیم ما برای تأسیس یک نظام مبتنی بر آزادی و حقوق بشر چگونه باید از این وضعیت گذار کنیم. آیا شما اگر بخواید یه خونه قدیمی رو، یه خونه کلنگی رو اگر بخواید خراب کنید و به جاش یه خونه جدید بسازید، آیا اونجا بمب منفجر میکنید؟ اونجا شما در حقیقت بمب اتم میزنید اونجا رو، یا اینکه سعی میکنید به شکلی خراب بکنید که امکان بنا کردن یک عمارت تازه به جای او باشه. اما این اپوزیسیون به شکلی داره تخریب میکنه که در حقیقت به جمهوری اسلامی کمک میکنه. انقدر که جمهوری اسلامی برای بقا و تداوم خودش از اپوزیسیون بهره میگیره، هرگز از بسیج و نیروهای فشار و نیروهای سرکوبگر بهره نمیگیره. بنابراین یکی از مهمترین دلایل و عوامل بقای جمهوری اسلامی اپوزیسیونی هست که قدرت اندیشیدن، قدرت تصحیح خطاها، قدرت بازنگری در اون چه که 50 سال داره به طور احمقانه تکرار میکنه و از تکرار کردن حماقت خودش شرم نداره، از این اپوزیسیون عبور بکنه و به یک مثلا نیروی دموکراتیک عاقل، فهمیده، دانا و در حقیقت بهره‌مند از تجربه جهانی برسه.
0: آقای خلجی، میدونین که منتقدان شما هم میگن که در واقع همین نکاتی که شما مطرح کردید ممکنه که عامل استمرار حکومت باشه.
1: خب البته منتها اینو به شکل فحش میگن، اون چه که من گفتم استدلال کرد تفاوتش.
0: بسیار خوب، حالا بیایم به همین جمهوری اسلامی نگاه بکنیم که الان در یه وضعیت واقعا بی سابقه ای قرار گرفته و نه تنها خود این جمهوری اسلامی، بلکه چون نسبت خیلی عمیق و پیچیده ای با جهان شیعه داره، جهان شیعه هم با بحران روبرو شده، با بحران جمهوری اسلامی، یعنی بحران عمیق مرجعیت، اتوریته، با توجه به تحولات اخیر، شکاف عمیق نسل‌های جدید با سنت و آنچه که در ایران رخ داد، خامنه ای کشته شد، به شکل حقارتباری هم کشته شد. آیا این جهان شیعه اساساً نهاد مرجعیت شیعه توان بازتعریف خودش رو داره یا اینکه میره به سمت اساساً ناکارآمدی کامل؟
1: ببینید، اولا حکومت در ایران به ویژه از دوره صفویه به بعد، پادشاهان ایران و حاکمان ایران خودشون رو حاکمان ایران نمیدونستن بلکه پادشاه شیعه میدونستن. در قانون اساسی مشروطه هم پادشاه ایران پادشاه شیعه است. بنابراین این شبکه ها، این در حقیقت نفوذ منطقه ایران در جامعه شیعی چیزی نیست که با جمهوری اسلامی آغاز شده باشه، اما جمهوری اسلامی این رو به یک سطح کاملا متفاوتی برد. در مورد شخص آقای خامنه‌ای صرفا مرجع دینی نبود، در عرض چند دهه یک شبکه درست کرد از قدرت نظامی، مالی، مذهبی، رسانه‌ای و فراملی که فقدان خامنه ای صرفا فقدان یک شخص نباشه. بنابراین تمایز بین پایان شخص، پایان رژیم و پایان یک ایده بسیار مهمه. ممکنه بین پایان شخص، پایان رژیم و پایان یک ایده بسیار مهمه. ممکنه که خامنه ای از بین رفته باشه، اما دستگاه

0: مذهبی در جمهوری اسلامی که ضعیف‌تر هست نسبت به گذشته، و در عوض منطق بقا، منطق جنگ، امنیت و کنترل دیجیتال قوی‌تر میشه. روحانیت خودش هم به این سبک داره در حقیقت خودش رو بازسازی میکنه. آقای سیستانی به عنوان من یک مقاله نوشتم، مقاله که در حقیقت یک کتابچه نوشتم در سال 2007 با عنوان 2006 با عنوان سیستانی لاست مرجع، the end of traditional Shia authority، و سیستانی رو آخرین واپسین مرجع نامیدم، و به دلیل اینکه سیستانی به جهانی تعلق داره که کاملا سپری شده، ما وارد جهانی شدیم که افراد دیگه اهمیت بسیار کمی دارن و با تکنولوژی دیجیتال و با نوع مدیریت و به اصطلاح ساختارهای دیجیتال ما به شبکه ها تکیه میکنیم. بنابراین روحانیت هم میتونه از این به بعد از نامهای بزرگ عبور بکنه و به شبکه های گسترده در حقیقت برسه، که این شبکه ها در حقیقت لایه لاین، یعنی یک طرف شبکه مالیه، یک طرف شبکه رسانه‌ایه، یک طرف شبکه به اصطلاح سیاسیه، یک طرف شبکه آیینی و مناسکیست. بنابراین خیلی ما با وضعیت بسیار پیچیده تری نسبت به گذشته مواجه هست.
1: خب جالبه، تحولات ایران و نبود خامنه ای به نظرتون یه چنین اثری داره؟ دارید میگید هم ولایت فقیه میتونه حفظ بشه، هم به سمت گذر از ولایت فقیه داره جهان شیعه و به طور مشخص ایران حرکت میکنه. اینجا بعد پرسید بنابراین قدرت نهاد دین همچنان بر سر جای خودش باقی میمونه و از کجا میاد؟
0: بله ببینید، اولا که عرض کردم ولایت فقیه به عنوان ایده مشروعیت به مخش به نظام به شدت ضعیف شده. یعنی الان اگر کسی مثل مجتبی خامنه یا حتی خود خامنه هم مشروعیت داشت، در نظر برخی مشروعیتش از ولایت فقیه نبود، مشروعیتش از این بود که امنیت جمهوری اسلامی. ببینید وقتی که قاسم سلیمانی رو تبدیل میکنن به اصطلاح قهرمان ملی، 2-3 میلیون نفر میرن در تشییع جنازه‌اش، لزوماً اینا باور ندارن که این آدم به ولایت فقیه داره خدمت میکنه، فکر میکنن که این داره امنیت نظام رو، امنیت کشور رو داره در حقیقت تأمین میکنه. مخصوصا الان در وضعیت جنگ هم همینطوره. مشروعیت جمهوری اسلامی به هیچ وجه به طور جدی در ولایت فقیه ریشه نداره، بلکه در این ریشه داره که خب اگه جمهوری اسلامی نباشه مملکت از برباد خواهد رفت. اما راجع به نهاد دین، اون چیزی که گفتید، ببینید نهاد دین یه نهاد دنیوی است، یعنی که خدا و پیغمبر نیستن که این نهاد نگه می‌دارن، برخلاف ادعاهایی که خب صاحبان اونها دارن، بلکه اون چه که مهمه شبکه اجتماعی، شبکه مالی و دو نوع سرمایه است. یکی سرمایه مادیه که خب میدونید در ایران هیچ نهادی به اندازه نهاد مذهب در ایران ثروت نداره، حد این و این ثروتش هم با جمهوری اسلامی درسته که چند ده ها برابر شده، اما این ثروت از زمان حداقل صفویه به بعد انباشته شده، یعنی انباشت سرمایه بسیار عظیمه. یک سوم زمین در ایران موقوف است، سالی بیش از 20 میلیون نفر به مشهد میرن برای زیارت حرم امام رضا، بیش از 18 میلیون نفر سالانه به زیارت جمکران میرن، میلیون ها نفر به قم میرن. بنابراین شما با یک اقتصاد بسیار پیچیده مواجه هستید که اون باعث میشه این نهاد برای حتی کسانی که طلبه نیست، روحانی نیستن یا به اصطلاح به شبکه مذهبی تعلق ندارن، اونها صاحبان منافع بشن. مثلا وقتی که شما بیمارستان میسازید فلان یا حوزه علمیه بیمه داره، وقتی بیمه داره این بیمه درسته که بیمه طلبه ها رو داره تامین میکنه، ولی کسانی که دارن اونجا رو اداره میکنن، کسانی که دارن اونجا کار میکنن، کسانی که دارن اون شبکه مالی، گردش مالی رو دارن اداره میکنن، اونا که طلبه نیستن، اونا دکترن، مهندسن، نمیدونم تکنوکراتن و اینها. بنابراین یه بخش عظیمی از جامعه ایران بنفیشری و صاحب نفع هست در اقتصاد مذهب. شما آستان قدس رضوی صدها کارخونه و نمیدونم سازمان و بنگاه تجاری داره، یا سپاه پاسداران ده ها بیمارستان، مثلا بیمارستان بقیت الله در تهران که یکی از مهمترین بیمارستان است مال سپاهه. خب کیا تو اونجا کار میکنن؟ دکترها، به اصطلاح مدیرها، نمیدونم پرستارها، اونا که سپاهی نیستن. بنابراین شما با یک اقتصادی مواجه هستین که بیشترین بنفیشری غیر مذهبی رو داره. و جدای از اون، ما الان اگه وقتی که از نیروی اجتماعی حرف میزنیم، از شبکه اجتماعی حرف میزنیم، روحانیت و مذهب در ایران مهمترین و قوی ترین شبکه واقعی

0: روی زمین رو داره، یعنی در حقیقت تملک مکان. ما یکی از مشکلات ما برای نیروهای سیاسی و فکری سکولار اینه که فاقد مکان هستن. شما نه در دانشگاه میتونی کار بکنی، نه توی خیابون میتونی کار کنی، نه میتونی حتی در یک کتاب فروشی مرغ آمین مثلا یه پاتوق داشته باشی. آتش میزنن، نابود میکنن، چهار تا روشنفکر نمیتونن دور هم جمع بشن. ولی درباره روحانیت، روحانیت صاحب مکانه، یعنی هم صاحب اسپیس هست، هم صاحب پلیس هست. و شبکه مساجد، شبکه هیئت ها، شبکه حسینی ها، شبکه حوزه های علمیه.
1: حالا آقای خلجی عذرخواهی میکنم، اینو اگه بخوایم ببریم به جهان شیعه، آیا به این ترتیب ما داریم راجع به حرف میزنیم که یک شبکه مالی بزرگه که جمهوری اسلامی در جهان شیعه هم تامین کننده عمده شه؟ ما شاهد این هستیم که هتل های خیلی شیک و لاکچری میسازه، لوکس میسازه در عتبات، بیمارستان میسازه در عراق. یعنی اینها رو هم در ادامه همین منطقه که گفتید میبینید؟
0: بله، ولی شرایط داره تغییر میکنه. من بعد از آقای خامنه ای، هنوز زود هست که بگیم به اصطلاح آقای خامنه ای وقتی که زنده بود، بذارید اینطوری بهتون بگم، آقای خامنه ای وقتی که زنده بود یک سلطه بدون هماوردی داشت بر شبکه مالی. یعنی چی؟ یعنی مثلا آقای سیستانی خب اون تشکیلات مالی خودشو داره، اما تحت کنترل آقای خامنه ای. یعنی آقای سیستانی نمیتونست در لبنان، در عراق، در بحرین یا در ایران اونجور که دلش میخواد و با استقلال کامل در حقیقت گردش مالیش رو کنترل بکنه. آقای خامنه ای پول رو از عراق میگرفت، در لبنان میداد و از شبکه آقای سیستانی و دیگران هم استفاده میکرد. همین طفلی آقای روح الله زم وقتی که به دام افتاد، در حقیقت از دفتر آقای سیستانی او رو به دام انداختن. بنابراین آقای خامنه ای در کوچه آقای سیستانی، آقای سیستانی در یک کوچه بسیار با عرض کم زندگی میکنه نزدیک حرم امام علی در نجف، و تمام این کوچه در کنترل اطلاعات و سپاه ایران هست. خب حالا آقای سیستانی هم در به اصطلاح در آستانه پایان عمرش هست. مثلا اینه که اگه آقای سیستانی بمیره و بعدم آقای خامنه ای که نیست، با وضعیتی که در لبنان هست، لبنان دولت داره تلاش میکنه حزب الله رو خلع سلاح بکنه، در عراق سعی میکنن کسی مثل مقتدی صدر سعی میکنه خودش رو یک نیروی عراقی تعریف کنه تا یه نیروی شیعی، این تحولات ممکنه که از نفوذ ایران در منطقه بسیار کاهش بده. اما یه مشکل مهم وجود داره و اونه که شبکه مالی شیعه شبکه‌ای نیست که از طریق بانک ها یا از طریق سازمان های اقتصادی رسمی قابل پیگرد باشه. این شبکه بر پول نقد استواره. یعنی من مکه رفته بودم، در مکه مهمان به اصطلاح آقای سیستانی بودم و من دیدم که اینها در حقیقت با گونی های به اصطلاح با گونی پول جابجا میکنن. در نتیجه شما به راحتی نمیتونید این شبکه مالی رو، همونطور که آقای احمدی نژاد راجع به سلیمانی گفت که چند میلیون دلار با چمدون بردن در مثلا آفریقا یا جاهای دیگه، بنابراین این شبکه مالی بسیار سخت هست که شما بتونید به اصطلاح نظارت برش داشته باشید. و یکی از دلایلی که دولت‌های غربی خیلی سعی میکنن که در برابر تحریم به اصطلاح سازمان‌های شبه نظامی مثل حزب الله مقاومت بکنن، بخاطر اینکه بتونن کنترل کنن. ولی واقعیت اینه که روحانیت تونسته صندوق‌های قرض‌الحسنه و نهادهای مالی مستقل از نظارت دولت‌ها تأسیس کنه. یعنی دولت عراق نمی‌دونه آقای سیستانی چقدر پول در میاره و چجوری پولش رو خرج می‌کنه. در ایران دولت نمی‌دونه که مراجع تقلید چقدر پول دارن و چگونه خرج می‌کنن. اینها نه مالیات میدن، نه شفافیت اقتصادی دارن، نه مسئولیت.
1: خود آستان قدس و اینها هم نهادهای کاملا داره گردش مالی عظیم بدون هیچ گونه شفافیت و پاسخگویی هستن.
0: مهلک برای هر اقتصادی اینه که شما یک اقتصاد عظیمی این چنینی داشته باشید بدون هیچ گونه شفافیت، بدون هیچ گونه مسئولیت، بدون هیچ گونه در حقیقت ارتباط با دولت.
1: آقای خلجی، حالا من میخوام، اصرار دارم که بفهمیم بعد از در واقع کشته شدن علی خامنه ای، نسبت ایران با این امپراتوری شیعه، این هلال شیعی، این جاه طلبی شیعی که خامنه ای دنبال میکرد در منطقه در خاورمیانه چه خواهد شد؟ آیا این جاه طلبی برای همیشه به پایان رسید یا اینکه به شکل دیگری حالا جمهوری اسلامی اون رو دنبال خواهد کرد؟ و در این میان مجتبی خامنه ای اگر واقعا در تصویر وجود داشته باشه نقشی میتونه بازی کنه؟
0: ببینید، من جمهوری اسلامی رو به معنای خاص کلمه توتالیتر میدونم. نظام های توتالیتر توسعه طلبن، یعنی به هیچ وجه به دولت ملی باور ندارن و معتقدن که نفوذشون باید فراتر از مرزها باشه. آقای خامنه ای هم جاه طلبیش فقط به جامعه شیعی منحصر نمیشد، بلکه رابطه که ایران با حماس داشت. میدونید که حماس در حقیقت شعبه شاخه فلسطینی اخوان المسلمین هست و اخوان المسلمین اساساً با شیعه مشکل داره. سید قطب که مراد آقای خامنه ای بود و آقای خامنه ای کتاباشو ترجمه کرده، در کتاب تفسیرش علیه حضرت علی و علیه شیعه حرف زده. بنابراین آقای خامنه ای و حتی به کمونیست ها به عنوان نیرویی که میشه با اونها ائتلاف برقرار کرد، مثل کره شمالی، مثل کوبا، مثل ونزوئلا باور داشت. بنابراین آقای خامنه ای دنبال یک حکومت جهانی بود و اساسا جمهوری اسلامی دنبال یک حکومت جهانیه که در اون در حقیقت نایبان امام زمان بیان و عدالت رو برقرار کنن، البته بعد از اینکه دو سوم مردم جهان رو از زیر تیغ گذروندن و کشتن. اما نکته این هست که بعد از آقای خامنه ای، ما همونطور که گفتم دیگه فرد مهم نیست. مجتبی خامنه ای در حقیقت این غیابش یه غیاب نمادین هم هست، یعنی فقط که شما فیزیکی نمیبینید اونو. این به این معنی است که مجتبی خامنه ای مهم نیست و هر کس دیگه جای اون هم بود مهم نبود. یعنی همونطور که شما اشاره کردید، بعد از آقای خامنه ای ما وارد یه دوره میشیم که فقط رهبر عوض نمیشه، بلکه ساختار رهبری، شیوه رهبری و ماهیت رهبری دگرگون میشه و در اون ساختار جدید شخص دیگه اهمیت نداره، کاریزماش اهمیت نداره، سوادش اهمیت نداره، بلکه تواناییش برای شبکه سازی است که اهمیت داره. و این توانایی برای شبکه سازی رو باید دید، مخصوصا الان که در حالت جنگ هستیم. جمهوری اسلامی داره نه تنها موشک میزنه، پهباد میزنه به کشورهای منطقه، بلکه تلاش میکنه نیروهای مخالف، یعنی نان استیت پلیرز ها، نیروهای بازیگران غیر دولتی رو مثل هشت شعبی، مثل مثلا حوثی ها و دیگران، اینها رو تجهیز بکنه علیه حکومت ها، یعنی در حقیقت اقتشاش داخلی به وجود بیاره و حکومت ها رو تضعیف کنه. در عربستان سعودی شما میدونید شیعیان در اقلیت هستن و شیعیان بسیار معترضن و جمهوری اسلامی خیلی اونها رو حمایت میکنه و اونها میتونن برای دولت عربستان سعودی تهدید باشن. بنابراین این تهدیدها حتی بعد از جنگ تداوم پیدا خواهد کرد، یعنی حتی وقتی جنگ هم تمام بشه جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که نیروهای معترض در خاورمیانه رو علیه دولت‌ها بسیج بکنه، سازماندهی بکنه از نظر مالی، از نظر به اصطلاح آموزشی، از نظر لوجستیک و در حقیقت سلطه خودش رو بازآفرینی بکنه در خاورمیانه.
1: و این یک تنش‌هایی رو هم اضافه می‌کنه به وضعیت پرتنش موجود. همین در اربعین شاهد بودیم درگیری‌هایی که شکل گرفت. این درگیری ها رو بر سر قدرت، باز پس گرفتن اقتدار شیعی، مرجعیت از این دست میبینید یا فکر میکنید عوامل دیگه هم توش هست؟ مثلا شاید باید پرسید که بر سر جهان گسترده رسانه های شیعی چی میاد؟ اونها هم تا حد زیادی تحت تأثیر این موقعیت هستن، نقش بسیار مهمی دارن در پروپاگاندای جهان شیعی، در تولید ایدئولوژی مورد نظر رهبران این جهان و خب میدونیم تا حد زیادی هم جمهوری اسلامی اونها رو تامین کرده.
0: بله، توجه داشته باشین که دوام یا گسترش و به اصطلاح بازتولید یا تداوم این نهادها و شبکه‌های دینی لزوماً به ایمان دینی کاری نداره. ما در جاهای دیگه هم اینطور هست. آقای ترامپ رسما خودشو خیلی آدم مذهبی یا مقید نمیدونه و به کتاب مقدس هم قسم نمیخوره، ولی یکی از مهمترین پشتوانه‌های سیاسیش در حقیقت به اصطلاح طیف مسیحی به اصطلاح راست آمریکا هستن. در نتیجه در کشورهای خاورمیانه اینطوره. ببینید، وقتی که دولت‌ها در خاورمیانه عاجزند از تأمین نیازهای اولیه مردم، یعنی از تأمین آموزش، از تأمین به اصطلاح نیازهای پزشکی، بهداشتی و عمرانی، اون وقت این مذهب میاد پل می‌سازه، مدرسه می‌سازه، نمی‌دونم بیمارستان می‌سازه و در حقیقت دیگه فونکسیون مذهب یک فونکسیون اجتماعی است، جایگزین یک دولت‌های ناتوان، جایگزین یک دولت‌های فقیر، جایگزین یک دولت‌های در حقیقت ناکارآمد میشه. همون اتفاقی در مصر افتاده. این که در مصر مثلا اخوان المسلمین اینقدر قدرت داره به خاطر این نیست که مردم از نظر ایدئولوژیک لزوماً به او باور دارن. به این دلیل که اگه مریض بشن باید برن بیمارستان اخوان المسلمین، در بیمارستان دولت خیلی جالب نیست.
1: یعنی زندگی رو در اختیار میگیره. به این ترتیب قدرت دین اینطور که داری توصیف میکنید دیگه از خدا نمیاد، از خدماتی که دین میتونه به شهروندان بده میاد.
0: دقیقاً همینطوره. یعنی که دیگه اون وابستگی ها و الغاهای ایمانی و دینی نیست، الغاهای کاملا مادی و برخواسته از نیازهایی که در حقیقت دولت و نهادهای مدنی سکولار باید تامین می‌کردن، ولی متاسفانه در خاورمیانه شکست.
1: آقای خلجی، این همون کاری است که جمهوری اسلامی هم در بیش از 4 دهه گذشته در ایران انجام داده؟
0: در ایران، خب ببینید، در میدونید که در ایران مثلا فرض بکنید ما در زمان انقلاب 90% روستاهای ایران برق نداشتن. خب الان همون روستاهای ایران برق دارن. خب این خیلی مهمه. یعنی جمهوری اسلامی برای یه بخشی از جامعه یا مثلا محبوبیت احمدی نژاد برای چی بود؟ برای اینکه به بخشی از جامعه خدماتی میده که ویژه است، یا به روحانیت یا به مذهب. شما الان نگاه کنید، روحانیت دو تا امتیاز ویژه داره در کنار امتیازهای دیگه. یک، اینکه مالیات نمیده. دو، اینکه سربازی نمیره. این خیلی مهمه. و در نتیجه شما بچه‌تون اگه دوست داشته باشید سربازی بره، و اگر دوست داشته باشید یه شغل تضمینی داشته باشه، طبیعتا میفرستیدش حوزه، بخاطر اینکه این میتونه در همه مشاغل غیر از شاهکنی و تخلیه شاه و اینا کار بکنه. یعنی در حقیقت و رشد پیدا میکنه. بسیاری از نهادهایی که در ایران به وجود آمدن به نام مذهب، اینها در حقیقت فقط نامشون مذهب هست. اینها یک اقتصاد تبعیض آمیز، در حقیقت یک سرمایه‌داری مریضی در اونجا هست که فقط داره به یک طبقه که سرویس میده که بتونه این طبقه وابسته به دولت باشه. یکی از مشکلات مذهب الان نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه اینی که به شدت وابسته است به سیاست و دولت. الان اگر جمهوری اسلامی نباشه، خب اگر فرض کنید یک دولت دموکراتیک بیاد، دولت دموکراتیک و اقتصاد سالم، اقتصادی که میگه آقا هر کس پول در میاره اولا باید اعلام کنه، ثانیا باید مالیات بده. و این یعنی چی؟ یعنی که روحانیت در معرض یک بحران بسیار بسیار شدید است.
1: نکته‌ای که برام بود تو حرفاتون، گفتید بجز چاهکنی و تخلیه چاه، میدونم که مشاغلی هست که برای طبقه آخوند در حوزه علمیه و اینها ممنوعه، درست میگم آقای خلجی؟ چرا؟
0: در حقیقت آخوندها مثل زبلخان هستن، همه جا هستن، و در حقیقت یه لیست مشاغلی که نباید اونها داشته باشن اعلام شده که 10-15 مشاغلی است که نباید داشته باشن. وگرنه روحانیت از کارخونه رب گوجه فرنگی گرفته تا نمیدونم لانچرها، همه جا شما اینا رو میبینید.
1: بله، پرسشم اینه، اون مشاغلی که نباید داشته باشن چیه و چرا؟
0: من الان یادم نیست. یکی فکر کنم راننده تاکسی بودنه مثلا، میگن در شأن روحانیت نیست، گفتن اینا در شأن روحانیت نیست. ولی مشاغلی است که مربوط به خدماته و فکر میکنن که مثلا اگه یه روحانی راننده تاکسی باشه مثلا این در شأنش نیست، که خب خیلی احمقانه است. ولی به طور کلی مسئله اینه که روحانیت در ایران دیگه به طور طول و عرضش مشخص نیست، یعنی جغرافیای مشخصی نداره. یعنی ما وقتی راجع به روحانیت حرف میزنیم نمیتونیم بگیم روحانیت کجاست، یعنی توپولوژیشو از دست دادیم. آیا روحانیت قم، مشهد، تهران، کجاست؟ در حقیقت روحانیت در تمام جامعه، در تمام مشاغل، در تمام نهادها، در تمام سازمانها انقدر نفوذ کرده که هم روحانیت استحاله پیدا کرده و مسخ شده، و هم این نظام در حقیقت اداری و نظام اجتماعی در ایران رو هم بسیار آسیب.
1: آقای خلجی، البته با درود و احترام به همه رانندگان زحمتکش تاکسی در ایران، همونطور که شما گفتید، بله شما هم اشاره کردید، جالبه به این ترتیب ما با طبقه روبرو هستیم که برای خود شأنی قائل، طبقه آخوندی که به خودش میگه روحانیت، و بعضی از مشاغل هم که پر زحمت هستند رو در شأن خودش نمیدونه. این هم نکته جالبی است. در این حال ما در دقایق نسبتاً تقریبا در دقایق پایانی برنامه هستیم، میخوام ازتون اینم بپرسم چرا حالا این شیعه خاورمیانه، جهان شیعه، اون وقت درسته میفهمم خیلی وابسته است به لحاظ شبکه ارتباطات، رسانه، از نظر اقتصادی به اون تاریک خانه اقتصادی جمهوری اسلامی وابسته است، ولی خیلی هم نسبت به اپوزیسیون جمهوری اسلامی دیدگاه خوبی نداره، اونم جای پرسشه چرا، اون از کجا میاد؟
0: ببینید، در ایران به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اسرائیل ستیزی رو و آمریکا ستیزی رو تبدیل کرد به رکن ایدئولوژیک خودش، خب طبیعتاً جامعه نسبت به اسرائیل به صورت کاملا معکوس واکنش نشون میده و همینطور نسبت به آمریکا. یعنی ایران میشه گفت که از نظر دولتی ضد آمریکایی ترین دولته، ولی از نظر اجتماعی مردم ایران آمریکا دوست ترین کشور منطقه هستن. یعنی اینقدر که ایرانی ها آمریکا رو دوست دارن، اسرائیل از نظر جامعه میگم در اسرائیل چنین وضعی وجود نداره. بنابراین و بعد در جریان اعتراض ها، مخصوصا این داستان آقای پهلوی که اینها اساسا پرچم اسرائیل رو برداشتن، این برای شیعیان منطقه که عرب هستن و حتی در پاکستان غیر قابل قبول هست و بنابراین اینها نتونستن با جریان مهسا، با جریان نمیدونم همین اعتراضات دیما هم راه بشن و نتونستن از این اعتراضات در ایران حمایت بکنن. در حقیقت
1: یه بخشش هم این نیست که منتفع هستن از موندن جمهوری اسلامی؟
0: همه اونها اینطور نیستن. توجه داشته باشید که همه شیعیان طرفدار جمهوری اسلامی نیستن. حتی در لبنان شیعیانی هستن که مخالف حزب الله هستن و تاوانشون از دست دادن، از جمله یکی از دوستان من لقمان سلیم که یکی از خانواده های شیعه بسیار بسیار قدیمی بود در همون زاهیه و حزب الله لبنان یک شب اونو در ماشینش 30 گلوله به سینه‌اش شلیک کردن. همه شیعیان چیز نیستن، یه بخش زیادی از شیعیان منطقه، یعنی در بحرین، در عراق، در کویت، اینا سکولارن اساسا، یعنی روشنفکر دارن، استاد دانشگاه دارن. در بحرین اون طبقه به اصطلاح ثروتمند یا بورژوای بحرین، اونها ایرانی تبارن و اونها هم مخالف ایرانن. اون بخشی از بحرینی ها که طرفدار جمهوری اسلامی هستن، عرب هایی هستن که از نظر به اصطلاح اقتصادی طبقه متوسط به پایین به شمار میرن. بنابراین نباید همه شیعیان طرفدار جمهوری اسلامی و یک دست دید، ولی یک واقعیت وجود داره و این که ایران از هر نظر یک کشوری است استثنایی، برای اینکه شما نمیتونید هیچ مسئله رو در خاورمیانه حل کنید بدون اینکه ایران رو در نظر بگیرید. شیعیان هم به دلیلی که اینها در خلافت عثمانی بودن، در امپراتوری عثمانی بودن و اونا اقلیت بودن، تحت آزار بودن، الان هم در بسیاری از جاها اینها اقلیتن، مثل عربستان سعودی، نیازمند یک حامی بیرونی هستن و جمهوری اسلامی از صفویه تا الان، خب گفتم حاکمان ایران خودشونو پادشاهان شیعه میدونستن و خودشونو موظف میدونستن به حمایت اشیعیان. محمد رضا شاه پهلوی به امام موسی صدر پول میداد، مسجد هامبورگ رو میساخت، نمیدونم به شیعیان در جاهای مختلف کمک میکرد.
1: خب آقای خلجی، این جمهوری اسلامی، این ایران که به هر حال الان جمهوری اسلامی در اون حاکمه و گفتید که بدون در نظر گرفتن ایران نمیشه اساسا معادلات خاورمیانه رو پیش برد یا تغییری داد، الان داره جمهوری اسلامی چه میکنه با این انتصاب ها، با این سیاست هایی که میبینیم، اتخاذ سیاست های خارجی، شیوه مذاکره، جنگ، اینها برای بازپسگیری اون اقتدار شیعه؟ اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
0: من در کانال یوتیوبم یک جلسه راجع به موضوع مفصل صحبت کردم که ما از دولت انقلاب داریم گذر میکنیم به دولت جنگی دیجیتال. دولت جنگی یعنی نه دولت در جنگ، چون یک دولتی میتونه دموکراتیک باشه بعد وارد جنگ بشه. وقتی شما وارد جنگ میشید وضعیت غیر عادی است، وضعیت استثنایی است، وضعیت اضطراری است، بسیاری از قوانین و عرفا در حقیقت به حالت تعلیق در میان، ولی در حکومت دموکراتیک شما میتونید برگردید به دموکراسی. در دولت جنگی شما با یک وضعیتی مواجه هستید که وضعیت غیر عادی و استثنایی است و قرار هم نیست تمام بشه. بنابراین شما همواره وقت جنگ تبدیل میشه به منطق تصمیم گیری و به اصل سازمان دهنده. اون چه که اتفاق داره میفته اینه که مرز بین جنگ و صلح داره از بین میره، مرز بین امنیت داخلی و امنیت خارجی داره از بین میره و جمهوری اسلامی در حقیقت با بدل شدن، یعنی داره از یک حکومت نظامی، از یک دولت نظامی داره تبدیل میشه به دولت جنگی. یعنی جمهوری اسلامی همیشه نظامی بود ولی داره تبدیل میشه به دولت جنگی که در اون همیشه وضعیت استثنایی است و در وضعیت استثنایی دیگه قانون وجود نداره، دیگه جمهوری حکومت میتونه هر کاری که دلش بخواد بکنه و به هر شیوه که دلش بخواد جامعه رو کنترل بکنه. و تکنولوژی دیجیتال امکان میده به حکومت که نه اینکه هواداران بسیاری رو جلب کنه بلکه بتونه مخالفان خودش رو مدیریت کنه. یعنی تکنولوژی دیجیتال مثل این میمونه که جامعه رو زیر پروژکترهای بسیار بسیار قوی قرار بدی و شفاف بکنی و قبل از اینکه این اعتراض ها بتونه تبدیل بشه به یک تهدید جدی با مدیریت بتونه از بین بره. بنابراین من فکر می‌کنم در آینده نزدیک ما به سمت امنیتی تر شدن و به اصطلاح خفقان بسیار شدید در ایران می‌بینیم.
1: خب خلجی یکم هم دوباره برگردیم در حرکت دایره وار به خودتون و از شما بپرسیم، از انستیتوی واشنگتن سال هاست که آمدید بیرون، فکر میکنم 3 سالی باشه، چه میکنید؟
0: کار اصلی من در حقیقت الان 2 چیز هست. یکی در یک کانال یوتیوب، بعد از که از انستیتو اومدم یک کانال یوتیوب رو راه انداختم و در اون سعی میکنم که در حقیقت بیشتر هر چیزی که میگم چیزهایی است که فکر میکنم خودم بهش نیاز دارم، خطاهایی که می به اصطلاح بهش دچار بودم، روشهایی که باید میآموختم، اون چه که فکر میکنم برای بازنگری در زندگی فکری خودم ضروریه، اونها رو در حقیقت به دیگران هم بیان میکنم. در حقیقت سعی میکنم با بیان خطاهای خودم در حقیقت به کسانی که فکر میکنن که اونها هم دچار این خطا هستن در حقیقت گفتگو کنم، بدون اینکه در حقیقت به عنوان یک منتقد اجتماعی، به عنوان یک منتقد سیاسی، به عنوان یک منتقد فکری، من خودم رو از جامعه جدا نمیدونم.
1: ولی به همه نقد دارین آقای خلجی، این داستانم بر من جالبه، یعنی این چیه؟ این آیا یک منزه، یک تنزه طلبیه، یک جور واهمه منزلت برتری جویی اخلاقی؟ شما به همه نقد دارید، اپوزیسیون، غیر اپوزیسیون، جمهوری اسلامی، روشن فکر، یعنی به همه گروه ها تیر نقد شما میخوره.
0: بله، گروچه مارکس میگه که من در هیچ حزبی که منو به عضویت قبول بکنه به اصطلاح به عضویت در نخواهم آمد. منم در حقیقت من از افراد نقد نمی کنم. من مدتی است که دارم خودم رو عادت میدم که مسائل رو غیر فردی ببینم، یعنی مشکلاتی که ما داریم اون مشکلاتی که جدیه، اولا مشکلاتی است تاریخی، یعنی در بستر تاریخ به وجود آمده، بحران‌های معاصر ما معاصر نیستن، بحران‌های تاریخی هن و از طرف دیگه بحران‌های اجتماعی هن. یعنی وقتی که شما از یک نویسنده، از یک مترجم، از یک فعال سیاسی انتقاد میکنید، نباید همه چیز رو به نیت اخلاقی او یا توانای شخصی او تقلیل بدید. در حقیقت مسئله اینه که او رو شما جزی از یک سیستم ببینید، جامعه یک سیستمه.
1: متوجهم، ولی چه کسی به شما مشروعیت نقد میده آقای خلجی؟
0: این که خودم بخشی از این هستم، من خودم رو یک موجود تاریخی و اجتماعی میبینم، یعنی من از اون چی که نقد میکنم جدا نیستم، بنابراین من یک کسی نیستم که بیرون بیستم و بگم من نقد کننده هستم و این جامعه نقد شونده، بلکه خودم از جامعه. و همونطوری که شما وجدان دارید و همواره خودتون رو در برابر دادگاه وجدان و دادگاه عقل خودتون بازجویی و بازپرسی میکنید، من هم یک هویت اجتماعی دارم و وقتی که خود دارم نقد میکنم در حقیقت خودم رو دارم نقد میکنم. من از اون جامعه جدا نیستم، من از اون زبان جدا نیستم، من از اون فرهنگ جدا نیستم، من از اون تاریخ جدا نیستم، بنابراین من دارم با خودم فکر میکنم و در حقیقت وقتی که دارم بیان میکنم در حقیقت دارم یک بخشی از جامعه ام و به عنوان یک بخش از وجدان جامعه دارم سخن میگم، نه به عنوان یک قاضی که اون بالا ایستاده مثل خداوند دانای کل هست و احکم الحاکمینه و به اصطلاح قاضی القضات، نه، به عنوان یک کسی که در حقیقت خودشو در نقد میکنه. در حقیقت نقد دقیق نقد دیگران نیست، نقد خوده. یعنی شما همون چیزی که گفتید در ابتدای صحبتتون، گفتید کانت میگه که عقل خودش رو فریب میده. بنابراین چون ما هیچ جای دیگه نداریم که عقل رو ببریم به دادگاه، نه خدایی هست، نه نمیدونم حکومتی حق داره، عقل در حقیقت یک محکمه برپا میکنه که خودش هم میشینه در جایگاه قاضی و هم در جایگاه متهم و خودش رو نقد میکنه. بنابراین من وقتی نقد میکنم، چه خودم رو نقد بکنم چه دیگران رو نقد بکنم، نقد خوده.
1: دیگران که شما رو نقد کنن چی آقای خلجی؟ کمتر از یک دقیقه وقت داریم. نقدی که به شما میشه چی؟ پاسختون
0: خب، ما کلمه نقدم همه دربارش اتفاق نظر نداریم. یعنی همه نقد رو به اون مفهوم که من میگم به کار نمیبرن. نقد در ایران به مفهوم ده حمله کردن، به مفهوم عیب‌جویی، به مفهوم خردبینی، به مفهوم دشمنی است. و همین دلیله که یک مترجم پیزوری همانقدر نقد رو نمیپذیره به آقای خامنه ای، به خاطر اینکه نقد دشمنی میبینه. آقای پهلوی نقد دشمنی میبینه. اما اگر شما نقد دشمنی نبینید، بلکه نقد رو شناخت امکانها و محدودیتها ببینید، اون وقت کاملا یک جامعه خواهید شد که نه تنها خودش رو به نقد نیازمند میبینه، بلکه خودش رو به آموختن چگونگی نقد بیش از هر چیز دیگه محتاج میبینه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما مهدی خلجی، نویسنده، مترجم و تحلیلگر سیاسی، اندیشمند. ممنونم که امشب در عمق میدان با من همراه بودید. گفتگوی خوب و به نظر من پرنکته‌ای بود. امیدوارم که بینندگان ما هم از این گفتگو بهره ببرن.
0: من هم از شما بسیار سپاسگزارم.
1: و ممنون از شما که عمق میدان رو هر شنبه با من فهیمه خضرهدری اینجا از استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا دنبال میکنید. خدا نگهدار تا میدان و عمق میدانی دیگر.

داوی تاوان هل دینه روناهید که روژیل ولات هل دینه هر وکین کاوال سرخو پیک دینه نشتمام پروران دول دینه.

0: سلام، برنامه دیدبان سه‌شنبه 10 شهریور ماه 1405. من بابک ناصری از کورت کانال در دقایق پیش رو مهمان خانه های شما هستیم. امیدوارم که ما رو تا انتهای برنامه تحمل بفرمایید.
1: نبی همه چیز دارد، شمشیر دارد، نبی جنگ دارد، نبی صلح دارد. یعنی جنگ اساسش نیست. برای اینکه اصلاح را در دنیا توسعه بدهد، برای اینکه مردم را نجات بدهد جنگ میکند. قرآن میفرماید قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. همه بشر را دعوت میکند به مقاتله برای رفع فتنه. یعنی جنگ تا رفع فتنه در عالم. اگر امروز ما جنگ میکنیم و جوانهای ما میگن جنگ تا پیروزی، اینطور نیست که اینهای امری برخلاف قرآن میگن. این یک ذره است، یک رشحه است از اون که قرآن میگه. ما چون امروز با فرض کنید که صدام یا با کسانی که مؤید صدام هستند جنگ داریم، در این محیط ناقص میگیم که جنگ تا پیروزی. خدای تبارک و تعالی چون نظرش به اول و آخر است، تا آخر نظر دارد، میگد که جنگ تا رفع فتنه. غایت رفع فتنه است. یعنی اگر ما پیروز هم بشیم، یه کمی فتنه را کم کردیم. و قرآن این را نمیگه، قرآن میگه جنگ تا رفع فتنه. باید رفع فتنه از عالم بشه.
0: بله، ملاحظه فرمودید بنیانگذار جمهوری اسلامی خمینی کشت و کشتار و جنگ رو چجوری با استناد به آیات قرآن توجیه میکنه و همون نظام ایدئولوژیکی که در ابتدای 57 در ایران حکم فرما شد، همون موجب در واقع بدبختی و فقر و فساد سیستماتیک حکومتی و تمام اتفاقاتی شد که نتیجه شد این 46-47 سال ظلم و جوری که مردم ایران تحمل کردن. و سالهاست که در نوبتهای مختلف این تحمل، این آستانه تحمل به یه حدی میرسه که دیگه واقعا نمیتونن ساکت بشینن، میان مطالبه گری میکنن. اما بر اساس همین آیاتی که عمدتا رهبران ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در رسانه ها پروپاگاندای رسانه‌ای خودشون میکنن توجیه میکنن کشت و کشتار و قتل و جنگ. و به چه دلیل؟ تنها به دلیل در واقع حکم فرمایی نظام ایدئولوژیک اسلامی که سالهاست بحثش در دنیا بوده، در اروپا هم بعد از رنسانس این اتفاق افتاد. دیگه کشورهای اروپایی، کشورهای غربی در واقع اجازه به دخالت کلیسا و دین رو در امور کشورداری و در سیاست ندادن و خب به هر حال باعث رشد و شکوفایی کشورهاشون شد، بسیار با تمدن امروز خودشون رو هماهنگ کردن، برخلاف کشورهای زیادی در خاورمیانه که روز به روز، سال به سال و دهه به دهه دارن به 1400 سال قبل برمیگردن و این رو موجب افتخار خودشون میدونن. البته مثلا بمب اتم درست بکنن در راستای همون فرمایشی که در قرآن اومده که مثلا باید بجنگی، باید بکشی، باید کفار رو بکشی. حالا کفار کیان؟ کسایی هن که حرف تو رو قبول ندارن. در دنیای امروز، در هزاره سوم، کسی حرف تو قبول نداشت باید بکشیش، اون کافره. اون اگه بیاد خیابون اعتراض بکنه، جرمش بقیه. اقدام برای مثلا براندازی حکومت شما. در هر حال این فیلم رو من انتخاب کردم بیشتر به خاطر این موضوع که این روزها کسی که در شیپور جنگ میدمه اون دسته ای از درون حاکمیت که با دسته دیگر مخالفت میکنه و اصلا همش مهم نیست که این هزینه جنگ چقدر سفره مردم رو کوچیک میکنه، چقدر اینها رو در قعر درهای سقوط و فقر و بدبختی میبره، اصلا براشون مهم نیست. و اینکه بشه مثلا اینا حکومت ایدئولوژیک خودشون رو حکم فرما کنن در نقاط مختلفی که مد نظرشونه، اون هلال شیعی که همیشه ازش حرف میزنن و در جاهای خیلی دیگه‌ای که از خود خمینی هم شروع شد، صدور اسلام به تمام جهان، این نوع اسلام ایدئولوژیکی که در واقع بیشتر از هر چیزی شیعه صفوی به بعد باعث شد که این خانش از اسلام بیاد، کشت و کشتار را بندازه، قتل و غارت را بندازه، حکومت رو به دست بگیره، فساد سیستماتیک داشته باشه و هر وقت هم که بخوای از فساد حرف بزنی، روزنامه نگار، متفکر، اندیشمند، استاد دانشگاه، مطالبه‌گر اجتماعی، هر وقت بخواد از اینجور موضوع حرف بزنه باید بره و تاوانش رو با زندان، با شکنجه، با اعدام و با خیلی به اصطلاح قوه قهریه دیگه‌ای که در نظام جمهوری اسلامی به عنوان حکم شرعی باب شده در به اصطلاح مقام قضاییشون به اصطلاح جزاش بدن، فقط به خاطر اینکه اندیشه و تفکر و حکمرانی اینا رو قبول نداره، همین دیگه، کار خاصی نکرده، مثل خودشون گلوله نیومده بزنه توی سینه و قلب و سر مثلا مخالفش. مردم اومدن با دست خالی تو خیابونها مطالبه گری کردن، گفتن آقا ما سفرمون رو نمیتونیم دیگه پهن کنیم، خجالتیم، شرم زده ایم، شرمگینیم مقابل خانواده هامون، ولی حکومت با راه اندازی دسته های خشونت، با گسترش نیروهای امنیتی، با در واقع ادارات مختلفی که نمیدونم حفاظت اطلاعات و نمیدونم مال سپاه و وزارت اطلاعات و همینجوری هی اطلاعات بسیج و همینجوری دارن گسترش میدن این دستگاه های سرکوب رو، صرفا به خاطر اینکه مطالبه گری میکنن و صرفا به خاطر اینکه رهبر عظیم الشأنشون که جمهوری اسلامی رو پایه‌گذاری کرد گفته که بکشید، به هر دلیلی شده بکشید، صرفا چون مخالف توه. میریم سراغ خبرهایی که امروز براتون انتخاب کردیم. متاسفانه امروز با خبر شدیم که دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی حکم اعدام علی اصغر پیغمبری رو که از معترضان دیماه 1404 بوده، 18 و 19 دیما، حکم اعدامش رو تایید کرده. جرم این، وکیلش رفته دادگاه گفته که ارتباط با اسرائیل، ارتباط با عناصر خارجی، همش تهمت‌های بیدلیلیه که هیچ راهی، هیچ مدرکی، هیچ سندی دال بر اثبات این موضوع نیست. ولی خب بچه مردم و بچه نازنین جوان مردم رو حکم اعدامش رو میدن و وکیلش هم هرچی فرجام خواهی داده قبول نشده. الان هم دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی تایید کرده حکم اعدامش رو و همین روزها میبینی هنگام اذان صبح اینها که بلند میشن مثلا نماز به درگاه خداشون به جا بیارن، جوان مردم رو در همون اذان صبح اعدام میکنن. به هر حال علی اصغر پیغمبری جرمش این بود که یک ویدئو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد. ویدئوش رو شما ببینید، جرمش فقط به خاطر این بوده، به خاطر همین موضوع دستگیرش کردم.
2: پیام میدی چرا بسته؟ ببین اون مواد ما بسته است، بقیه بالاتر رو بگیر، همه بازن. اگه پرده خواستی میتونی از اینا تهیه کنی، ولی از من نخواه شرف همو بفروشم.
0: ملاحظه فرمودید، فقط گفته که من در این اعتراضات، در این خون و خونریزی که حکومت را انداخته من مغازم رو بستم، مثل بقیه شرافتم رو نمی فروشم، جاشو با چیزی عوض نمی کنم. همین جرمش فقط همین بوده، وکیلش این رسما گفته. انتشار همین ویدئو این رو به اعدام رسونده. در هر حال این کمکاری مجامع بین المللیه. میدونید که دونالد ترامپ دیشب در یک گفتگوی تلویزیونی خواستار محاکمه سران حکومت جمهوری اسلامی در دادگاه‌های بین المللی شده که بیش از 50,000 معترض رو در نوبت‌های مختلف کشتن، و دونالد ترامپ گفت اگر محاکم بین المللی در واقع ثبات خودشون رو بخوان نشون بدن و بخوان ماهیت خودشون نشون بدن، حتما باید عوامل جمهوری اسلامی رو به خاطر جنایت‌هایی که در داخل خود کشور جمهوری اسلامی کرده محکوم کنن و به مثلا مجامع قضایی بین المللی معرفی کنن و با عنوان ارتکاب جنایت جنگی اینا دستگیر بشن. و وزارت دفاع امارات متحده عربی دیروز شنبه یک بیانیه ای رو منتشر کرده و گفته که با توجه ادعای سپاه پاسداران که گفته پایگاه هوایی المنهاد رو با موشک زده و خسارت زیادی بهش وارد کرده، چاپ کرده عکس و فیلم و همه چیز که کاملا این حمله پهبادی خونسا شده، خارج از در واقع این جغرافیا خونسا شده و مثلا دروغه، کذب محضه، این حمله انجام شده اما خونسا شده. تمام پهپادهایی که به اونجا حمله کردن در آسمان امارات در واقع مورد هدف ضد هوایی ها قرار گرفتن. و وزرای خارجه ترکیه، عربستان و پاکستان در استانبول به یک اجماع و یک توافق تکمیلی به انضمام اون توافق مکه رسیدن که ادغام تسلیحات و راه اندازی یک نیروی مشترک مثل نیروی در واقع ناتو، همون بند 5 اگه اشتباه نکنم، بند 5 ناتو که یک نیروی مشترک بین این اتحادیه رو تعریف کرده و حمله به هر کدوم از این کشورهای عضو اتحادیه رو، حمله به تمام اون کشورها تلقی میکنه. در استانبول دیروز و امروز این به اصطلاح بند کاملا مثل همون بند 5 پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو یک چیز بسته شده، یک قرارداد تازه‌ای بسته شده، یک پیمان و یک توافق تازه‌ای بسته شده. وزیر خارجه پاکستان گفته که بسیاری از کشورهای مسلمان درخواست عضویت در این ائتلاف رو کردن و ما امیدواریم که مصر و اندونزی، دو تا کشوری بوده که اسم برده، به این پیمان ملحق بشن و کشورهای دیگه‌ای که این شرایط رو دارن تا در مقابل تجاوزات غیر قابل پیشبینی جمهوری اسلامی، غیر قابل پیشبینی در واقع همینه، جمهوری اسلامیه که در منطقه آشوب و بلوایی را انداخته که آسایش چندین کشور رو سلب کرده و یه سری متجاوز حاکم جمهوری اسلامی هستند که خواب راحت رو از کشورهای همسایه هم دزدیدن. به هر حال این پیمان بسته شده، تأکید هم میکنن به خاطر روابط دیپلماتیک، تأکید میکنن که اختصاصا راه افتادن این ائتلاف بر علیه هیچ کشوری نیست. یعنی به جمهوری اسلامی میگه اگه تو تجاوز نکنی یا چیز نکنی، غیر مستقیم خانش این متن اینه که اگه تجاوز نکنی خیالت راحت باشه، ما به حمله نمی کنیم، ولی اگه تجاوز بکنیم مثل پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو، اون موقع مجبوریم حسابتو برسیم. و دونالد ترامپ دیروز توی شبکه اجتماعی خودش تروس سوشال، دوشنبه نهم گفته که اجتماعی خودش تروس سوشال دوشنبه نهم گفته که جمهوری اسلامی رسماً

متوقف کند، با حسن نیت و با حسن نیت در مذاکرات شرکت کند، فشار اقتصادی بیشتر رو که شامل عملیات طرد اقتصادی به رهبری ایالات متحده است استقبال می کند اتحادیه اروپا و در آن همکاری و مشارکت می کند. این خیلی ربط داره به سخنرانی امروز اسکات بسنت در اون اجلاس کشورهای 20 که رسما از کشورهای عضو اون مجموعه 20 درخواست کرده که در این عملیات طرد اقتصادی مشارکت کنن و همکاری هم خواهند کرد. آقای اژه‌ای قاضی القضات، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، همون مردی که رسما شخصیت سیاسی و قضایی خودش رو با یه سری ادا و اطوار و سوت زدن جلو دوربین و سوت بلبلی و سوت کفتری و اینجور چیزا به استهزا و مسخره گرفت، خودش شخصیت خودش رو به استهزا گرفت، امروز گفته که معترضان را با برخوردی قاطع‌تر مواجه خواهیم کرد. اومده جمهوری اسلامی میدونه که اعتراض گسترده‌ای در راه، به خاطر وضعیت اقتصادی، به خاطر دلار 211,000 تومانی که من امروز خبرش رو داشتم، شاید الان متغیرم شده باشه، 211,000 تومان رقم بسیار بسیار شگفت‌انگیز و عجیبیه، دلار روی کالاهای اساسی داخل ایران که به مردم قرار عرضه بشه تأثیر بسیار زیادی در روند سعودی قیمت اینا داره. یعنی مثلا شما پنیری رو میگیری مثلا 150,000 تومان، این دلار که میشه 210,000-215,000 تومان، همون پنیر 150,000 تومانی رو فروشنده میده 400,000 تومان، یعنی 250,000 تومان میذاره روی این قیمت و میگه دلار گرون شده. شاید حق داشته باشه، شاید هم حق نداشته باشه، اما بهانه اصلیه و دلیل نوسان و گرانی فوق‌العاده کمرشکن برای مردم همین موضوع دلاره. به هر حال محسنی اژه‌ای تهدید کرده، گفته که پاسخ به اعتراضات از همه دوره‌های گذشته قاطع‌تر است. بس دوره‌های گذشته میشه اینجوری تعبیر کرد دیگه، دوره‌های گذشته اینا پاسخ قاطع دادن به قول خودشون، یعنی مردم رو کشتن با گلوله ساچمی، مردم رو کور کردن، مردم رو ناقص کردن و آمار بسیار شگفت انگیزی از جوانهای این سرزمین رو به خاک و خون کشیدن، برخوردشون قاطع بوده. الان میگه اگه اتفاق بیفته قاطع تر عمل میکنیم. اینم به اصطلاح تهدیدیه که اژه‌ای کرده. بر دیروز یک خبری در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، بعدن رسانه‌ها هم تلویحاً بهش پرداختن، شهروندان عرب زبان جویای کار در شهرستان گچساران یه اعتراض جمعی کردن به روند استخدامشون. استخدامشون نمی‌کنن، میرن نیروی غیر بومی میارن استخدام می‌کنن. مثلا یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز اعتراض مسالمت‌آمیز کردن نیروهای انتظامی و امنیتی برای متفرق کردنشون، شروع کردن با گلوله جنگی به سمتشون شلیک کردن. فعلا از خسارات جانی در گچساران آماری بیرون نیومده، ولی قطعا گلوله جنگی وقتی به سمت جمعیتی شلیک میکنی قطعا خسارت انسانی داره و توحش بیرحمی جمهوری اسلامی در این چیزا خلاصه نمیشه، خیلی گسترده تر از اینه. در هر حال این اعتراض رو در گچساران نیروهای امنیتی مثلا با گلوله پاسخ دادن. و جی دی ونس در مورد امروز خبرنگاری ازش پرسیده که شما نظر در مورد این پستی که دونالد ترامپ گذاشته که جزیره خارک نابود شده، یه انیمیشن هوش مصنوعی گذاشته، گفته که دونالد ترامپ بعضی وقتا نظراتش رو غیر مستقیم در پست خودش منتشر میکنه. یک. دو، اینکه حتما این پست پیامی برای تهران داره، اون کسی که باید این پیام رو بگیره و
در موردش فکر کنه تهران.

کنه. جی دی ونس اینو گفته و نیوزویک گفته که ایالات متحده قصد دارد یک کارزار رزمی 10 روزه محدود علیه ایران در جهت استهلاک هرچه بیشتر اقتصاد این کشور انجام داد. یعنی جنگ و یک به اصطلاح حمله 10 روزه محدود اینجوری که نیوزویک در موردش صحبت کرده قرار را بیفته که به انضمام به علاوه اون کارزار طرد اقتصادی گسترده یک حمله نظامی گسترده هم در 10 روز اتفاق بیفته. کانال 12 اسرائیل مدعی شده که چند مقام ایرانی دیشب به صورت مستقیم و از طریق واسطه های منطقه‌ای با دولت ترامپ در تماس بودند و به اصطلاح از دولت ترامپ خواستن، حالا این رسمی شه ولی التماس کردن غیر رسمی شه، التماس کردن خواهش کردن که این کارزار 10 روزه رو، این حمله رو راه نندازه، چون واقعا دیگه در شرف تسلیم جمهوری اسلامی. اینجوری که خبرهای رسمی دیگه یک خبرگزاری نیست که آدم بگه راستی آزمایی بکنه، وقتی یک خبر رو چندین خبرگزاری متفاوت با دیدگاه ها و نظرهای مختلف منتشر میکنن حتما یک خبری هست. و بهرام پارسایی نماینده سابق شیراز گفته با دلار 211 یک پست در ایکس، شبکه ایکس منتشر کرده و گفته با دلار 211,000 تومانی و تورم 3 رقمی و سفره‌هایی که هر روز خالی‌تر می‌شوند سران سه قوه باید شرمنده باشند، نه اینکه هر روز خواسته ها و سیاست های خود را به نام مردم توجیه و به پای خواست مردم بگذارن. اینقدر مردم مردم نکنین، همین شما این که مردم رو بدبخت کردید. و سردار نقدی مثل محسن رضایی اینم گهگاهی میاد یه چیزی میگه که برای تنوع آدم رو به خنده میندازه، گفته که هنوز وارد جنگ نامتقارن یعنی جنگ در منهتن نشده ایم. منهتن نیویورک، محله در نیویورک، تو خلیج خودتو، تنگه هرمز خودتو نمیتونی کنترل بکنی، به اون ور دنیا توی بزرگترین، یکی از بزرگترین شهرهای جهان تو محله منهتن میخوای چه جنگ اقتصادی را بندازی؟ کار تو نیست جنگ اقتصادی، اگر منظورت محله منهتن و اون چیز وال استریت، کار شما نیست حداقل. و همتی گفته که بازار ارز رو آرام خواهیم کرد، آرام بکن بازار ارز رو آقای همتی، با دلاری که هر روز داره جهشی بالا میره، گرد و خاک واقعا ایجاد کرده تو بازار. و وزیر خزانه دانی آمریکا هم گفته هدف از فشارهای سنگین وارد کردن ضربه به جمهوری اسلامی و ترغیب و تشویق ایران به مذاکرات منطقیه. و اتفاق نظرهای، این یه نکته خیلی جالبی اشاره کرده بهش، گفته اتفاق نظرهای آمریکا با چین در مورد جمهوری اسلامی بیش از اختلاف نظرهاست. یعنی یه سری چیزای دیگه ای هم هست که رسانه‌ای نمیشه. چین احتمالاً ایالات متحده میخواد از سیطره خاورمیانه چین و روسیه رو دستشون رو کوتاه کنه و برن جای دیگه ای در دنیا چیز کنن، خاورمیانه رو ایالات متحده دست گذاشته روش. و دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، خلیج عربی البته اینا میگن، جاسم محمد البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج، حمله متجاوزانه ایران به کشور امارات را محکوم کرده و گفته که باید برخورد جدی با این موضوع بشه. و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اسماعیل کوثری هم یکی از کسای دیگه‌ایه که نظر داده و گفته، مثل دیروز برنامه خدمتتون تقدیم کردیم، نبویان و رسایی، حالا اسماعیل کوثری که سابقا فرمانده
لشکر محمد رسول الله تهران بود در جنگ ایران و عراق، الان شده نماینده دائمی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی، گفته که رفت آمد آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و کسان دیگه، یعنی بیارزش کرده اون مقام آسم منیر رو، و کسای دیگه به جمهوری اسلامی، رفت آمدشون بیشتر انگیزش اینه که ایالات متحده خواسته های خودش رو به ما تحمیل کنه. این هم یه بخشی دیگه از صحبت های حاکمیت و نظرهای حاکمیت در جمهوری اسلامی در مورد جنگ، در مورد مذاکره و در مورد تنگه هرمز که یواش یواش دیگه داره ارزش های خودش رو کم و کمتر میکنه، تنگه هرمز، به خاطر همین ناآرامی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده. خبرهای ما در این لحظه به پایان میرسه، امیدوارم که تا به اکنون همراه ما در این برنامه بوده باشید. براتون آرزوی شادی و سلامتی میکنیم و امیدوارم زندگیتون پر از برکت باشه.

همه چیز همیشه تقصیر دیگران است. همیشه ما کارمان را درست انجام دادیم، این دیگرانند که نگذاشتند. توهم توته. موضوع پرمناقشه که با ترانه جنجالی داریوش خواننده محبوب میلیون‌ها ایرانی در هفته‌های گذشته به شدت مورد توجه قرار گرفت. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، وقت بر شما خوش. از هر گوشه از ایران و هر جای جهان که میدان رو با من فهیمه خضر حیدری دنبال میکنید. تا اشتباه کردن ما کار دشمن است، این سفره تو و این حال و روز من است. این فاجعه حاصل تکرار کردن است. این چند خطی است از ترانه‌ای که در هفته‌های گذشته داریوش اقبالی، خواننده پاپ محبوب میلیون‌ها ایرانی در ایران و سراسر جهان منتشر کرد. ما در میدان نقد ترانه نمی‌کنیم، البته کار خیلی جذابی است، اما دست کم موضوع این برنامه نیست. موضوع این برنامه ایده و محتوایی است که ترانه داریوش در میان آورده، توهم توطئه و نقش تاریخی آن در زیست اجتماعی و سیاسی ما ایرانیان. تاریخ شهادت می‌دهد دست‌های پنهان، توافق‌های پشت پرده و مداخلات خارجی در این سرزمین توهم نبوده. در تاریخ معاصر ایران قدرت‌های خارجی واقعاً مداخله کردند. قرارداد 1907، اشغال ایران در جنگ‌های جهانی، رقابت روس و انگلیس و مهم‌تر از همه ماجرای پرمناقشه 28 مرداد. اینها فقط تخیلات ذهن ایرانی نبودند. حتی دانشنامه ایرانیکا در توضیح ریشه های توطئه اندیشی در ایران روی همین تناقض ها تاکید می کند و می گوید که مداخلات واقعی خارجی خود زمینه ای فراهم کردند تا رویدادهای بعدی هم با همان الگو توضیح داده شوند، اتفاقی که حافظه جامعه ایران را آشفته و ای بسا مشروح کرده باشد. اما پرسش بنیادی که امروز در تقاطع تاریخ و روانشناسی اجتماعی پیش روی ماست این است: وقتی واقعیت تاریخی خالی از توطئه نیست، جامعه چگونه میتواند میان شک و تردید عقلانی و فکر شده و توهم توطئه مرز بگذارد؟ اصلا خود تئوری توطئه از توهم آن چگونه قابل تشخیص است؟ از کدام نقطه به بعد تحلیل هوشمندانه قدرت جای خود را به فروپاشی اعتماد می‌دهد و یک جامعه را وامی دارد با خودش فکر کند همه چیز همیشه از قبل جای دیگر طراحی و برنامه‌ریزی شده، همه چیز نقش است؟ به عبارت دیگر، دقیقاً چه زمانی همه ما دایجان ناپلئون می‌شویم؟ آیا ایرانیان به طور ویژه به تئوری توطئه گرایش دارند؟ چرا؟ راه درمان چیست؟ چگونه میتوان خرد انتقادی را از دام بدبینی مطلق نجات داد؟ امشب در میدان همراه با 3 مهمان به قدر همت و فرصت خیش میکوشیم که به این پرسش ها پاسخ بدهیم و از زاویه های مختلف به موضوع توهم توطئه نگاه کنیم. فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه نویس، وریا امیری، دانش آموخته فیزیک و فلسفه و فعال خدانباور، و امیررضا یزدی، روانشناس بالینی، روان درمانگر تحلیلی و پژوهشگر میان رشته جامعه و فرهنگ. هر 3 خیلی به برنامه میدان خوش آمدید. سلام میکنم به هر 3 شما. آقای یزدی، یکی از پاسخهایی که همواره در موضوع توسعه نایافتگی ایران متفکران دادن این هست که ما ایرانیان یه خلقیاتی داریم که باعث شده که توسعه پیدا نکنیم. حالا این یه ژانر از محمد علی جمالزاده در اون کتاب خلقیات ما ایرانیان گرفته تا قائم مقام فرهانی، میرزا آقا کرمانی، بعدها حسن نراقی با کتاب جامعه شناسی خودمانی، علی رضا قلی در کتاب جامعه شناسی نخبه کشی، اینا همه خیلی هم کتابای محبوبی شدن و چندین و چند چاپ شدن در ایران. همه از یک ژانر دارن حرف میزنن، ژانر خلقیات ایرانی. این اساسا در آغاز این بحث میخوام از شما بپرسم که چقدر معتبره؟ به عنوان یک روانشناس به ما بگید، آیا میشه گفت یک جامعه چندین میلیون آدم همه یک خلق مشخصی دارن؟ این چقدر درسته؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمانان عزیزتون، همچنین بینندگان عزیز. واقعا نمیشه یه روانشناسی برای یه جامعه تعیین کرد. این گفتش که مثلا یک جامعه پارانویده یا مثلا خودشیفته است یا چیز شبیه این. اما ما میتونیم بگیم که بسترها یا زمینه های تاریخی، اتفاقای تاریخی که برای ما افتاده در طول سالیان سال، قرون متمادی، باعث شده که اساسا ما نسبت به انگیزه حکمرانان و نیروهای خارجی، کشورهای خارجی، خوشبین نباشیم. و هر وقت هم که میخوای اینو به بحث بکشی، خب کلی شواهد مختلف در موردش وجود داره.
0: به این ترتیب پس معتقدید که کمابیش میشه به یک چنین ژانری اشاره کرد، خلقیات ایرانی، ولی
1: ما میتونیم بیشتر به زمینه هایی که به وجود آورده این مسئله رو اشاره کرد. یعنی میتونیم بگیم که یک کانتکست یا زمینه‌ای وجود داره که باعث شده که توطئه اندیشی بیشتر خودش رو نشون بده، به خاطر که ما از نظر تاریخی ناامنیم فعلا، به همین ترتیب بحران پشت بحران، ترامای جمعی پشت ترامای جمعی، در نتیجه ما خیلی مستعدیم، خیلی زمین مساعدی داریم. مثل اونی که ما در مورد ویروس صحبت میکنیم، در مورد زمینه که ویروس رو تبدیل به اپیدمی میکنه صحبت میکنیم. اون شرایط من فکر میکنم بعد نظر تاریخ اجتماعی فرهنگی در ایران متاسفانه مناسبه و هی هم داره حاصلخیزتر میشه و بهش دامن زده میشه از سمت نیروهای مختلف. طرفهای مختلفی که درگیر هستن.
0: من حتما برمیگردم به شما که بعداً ازتون بپرسم، خب بالاخره ویژگی های جامعه است دیگه، آیا اصلا بذارین همین الان بپرسم، آیا میشه گفت فقط این ویژگی جامعه است مثل جامعه ایران؟ یعنی اینطور نیست که این ویژگی ها، این خلقیات در همه ملت ها به هر حال به درجاتی مختلف وجود داشته باشه؟
1: پژوهش های مختلف مخصوصا از سال 2024 به بعد، چون خیلی کووید پژوهش های نظریه توته رو تغییر داد، متوجه شدن که فقط نمیشه انگشت اتهام به سمت مردم بود. ما یه عرضه داریم، یه تقاضا داریم. اگر تقاضا رو بگیریم به ذهن و روان، به اینکه اون روان فردی آماده این هست که در ناامنی یه پترنی، یه شکلی به این دنیای پر از اعوجاج و نمیدونم آشوب و اینا بده و این آشوب رو تبدیل به نظمی بکنه و بگه یک گروهی، یک عده‌ای نشستن در یک اتاق فرمانی و دارن دنیا رو اداره میکنن، حالا یا رپتایلن یا نمیدونم از فضا اومدن یا یه اقلیت خاصی هستن، در مقابل یک یه عرضه‌ای هم وجود داره که من فکر میکنم اگه امروز بتونیم بین این عرضه و تقاضای تعادل برقرار کنیم یه بحث مفیدی خواهیم داشت.
0: حتما در مورد این عرضه و تقاضا که بسیار بخش جذابیه برای خود من هم بیشتر صحبت میکنیم، اما اجازه بدید بریم با آقای سرکوهی با توضیحاتی که شما دادید. آقای سرکوهی، توضیحات آقای یزدی خب با توجه به تخصصشون و نگاه میان رشته‌ای که دارن تا حدی هم روی روانشناسی اجتماعی متمرکز بود. من میخوام از شما خواهش کنم از زاویه دیگه وارد بحث بشید، به ما بگید که توهم توطئه چرا به وجود میاد، مثلا در جامعه مثل جامعه ایران دلایل تاریخی، روانشناختی، جغرافیایی حتما داره که یک چنین ویژگی یا خلقی رو میتونیم سراغ کنیم.
2: من سلام میکنم به شما، به مهمانان این برنامه و به بینندگان این برنامه. خب همونطور که خود شما در مقدمه که گفتین توطئه وجود داشته در تاریخ، به خصوص در تاریخ ما توطئه های بسیاری وجود داشته که اینو میدونیم و این خودش یکی از دلایلی است که آدما میگن چون فلان توطئه وجود داشته همه چیزو توطئه میگن. اما توهم توطئه یا تئوری توطئه یه بحث دیگری است، یک الگویی است برای تفسیر جهان. در این الگو همیشه به اصطلاح هر حادثه محصول یک توطئه پنهانی دستهای شیطانی هستش. حالا این دستهای شیطانی متناسب با شرایط متفاوت میشه. در واقع انسان از خودش عاملیت زدایی میکنه و مسئولیت زدایی میکنه، همه چیز دیگران دست دارن، حالا این دیگرانی که پنهان هم هستن. اگر بخوایم ببینیم که چرا توهم توطئه وجود داره و چرا به اصطلاح مردم به او باور میکنن، دلایلش متفاوت است. یک بخشش روانشناسی است، یعنی در واقع آدمی وقتی که میخواد نیاز به فهمیدن دنیا داره و وقتی به خصوص در شرایط بحرانی قضایا بسیار پیچیده میشه، انسان ها دنبال جوابهای بسیار ساده هستند و ساده ترین جواب این هستش که این توطئه فلان گروه هست یا توطئه فلان سیاست هست یا از این حرفا. دوم دلایل جامعه شناختی داره که این بسیار مهم هستش که به اصطلاح حالا به من میگن، و دلایل تاریخی و دلایل به خصوص فرهنگی در طول تاریخ جامعه. حالا وقتی که اگر ما فقط به یکی از این دلایل تقلیل بدیم، طبیعتا درک درستی از او پیدا نمی کنیم و به خصوص در عصر ما با مطالعات که درباره فضای مجازی شده، خود این فضای مجازی یک محلی برای انتشار فقط توطئه نیست. با اون الگوریتم هایی که وجود داره آدم ها میرن در اون حباب هایی که همون تئوری های توطئه رو تکرار می کنن. یعنی در واقع یک اکوسیستم توطئه در فضای مجازی به وجود میاد و این خودش خیلی نقش داره. حالا هر کدوم از این دلایل اگه بخوایم جداگانه بررسی کنیم، دلایل روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخی و سیاسی، و مفصل میشه بحثش. اما اگه برگردیم به ایران، خب یه بخشش که من گفتم روانشناسی، آدم ها میخوان ایمن باشن، آدم ها میخوان هویت داشته باشن، آدم ها میخوان یک دیگری بسازن و یک ما بسازن برای خودشون و پاسخهای بسیار ساده رو میپذیرن. ولی در این حال اگر برگردیم به تاریخ ما، خب تاریخ ما پر از توطئه‌ها بوده، به خصوص تاریخ کشورهایی که مستعمره بودن، نیمه مستعمره بودن، دخالت خارجی درش بوده و اینها. و بعد حکومت‌ها خودشون از این تئوری توطئه به عنوان ابزار بهره می‌گیرن و اونو پخش می‌کنن. مثلا جمهوری، مثلا شاه فکر می‌کرد ارتجاع سرخ و سیاه انقلاب 57 به وجود آورده و این توطئه انگلیس آمریکا بوده. خامنه‌ای همیشه میگه که هر اتفاقی در ایران میفته، نارضایتی، اعتراض، تظاهرات، حتی نوشتن رمان، مجله، اینها همه توطئه دولت‌های فرهنگ غربی است که میخوان مثلا. و حتی در ایران اینم اتفاق افتاده که اینا چون میگفتن که به اصطلاح فعالیت‌های فرهنگی دیگر اندیش توطئه غرب هست برای که میخوان فرهنگ ما رو از بین ببرن، یه چیزی برنامه‌ریزی شده است، میومدن آدم‌ها رو میگرفتن، دستگیر میکردن، شکنجه میکردن، اونا رو وادار به مصاحبه‌های تحمیلی میکردن که اینا بگن بله ما مثلا به دستور فلان سرویس خارجی فلان رمان یا فلان مجله رو منتشر کردیم. یعنی حتی برای اون دلایل، برای که تئوری توطئه خودشون ثابت بکنن، متوسل به شلاق دادن آدم‌ها میشن. بنابراین حکومت‌ها هم از این بهره میگیرن و وقتی بهره میگیرن طبیعتاً گسترش میدن در میان مردم. حالا اگه اینم من بگم که من خواستم یه بخش بخصوص درباره ایران بگم که
0: بله اجازه بدید همه پاسخ‌ها رو در یه سوال ندیم، برگردیم دوباره نکات بیشتری رو من از شما بپرسم. آقای امیری، الان تا این لحظه داریم راجع به حرف می‌زنیم که چرا توهم توطئه مثلا در یه جامعه مشخص مثل جامعه ایران که ازش صحبت می‌کنیم شکل می‌گیره. آقای سرکویی به دلایل تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی اشاره کردن و گفتن که جوابهای ساده رو انگار که جامعه بهش تمایل بیشتری داره. آقای یزدی هم خب روان جامعه رو به نوعی برای ما تا حدی که ممکن بود باز کردن. حالا از شما میخوام بپرسم اینا دلایل شکل‌گیری توهم توطئه است در یک جامعه، ولی از یک سو هم به هر حال بخشی از توهم توطئه هم میتونه با تئوری توطئه تعریف بشه. یعنی توطئه به هر حال وجود داره، اینطور نیست که اصلا وجود نداشته باشه. اون مرزه کجاست آقای امیری؟ چه حدی از شک و تردید عاقلانه است، روشن فکرانه است، مجهز به تفکر انتقادیه، و چه حدی از اون دیگه اصلا موجه و معقول نیست و میشه توهم توطئه؟ اینو، این مرزه خیلی مهمه به نظرم.
3: ببخشید صدای من مثل این که
0: الان صداتون میاد، الان دوباره صداتون قطع شد.
3: ببخشید، معذرت میخوام. عرض کنم که اولا من خیلی نکات خوبی اشاره کردن هم جناب سرکوهی هم جناب دکتر یزدی عزیز. کاملا من موافقم که شواهدی برای این که در تاریخ ایران، نه فقط در تاریخ ایران، در تاریخ جهان توطئه ها صورت گرفته و اتفاقهایی افتاده که این اتفاقها در پشت پرده تصمیماتی گرفته شده که عده‌ای خبر نداشتن، این کاملا درسته، شکی درش نیست. اما سوال اینه که چه حدی از شک عاقلانه است؟ این دیگه بحث معرفت شناسی است. قبل از اینکه من به این پاسخ بدم، خیلی خلاصه آنچه که هم جناب سرکوهی اشاره کردن هم دکتر یزدی رو بگم. ببینید، یک چیزی تو تئوری توطئه وجود داره، یا چند تا چیز وجود داره. یکیش اینه که هیچ چیزی اتفاقی نیست، یعنی هیچ چیزی همیشه دست یک پشت پرده ای اون پشت هست، هیچ چیزی بی برنامه نیست، ناشی از خطا نیست. این نکته اول. یعنی اگر دو تا سیاستمدار در یک هفته حرف مشابه بزنن، ممکنه واقعا علتش این بوده که آقا یک بحران مشابهی بوده دیگه، نه واکنش. اما ذهن توطئه اندیش فورا میگه آها، اینا هماهنگ کردن با هم، اگه قیمت ارز بالا بره ممکنه مثلا اینا میخوان ازش سودی ببرن. مثلا میگم، خب مثال آشناش همین روایت های ایلومیناتی و فراماسونری و شکل اسکناس و مثلا که آقا این چشم نمیدونم ایلومیناتی است، از این حرفا. و نکته دوم که هیچ حرکتی بی حساب نیست، یعنی هیچ چیزی بی حساب نیست، همه چیز حساب. و اینکه حقیقت همه چیز مخفی است، حقیقت پشت پرده است، ما به حقیقت دسترسی نداریم. انگار یک اگر، و این نقطه، این نقطه خیلی مهمه، چون اینجا تئوری توطئه تبدیل به یک سیستم بسته ای میشه که دیگه هیچ راهی برای ابطالش وجود نداره. ببینید، ما یک روشی داریم در معرفت شناسی، بهش میگیم شواهدگرایی، خب اویدنشیالیسم. یعنی شما نگاه میکنید ببینید شواهد شما رو به کدوم سمت میبره. شما وارد منزل میشید، میبینید که خب چه میدونم در خانه بوی غذا میاد، میگید خب احتمالاً من میرم نگاه میکنم، بعد میبینم دیگه غذا داره غذا روش میجوشه، خب پس شواهد به من میگه که غذای اونجاست. این غذا رو کسی پخته است، احتمالاً مثلا مادر من غذا پخته. خب این میشه شواهد گرایی، شواهد. ولی اگر من ته دلم بخواد باور خاصی داشته باشم، به دنبال شواهد براش بگردم که اون باور رو توجیه بکنم، این دیگه غلطه. توری توتیه این کارو میکنه، یعنی دلش میخواد که مساله رو برای خودش راحت کنه، بگه آقا تمام سرنوشت ما به دست ادعی است که ما اینها رو نمیشناسیم، اینها برای ما تصمیم میگیرن. حالا چیکار میکنه؟ حالا به دنبال شواهدی میگرده که باور خودش رو تایید بکنه، شواهد مخالفش رو هم میذاره کنار. یعنی اگه مدرک پیدا بشه که تو تایید بکنه باور او رو، میگه دیدید گفتم. اگر مدرک پیدا نشه یا اگر مدرک خلافش پیدا بشه، بگه خب اصلا اونا رو در نظر نگیری، به اون شواهد دقت نکنه. و اگر مدرکی هم پیدا نشه، میدونی چی میگه؟ خیلی جالبه، میگه دیدید اونقدر قدرتمند هستند که همه چیز رو پاک کردن. این حرفه میدونید که از حرف زمین تختگره هاست، که یک نوعی از تئوری توته است دیگه. میگن ببینید ناسا اونقدر قویه، اونقدر این فیزیکدان های جهان قوی هستن که همشون با هم یک توته ای ما رو با ما خوروندن که زمین گرده.
0: خب آقای امیری،
3: چون همه رو سانس
0: بود کردن. بخواهیم کنم توی مسئله مثل زمین گرده، زمین تختگره ها و اینا که گفتید، این یه ماجراست. ولی به خصوص تو مسئله سیاسی، تحولات بزرگ اجتماعی، انقلاب ها، اونجایی که عاملیت ملت ها مطرحه، به نظر میرسه اینکه شما دارید توصیف میکنید به نوعی اون وقت جامعه از خودش سلب مسئولیت میکنه، یعنی حاضر نیست مسئولیت بپذیره که من انقلاب کردم، من خواستم رژیم رو عوض کنم، من ملت در این لحظه این تصمیم رو گرفتم. بیشتر نگاهش میره به این سمت که خب آمریکا و انگلیس و اینها این نقشه رو کشیدن، گوادلوپ بود. الان همین الان انقلاب 57 رو نگاه بکنین، یک ملتی انقلاب کرده، یکی از پرمشارکت ترین انقلاب های قرن بوده، امروز میگه که من مسئولیتی نداشتم، مثلا آمریکا این تصمیم رو گرفت. آیا به این سمت میره توهم توته؟
3: دقیقاً نکته خوبی اشاره کردید. ببینید اینکه جایگاه این شک در عقلانیت چیست، مسئله اینجاست که ما با چه حد شک اگر داشته باشیم هنوز عقلانی هستیم. این که شما اشاره کردید یک نوعی از شکاکیته که دیگه ما رو از عقلانیت بیرون برده، باعث میشه یک تصویر غلطی به قول شما از انقلاب داشته باشیم. یعنی شک عقلانی باید اول متناسب باشه. برای ادعای بزرگ شواهد بزرگ لازمه. اگر کسی بگه فلان مقام دروغ گفته، باید سند بیاره، باید یک شواهدی بیاره. شک باید قابل پایان باشه، یعنی جوری باشه که من اونقدر شک بکنم که اگر شواهدی برخلافش آمد، شک من بشه تمام بشود، بتونم شکم رو کنار بذارم. و نکته دوم، شک باید دو طرفه باشه. یعنی اگر به حکومت شک میکنم، به اپوزیسیون هم باید شک بکنم. اگر به رسانه رسمی شک میکنم، به کانال تلگرامی ناشناس هم باید شک بکنم. یعنی گاهی عقلانی ترین جمله اینه که آقا من نمیدانم. در فضای سیاسی ولی ما نمیدانم ضعیف به نظر میاد، به خصوص برای کسانی که درگیر کار سیاسی هستن، نمیدانم ضعیفه. اما تئوری توطئه دادن هم جذابه، هم راحته و هم خریدار داره. مردم هم راحت تر هستن که تئوری توطئه شما به اونها بدید تا یه سری فکتی رو بدید که این فکت‌ها سخته، هم درکشون سخته، هم مسئولیت اخلاقی سیاسی پشتش.
0: بله، می‌خواستم در ادامه صحبتتون به همین اشاره کنم با آقای یزدی. این که میگید که نمیدانم گفتن به خصوص در فعالیت سیاسی دشواره، مخاطب همین تقاضا رو داره آقای یزدی. در شبکه‌های اجتماعی هم می‌بینیم کلاً این که این احساس که خب نمیدانم یا کنجکاوم یا مطمئن نیستم، گویی که این ضعیف‌تر از اینه که من حقیقت پشت پرده رو میدونم، من اطلاع دارم، انگار کمتر کلیک میخوره، کمتر لایک میخوره، کمتر توجه میگیره. موقعیت نمیدانم یا موقعیت کنجکاوم، این چقدر اثر داره توی شکل گرفتن توهم توطئه؟
1: اساساً نظریه‌های توطئه در پاسخ به سه تا نگرانی عمده یا مؤلف عمده شکل میگیره. یکی معرفتی است، یعنی من یه دنیای پر از یه دنیای پیشبینی ناپذیری جلوم هست، از نظر شناختی میخوام به یه هماهنگی برسم، پس در نتیجه یک نظریه توطئه میتونه این پاسخ رو من بده. از نظر وجودی مضطربم، اضطراب نابودی دارم، این نظریه توطئه میتونه منو امن کنه. از نظر اجتماعی هم اون گروهی که من بهش متعلق هستم و میتونه چیکار کنه، حالا اگر سرزنشی ازش هست برداره، افتخارشو بیشتر کنه، شکوهشو بیشتر کنه. من این مثالی عرض میکنم، میگم اینجا چون شک لازمه یک جامعه دموکراتیک، پرسشگری، مطالبه گری. مثلا ما مخصوصا در چند سال اخیر یه مارکت پیشبینی سیاسی داریم، یعنی ما یه آینده پژوهانی داریم که اینا اومدن وارد عرصه شدن. من به اون آینده پژوهشگر واقعی کار ندارم که وقتی میاد صحبت میکنه میاد میگه سه تا احتمال، سه تا سناریو وجود داره، اگر ایکس اتفاق بیفته ایگرک میشه، اگر زد نیاد مداخله کنه این میشه. یعنی سناریوهای مختلف رو باز میکنه، تفکر انتقادی رو قوی میکنه و فرد رو به فکر وادار میکنه و خوراک فکری میده. اما یه آینده پژوهی هم هست که کاملا برخلافش، یعنی میاد میگه که نه این اتفاق میفته، یه بازی پشت پرده ای هست، ما خبر داریم، مثل اطلاعاتی هست، و میاد کاملا این نظریه توطئه رو دامن میزنه. و خب 50-50 هم هست دیگه، مثل شیر و خط، 50% حرفاشون اگه هم درست در بیاد کافیه، اونا رو هم الگوریتم های جلو ما نشون میدن، تکرار میکنن. حالا 50% هم که اشتباه کرده فرد رو ما هیچ وقت طبیعتاً توی الگوریتم ها نمیبینیم. در نتیجه شک پایه دموکراسی، پایه تفکر انتقادیه، اما نظریه توطئه برخلاف این سعی میکنه عمل کنه، یه پاسخ قطعی مشخص و متعین به فضای کاملا نامتعین و نامشخص بده.
0: بسیار خوب، اتفاقا اینجا منو میبره به همون بحث عرضه و تقاضا که برمیگردم با شما راجبش صحبت میکنیم. ولی در این لحظه از گفتگومون که به نظرم به جای خوبی رسیده، آقای سرکوی، میخوام از شما بپرسم، حالا همه اینا رو گفتیم، چرا وقتی که مثلا کسی مثل داریوش این ترانه رو میخونه راجب توهم توطئه صحبت میکنه، چرا جامعه ناراحت میشه وقتی باهاش راجب موضوع صحبت میشه؟ چه خوش گفت آن مرد دارو فروش، شفا بایدت داروی تلخ نوش، شعر سعدی. این دارو تلخه برای جامعه، درسته؟
2: بله. ببینین، اول من بگم اونه که تئوری توطئه معتقدن حتی وقتی کسی از تئوری توطئه صحبت میکنه میگن اینم تئوری توطئه است، برای مثلا فلان و فلان دستگاه پنهان تصمیم گرفتن این کارو بکنن. دوم این که ببینین، من عرض کردم باور به تئوری توطئه به خصوص در شرایطی که بحران‌های زیادی وجود داره و جهان و جامعه برای آدما غیر قابل درک میشه و توضیحش پیچیده میشه، باور به تئوری توطئه یک نوع سپر دفاعی میسازه برای اون آدم که در واقع به قطعیت برسه، جهان رو معنا کرده، حالا دیگه جهان رو فهمیده از نظر خودش و در واقع قطعیت پیدا کرده. حالا وقتی شما میایین این در این تئوری توطئه رو نقد میکنین، طبیعتاً دارین به اون قلعه، به اون سپر دفاعی که اون انسان برای خودش ساخته، که البته بعضی موقع فردی است و بعضی موقع سپر دفاعی سیاسی است، یعنی گروه های سیاسی این سپر دفاعی رو برای خودشون میسازن و ابزاری هست برای حمله به دیگران. وقتی شما میایین اینو نقدش میکنین به سپر دفاعی فردی روانی یا به سپر دفاعی جمعی یا با ابزار اون حکومت یا اون گروه سیاسی که به تئوری توسعه متولد شده، نقد کردین، حمله کردین، اون رو بی اعتبار می‌کنین و آدم‌ها طبیعتاً ناراحت میشن از این مسئله و نمیخوان حقیقت رو بپذیرن، نمیخوان شک کنن در اون قطعیتی که یک جواب بسیار ساده پیدا کردن برای مسائل بسیار پیچیده. بعد چرا انقلاب ایران شد؟ خب خیلی دلایل گوناگون وجود داره. چرا جنبش زن زندگی آزاد شد؟ دلایل گوناگونی وجود داره. اما مثلا شاه میگفت دست ارتجاع سرخ و سیاه، خامنه‌ای هم در مورد مثلا جنبش زن زندگی آزادی میگفت توطئه دست‌های خارجی و غرب و اینا. این جواب خیلی ساده است. شما لازم نیست بشینین ده ها عامل اجتماعی سیاسی فرهنگی رو که یک حادثه بزرگ رو به وجود بیاره تحلیل بکنید. وقتی شما به این جواب طبیعتا نقد میکنین، به قلعه اون کسی که فکر میکنه به حقیقت دست یافته حمله میکنید و از طرف دیگه اون ابسلا اون اکوسیستمی که فضای مجازی به وجود آورده، به خصوص در دوران پسا حقیقت، یعنی ما در دورانی هستیم که بخش اون حقیقت با معیارهای گذشته سنجیده نمیشه، در واقع سنجیده میشه، اما در ذهن اغلب مردمان در واقع نوعی پسا حقیقت هستش که در رسانه و فضای مجازی ساخته میشه، در حبابهایی که الگوریتم ها میسازن آدم ها در اون محبوس میشن، تکرار میشه، مدام تایید میشه و طبیعتا این دیگه به یک ایمان، به یک ایقان بدل میشه. یعنی تئوری توطئه خودش حاصل ناامنی اجتماعی و فردیه، اما بعد با جوابهایی که میده و با این اکوسیستمی که وجود داره به یک قطعیت و یک ایمان جزمی بدل میشه و کسی اگر ازش انتقاد بکنه، خب آدم ها ناراحت میشن و نمیخوان بپذیرن.
0: آقای سرکوی، اگه کوتاه به این هم پاسخ بدین که بریم با آقای امیری، خیلی هم مختص یک گروه، یک جمعیت، یک طیف جامعه ظاهرا نیست. من این مثال انقلاب 57 رو میگذارم در میانه چون خیلی توضیح دهنده است. هر کسی یه روایت توطئه برای انقلاب 57 داره. سلطنت طلبان میگن این پروژه غربه، نیروهای انقلابی میگن حکومت شاه اصلا دست نشانده آمریکا بود، یه بخشی از چپ میگه که همه چیز از دریچه امپریالیسم باید دیده بشه. آبراهامیان از یک سبک پارانوید حرف میزنه، یروانت آبراهامیان در کتابش، و این رو محدود به یک جناح نمیدونه، گویی که بازیگران مختلف سیاسی همشون درگیر یک چنین نگاهی هستن. آیا توضیح دارین در این مورد بدین که متعلق به ایدئولوژی خاص هم نیست؟
2: ببینید، همونطور که دوستان گفتن، منم گفتم، بخشی از عواملی که به تئوری توتر به وجود بیاره برای هم اغلب انسان ها در اغلب جوامع در شرایط بحرانی صادقه، مثل تأثیری اینترنت، مثل سپر دفاعی روانی، مثل مثلا تأثیر گرفتن از توتر هایی که رخ داده در تاریخ هر ملتی به هر حال. اما این بخشی که به شما اشاره کردین در واقع به ایران مربوط میشه. شما اگر نگاه کنین، این تئوری توتعه ریشه های فرهنگی بسیار عمیقی در فرهنگ ایرانی داره، و این ریشه های بسیار عمیق، یعنی شما اگر از دوره چه میدونم مانوی شروع کنین که جهان خیر و شر هست و شر علیه خیر توتعه کرده، اگر به اسطوره های ما نگاه کنین، یک احساس در محاصرگی بوده، همیشه ایران بوده که نیروهای تورانیان و بدها میخواستن به شمله بکنن. بعد اگر همینطور جلو بیام، خود تشیع اصولا ببینیم این که علی وارث به حق پیغمبر بوده، اما ابوبکر و عمر و اینا رفتن توطئه کردن و با توطئه اون حضرتش محروم کردن. اصلا این فرهنگ که تمام امامان شیعه دوچار توطئه خلفای عباسی و نمیدونم اموی بودن و مرتب علیشون توطئه میشده، این تصور در فرهنگ شیعه که ظاهر و باطن فرق داره، اون چیزی
0: که ظاهره اینا میاد تو گروه های سیاسی. شما من سوالم راجع به گروه های سیاسی بود.
2: عرض میکنم خدمتتون. خب نه، ببینید، این تصور، ببینید، این یک فرهنگ عمیقی است که در همه گروه های سیاسی که اختلافات سیاسی دارند، ما همون از یک فرهنگ واحد اما در خودش متناقض و متأثریم. همه اینها ممکنه یکی آتئیست باشه، یکی چنگنم خدا ناباور باشه، اما تحت تأثیر فرهنگ شیعه است. و بعد به علاوه در تاریخ ما هم توجه بکنید، حالا یک نکته اساسی هم میاد در میان، که در تاریخ ما بخش مهمی از مصر از مشروطه به بعد، خب به هر حال دستای خارجی بوده، توطئه های گوناگون شده و تا در حدی شده و در حدی باور به توطئه اعتقاد داشته که اصلا آدما میرفتن به سفارتخونه ها تماس میگرفتن که برای به قدرت برسن، چون تصور اونا بوده که سفارتخونه ها اصلا که وزیر وکیل تعیین کنن و در مواقعی تعیین میکردن. ها، این واقعیت وجود داره. لذا این در واقع ما با ترکیبی مواجهیم از خود واقعیت که توطئه های بسیاری بوده و از طرف دلایل فرهنگی بسیار ریشه دار و سراسر تاریخ خودمون. ترکیب این سبب میشه که انسان ها عملیات از خودشون سلب بکنن، و در نتیجه اگر همه چیز مشروطه، 28 مرداد، انقلاب 57، همه چیز خارجی بوده، پس من میشینم تا باز خارجی بیاد منو نجات.
0: بسیار خوب. آقای امیری، آقای سرکوهی به ماجرای وارد ماجرای دین و تشیع هم شدن. جالبه، از 12 امام شیعیان 11 تاشون با توطئه کشته میشن. یعنی خود این اثر داره احتمالاً، همونطور که آقای سرکوهی گفتن، رو جامعه ایران. من میخوام مشخصاً از شما بپرسم که رابطه تئوری توطئه با دین رو، یا با فرهنگ دین خو رو، یادی هم بکنیم از آرامش دوستدار در اینجا که درباره این موضوع مفصل صحبت کرده، چطور میبینید؟
3: این خیلی نکته جالبیه. ببینید، حالا گفتید امامان شیعه، شما نگاه بکنید دیگه، خب حضرت علی که خب میدانیم با توطئه کشته شده، ایشون ضربت خوردن از کسی که یک نفر از اون سه نفری که قرار بود که سه نفر رو بکشند، عمرو عاص و معاویه و حضرت علی، خب حضرت علی کشته شد. پس توطئه شده است، توطئه معاویه و حضرت علی، خب حضرت علی کشته شد. پس توطئه شده است، توطئه شده است. اما آیا برای امام حسن توطئه شده است؟

0: همه چیز به هم مربوط است و آخرش میگه آقا همه چیز تحت اراده یک گروه کوچکی است، یک گروه نخبه است که پنهان هستند، تقریبا همه توان هستند. حالا اینا میتونن ایلومیناتی باشن، میتونه آمریکا باشه، میتونه اسرائیل باشه، میتونه فراماسونری باشه. این گروه کوچک نخبه رو شما خط بزنید، به جاش بنویسید خداوند. همه چیز تحت اراده خداوند همه توان است. تمام شد. همه اون اولیا هیچ چیز اتفاقی نیست، هیچ حرکتی بی حساب نیست، حقیقت همیشه مخفی است، همه چیز به هم مربوط است، همه چیز تحت اراده خداوند است. وقتی شما این گونه فکر کردید، این ذهنیت، ذهنیت پیشامدرن، ذهنیتی که جهان رو به صورت میستفایینگ میبینه، به صورت رمزآلود، رازآلود میبینه، میگه ما دست خدا در پشت همه چیز وجود دارد، همه چیز پشتش هدفی است. این فیتالیسم، یعنی نگاه تقدیرگرایی، که یک نگاهی است که در یونان هم بوده، خیلی ارتباط نزدیک با شکگرایی یونانی هم داره، همینه که آقا به گونه ای انگار سرنوشت برای ما تصمیمی گرفته است، دست پنهان کسی اونجاست. این نگاه در دینداری ما کاملا جدی وارد شده. یعنی شما در شیعه نگاه میکنید، ببین واقعی کربلا رو بهش نگاه بکنید، درسی که شیعیان از کربلا میگیرن که قرار درس آزادگی باشه، از یک تئوری توته است که آقا یک اتفاق تاریخی افتاده، سر و تهش مشخصه، مسئله چه بوده، درگیری بر سر چه بوده، ما تبدیلش کردیم به یک مسئله ای که از داستان مسیح بزرگتره، همون المان ها رو هم داره، در این حال تئوری توته هم هست. یعنی دست پنهان خدا و قضا و قدر و همه چیز در یک واقعه تاریخی وارد شده که ما تبدیلش بکنیم به یک جنگ بین حق و باطل، و در این وسط حالا قرار بود ازش پیام اخلاقی بگیریم ولی تبدیلش کردیم به تئوری توته. حالا این دقیقاً پیام خود دین هم هست، باور دینی، یعنی باور به خدا در حقیقت از منظر معرفت شناسی نوعی تئوری توته است. من عرضم چه بود؟ عرضم این بود که شما برای اینکه عقلانی باشید از منظر معرفت شناسی، باید ادعاتون با شواهدتون برابر باشه. در تئوری توته این نیست. شما یه ادعایی میکنید، شواهدی هم اگه براش ندارید، میگید دلیل این که براش شواهد ندارم اینه که تئوری توته خوبی است. شما از این دیندار میپرسید چرا باور دینی دارید؟ چرا دین شما درست است؟ میگه دین من به خاطر ایمان درست است. ایمان دنبال شواهد نمیگرده. اصلا ایمان روشی است که به شما میگه حالا که شواهد نداری، حالا که دلیل خوبی نداری، ایمان ببرس. شما اگر از یک دین، این نکته اول. نکته دوم، وقتی که شما با یک در مورد دین صحبت میکنید، دست پنهان یک قادری اون پشت همه چیز هست. یک دیندار میگه آقا اراده خداوند است که همه زندگی من رو شکل میده. کاملا شبیه تئوری توته است. آقا آمریکاست که برای ما تصمیم میگیره، انگلیسه که برای ما، همه کار انگلیس است. این شباهت رو اگر شما بهش دقت بکنید، دیگه کاملا مساوی میتونید ببینید باور به دین رو، باور به خدا رو، با کسانی که باور دارن لیزرد ها و این خزنده ها بر ما حکومت میکنن، کسانی که باور دارن ایلین ها اونها رو ابداکت کردن، با کسانی که باور دارن زمین تخت است، با کسانی که به ایلومیناتی و فراماسونری باور دارن، و با کسانی که فکر میکنن انقلاب ایران رو مردم انقلاب نکردن، آمریکا و انگلیس آمدن به جای مردم انقلاب کردن.
1: بسیار خوب. حالا آقای یزدی، اینا همه دلایل تقاضای تئوری توته، توهم توته است. عرضه تمام توته را هم شما گفتید راجبش صحبت میخواییم بکنیم، عرضش چطور در سطح جامعه وجود داره؟
2: من میتونم به اون سوالی که در مورد داریوش گفتید برگردم.
1: حتما خواهش میکنم،
2: چون با آقای سرگی موافق نیستم تو اون قسمت.
1: بله حتما.
2: من فکر میکنم که چون شما پرسیدین که چی شد که مردم به این ترانه اینقدر اعتراض کردن،
1: ببخشید مردم که کلمه، بله، بخشی از جامعه،
2: بخشی از جامعه اعتراض کردن یا به این شکل برخورد شد. من یاد یه جمله از آدورنو میفتم که میگه که شعر گفتن بعد از آشویتس بربری یا بربریته. حتی هیچ وقت ایشون نظرش این نبوده که بگه که شما نباید بعد از آشویتس شعر بگید. ایشون نظرش این بوده که اگر شما میخواین شعر بگید، این شعر باید این فاجعه بزرگ انسانی رو در نظر بگیره. من فکر میکنم اصلا صحبت این نیست که ترانه که داریوش گفت ترانه اشتباهی بود. خیلی حرفای به نظر من پرمغز و عمیقی گفته شد، چه میراث ماشت توهم و ممکن اینها باشه، اما از نظر روح زمانه مشکلش این بود که انگار بعد از دیما دیگه شعر گفتن و ترانه گفتن و نقد کردن و موعظه کردن دشوار شده. یعنی اگر شما موعظه میکنید یا شعری میگید، نمیشه که این فاجعه بزرگ در نظر نگرفت. به خاطر همین من فکر میکنم یه میدان رابطه‌ای هست که توهم توته اتفاق میفته. یعنی یه میدان رابطه‌ای که بازیگران مختلفی داره، این بازیگران هر کدوم یه کاری میکنن، مردم یه انتظاراتی دارن، مردم زخمی هستن، خسته هستن، تروما

0: آپارتاید هستن، سوگ جمعی دارن، یک کشتار بزرگ رو پشت سر گذاشتن، یک جنگ بزرگ رو پشت سر گذاشتن، تحریم هست. خاطر این انتظار از هنرمند انتظار بالایی است. حالا اینکه آیا هنرمند باید نقد نکند، من هم چه حرفی نمیزنم. هنرمند باید نقد کنه، شعرش هم بگه. اتفاقا میگم محتوای شعرم خیلی محتوای پرمغزیه و هیچ مخالفتی هم با محتوا نداره.
1: حال به حال منو یاد با آقای سرکوهی قبل هم بهش صحبت کردیم، این صحبت های شما منو یاد دکتر استوکمان میاندازه در دشمن مردم. به هر حال میگید که از هنرمند انتظار هست، انتظاری که توضیح دادید. خیلی وقتا هم هنرمند انتخاب میکنه، شاید منتقد شما همین رو بگه، هنرمند انتخاب میکنه که اون کسی باشه که حرف تلختر رو میزنه یا به این قسمت از موضوع اشاره میکنه. این هم به حال بخشی از ماجراستیگه، شاید هم اتفاقا برای او پرهزینه تره یا مسئله رو برای او دشوارتر میکنه. شاید کار ساده تر اینه که پاپیولار یا محبوب باقی بمونه با گفتن حرفی که مردم دوست دارن بشنون. به طور مشخص راجع به ترانه داریوش الان صحبت نمی کنم، در مورد نقش هنرمند، نقش روشنفکر در جامعه اینجا اساسا یه بحث به وجود میاد دیگه آقای یزدی.
0: نقش هنرمند نقش ارگنایزره، باید بتونه مخصوصا بعد از این فاجعه بزرگ و تروماهای جمعی پشت سر هم بتونه بخشای مختلف جامعه رو به هم نزدیک کنه. من فکر میکنم اگر مثلا الکساندر رو دوستان خونده باشن تو تروماهای جمعی، اونجا دقیق اشاره میکنه که نقش هنرمندا، نقش اساتید دانشگاه چی میتونه باشه بعد از این فاجعه جمعی. و طبیعتا بله، ایشون کار خیلی سختی رو انتخاب کردن خب، و طبیعتا اون شجاعت رو داشتن و استادگی کردم، ولی خب نقد من بیشتر
1: همینطوره. متوجه هستم، ببخشید.
0: نیازی وجود داره همیشه، اون نیاز اون نیاز مردم رو نمیشه نادیده گرفت. اون اینه که مردم الان بسیار عصبانی هستن، بسیار مستعصل هستن، و این قسمت من فکر میکنم قسمتی که نمیشه از روش، حتی اگر کسی فکر کنه که این درست نیست، مردم حق ندارن، باید حتما الان انسجام خودشون حفظ کنن.
1: البته ما هم تحقیق و تفحص نداریم که بدونیم مردم چه نظری و چه مواجهه‌ای با ترانه داریوش داشتن. بیشتر گروه‌های سیاسی بودن که درگیر این گفتگو شدن. آقای سرکوهی اگه نکته دارین کوتاه بفرمایید که من پرسشم.
2: دو تا نکته دارم. نخست این که نخست این رابطه علی که ایشون برقرار کردن به این دلیل مردم، به این علت در مردم بخش مردم ناراضی هستند که در این ترانه اشاره به دیما نشده، ذهنیات خود ایشونه. این نیاز به تحقیقات میدانی داره. ما وقت میخوایم رابطه علی برقرار کنیم، باید بریم تحقیق کنیم، شاهد کنیم، بر اساس تئوری توطئه برخورد نکنیم، باید شواهدی داشته باشیم، باید تحقیقات کرد باشیم در این مورد. دومی که نمونه های عکسش هم هست، یعنی کسانی هستن که از حالا نه در حد گستره داریوش، از دیما هم صحبت میکنن اما انتقاد میکنن. اونام هم همین اون بخشی که با داریوش حمله میکنن به اونا هم حمله میکنن. بنابراین این یه ذره ذهنیات خودشونه بس دادن. اینم که نقش هنرمند نزدیک کردن، اصلا این از هم در همه تاریخ یه سری متولی و پیامبر رو نمیدونم فقیه و اینا بودن که برای هنرمند نقش تعیین میکردن و میگفتن تو باید این کار بکنی، تو این کار کنی، اگه این کار نکنی محکوم. اصلا بحث هنری جدا از این بحث هستش، قاطی نکنی. اما من میخواستم یک نکته رو بگم که برگردیم به بحث خودمون در واقع، چون بحث ما نقد ترانه داریوش نیست یا حالا چه و چه. مسئله این استش که جامعه ما مسئله این استش که چرا در ایران گروه های مختلف سیاسی به راحتی جذب تئوری توطئه میشن. حالا تئوری های توطئه های گوناگون، ببینید شما در یک جامعه زندگی میکنین که حکومتی شفاف نیست، حکومتی است که دروغ میگه، حکومتی است که هواپیمای مسافربری میزنه بعد میاد سه روز از وزیر خارجش گرفته تا متخصص چه میدونم هوافضا میان میان نه این فلان فلان. خب این بی‌اعتمادی عظیم به وجود میاد. وقتی که جامعه بی‌اعتماد میشه، گروه های سیاسی خیلی چیزا رو پنهان میکنن، مردم اینا رو میفهمن. فرق نمیکنه، من گروه سیاسی خاصی مورد نظرم نیست. یکی میاد میگه که بیاین در به خیابان و در خانه، بعد میاد چند روز بعدش مصاحبه میکنه با یه روزنامه خارجی، میگه که نه من فقط گفتم در خانه. خب مردم اینا رو میفهمن در ناخودآگاهشون، در روانشناسی اشتباهی خودشون. بلزا یکی از دلایل اصلی این بسلا این تئوری توطئه بس پیدا میکنه در میان مردم، صرف نظر از مسائل روانشناسی، نمیدونم اینترنت، فضای اکوسیستم، حوادث تاریخی و غیره و غیره، این وضعیت شفاف نبودن هستش که حتی مراجعی که میتوانن روشن فکران نمیدونم متخصصی که میتوانن نقد بکنن این تئوری توتر رو، مرجعی باشن برای این که پسا حقیقت نقد بشه، خود اونها هم اغلب در داخل جامعه به دلیل سانسور، به دلیل خودسانسوری، به دلیل مناقب، به دلیل وابستگی های سیاسی این نقد رو تا آخر نمیبرن. لذا یک فضای بی‌اعتمادی بزرگی به وجود میاد که این یه زمینه به اصطلاح میشه برای که سم تئوری توتعه تقویت
1: بشه. سم تئوری توتعه تقویت بشه، این به نظرم جمله مهمیه. آقای عزیزی شاید پاسخ داشته باشید، برمیگردم به شما، ولی قبلش اجازه بدید با آقای امیری هم صحبت بکنم. آقای امیری، خب این نکاتی که الان آقای سرکوی گفتن منو میبره به این پرسش که میخواستم از شما بپرسم از قبل هم. میبینیم که این تئوری توتعه، این توهم توتعه در بخشی از اپوزیسیون هم دائم با همین زبان داره تکرار میشه. فلانی پروژه است، او فعال ساخته شده است، اون رسانه مأموریت داره، این هنرمند صادراتیه، این روزنامه‌نگار پروژه جمهوری اسلامیه، اون روشنفکر پروژه غربه. چرا زبان دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی که الان آقای سرکوی هم بهش اشاره کردن، میبینیم که این زبان سرکوبگر گاهی در بین خود مخالفان جمهوری اسلامی هم باز تولید میشه وقتی هر کس با ما اختلاف داره پروژه است؟ خب اساساً چطور گفتگو ممکن میشه؟
3: این نکته خیلی جالبی است. ببینید، قبل که من به سوال شما پاسخ بدم این رو بگم، ببینید تئوری توطئه فقط متعلق به یک ایدئولوژی خاص نیست، یک زبان سیاسی مشترک، خب، و هر جناحی ممکن ازش استفاده کنه. فقط نام توطئه‌گر رو عوض می‌کنند این دوستان. برای یکی انگلیسه، برای یکی آمریکاست، برای یکی اسرائیل، برای یکی دیگر جمهوری اسلامی است، برای یکی اصلاح طلبه، برای یکی چه می‌دونم پادشاهی خواهه، یکی چپ. یعنی این یک نکته. و حکومت‌ها نیاز دارند که منتقد رو صرفاً منتقد ندانند، همه قدرت‌ها او رو می‌خوان عامل یک شبکه، بگن آقا دست شبکه بزرگتری اینجاست. مگه هیتلر نمی‌گفت؟ می‌گفت این یهودی‌ها، دست یهودی ها پشت کار است، این که ما شکست خوردیم. مگه چه میدونم آمریکا نمیگفت؟ هر مخالف میگه این کمونیست است، این دست استالین پشت کار، اینها دارن توطئه میکنن. استالین هم همونو میگفت، در رژیم قبل در ایران هم، زمان قبل از انقلاب هم همین بود. شما خراب تخریبگر بودید، چی بود اون کلمه‌ای که به کار میبردن؟ و الان هم میگن مأمور اسرائیل هستی. اینم یه نکته. پس استفاده داره، یکی از کارکردهای مهم این زبان توطئه تبدیل نقد به یک تهدید امنیتی. وقتی شما، یعنی حالا این یه نکته. و اینکه حالا سوال شما اینه که چرا این زبان که در دستگاه امنیتی هست در بین مخالفان حکومت هم باز تولید میشه؟ من به خاطر همین نکاتی که الان اشاره کردم، چون زبان امنیتی دیگه ابزار حکومت نیست، عادت سیاسی هم هست. یعنی سالها ما در فضای زندگی میکنیم که اختلاف نظر رو ما با خیانت توضیح میدیم. یعنی کم کم خود مخالف هم همون گرامر رو، همون دستور زبان رو یاد میگیره. حکومت میگه منتقد عامل دشمن است، بخشی از اپوزیسیون هم میگه هر کس با من اختلاف داره پروژه حکومت. چه شکل جمله فقط عوض شد، منطق همونه. این خطرناکه، چون جامعه دموکراتیک با اختلاف زنده است. و در اپوزیسیون من فکر میکنم تمرین دموکراسی برای ما یکیش اینه که آقا هر اختلافی رو دیگه پروژه ندانیم. حالا یک چیز کوتاهی در مورد بگم و اینو تمام بکنم. ببینید، من چند تا معیار میتونم بدم از منظر معرفت شناسان، از منظر چه میدونم یک کسی که دغدغه حقیقت داره. ببینید، اولین معیار میتونه این باشه که آیا ادعای طرف مقابل ابطال پذیر است یا ابطال پذیر نیست. آیا چیزی وجود داره که اگر من این شواهد رو کنم معلوم بشه این شواهد، او حاضر بشه از باورش دست برداره؟ در بسیاری از مواقع شما هر چه شواهد بیارید و بر دست بر نمیداره. دو، آیا ما شواهد مستقلی داریم یا فقط نقل قول داریم، فقط یک شبکه گمنام تلگرامی یک چیزی نوشته؟ سوم، آیا فرضیه ساده تری و کم هزینه تری هم هست که برای این پدیده رو توضیح بده؟ گاهی چه میدونم یک اشتباه، یک فساد، یک بیکفایتی، اینا توضیح بهتری هستند از اینکه یک طرح جامع جهانی است برای اینکه فلان اتفاق بیفته. خب، و نکته آخر که به نظر من مهمه اینه که آیا این نظریه که شما دارید میدید و باش تئوری میدید بیش از حد توضیح میده یا به اندازه کافی؟ بعضی وقتا یک نظریه که همه چیز رو توضیح میده از نظر معرفت شناسی اصلا غلطه، در واقع هیچ چیز رو توضیح نمیده، چون هر رخدادی رو هر اتفاقی رو دوباره در داخل خودش میاره، به خودش جذب میکنه. همچین نظریاتی به درد نمیخورن، ریداندنت هستن. یعنی فرضیه عقلانی درباره توطئه باید با سند بره جلو، تئوری توطئه با یک جوری بی‌اعتمادی و شکاکی مطلق جلو میره. این نکته‌ای بود که به نظرم فکر می‌کنم مهم میتونه باشه.
1: بله، بسیار نکات ارزنده بود، ممنونم ازتون آقای امیری. آقای یزدی، آیا گروه‌های مشخصی هستن که بیشتر تحت تاثیر توهم توطئه باشن یا بیشتر مسائلشون رو با توهم توطئه بخوان توضیح بدن. مثلا آیا مطالعاتی شده که نشون بده هرچه سرکوب بیشتر باشه در گروه‌های بیشتر سرکوب شده، در گروه‌های به حاشیه رانده شده، ممکنه که این ارتباط قوی‌تر باشه؟ میخوام ازتون بپرسم اصلا رابطه حکومت سرکوبگر با توطئه اندیشی چیه؟
0: حالا قسمت اول سوالتون این که خب بله پژوهش شده و پژوهش ها میگه که هم بین چپ افراطی هم بین راست افراطی نظریه توطئه بیشتر هست. بعضی پژوهش ها میگن راست افراطی بیشتر به نظریه توطئه گرایش دارن. پژوهش هایی هم هست که دقیقا اشاره میکنن که نظریه توطئه دقیقا به خاطر این نیست که فرد واقعا بهش باور داشته باشه، فرد از نظریه توطئه حمایت میکنه یا دیگرانی که مخالف اون حرف میزنن یا گروهش یا جریان سیاسیش رو به نظریه توطئه گویی متهم میکنه، در واقع یک سیگنال به وفاداری داره میده برای اون گروه خودش. یعنی در واقع دیالوگش به جایی که با مردم با کل جامعه باشه با اون حزب خودش یا با اون گروه سیاسی خودش هست، یعنی سیگنالی از وفاداری است. در مورد اقلیت ها دو دسته مطالعه وجود داره. یک سری مطالعات میگن که اقلیت ها چون سرکوب میشن، چون به هر قدرت دستشون نیست، بی قدرت هستن، به گسترش نظریه های توطئه در جامعه کمک میکنن. از من دیدم یه مطالعه در 2025 شده بود و گفته بود که اینجوری نیست، این یک روی سکه است. روی دیگه سکه اینه که انقدر بی اعتمادی در این افراد هست، انقدر سرکوب شدن و انقدر از اونها برای توجیه گرانی، برای توجیه بیابی، برای توجیه که باران نمیاد و چیزهای دیگه استفاده کردن، در واقع اونا به اون سیستم سیاسی دیگه اعتماد ندارن. من فکر میکنم من خودم بیشتر به این قسمت دوم نظرم نزدیکتر است. حالا لازم نیست برای هر چیزی ما بریم یه پژوهش را بندازیم. وقتی که تو سالها داری با یه موضوعی کار میکنی میتونی نظر شخصی خودتو داشته باشی و این نظر شخصی اصلا دلیل برای نیست که تو توهم توطئه رو داری گسترش میدی.
1: و مختصرم اگه به ما بگین، من میدونم شما مشخصا روی ترامای جمعی، سوگ جمعی کار و پژوهش و تحقیق کردید، این رو چقدر مرتبط میدونید با یک نظریه مثل توطئه، با اون ساده سازی که گویی به روان جامعه کمک میکنه بر درک مسائل؟
0: البته برمیگردم به اول صحبتم که گفتم که یه خاک حاصلخیزی لازم هست که نظریه توطئه توش رشد پیدا کنه. تروماهای جمعی مثل اون کودی هستن که این خاک رو فرتلایز میکنن، یک خاک رو بارور میکنن و باعث میشن که افراد مثل یک خرچنگ هرمیت که دیگه اون صدفی که دورش هست، اون شلی که دورش هست رو ناامن میدونه، ترک میکنه و میره سراغ یک پوست محافظتی جدیدتر، باعث میشه که دائم بین نظریه های توطئه که مثل یه زرهی براش عمل میکنن در رفت آمد باشه. این گیجی رو تو جامعه میبره بالا، یعنی جامعه‌ای که دیگه توش اعتماد نیست. ما برای باز پژوهش‌ها نشون میدن که ما برای اینکه جنبش اجتماعی رو بتونیم به ثمر برسونیم به حداقلی از اعتماد نیاز داریم. اگه قرار باشه که یک کسی که در جریان مخالف سیاسی من هست، من اونو به عامل بیگانه بدونم، نه اینکه کسی که نظر متفاوت داره، نیازهای متفاوت داره، هیچ وقت اون همکاری و اتحاد و همگرایی، حالا بهتره بگم بجاش همگرایی، اتفاق نمیفته. اینو پژوهش ها خیلی اخیرا مخصوصا من دیدم اشاره میکنم. مخصوصا یه پژوهش دیدم ساید تاریک جنبش های اجتماعی که خیلی مقاله قابل تعملی هست، اگه دوستان دوست داشتن اونو بخوننش فکر میکنم روی ساینس دایرکت هستش. بخاطر همین پاسخ اینه که تروماهای جمعی زمین ساز بی‌اعتمادی بیشتر، حتی حس انتقام، خشم تجمعی و به وجود آورنده جنبش‌های مدنی در آینده خواهند بود. همجور اگر نگاه کنید ما پشت سر هم هی فاصله جنبش‌های اجتماعی در ایران داره نزدیک میشه، از آبان به بعد هی داره نزدیکتر میشه و احتمالاً باز به زودی هم یه دونه جدید خواهیم داشت.
1: بسیار خوب. خب یک جهان ناامن و غیر قابل پیش بینی هم هست دیگه، حالا درگیری‌های نظامی، جنگ‌ها، همه اینها هم شاید اساسا در سطح جهانی نه فقط در جامعه ایران آقای سرکوهی میبره ذهن رو به دنبال که دنبال یه روایت منسجم تری بگرده در یک چنین فضایی. ممکنه که این جمله که خب یه گروه قدرتمندی دارن همه این اتفاقا رو طراحی میکنن، هیچ کس کنترل کامل نداره، ممکنه اتفاقای وحشتناک بدونه یه طرح جامعی رخ بده، اینها انگار که آرامش بخشه. و واقعا باید پرسید که در یک جهان ناآرام این شکلی چطور میشه که از دام توهم توطئه ملت ها فاصله بگیرن و در این دام نیفتن؟
2: خب این بستگی داره به این که در دام توهم توطئه نیفتادن خیلی بسیار دشوار هست، به خصوص در عصر بحران ها، به خصوص در زمانی که بسیار چیزها برای مردم فهمیدنی نیست. ببینین از زمانی که مثلا به فرض زمانی که پدیده جهانی شدن رخ داد یا جهانی کردن رخ داد، همه جوامع تغییرات عظیم را از سر گذراندن، تغییرات ساختاری، اقتصادی، صنعتی، فنی، اجتماعی، فرهنگی، و این و بخش مهمی از مردم در نقاط مختلف دنیا بازنده این روند بودن، بخشی هم برنده بودن. اون بخش اکثریت که بازنده روند جهانی شدن بودن، چون جهانی شدن عادلانه نبود یا به هر دلیل دیگری، و بعد با یک پدیده بسیار عجیب و غریبی روبرو شده بودن که اون رو نمی‌فهمیدن، درکش نمی‌کردن، اون بخش طبیعتاً به این نتیجه رسیدن که یه عده چپ و گلوبالیزرونگ و اینا رفتن این توطئه کردن که ماها رو بدبخت کنن و الی آخر. حالا واقعیت قضیه این هستش که وقتی انسان دچار بحران هست، وقتی که انسان راه‌حل‌های دیگری ندارد، وقتی که دست آدمی از آلترناتیوهای انسانی که بهش اعتماد داشته باشه کوتاه شده، وقتی که نیروهایی که میتونستند آرمان خلق کنند، چشمنداز خلق کنند، اعتماد جلب بکنند و با صداقت خودشون یا حالا حداقل بخشی از صداقت خودشون اعتماد جلب بکنند و و و این نیروها ضعیف شدند، نیروهای به اصطلاح در نتیجه انسان‌ها خودشون رو ناامن احساس می‌کنن، بی‌پناه احساس می‌کنن، می‌خوان عضو یک چیزی باشن، می‌خوان با عضویت در یک گرایش، گروه، سازمان، نمی‌دونم چی، هویت پیدا بکنن، می‌خوان بشن ما و بعد آن دیگری بقیه به اصطلاح بشن دشمن اونها و این با ما بودنشون احساس تقویت بکنن خودشون. بسیار دوران دشواری هستش، حالا به خصوص در یه شرایطی که حکومت‌های استبدادی هم هست، حکومت‌های استبدادی که به اصطلاح همه راه‌های اطلاع رسانی، چرخش اطلاعات می‌بندن، بعد مدام دروغ تولید می‌کنن. ببین ما در عصر تولید آگاهانه و سازمان یافته دروغ هستیم. یه موقعی حالا دوست از اون آقای یزدی از آدرنو صحبت کرد، اینا از صنعت فرهنگ صحبت میکردن که در واقع یک نوع سرمایه‌داری صنعت فرهنگ تولید میکرد و فرهنگ برای این نیاز آدمی تولید نمیشد بلکه برای سود و ثروت تولید میشد یا برای غالبگیری تولید میشد. الان ما باید از صنعت تولید پسا حقیقت صحبت میکنیم، یعنی در واقع ما یک پدیده بسیار پیچیده روند این تئوری توتنی وجود داره که اینا پسا حقیقت تولید میکنن. این پسا حقیقت ها به خصوص در دنیای مجازی با الگوریتم ها و بسیاری چیزهای دیگه دارن به اصطلاح بخشی از فرهنگ کنونی بشر رو تعیین میکنن. لذا رهایی از تئوری توتنی، حالا تفکر نقاد نیاز داره، اما عموم مردم که مثلا اون تفکر نقاد و اون شرایط معرفت شناسی و نمیدونم اینا رو که دسترسی ندارن. تنها شاید یکی از راهایی که بشه توهم توطئه نجات پیدا کرد، یکی نقد خود این توهم توطئه است که مدام اونو نقد کنیم، ریشه هاش رو در بیاریم، ریشه های فرهنگی عمیقی که در ما هستش، ریشه های تاریخیش، ریشه های واقعی، یعنی اون که رخ داده واقعا، ریشه های روانشناختیش رو در بیاریم. اما از درون این نقد ها بیرون آمدن، به خصوص حالا من در عرصه سیاست بگم، سیاستی که پاسخگوی نیازهای در حدی انسان ها باشه و انسان ها بتونن با اون سیاست، سیاستی که به اصطلاح انسانی باشه، خودشون رو همگن بکنن. اگر چون این سیاستی به وجود نیاد، ما در بند توری توتر میمونیم.
1: آقای امیری، وقتی درباره تئوری توطئه حرف می‌زنیم تقریبا همه فکر می‌کنیم که دیگرانن که گرفتار هستن، نه خود ما. حالا می‌خوام ازتون بپرسم که یه آدم عاقل برای اینکه بفهمه خودش هم گرفتار تئوری توطئه شده یا نه، به نظرتون بچه سوالی از خودش بپرسه؟
3: بله، سوال نکته خیلی جالبی است. من فکر میکنم چند تا سوال میشه از خود پرسید. یکی این که آیا شواهدی هست که من بر طبق اون شواهد بتونم باورم رو تغییر بدم؟ آیا من باور من ابطال پذیر هست؟ آیا این شواهدی که وجود داره با ادعای من یک نسبتی داره؟ چون اصطلاحا ما میگیم شواهد ادعای خارق‌العاده شواهد خارق‌العاده طلب میکنه، و عرض بکنم که آیا شواهد من رو به سمت این باور رسوند یا از قبل دلم میخواست که باوری داشته باشم و بعد به دنبال شواهد برش گشتم؟ یک چیزهای شبیه میشه این سوالات رو از خود کرد. اما من فکر میکنم یک اگه اجازه بدی اشاره به مضرات و ضررهای تئوری توته بکنیم شاید بد باشه. ببینید، من فکر میکنم اولین زیانش اینه که اعتماد عمومی رو نابود میکنه. اگر همه دروغ میگن، اگر هر سندی جعلیه، اگر هر کارشناسی مأمور مخفی است، دیگه گفتگو ممکن نیست که، تمام. دومیش اینه که مسئولیت واقعی رو ما نمیفهمیم. مسئولیت واقعی پنهان میشه. اگر همه مشکلات اقتصادی فقط مثلا جنگ روانی دشمن است، دیگه درباره فساد و سوء مدیریت و سیاست پولی و رانت و تحریم و اینا پس دیگه چی شد که حرف نمیزنه. توطئه واقعی ممکنه وجود داشته باشه، کما اینکه همه اشاره کردیم که ممکن است، اما تبدیل کردن همه چیز به توطئه یک در حقیقت یک انگار واقعیت‌های قابل، یعنی یک ما رو به سمت یک واقعیت‌های نامرئی میبره. سومین زیانش اینه که خشونت نمادین رو گاهی در حقیقت واقعی میشه، واقعی به صورت واقعی تولیدش میکنه. یه مخالف من دیگه مخالف من نیست، عامل نفوذی است، خائن است، پروژه است، من باید تخریبش کنم. کم کمش اینه که باید تخریبش بکنم. و آخرش اینه که ما رو از یک معرفت، چجوری بگم، از یک فروتنی معرفتی دور میکنه. یعنی دیگه به جای اینکه بگم نمیدانم باید تحقیق بکنم، میگم میدانم، همه چیز رو میدانم. و این نکته غم انگیز است. و نکته آخر که فکر میکنم میتونه جالب باشه اینه که در شبکه های اجتماعی که آقای سرکوی هم اشاره کردن، به گونه ای انگار به نفع تئوری توطئه طراحی شده شبکه های اجتماعی. شما شاید اصلا به گونه عمدن الگوریتمشون این گونه است. و ما باید مواظب، یعنی یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم برای که درگیر تئوری توطئه نشیم، ببینیم از چه روشی تو معرفت شناسی ما میگیم ریلایبلیسم یا اعتمادگرایی یا وثوق وثاقتگرایی احتمالاً به فارسی گفته شده، یعنی روشی که این باور به ما رسیده، از چه روشی این باور ما کسب کردیم؟ آیا تو بی بی سی دیدیم؟ یا تو یک شبکه چه میدونم اجتماعی دیدیم؟ آیا تو وی او ای دیدیم؟ آیا توی کتاب درسی خواندیم؟ از چه طریقی به ما رسیده؟ این خیلی مهمه. و این احساس داشتن دانش مخفی، مخفی کردن یک چیزی، دانش مخفی دارم که دست من آمده، این اون جذابیت تئوری توته است. اگر مواظب این جذابیت باشیم، شاید بتونیم بعضی وقتا کنارش هم بگذاریم.
1: بله، این هم اشاره جالبی بود که به جذابیت تئوری توته کردین برای همه. آقای یزدی، پرسش پایانی رو از شما بپرسم. با همه این توصیفات که کردیم، اصلا کسی هست که در برابر تئوری توته بتونه مصون بمونه در این جهان به شدت هم تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی؟ بله.
0: تئوری توته وجود داره، حالا بیش و کم تو همه ما، به خاطر اینکه تحمل ابهام خیلی سخته و ممکنه یه جاهای ذهن ما بره به سمت اینکه پاسخهای ساده تری رو انتخاب کنه یا همون دسیسه پنداری رو بیاره وسط. ولی واقعا یکی از روشایی که میشه امتحان کرد اینه که ما وقتی به مخالفمون گوش میکنیم، مثلا داریم یه سخنرانی از یه جنای مخالف رو گوش میکنم، آیا میتونیم تحملش کنیم، گوش کنیم بهش، یا شروع میکنیم بد و بیرا گفتن، یا اینکه اینا مثلا عامل فلانن، اینا اینجوری هن، میتونیم بفهمیم حرف واقعیشون چیه؟ من فکر میکنم خیلی آزمایش ساده ایه. من سعی کردم تو این بحث از این دوگانه، این که بگیم مردم مشکل فرهنگی دارن، توته اندیشن، مسئولیت قبول نمیکنن، پرهیز کنم، بخاطر اینکه روایت قدرت رو زیر سوال میبره. از یه طرف هم بگیم که نه، همه چی دست حکومت هاست و اینها دارن این کار رو میکنن و توطئه ایجاد میکنن. از این هم سعی کردم اجتناب کنم، چون این ایجنسی مردم میبره زیر سوال. در واقع من فکر میکنم همین جای تمرین خوبیه برای تفکر انتقادی. هر دو روی سکه رو دیدن، من فکر میکنم یعنی تفکر انتقادی،
1: هر دو روی سکه رو دیدن و اون شنیدن مخالف که میگین خب خیلی کار سختی، میگین میتونی تا آخر گوش کنی، خیلی وقتها شنونده لجش میگیره، اصلا نمیتونه ادامه بده. آقای
0: من خودم رو میگم، من هر جا که به هم میریزم از شنیدن یک کسی، میفهمم که یک توری توتهی پشت کلم هست. براخره اونم حرفش اینه دیگه، اون مثلا حتی اگر یه حرفی باشه که کاملا مخالف من باشه، اینکه من با اونو متهم کنم به اینکه داره توطئه اندیشی میکنه و اینا. من فکر میکنم حداقل اگر راه درستی باشه راهش گفتگو و گفتمان.
1: ممنونم ازتون. اینم چراغ راهی بود که در پایان برنامه در اختیارمون گذاشتید. احمد رضا یزدی، وریا امیری و فرج سرکوهی، سپاسگزارم که امشب در میدان با این بحث درباره توهم توطئه با من و بینندگان میدان همراه بودید. من فهیمه خضری هستم. خدا نگهدار تا میدانی دیگر.

따라다란.

0: تنظیم عبدالله جبار زاده.
1: ای سراپا سلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از قنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدن، گل می شدن. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانه‌ات سنگینی می کند، زمینش بگذار،

گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد. به مهر تو تسلیم خواهم شد.

میشم باز، تو پیشم باش ای نور شبان، مثل نور شما تو چشم باش، تو بغلت باش.

در واشنگتن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از عبور هر شب 30 نفتکش از تنگه هرمز با حمایت نیروی دریایی ارتش ایالات متحده خبر داد. در بیشکک پایتخت قرقیزستان مسعود پزشکیان خواستار بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم نامه اسلام آباد شد و در آبهای تنگه هرمز دو نفتکش غول‌پیکر حامل نفت عربستان سعودی با پرتابه‌های ناشناس هدف قرار گرفتند. در میان آتش افروزی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، آیا درخواست بازگشت به تفاهم نامه با آمریکا راه به جایی